0: motax ñu ne xabar yi nga xamni yahutuna nasranu najran dan ko jot ci ay xabar yu joge ci xabaru yenen tubu bes bu bu feñ di sayyiduna muhammad nenen nekkon na xabar yo xamne mushawwasha wa mutanaqida manam xabar la won yo xamanteni da leerul bu baax leleg nit ñew wax li ne deg na yonent ba nangam xabar ya dal jotul wona leer waaw gaay dal deg nañu rumeur bi waaw ni melni rek cheikhou cherifou bi muy ñew waaw te yek segul rumeur yi di riir ci dekk bi deg na li waaw ñom yahutu najran non leen doon degge xabar bi itam ci yonent bi ha ciow li bari ci ñom waye nak ñu nekk ñu tey ndax borom xam xam day tey borom xam xam day tey te ñom borom mi xam xam leen te am nañu diine ñu ne tek tey rek ba jiki ñu dal di ne li fi sess dal modi nañu yebal ben delegation tan ay borom mi xam xam yo xamanteni jang nañu tawrek ba xam ko jangaleen jil ba xam ko te itam yalla gënal leen lepp deddu nañu aduna ñu dem tok ak yonent bobu lu ñu andil ci xabar rek ñu gëm ko ñu dal di tan tabarakallahu delegation bu reuy yebal ko makka pour mu andil leen xabar bu woor ci mbiru diine ju bes joju nga xamne ñu koy deg lutax ndax diine ji di diine nasaran lu tollok juroom benn siècle rombu na te degguñu benen diine bu bes bu genn te Jésus annoncé won na ne amna yonent bu bes bu wara ñew bu ñu wax Ahmad bu ñewé na ngeen ko gëm na ngeen ko top na ngeen and ak mom yonent bobu nak mom lañuy wax xel musallimi moy xel musallimi ndax nit buñ ko dé wax modi xelma ndax nit bu xasse dof l'islam tegatu ko dara te defena ni amul ben xel bu gëna sel xelu sayyiduna muhammad xel yeb xelu sayyiduna muhammad mo ci gëna sel waaw motax buñu soppé tour wi tam moy xel musallimi modi ahmad modi muhammad modi xel musallimi yenent bobu feñ na nasranu najran yabal nañu delegation bu ñew pour waxtaan ak mom delegation ba départ nañu yakamti nañu gis yonent bobu ndax niñu netlé ni non la mel ñu bind ko ci tawret ak injil melokanam ñom nasaran yoy yakamti won nañu gis jëm ju sel joju nga xamni jenn jëm melul ni mom biñu ñëwé ci al haram al makki fofu kan al liqa'u hunak fofu la dajé ak ñom ci hurum makka bi fofu la leen yonent bi recevaré ci kaaba ga biñ né jakk yonent bi xamné ni dëgg dëgg ki modi an nabiyul muntadhar modi yonent bañ doon nek néna sen xol yi commencé fess ndax mbitté néna yonent bi dal di len di recevoir ci hurum ba tok toga yam bu yaruba jakarlok ñom waxtan wu sel wa ñu ngi poser ay questions mu ngi len di war ci alquran motax saaluhu an dinihi laaj nen ko diine ji mu indi jeen diine la yeenti bi sallallahu alayhi wasallam waxtan ak ñom war len ci alquran jangal len ay ayat ci alquran yo xamni sen nop musuko deg fa'arafu annahu alhaq min rabbihim ñom ñepp ñu daldi xamni deug gi kat moy deug gañ doon xaar te mu joge ci sen borom neena seeni beut daldi ta ngir ragal guñu ragal yalla neena itam deg guñu deg arab taxna bi yonent bi lakke bi yonent bi jange alquran neena manutuñu ko muñ ndax xamne ne li alquran lambo ci balagha ak badia ak bayan ak tabarkal li yeb wax deug yalla mindeef lotuna ci diko wax ñom itam ñu daldi dakk senu kañaan ndax kañaan ga nek ci yahudiya motax mënu ñu gëm yonent bi mënu ñu gëm l'islam ñom ñu dakk senu kañaan ñom nasaran yoyu daldi gëm ci saasi biñu toge nak di waxtaan ak yonent bi waxtaan wa neex lol ñu gëm ko nak melni def nañu ak mom jooni at fofu nak la Abu Jahlin daldi rombe fekk len ñu tok nak Abu Jahlin mu ngi andak mbolo mu bari ci yéfer yu bon ya yéfer ya doon sonal sayyidina Muhammad ak sahaba ya waye lolu melokan wo Abu Jahlin gis naqari nak naqari nako mu daldi taxaw khas yonenti bi dal ci ko ba xolam sedd mu khas nak nasaran ya fa togon ni khayyabakum Allah min rakb ba'athakum man wara'akum min ahli dinikum tartaduna lahum lit'atuhum bi khabari ar-rajul فلم يطمئن مجلسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال ما نعلم ركبا احمق منكم ابو جهل نلن يالا نين توسكاري يالا نين دي يين غان ني بون ني يين دي ترايير نين سين وا دك يوني نان لن pour ngeen xol xabaaru wajili ngeen gem ko te tagulen len yende musuma gis tukki kat yu wacc ci dekk bi yu len gëna dof yeen nasaran yi joge nasaran yeen ñak fayda yeen amulen ku ngeen di gem kudul ki yeenati bi ne tek rek diko xol waye yalla dafa tag julit ñi كي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يالا نينا سما جامي كولن أتاكي خلو نيولال جام ديغلول ليغا خامتيني موم لا نصران نجران تونتو أبو جهل دنجنكو سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما انتم عليه ني نكو نين كات سونو كودو جام لا راج جام رك لا نو خام دوني لا توپ موك تي رير غي nga nek bay fewolok yow موك جابال تي ليغا جاب رك نين جاب نين تي لونو دوي واو نيوم لول لا نو واخ مو دلو تي واخو سيدي حاجي مالك سيبا ناخ نينا التكالب يؤدي الى تعدد الكلاب نينا مالا گندي خاج داي تا خاج يا باري واو مالا گندي خاج داي تا خاج يا باري كون بو داجي كورير مو نياكلا تگين بول مير واو نдах داج ني كيلا تدديل مومو تددي وايي ياو تددي ولو كيلا تراليت مومو تد ياو تدلو ya kon bo dajé ku bax mu téral la rek mom mo bax néna lolu mo waral yalla waccé ayé bi di la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud wal ladina ashraku wal tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu al ladina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين عيبي li ci yalla di wax daf ne la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud neena da nga fekk ñi gëna bañ julit ñi neena modé xet wuñu wax yahoud neena yahoud yi te modé ci fi ñu gëna bañ julit ñi neena itam walladina ashraku ak jamu katu khram yi animisi ak yahoudi ño gëna bañ julit muni waye wala tajidan aqrabuhum mawaddatan lilladina amanu alladina qalu inna nasara muni wanti ñi gëna jégué ciofel ci julit ñi ñi leen gëna sopp nga xamné tabarakallah xaw nañu def julit mbokk xamné seeni xol jégué yona modi chrétien modi nasrani ñom tabarakallah seen digënté julit ñi tabarakallah digënté bu rafet la ndax lég lég da nañ koy rafetal wayé yahoud dé mom mom tabarakallah bugul ci julit dara ludul rek mu torox ludul rek mu alku animist bi itam bugul ci julit dara ludul mu torox ludul mu alku kon bokki lolu mo don li doxone ci digeunte sayyiduna muhammad ak nasaran yoy nga xamanteni joge won non najran te don gestu ci xew xew bi nga xamanteni ñu koy deg makka fañu muju modi dañu gëm andak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokku ci ñi yaatal l'islam kon tabarakallahu ñu yemalé fofu waxtaan wi ba aljuma ji di ñew ak jamm ñu nuyu mbokk yi nga xamné kon wa inna nara anna hadha yushbihu ma qarrarahu Allah ta'ala min anna 20 sabirina yaghlibuna 200 wa yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci nim daan ñaaxé rek sahaba ya dawul dañ di len gem loone e li gagne ci xare yi du kenn ku dul yalla kon nak ñaar fukki soldar yu taxaw jamar lok ñaat temiri soldar ñaar fukki soldar yoy buñ de julit ci seenu ngeum wir war nañu wolu yalla ci ni ñom ñoy gagne waaw war nañu wolu yalla ci li ñom ñoy gagne motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ni ya ayyuhan nabiyyu hadhidil mu'minina 'ala al-qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun teli mo di deug borom bi subhanahu wa ta'ala neena yonent bi nyaaxal julit ni ci ñu ñeme ñaax leen ñuy xaré ñaax leen ñuy xex ci sama ndigal buñu yaacaral buñu yambaré nañu gor gorlu nga légui nak bu ñëk ba xex ci jaasé am wante légui nak xex ci plim mo am xex ci ay discours xex ci tabarakallah teural ay pexé ci nu l'islam bi jëme ci kanam tuba bi wala bok noni l'islam bi indi nañu seeni pexé ci agression culturelle fune ñu fay jaar rek pour sét ni ñu yaqé diiné ji té mën nañu wax né jumtukaay yi nga xamanteni moy jumtukaay yi gëna mag ñukay xexé mu di presse bi lu déméniki radio yi ak télévision yi amna mbolo mu jop di ci xex ci programme yi nga xamné ñu koy teurel ci télévision yi ak radio yi surtout nak suñu mbokk yi nga xamne dañuy teug musique yenn clip yi ñuy genné lu ci bari yiwu ci wala dara yiwu ci parce que musique mom moy jumtukaayu sheytaane waaw yalla sheytaane daf ko waxot ne ko comme am nga ay noddu kat ci sa jakkay man tam dama bëgg nga wutal ma ay noddu kat wala nga bayyi ma may wut ay noddu kat yalla niko wutal mu ni wut na musiciens yu ñu may noddal kon nga gis ni kon ñom ñoy noddu katu sheytaane fuñu wote rek ñepp dajé fa xam nga noddu kat bi bu noddé ci jakk ji ñepp ñew julli ci képp kuy julli rek ñew julli ci non la musicien yi mel ñom itam bu ñu noddé tabarakallah ci musique bi jumtukaay yoy nga xamanteni mom lañuy jëfëndiko té ñu ci gëna ëpp luñ ci yaq modi clip yi nga xamné ñu koy génné nit ñi di ci xawéku lool lepp jaadul rafetul jekul diine nanguko ngor nanguko nit ku diñ sax rus nako setan wala nga bok ci ñukoy def kon mbolo yi nga xamni juk nañu aju ci diini diko xex nañu len jappelé Sénégal julit ñi fi upp nañu taxaw tabarakallahu jappelé len bañ leena xex waaw ak nafiq rek moy xex koy defaral l'islam waaw waye ab julit pire moy jappelé koy defaral l'islam mbolo yoyu comme taxaw nañu pour jéema dimbali l'islam ci fexé ba xalé yi am yarul islam kon la ci jaadu moy ñu jappalé leen ñaleen di yaqal ñepp taba liñuy tawat ci dëkk bi yépp ñu fexé tabarakallahu ba yalla fay seeni aajo kon tabarakallahu mbokk yi fa melni ñu ngi def siñ ke ne waxtu yi jeexna kon xana ñu nuy rek mbokk yi nga xamné bind nañu émission bi di ko rafetlu pour le won di kilifa itam ci diiné nasaran mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci nimu waxe soldar si tagena len ñet ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu nu'man bi yaronte bi di wax bi fekke nako daf ne yow muhammad jif bi mo wax ak yonenti bi ne ko yow muhammad ne ko ñi nga tuddu seen tour kat duñu delu ci dana ñu dé ci xare ba yonenti bi ne ko lutax mu ne ko ndax yonent banu israël yépp buñu massaane def ni ku ci massaane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñepp danañ lan ray buñu ray buñ la rayé diw ne diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñepp danañu dé ha fofu nak la yahoud ba te modi jif ba comme ñom boromi xam xam la won ndax boromi téré lañu yahoud ba dal di wax zayd ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw زيد بن حارثة نيكو أشهد أنه رسول صادق بار منكو من دال لما لما نوخ مودي سيدنا دقلني كي مجيتل تي خريبي تي مودي محمد كو دقل تي كو بخلا مم دال لول لوخك يهود با يوني تبي صلى الله عليه وسلم دادي كوي جوخ درابو با مم كو جوخي درابو با
1: لا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلوكدي كناو بنيو سنتي الله جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أينيو نيو أكي صحابة للسنن شكاتون يالله أكبر خم جسين إميسيون كلمة الحق سين خارج سين صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلن كدفر mu melni mbokk yi tay dañu fassiyene rek waxtane l'islam sahabi bu mak bu ñi wax Khalid ibn al-Walid ndax waxtane ñu genn ñu ngi doon waxtane umratul qadiyya bi nga xamni mom la yonnatibi sallallahu alayhi wasallam defoon ñu gis ni gannaaw umra bobu ñu bari ci yefiri makka yi seen ponkal yi ñu ci bari dugg nañ ci l'islam ndax umra bobu dafa def ci ñoom jeexital bu reuy ñooñu nag Khalid ibn al-Walid ca la bokk Amr ibn al-As ca la bokk Talha ibn Abi Talha ci la bok ñetti ponkal yoy yeb ci ginnaw umratul qada ci lañu duggé ci l'islam melni Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu moy netti ni mu duggé ci diiné Khalid ibn al-Walid nak Walid moy bayam waye ndayam mu ngi tuddu Lubaba Lubabatu Sughra Lubabatu Sughra bintul Harith moy ndayam moko jur Lubaba nak amon na ñaari sœur ndax Maymunatu bintul Harith bi yonent bi don denc sœuram la ak Lubabatul Kubra mi nga xamne mom la Abbas ibn Abd al-Muttalib denc mom tam seureum la kon Khalid ibn al-Walid yayam modi Lubabatu Sughra bayam modi Walid bokone itam ci ñi amone ak teddanga ci jamono jahiliya ci ceddoga ku ñu ormalon la ci penku mak mom mo netali mom Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid nak bari lay turondo ci julit ni ndax bëgg ko ko julit ni bëgg ak naw guñ ko naw ak ni mu jambaré won Khalid ibn al-Walid bokon na ci sahabi yi nga xamanteni yonent bi naw na len ba wutal len tour ci diine ndax yonent bi moko tudde won Saifullah al-Maslul jaasi yalla ji ñu bocc kërëm bi ko yonent bi di tudde dafa jël loxom te ko ci dënam dañu Khalid tudde ko Saifullah al-Maslul mom Khalid ibn al-Walid xex na téméri xaré xaré na téméri xaré yo xamné yépp daf ko gagné kèn gagné wu ko ci mo taxone nak julit ñi bëgg ko sopp ko loolu itam modi sabab mu bari ay turondo ci julit ñi ku tuddu Khalid rek muy sa turondo xam nga olof dafa mëna dagg tour Khalid la waye ñom Khalid rek lañuy wax waaw bo gisé Khalifal Khalilo Khalid Ndjay yépp moy Khalid olof moko dagg tuddé ko Khalid
mom mo netli mom Khalid ibn al-Walid ne lama arada Allah ta'ala bi ma arada min al-khayr qadafa fi qalbi al-islam mune ba yalla namme ci man yiw daf ma baxé l'islam sanni ko ci sama xol mune ndax man kat fekke wonna xariy waye dama ko xare contre yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fekke na xare badar waye ciarangu yefere la bokone ma fekke xare uhud bokki itam ciarangu yefere ma fekke itam xare khandaq bokku ciarangu yefere ba ci sulhul hudaybiya fekke nako wayante ma nga bokone ci rangu yefere kon xare yima fekke yeb suma ci dewon du safara nena ma nek ci lolou ba bi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam genné makka ñew ci sulhul hudaybiya nena kérok mako dogalé and ak soldat su bari nena ñu dajé ci barab ñu taxaw fay julli ñom julit ñi ñu julli tisbar ba ñu jullé tisbar ba nopi nena sama xel mu ñaw mi ci walu xare mané ñom de ñu fonk julli lañu ñu fonk waxtu julli lañu té duñu ko tardé kon nañu xaar buñ dé julli takusan ñu bayi leen bañu kabar nga xamanteni absenté nañu nekkatuñu fi ñu doxé leen gannaaw dal ci seen kaw fekk leen ñuy julli ñu ray leen ndax ab julit dafa fonk julli ba su xasse kabar rek legi branché wu na directement ak boromam yegatul dara ci aduna bi waxtu wowo nak man nga ko doxé gannaaw sacci ko soko beugé say sayé man nga ko doxé gannaaw say sayé ko lolou la Khalid ibn al-Walid xamone lolou tax mu len don teru ci julli takusan wante ci digënté tisbar ak takusan lu jitu takusan ga di jot borom bi subhanahu wa ta'ala yabal na sayyidina jibril neko demal nga wax muhammad neko suñu day julli takusan nanu xaj mbolo mi ñaar bu ñi day julli ñi di len garbe julli gogu lañu tuddé salatul khawf kérok la wacc té khalatu Khalid ibn al-Walid motax mu wacc kérok biñ di julli takusan xaj mbolo mi ñaar ñi di julli ñi di len gardé xelu Khalid ibn al-Walid mu ñaw ma nak dafa wax ni kérok de amna luma yekki sama bop ndax waxna ni fa qultu ar-rajulu mamnu' mana wajide di muhammad de amna lenen lu koy wattu amna benen katan bu koy wattu dafa nangou wutu tuddu katan nga waye katan gi modi yalla ndax lamu xalat ci xolam yalla mi nga xamne ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur mom yekna la Khalid wax ci xolam motax mu wax ko ki nga xamne modi ab yonentam pour ñu bañ ko say say xalat bobu bayul Khalid ibn al-Walid ci lay yegge nak ni ki kat du nitu kesse kesse amna leneen luy wax ak mom Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu neena ba nga xamanteni yonenti bi yewonona ak wa quraysh ci sulhul hudaybiya neena ba tuddu delu medina neena tok na nak ci ruqu manakan di xalat nak ci mbir mi ndax mbir mi nak nam ko gise won bu ñeek ak legi ni ma ko gise wute na mané waw mbir mi doyna war kat waji kat li mu yor
fay ko dana jafé kon lu ci pexé mune téma dem kon éthiopie ci najashi suma démé gëm ko nek ak mom ba jikko mu neex najashi sax gëm na yonenti bi ndax sahaba yefa yonenti bi yebal am nañu fa sécurité am nañu fa ak wolu kon nak dem ci najashi donul pexé ndax najashi légui abdulit la mi xel ne ko kon da ngay dem ci hirakla ci room su ko defé nga genn ci sa diiné xërem ji nga nekké duggu ci diiné nasaran wala diiné yahoud ba jiki mané ah nasaran ak yahoud dal dem fa di jébulu ci ñoom dal def ci sama diiné sama diiné xërmako gën sama diiné ceddo yi nga xamanteni ci les sama imam ak sama mamati mam nekkon ma tokki ma gënal ci waxtu wowo ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delu ci wat makka ci umratul qadiyya khalid ibn al walid neena waxtu wowo fekk na ma genn makka fekkewuma umratul qada kon mom ci waxtu wowo muy xalat lolou ci jamono bobu ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delu ci wat makka Khalid ibn al-Walid neena amna sama ben frère buñuy wax Walid ibn al-Walid neena mom julit la gemna tutna bu yag andon ak yonenti bi neena bi yonenti bi di delu ci makka bokku na ci sahaba yi and ak mom neena bi mu dugg ci makka laccenama wante dañu ko wax ne ko nekuma fi dama tukki mu daldi bind ben bataxal bayyi fa ben lettre Khalid ibn al-Walid neena li la def ci lettre ba def ci

يحييك عن الإسلام، ومثل الإسلام ما يجهله أحد. وقد سألني رسول الله عنك وقال أين خالد، فقلت يأتي الله تعالى به، فقال ما مثله يجهل الإسلام. فاستدرك يا أخي ما فاتك من مواطن صالحة. نحن لا تربلي لنك بند غناو بمو تدي يال جلتي سيدنا محمد دفوخني من وليد بن الوليد ميسا فرير مصوما أم لميم ci aduna ludul sa xel mi nga xamanteni def la recc ni mala xame ak ni nga amé xel ak ni nga mousé té sa xel recc la rek bu mënul lo dégg l'islam man dal gisuguma ndaje guma luma yémé non té itam lu melni l'islam amul kenn kuko wara mëna réré njibug l'islam mbaxuk l'islam amul kenn kuko mëna réré ndax lu ne fang la du ñepp di gis te ma ngi yegal ni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mo ngi mala don laaj nema ayna khalid ibn al-walid maneko yalla mu bax mi de mën nako womat ba mu ñew dugg ci l'islam tu neena yenenti bi nema ku melni khalid de warta mëna réré l'islam ndax xel mu rafet la yor kon nak yow sama frère yow sama mbokk ma ngi lay ñaan nga dabatal li la wess won li la jottone rëcc ci ay barab barab bi yiw yo xamanteni tardé nga ko ndax ahlu badar am nañu yiw wu reuy te yow badar ci yéféré nga bokkon ahlu uhud am nañu ngeneer yu reuy te bañ de xari uhud yow ya nga bokkon ci rangu yefew yi wa khandakh nonu ñe demun hudaybiya itam nonu kon nak barab yi nga xamne ay barab bi yew lañu recc nañu la nang ko fexé dabatal ndax dabatal ayul Khalid ibn al-Walid neena bima liré lettre bobu neena amna ak ciawarte mune la gëna dolli sama xemem ak sama bëgg bëgg ci l'islam modi laaj te bima yonent bi laaj néna lolu taxon na ma gëna bëgg dugg ci l'islam kon nga gis ne yéfer yi li doon bañ yonent bi bu ñu wété waxtaan ak seen xel ku maggal ci ñoom ndax nit ku maggal ci jikko ci nit su jikkom rafeté loko bañ rek bo xalaté rek bëgg ko Khalid ibn al-Walid néna ci jamono bobu gënt na gëntu guma yéem ndax dama gënt nek ci réew mu xat té bekkor néna mu melni dama gënn ci réew mu xat momu té bekkor dugg ci réew mu yaatu té na tax néna bima yéwo mané li de gënt la néna gënt gogu nak dañul di nek ci sama bop néna buma xey rek dal di dajalé sama bagage né dal damay gënn dem Madinatul Munawwara sukku ci kanamu yonent bi dal di tuup nek julit nak néna mu nek nak décision bu reuy ci man bo xamné amna ci pastef néna wante nak ma waxtaan ak sama bop ne waw ndax damay dem man kondom wala damay wut kuma wetali ci yoon mi néna ci la dajé ku ñi wax Safwan ibn Umayya mané ko ya Aba Wahb ama tara ma nahnu fi wa qad dhahara Muhammadun ala al-arab wal ajam mané ko yow Safwan yow Bayu Wahb xana setlu wulo ni ñu nekké ñun suñu nekkin ñu ngi tardé dé ndax Muhammad

bokon na ci bu fekente ne tabarakallah wax ji amul ben ñak teggin mën nañu wax ne geewlu yonent bi la won sallallahu alayhi wasallam da nako tag yu jegi dayo ndax poet la won mom Abdullah ibn Rawaha ku sheron la ci yonent bi kon ñet ñi mu jital ñep ci xare bi kenn ku ne sher na ci mom Ja'far ibn Abi Talib mo nekkon avocat yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax ku eloquent la won su masane def discours lumu ci wax ñep nanguko ndax fasah bi ko yalla defal mom la yebalon ci Najashi bañu fay ñeuk dem mo wax ak Najashi ba Najashi joy mo wax ak Najashi ba convaincre ko mu dugg ci diine te bobu Najashi bur le won di kilifa itam ci diine Nasrani mu melni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci nimu waxe soldar si tagena len ñett ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu Nu'man bi yonnati bi di wax bi fekke nako def ni yow Muhammad jif bi mo wax ak yonent bi ne ko yow Muhammad ne ko ñi nga tuddu seen tour kat duñu delu ci danañu de ci xare ba yonent bi ne ko lutax mu ne ko ndax yonent banu Israël yeb buñu masane def ni ku ci masane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñep danañ lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñepp danañu dé ha fofu nak la yahoud ba té modi jif ba comme ñom boromi xam xam la woon ndax boromi téré lañu yahoud ba daldi wax zayd ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw زيد بن حارثة نيكو أشهد أنه رسول صادق بار منكو من دال لما لما نوخ مودي سيدنا دقلني كي مجيتل تي خريبي تي مودي محمد كو دقل تي كو بخلا موم دال لول لوخك يهود با يوني تبي صلى الله عليه وسلم دادي كو يجوخ درابو با مام كو جوخي درابو با بنو بناك دادي كو ينيانال يالا ñu ni yonentou sallallahu alayhi wasallam denkane na lu jitu soldar ya di départ ndax def na ben discours bu ndaw am lum len denk ne len usikum bi taqwallah wa bimam ma'akum min almuslimina khayra ughzu bismillah fi sabilillah man kafara billah la taghduru ولا تغلو ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعة ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء ينتبه صلى الله عليه وسلم دين كان بيم دين كان أمن الصلاة نخ مكيدا نيوخني تال جهاد موغن يوم فرمي سلدار jog rek xex yomb na waye nak xam charti xex xam discipline xex mo gëna jafé jog rek xex motax yunitib sallallahu alayhi wasallam denk sahaba yen leen mang den di denk ngeen ragal yalla bayi leen xel yalla bu baax mang leen di denk itam ñi ngeen andal ci julit na ngeen jëflante yiw waaw xam nga xare dana dem ba jaxaso ba tabarakallah ñi and sax sheytaani mën na dox seen digënté ñoom ci seeni bop ñuy rayante yeneent bi ne leen na ngeen xex ci turu yalla na ngeen xex ci yoonu yalla bepp jëm jo xamne weddina yalla bu leen wor bu leen jéggi dayo ci ray waaw bu leen ray xalé
lu xare bi metti metti lu ngeen mer mer na ngeen am maîtrise bu len ray xale bu ndaw mu bu len ray jigen bu len ray magat mo xamanteni tabarakallah amatul katanu sax xex bu len ray itam nitu yalla bo xamne da ngeen ko rombu ci montagne wala da ngeen ko rombu ci jakka wala da ngeen ko rombu ci église mu tok di jaamu yalla mom yonam nekul ci xare ak tabarakallah ngen fekk ko ci jakam joju ray ko bu len ko def ko xamne jamu katu yalla mu nga ci barabam tok lu xare bi metti metti metti bu len ko fekk famu tok ken ray ko bu len dag bu len jege mukk garabu tandarma bu len dag garab bu len mab tabax mu ngo ndax yeb ni xex legi dañ koy def waaw ñi xex legi dañ koy def kon nak suñu soldar yi nga xamanteni tabarakallah dañuy faral di genni di xare ji nañu xamni mën neen ci am yalla kon lepp lu yonent bi téré won ci xare mu'tata ba legi ñu ngi koy téré képp ko xamni yaang ci front di xex na nga moytandiku tabarakallah di wor wor nak modi dema dem ba dugal ak chay tabarakallah ci bir mbir mi lolou itam baxul wor sa rew baxul e wor sa dine itam baxul baña jegi dayo itam ci ray nit ki bu de rek jeexna waye dag ay ciirem saboté ko yoy yeb tabarakallah jegi dayo la nit ki bu ruugi xasse dem rek jeexna mul yak yaram bu ci def lo xamanteni jaadul xale bu ndaw itam ray ko baxul fekk jigen ju eum tabarakallah ñu ray ko yenn ray yeb baxul tabarakallah ray jigen sax dafa haram rawatina nak fekk jigen ju eum nga ray ko te yoy yeb da fay faral di am ci xare yi mak mu magat tabarakallah nga ray ko lolou itam jaadul fekk jaamu katu yalla bo xamanteni jam rek la xam fa mu tok jogu fa nga fekk ko fa mu tok ray ko lolou itam yoronte bi tere nako dag garab yek tabarakallah yak meñant mi mab ay tabakh yeb jarugo waaw kon yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mom ni la yare won ay sahabam buñu masana tak xare bay dem li la len di wax mu melni kon denkané bi reyna lol ci armée bi nga xamné ñu jëm tuta pour wara xex ak romain yi julit ñi fas ko wax ne ni abdullah ibn rawaha bi nga xamanteni yalla dogal na tabarakallah ñu départ wara dem nak mom xawna joy wante joy ga mu joy du dafa ragal dede ciofel gi mu am ci sayyiduna muhammad moko joylo mu melni bi nga xamanteni yalla dogal na julit ni dal di départ and ak seni gannaay wax ne ne biñu ñëwé ba aksi ci réewum sham neneen wax nañ leen ne leen hiratul mi nga xamne modi buru romain yi mu ngi wacc ci barab bu ñuy wax ma'ab ci ardu balqa mu ngi and ak téméri junni ci ay romain ci ay soldat arab yi nga xamne jog nañu nar ko jappalé mom hiraqlu mi nga xamne modi buru romain yi arab yoyu rek ñom itam ag nañ ci téméri soldat kon ñaar téméri sol ñaari e manam ag nañ ci téméri junni soldat kon téméri junni soldat yoyu nga xamne ñoy romain yi ak téméri junni soldat yele nga kon julit ñi ñetti junni soldat rek la non lanu ñetti junni soldat waaw romain yi nek nañ ñaat téméri junni soldat kon ñi leen romain yi uppé dafa jéggé dayo de ñi na upp danaka juroom ñaari yoon motax ba nga xamanteni julit ñi gis nañu mbolo mu bari momu bobu romain ñoo nekkon grande puissance yaax le nañu wax nañu net tok nañu sax
lu tollok ñaari guddi di waxtane mbir mi ndax kat liñu gis ci soldar ci romain yi jéggina dayo waaw waaw 2000 dengue 200,000 soldar ah lol de barina su fekente ne dang ko comparer ak rek 3000 soldar motaxone julit ñi daldi jaxlé daldi waxtan ci seen biir ne waaw ndax dañu wara bind lettre yone ko sayyiduna muhammad wax ko ne ko dal bëgg na no xaré bëgg na no dimbali l'islam wante nak romain yi seen mbolo bari na lol ba ci ki dayo fofu la abdullah ibn rawaha da di joge da di jël parole نلين يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة فوفل عبد الله بن رواح دال دي جوغي نلين ينتني جيناتي يلا نين جلتني li ngeen di ragal mom ngeen jogon don ko wuti ndax ku ne xamna ne julit bu genn ci sa keur war sa fas gaddu sa ngannaay fas yene jihad la ngay ñaan moy def ci jihad ba meuna nek martyr meuna nek shahid mu ne kon nak ma ngi len di yegal ni yalla mi ñu xexlo falewul ak lim yalla pass pass rek la xol xol bu ko gëm rek la xol kon nak ma ngi len di ñaan ngeen deugër ci seeni pass pass ndax yalla mo ñu téréle ñu gëm ko yalla mo ñu téréle diiné l'islam kon nak nañu départ nañu songu gaay nañu xex na ngeen farlu na ngeen xamne yalla ngi ci suñu kanam te yalla ëpp lepp doole ñaari yew dal mo taxaw ci suñu kanam ben ñu gañé delu wala ñu gañé ñu dug aljana bi abdullah ibn rawaha waxe wax bi neena ci le julit ñi nak daldi amat benen pass pass pass pass bu deugar ci kanamu yefer yoyu di romain yi ñu daldi nak def ay sappé pour fasiyene jamar lok romain yi xex ak ñom nak mo taxone ñu doon wax ni كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ينيك برينا كريل بنيو تلم يلا جحك الدولة بممنا نط كريل بو بريلول تلم وانتنك يلا عندنا قوي مني كننو مني ركت خارك نيوم مني آية بوبو مني واتشون تجالو تاك تالو تا ndax sen xari itam danaka ni la demewon fofu nak Lazid ibn Haritha dadi jito ci kanamu xare ba mu nga yenu drapeau ba neena amna ci ndey joram ben way bo xamni ngi bok ci bani uzra ñu ngi koy wax Qutbat ibn Qanada moko fete ko te ndey jor mu melni xare bi commencé bi nga xamanteni xex bi metti na neena julit ñi songante ak yefer yi neena ray ge bari lol wante julit ñi ray rek lu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yefer yi ñu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yefer yi itam ñoy daanu kon li julit ñi di daanel mo upp li yefer yi di daanel wante xare bi li ci gëna yéme mo di ne romain yi ñoom ki yor drapeau bi rek lañuy teg bët moom lañuy xool moom lañuy somp neena ci biir congu googu nag ci leen songu Zayd ibn al-Haritha daa di koy sëxatoo daa di koy rey bi ñu ko reyee drapeau ba jotuta daanu Ja'far ibn Abi Talib daa di jël drapeau ba bi nga xamanteni Ja'far ibn Abi Talib jël na drapeau ba mom itam di xare indi xex jambar la won jambaru jihad la won
wax na ne dafa xexa xexa xex ba yalla dogal fasam wi attanatu ko mu gis ne fas yu mu war sax mo ngoy gêné né amna ñu né dafa ray fas wa ñi né dédét dafa wacc ci ko fas wa rek yor ngannaay ba té drapeau ba di xex ndax drapeau bi dañu wax né lu mu gëna dugg ci bir non yi rek julit ñi di seeni courage ak seenu njambar ak seenu ciawarti di gëna yok ndax lu mu gëna avancer ci bir rek yo drapeau bi lu mu gëna avancer rek lolu day wané né julit ñi tabarakallah ñu ngi gagné tay jëm kanam wax na ni Jaafar ibn Abi Talib neena xusna ak drapeau bi di xex ba wacc fasam wa ndax fas wa doyetuko neena di xex neena ba yek ni fi mu aksi nak ay romé kessé la ndax dañu bari ba ëpp tabarakallah ba jéki dayo neena ñu wër ko muy xex neena bañu dag ben loxo bi nga xamné mom la téewon drapeau bi té modi loxo ndey jor ba néna mu dadi koy capté ak loxo chamoñ ba néna ñu daggaat loxo chamoñ bi néna mu dadi koy kep ak ñaari tanki néna ñu dagg ñaari tanki néna ci la daanu nak ñu tim ko diko jamaté ba ruh ge daldi genn mu daldi faatu wax né ni ci waxtu wowo ci la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam fa mu nek ci makka mu nga tok ak sahaba yi di waxtan ak ñom fofu la ko xabar bi fek kan moko wara andil xabar bi xana jibril alayhi salam won ko ne ko kat ñu ngi lay jale jaafar ibn abi talib ndax ray nañ ko ci xari muuta dag nañu ñaari loxoya ba dag ñaari tanki yalla nak dana ko fayé ñaari laf ci aljanna mu koy nawé pour mu fayé ko ko ci rëm yoy nga xamné dag nañ ko ci xaré bobu di xaré mu tuta lolo taxone yent bi sallallahu alayhi wasallam tuddé ko Ja'far at-Tayyar del wat tuddé ko itam Ja'far dhul janahayn manam borom ñaari laf yi fofu nak la joge mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dadi waxu nak ñew ba ci keur Ja'far ibn Abi Talib dadi nuyu soxna sa ne ko dama bëgg gisante ak njabot gi mu ne ko mbadu sama jëkër dafa faatu yaronte bi ne ko waaw danuna ci muutata soxna si daldi joy yenen tibi ni ku melni Ja'far ci njambar yeyna ñu joy ko kérok la ko wax mu daldi nak dajale njabot gi ñaanal len kérok wax neen ne rongañam danuna ba ci sikki mom bu tedd ba mom sayyidna muhammad yel nañu ko yalla fayal kon Ja'far ibn abi talib fofu la danu yonenti bi wax sahaba yi nalen Ja'far mom de yalla fayé nako ñaari laf mom lay nawé ëlëk ci aljanna ñepp diko ko ñëwé nak motax ñukoy tuddé Ja'far at-Tayyar wala Ja'far dhul janahayn ci le drapeau bi nak tabarakallahu toxo dem ci Abdullah ibn Rawaha mom itam rek mu def na Ja'far defon daldi songu mbolo ma rek xex ba daldi takarna se lol ci digeunte romain yi ak julit ñi julit ñi ñetti junni lañu ñele nak ñaat téméri junni lañu ci ay soldar té amna ñu ay ngannaay tabarkallah yu doy sekk bi xare bi metti ba metti le sob yalla modi ne nañu ray Abdullah ibn Rawaha gewelu sayyiduna muhammad ñu daldi koy ray mom itam fofu la tudd kon ñet ñi nga xamanteni yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo len falon wax ne bu ki faato ne ki jël bu ki faato ka ca top na jël ñom ñepp daanu nen ci tolu xarim fofu nak lako ben way la ben way ci julit ñi mom itam daldi jëlé nak mom itam tabarakallahu drapeau bi bi mu jëlé drapeau bi nak
ci la wax ni ndax waji nga xamanteni mo jël drapeau bi wax ni ne fekke wonna xare badar mudi thabit ibn aqram moko jëlon wax ni ne fekke na xare badar te itam sahabi bu bax la mu dadi wax ni ya ma'shar al muslimin istalihu ala rajulin minkum ne yeen julit ñi set len ku ngeen jox drapeau bi ñu ne ko jël ko yow mu ne dedet man yeyowuma jël drapeau bi kon set len ku ngeen ko meuna jox ñu dalji tan nak Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu dal di koy jox drapeau bi Khalid ibn al-Walid nak bokul won ci ñett ñi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo len tuddal bopam ndax boba dafa nek wacc bes ci l'islam bi mu duggé ci l'islam ak jamono bobu wax ne ci ñett wër rek la tollu lolo taxone yonent bi amul won confiance pour bolé ko ci tabarakallah ñett ñi nga xamanteni ño wara jité tabarakal julit ci xari muuta wante Khalid ibn al-Walid momu yonent bi sallallahu alayhi wasallam famu tok ci makk ci law commencé net li xabar bi ne a raynanu Zayd ibn Haritha Ja'far jelna drapeau ba raynanu ko gannaaw Ja'far Abdullah ibn Rawaha jelna drapeau ba Abdullah ibn Rawaha nak raynanu ko legi nak drapeau bi dana toxu ci ben ci jasi yalla yi nga xamanteni jasi manam ci ben ci jasi yalla juñu bocci ja ñina fofu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci madinatul munawwara ci la waxe ne raye ba manam drapeau ba kenn manam jasi ci jasi yalla ji jël nako te bobu modi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu bi mu jëlé drapeau bi nak ku ne xamna Khalid moy kan julit ñi ci xari Uhud la leen fa dal ci musiba yeepp ci Khalid ibn al-Walid la joge ndax yenent bi ko xamone walu xare la motax ba mu ñëwé Uhud place ba gëna placé wu fa la taxaw te modi montagne ba montagne bobu mo taxone ñu duma julit ñi bañu daw montagne bobu mo taxone julit ñi duma yéfer yi bañu daw yenent bi ne bu leen joge ci montagne bi yalla dogal nak ba gaaya ba yéfer ya dawé julit ñi jël mang gi ci la nak tabarakallah julit ñi nekkon ci ko montagne ba wéranté ñi ne dañuy dem ci mang ga ñi ci dess ne yenent bi dafa waxone buñu fi joge bi ci wuliké nak déggo wuñu ci seen biir ñi ci fokkale ci walu alal daldi wacc daw di jëli mang ga ñu tuti dess fa Khalid ibn al-Walid mom mo am khalatu ne ñe dess ci ko montagne bi war na leen fa mëna fekk ray leen bam leen fa fekke ray leen ci leen nak jekku julit ñi bu baaxa baax kon ki de Khalid ibn al-Walid ñuumay xare la won kon biko l'islam amé l'islam amna jambar juré Khalid ibn al-Walid mi nak mo teural teurilin bo xamanteni namuko doxale romé yi dañu dem ba fokk ne sax julit ñi ci niñuy xexé ak ni Khalid redressé wat tabarakallah xare bi ci leen dem ba fokk ne dafa am benen renfort bu joge Madinatul Munawwara pour dimbali julit ñi ñu dal di ragal nak ñom deng romé yi dal di ne waqit daw kon Khalid ibn al-Walid mo gañ xare bi kérok la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam tuddé Saifullah al-Maslul tabarakallah mbokki mu melni liñu amone ci waxtu jeexna mais duñu dañ rek di continuer ki yeen tabarakallah waxtan yi ci walu sira insha Allah kon tabarakallah ñu yamale fofu waxtan wi ba aljuma ak jam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen don defal waxtan wi tabarakallah melni ci waxtan wi ñu genn ñu ngi don waxtani xare mu'tada melni
xare la bu nga xam ne tabaarakallahu mbir yu bari daf ci laxasu, ndax bakkan yu yonent bi jiital ci xare ba daf leen fonk lool, ñu sori ci moom lool, mu bëgg leen lool. Di sayyiduna Zayd ibn al-Harith ak Ja'far ibn Abi Talib ak Abdullah ibn Rawaha, motax ñu ni wa hadhihi al-ma'raka akbaru liqa'in wa a'zamu harbin damiyya خاضها المسلمون في حياة رسول الله وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى وقعت في جماد الأولى سنة 8 هجرية يوني خريبي دي خري مؤتتا مونغي بوكو سي خري غنا مك xare yi gën a rëy, xare yu nga xam ne jullit ñi xuus nañu ko ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ndax mbooloo mi ñu jàmmaar lool mosuñu jàmmaar loog mbooloo mu toll noonu bi lislaam tàmbalee ba léegi. Mu nekkoon xeex bu yéeme, su jullit ñi amuloon pas-pas duñu mën a dékku mukk mbooloo mu toll noonu, ndax ñaari téeméeri junniy soldaar, ñetti junniy soldaar mënuñu leen a dékku. Kon ñaar téeméeri junniy soldaar bu fekkee jàmmaarloo nanu ak ñetti junniy soldaar te mënuluñ leen dara, su marché nil amee aussi victoire la ci jullit ñi, jullit ña nga xam ne ñoom ñetti junni lañu. Mu nekk xare boo xam ne yonent bi takkoon na ko pour namm ubbi réewu nasaraan yi. Xare bi nag mu ngi tabbi woon, maanaam mu ngi amee woon ci atum juróom ñetteel ma ci gàddaay ga. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko waxe woon mo informé julit ñi la xew ci xariba yépp, te booba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu nga Madinatul Munawwara. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما حدث في ساحة القتال قبل رجوع الجيش إلى المدينة، ونادى في الناس الصلاة جامعة ثم صعد المنبر وعيناه تذفران وقال: يا أيها الناس، باب خير باب خير، أخبركم عن جيشكم هذا الغازي أنهم انطلقوا فلقوا العدو. يونس بن صلى الله عليه وسلم نيمكون نتلي صحابه يي دا فلين و نيوم نييب تي جاكا جا بامولن ويه مو دالدي ييك تي كو منبر با موم يونس بن صلى الله عليه وسلم غناو بو مو جولي با نوبي مو ديف خطبام بو ري نك ñu wuññil ko nag la dale diggante Madinatul Munawwara ba ca barab boobu ñuy wax mu'tata. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàkkaarloo xew-xew ba la fa nekk yépp mu wax ko jullit ñi benn par benn. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen maa ngi nii di jàkkaarloo xare bi Zayd ibn Haritha moo yor drapeau bi
mu ngay xex wante ray nañu ko bi mu waxe lolou ba nopi mu ne ray nañ ko dadi julli ci mom ñaanal ko yalla dadi wax julit ñi ne jéggulul len ko yalla julit ñi jéggulul yalla Zayd ibn Haritha mu ne kon duguna aljanna mu ngi nalé di dox drapeau ba gannaaw bu mu joggé ci Zayd ibn Haritha Ja'far ibn Abi Talib jël nako ba mu ko jëlé mom itam yonent bi neena mu ngay xex wante dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmmam ja ñaar bu bo xolé Ja'far yaram wa lu tollok fanweri jamjam mo nga ci jamjam yep kanam lañu fété wante fété wuñu gannaaw xam nga jamjam bu fété kanam rek dalay won né borom dawul ci xaré ba ndax ki daw lañuy jamé gannaaw lu tollok fanweri jamjam jam nañ ko ko mom Ja'far ibn Abi Talib xar jëmum ja ñaar dagg ñaari loxom yak ñaari tankam ya yenenbi sallallahu alayhi wasallam julli ci mom ñaanal ko yalla ni julit ñi istaghfiru li akhikum fa innahu shahidun dakhala aljanna jeglul len Ja'far nahkat dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmum ja ñaar jam nañ ko lu tollok fanweri jamjam jeglul len ko yalla julit ñi jeglul ko yalla mu ne dugunal janna fofu la ñaané nak ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ko remplacer ñaari loxom yoy ñu dag yalla nga ko remplacer ñaari laaf mu koy nawe ci aljanna motax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaan gogu yalla nangu ko ci sasa motax yoonent bi ne len fuhu yatiru fil janna bi janahayn min yaqut

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي بجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي مكي دلوك لي غناو بنيو سنت يالله جلدي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابام دلو سنن تي سن إيميسيون كلمة الحق سن خالد شيخ أحمد التجاني نداو ديلن كو ديفال عندك سن خالد أحمد صم تبارك الله ñu fassiyene rek continuer sira bi ñu nekké won ndax gis nañ ci aljuma yi ñu genn ci nañ ñu won ci xari Uhud wax ni itam metti di ci julit yi am ak naqar yi ñu ci am surtout jamgar joju nga xamné ci la ruham yegi mudi Hamza ibn Abd al-Muttalib mi nga xamne yonenti bi neena Jibril moko wax ne ko ñu koy woyé ci asmanu jurom ñaar asadullah wa asadu rasuli maana gaynde yalla gi gaynde yonentu yalla bi mu melni amna benen xare buñu deutmal mudi ghazwatu hamra'il asad xare bi nak soreewul ak Uhud ndax xare Uhud bisu samedi la won ñu ñibise ci xare bi ñom ñep ñu ngi fanan ci buntu neegu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci buntu jakkaji bi ñu ñew di dimanche bilal gannaaw ba nga xamanteni noduna yonenti bi jité nit ñi amna sahabi bu ñu wax al-mudani ñew ñu ci buntu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam di xaar mu genn bi yonenti bi genné wax na ko ne ko wa quraysh surtout nonam bu bon bobu ñuy wax abu sufyan mom nga xamné mo jité won yéfiri ci xari Uhud néna dal seen xol séddagul ci li ñu def julit ñi ndax ñu ngay tok di disoni julit ñi dal li jekk ci ñom modi ñu fekk leen medina jekk leen ben yoon ndax bobu ñu ñoré ci julit ñi bari na ñi ñu ci blessé itam bari na biko wajoju waxe lolu di al-mudani ne ko nak ñom lañu gis modi delu si dal jek li len ben yon mu nek sax amna ku ñi wax Safwan mu ngi beusante ak Abu Sufyan nan ko dedet buñu ko def buñu len bet comme dal gagne nañ len lolu doy nañu seuk ñu fecc suñu mer mañ len mere won ci xare badar fofu nak la yonentif sallallahu alayhi wasallam woyé Abu Bakr ni Siddiq ak Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma yonentif sallallahu alayhi wasallam di sok ñom ñu ne ko kon nak li fi seuf mo di ne bu ñu upp jom
ndax ñun yaakaar nañu yàlla te ñoom yaakaaruñu kenn. Kon nañu fagu ñu nitam fekk leen fa ñu toog ñu jekkal leen. Jullit dafa war a rafet njort ci boromam, xam ne fu mu ne ak situation bu mu mënti toll itam bëtu yàlla baa ngi ko garde di ko xool te ànd ak moom. Ñoom mosuñu ñàkk yaakaar mukk ci yàlla. Loolu tax Seyna Abou Bakr ak Omar ibn al-Khattab ne ko nanu dem fekk leen ñoom itam fa ñu toog ñu jekkale leen. Moo tax bi yonent bi jullee suba, bi mu leen jiitee julli suba ñu julli ca bisu dimanche boobu, nee na waa Gir Aws ak Khadraj ñu ngi toog jàkkaarloog moom, ñoom ñëpp ñu ngi fanaanoon ci buntu jàkka ji. Nee na ci la yonent bi woo Bilal nag ni ko wooteel. Bilal daal di wax ne sang bi nee na bu ñu wér ngànnaay yi dañu jóg ñun ñëpp jëm ci Hamraul Asad pour mën a xeex ak yéefér yooyu nga xamante ni jóge woon nanu Màkk, te moo di Abu Sufyan ak ñamu jiite. Waaye yonente bi salaahu alayhi wa sallam am na lu mu wax, nee na ñi génnoon dem Badar maanaam dem Uhud ñoom rek ñoo war a ànd, ñoom rek la soxla ci xare bi mais soxla wu ci keneen, ndax gis ngeen ne xare Uhud amoon na ay defeyan nafiq yu bari nanguñu woon a dem. Abdoulaye Ibn Ubay wañ ñi na ci lu tolloog ñetti téeméer ak ñeneen ñoo xamante ni joxe nañu ngant lay neen daal ba demuñu. Yonent bi nag ne xare bi metti na Uhud, am neen fa lu metti, wante nag ñu ngi jógaat samedi la woon Uhud, tey di dimanche ñu war a xare jiwaat, te am na ñu bari ñoo xam ne seen i góom wéragul, seen i nacc-nacc dañagul, ñi ngi préparé pour faju. Yonent bi ne ay ca mu di beneen xare boo xamante ni dafa sës rëkk ci xare mbële di xare Uhud, te metti lool ci jullit ñi. Waaye yonent bi ne na soxlu wu ci ku demul woon Uhud. Kon daanaka ñi doon dem ay jara yi kese lanu. Ñu ni Saad ibn Muaz génn na jëm këram dajale njabootam, ne leen bu fi kenn des, ndax kat sang bi nee na nanu jóg dem ci Hamraul Asad pour mën a xeex ak noon yi. Am na ku ñuy wax itam Usayd ibn Hubayr moom itam noonu la def, jóg na

nal na len yalla ne su len yalla may fan wu guddude yalla na len war way yomb yonentibi sallallahu alaihi wasallam mo len ñaanalon lol kérok ñu bari ñu demul won uhud ñew neen ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam diko ñaan digal ne ko dañu bëgg nga may ñu and ci xari bi nga tak yonentibi ñepp daf len gantal ba mu dess jabir ibn abdullah mom dal la jox ndigal ci ne mom na dem mom dong mo and ci xare bi ñuy tuddé hamraul asad bokku ci soldar yi nga xamanteni demon nañu uhud té mom demul won wayé yonent bi jox nako ndigal pour mu bokku ci xare bi ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne kérok biñuy dem wax na ne yobbuñu ci yobbal ludul tandarma yobale nen tandarma ju bari nena ku ñi wax sa'd ibn ubada indina lu tollok fan wéri gelém nena itam lutax nena pour ñu mën ko loj fofu pour mu nek sen dund ñuko fay dundé kon nga xamné mbolo mu bari itam demone ñu né wanti yentou sallallahu alayhi wasallam digal na sahaba yi ne len nanu taxan mu bari ñu taxan mu bari indi sahaba yi nek ay patch manam ay kurel groupe bu né ñu nga taal safara wu yang wax na ni li tit lo yefer yi modi ne lu tolok juromi temeri tali safara mudi ay sibu yu yanj yu jeer jeeri ci ko julit ñi tal nanu ko lutax ngir senuk bari way wax na ne safaru su suñu gis ak ciowul julit yi ñu deg neena taxna Abu Sufyan xawona ragal ne julit ñi ma gis de dafa melni bari nañu dafa melni dafa am yenen mbolo yu len top fekk ñe demun uhud rek ka dem kenn rek len rax mudi Jabir mom demul won uhud ñu ni amna ku ñi wax Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuda'i bobu nekugul won julit wante nak amone kolere bu doxone ci manam amna kolere bu doxone ci digeunte julit ñi ak sen fami modi ne ñu and ci jamm ken baña lor sa morom mom mu xna yonent bi ne ko ñun kat metti nañu lol li la dal ndax buñu sañon yaay gañé buñu sañon itam musibe bi la dal du la dal mom nak mo ñew fekk Abu Sufyan ak wa Quraishi ñu ngi dajalo mo leen titlo ne leen Muhammad de ak aw nitam ñu ngay tak ni safara ndax méré guñ leen méré fokk na ni su ngeen songok ñom bi yoon da neen leen gañé taxaw nañu takku di leen wut pour jema xarek yeen nekki bobu julit ñi fiñu campé safara sa ngay jeer jeeri ba fo sanni sa beut rek gis tak tak la neena ci la Abu Sufyan nak dal di daw ndax ragal rek Abu Sufyan mom fi di musul deugar ñu ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu ñew sax di leen tital ne leen yéfer ya nga dajé ñom itam pour aksi sen kaw té lañu yoré ci mbolo bari na té ragal na ni su ngeen deful attention mën nañ leena gagné ndax kat Abu Sufyan soldaram yi mu yor bari na kérok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax bi rek la wax daf ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel
yalla doy nañu seuk te doy nañu wëru way mu melni lolu sabab la ci yalla wacce aye bi di alladhina qala lahumun nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla di ci tag nit ñinga xamanteni dañ leen doon ragal lo seeni non neena ndike ragal lo gogu daf leen dolli ak ngum bañu wax ne ñun de yalla doy nañu te doy nañu wëru way te kat koku du kenn kudul yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak fa yalla di waxe ni alladhina istajabu lillahi walir rasuli min ba'di ma asabahumul qarh للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم مومني معبد بن خزاعي غناو بمو امي لوكا لير ناني تي ني ابو سفيان داونا تي لا يبلي نك تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم وان كو نيكو ابو سفيان داونا يونتي بي صلى الله عليه وسلم tok na fa ñetti fan soga delu medina xare bobu modi hamraul asad kérok abu sufyan dafa daw mom benen xare bu ñi wax ghazwatur rajia ñu ne fi nak dafa am ben pexé mu nga xamné dafa am ben fami bu ñu wax bani lahyan dafa wo ñaari giir jox leen xaaliss ne leen da ngeen di dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ak mom pour nax ko mu am ñum leen jox ci julit ni daldi nak jël xaaliss bu bari fay leen lutax ndax dafa am kuñ leen rayal ci xut koku leen bëgg fayé ko ñu ni ñaari fami yi nak modi fami modi gir adl ak gir qara ñom bi ñu ñëwé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ne ko ñun gëm nañu la nangul nañu itam ne yalla la yoni ñu bari itam ci suñu xéet gëm nañu la li ñu bëggoon nak moy nga yoné ñu ay kang yu ñu jangal alquran ak itam ay foore yu ñu jangal suñu diini ndax kat ñun gëm nañu waye bëgg nañu ko ñu jangal suñu diini yaronte bi sallallahu alayhi wasallam biñu waxe ak mom loolu ndeke ñom lañ ca nam moy bu leen yaronte bi joxe ay kang ñu ray kang ñoñu ndax nañ koy defé modi fexé leen ba tek leen ci loxo wa quraysh su ko defé ñu ray leen waye ñom gëmu ñu won yaronte bi soxla wuñ ci mom dara bi ñëwé wax na ñu yoonte bi ne ko inna fina islaman fashiyan fab'ath ma'ana nafaran min ashabik yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci njortam lu rafet la wax na ne jox na leen juroom benn nit am ñu ne dedet fukki kang la leen jox neena jital ci ku ñi wax Martab ibn Abi Martab al-Ghanawi ñi na Asim ibn Abi al-Aqlah neena ñu genn andak mbolo momu di giir gogu di giir qara ak giir adl bi ñu ñewé ba ci barab bi ñu wax Rajia ca len dajé nak lu tollok ñet lu tollok téméri soldar yo xamné ñu ngi len doon teru fofu bi ñu ñewé biñu démé ba ci yoon wi ñu wor leen né leen ñu wor leen né leen bëggu ñu xex ak yeen nak wanti li ñu nar ci yeen moy jébal leen yéféri makka yi li tax nak ñukay def modi ni dañ ñu dik xaaliss né su fekkent ni am nañu ñu jël ci yeen ba jébal leen leen ko ñoom dañen ñu fay xaaliss kon nak li ñu doon wax yonenti bi du dëgg ci ñun waaye nag dañu bëggoon a jot ci yéen comme yéen fukk ngeen nag tey daneen ci am xaalis bu takku nee na ñi nga xamante ni nag
ñom la yonent bi yabalon pour ñu dem khubayb ibn adi al ansari ci la bok ak zaid ibn dathina al ansari al bayadi ci la bok ak ablay ibn tariq ak asim ibn thabit ak marsad ak khalid ibn abil bakir ak mu'attib ibn ubayd ñi ñep ci lañu bokkon don ay sahabi yo xamanteni tabarakallah ñu mën al qur'an len nena sahabi bi ñuy wax asim defena ni ku sivre khari uhud da nga gis ni def na ci ak njambar ndax jambar yi nga xamanteni ñom la wa quraysh joxon drapeau ba mom ray na ci ñaar ndax drapeau yefir yi talha moko yoron ñu ray ko mu jox ko domam shayba abu shayba hamza ray ko ñu jox ko freram sa'd ibn abi talha sa'd ibn abi waqas ray ko ñu jox ko musafi' ibn talha ibn abi talha عاصم مي رايكو مو جوخكو فريرام حارث ابن طلحه عاصم رياتكو لولو تاخون ناك نيوم سين ياي مير دادي غين دادي نزار يا سين ياي ناك مونغي تودون سلافه سلافه ابن سعد ابن شهيد دادي مير ناك دالدي غين ني عاصم ميغا خامني مو راي سما نياري دوم ييدي kuma ko rayalon ba jox ma kangam dana la jox temiri gelem teetam soxla na kangam ba def ko potu nda bu may nané arab yi senu ceddu dafa yeme won ndax bop nit xawma nak la ci nit meuna nané waye mere won na asim mer gu tol non asim nak bokon na ci fukki ñi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam delegé won pour ñu dem ci ñaari kir yoy pour jangal len alquran ñu ne Asim mom dafa xex da xam nga fukki nit man ta xex ak temeri nit mom bi mu xex ak ñom neki mom itam Asim bu muy genn bokon na ci lamu ñaan yalla ba muy dem amna sax ñuko deg def ne yalla ma ngi lay ñaan yalla bo ma natto may jonjok yefer buma yefer lal fen buma lal fen buma ko lal fen mom soxlawul jege yefer xana kay budé jege yefer pour ray ko la waye bugu ko jege fen bugul yefer itam jege ko fen lolou mo daan ñaanam daan nako ñaan ba nit ñi diko deg Asim momu bamu dé xex ak yefer yoyu yefer yi nga xamne war nañu yonenti bi dañu ko ray biñu ko rayé nak legi yefer yi daldi dem pour jël jëmmam ji ndax lañu bëgg moy dag bobba yobbu ko jox ko sulafa ndax mu jox len téméri gelem ndax itam mu mëna jël kaangu bopam momu def ko potu nda bu muy nané yalla dogal ci nangugo mu nangu ñaanam yalla yebal ay yamb ci sen kaw yamb ye di len mat melni yamb yi yalla daf len yebal tay sax yalla daf len yebalon pour ñu garder bop bi comme mom ñaanon na ne dal bugul yefer jege ko fen bugul yefer lal ko fen ba mu de xef ak ñom bañu ray ko itam bañu yitte wo dag bopam yalla dafa yebal ay yamb ci sen kaw yamb ya mat len bañu ndaw ñuy xaar itam yamb yi dem ñu dagg bobb yobbu ko yalla wacce taw bo xamanteni ndox mu bari la ndox ma mo ñew yobbu jëm je ba gisatuñ ko motax biñ ko waxe Umar ibn al-Khattab mu ne yalla mo bëgg julit bu du foye daraam yalla bëgg ku ko ñaan ndax ñaan gi Asim ñaan motax yalla sewi jëmam ji waaw ndax jëm jojju de xéron na ci yéfer yi ndax ñi ñewon alal leen doon wut kon buñu jéku won bopam rek am ci téméré gelém ci téméré gelém ci jamono boba moy tollok téméré mercedes yu bes taq tabarakallah mu melni
kon nga gis ne kemtan bu reuy amna fofu ci yambi yalla yebal ak taw bi mo wacce lu taxone soxna si beggon lolou ndax min ajli annahu qatala laha ibnayni fi yawmi uhud lo rek motax nena itam raynanu gannaaw asim kuñi wax mu'attib raynanu ko gayi nak japp nañu khubayb ibn adi al-aws adi ibn al-aws japp nañu itam abdullah ibn tariq ak zayd ibn dathina nena abdullah ibn tariq mi don na xex ak ñoom me itam dañu ko ray ndax dañ ko jam ay xeer ba mu de mom ñu ko sul ci barab bu ñu wax zahran ñu yobbu na khubayb ak zayd ñom ñaar dal lañu yobbu jappaleen yobbu len neenen biñu ñëwé jaay nañu len ndax wax neen ne khubayb ñu ko jaayé téméri kilem

وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وانتي أمنا وخسيني جلي من واتي مكة تيننتي مسل جلي جلي كو أندو تنجا كون مميني كون نجاب لنا خمني جلي تي دانين كو دف لجيتو يالا ديكو faratal ñene ñapp lolu am nañu wax ni ñapp lolu ñapp sunna la woon am ñune dedet faratal woon waye ken jottu ko wonu tuddi ci alquran yalla moko tuddi ci alquran pour seddiliko mu melni ñapp bari na ay ngariñ lol wanti ngariñam dana gëna fédliko dana gëna fédliko ci kam tala yu sellal ga té dañ né bokku na ci sellal ñap nga soccu bala nga japp borom xam xam yi wéranté nañu ci soccu am nañu wax né as-siwaku min sunnati al-wudu was-salah am ñu né min sunnati ad-din maana ñi dañu né ñap manam dañu soccu sunna ñap la ak julli ñu ne dé sunna diiné la rek ñene képp ko am diiné dal sunna la ci yow nga di ngay soccu mo xam da nga jog jëm ci julli wala jogulo jëm ci julli mo xam da nga jog jëm ci ñap wala jogulo jëm ci ñap soccu dal néñu sunna la ñu jëm ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu muné yonentibi sallallahu alayhi wasallam néna at-taharatu arba' qassu ash-sharib wa halqu al-'ana wa taqlimu al-adhafir wa siwak muné yonentibi sallallahu alayhi wasallam néna la bi ñent lañu néna modi duuf say moustache té moy wañi ko bu sekké waaw julit da wara jek jekal mustajam ba mu jek waaw ndax lolu neena ci lap la bok neena itam ak wat sa nok lolu itam ci lap la bok ak lenni say we waaw julit warul bayyi weyam di gudd war di wey lenni say we surtout ci bis bi nga xamanteni mo gën ci bis di yowmul jumaa wax ne ni e duuf ci say moustache wat ci sa nox lel ci say we sopp nan ko ci waa bax na ci bis yëpp waaye nag ngeneel ji mu ngi gën a fedlikoo ci bisu ajjuma nee na itam bokk na ci yi laabal soccu kon jullit war nay nemmeeku bu baax ñeent yi mooy jekk-jekkal say moustache fexe ba di ko duuf di ko wañi bu mu yem ak wat sa naq ak lelli say we ak socc ñu jële ci Ubay ibn Ka'b mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax ne ñent ngi ni ci sunna yonent yi ma jitu la ma bokk ñent yooyu neena moo di xaraf waaw neena xaraf sunna la bo xamne ma ngi ko don ni ci yonent yi fi jitu yeb dan na xaraf dan nan ko digal itam yi len gem ne ni itam ak soccu ak parfum ak sey yana ñent yi sunna la ci yonent yi ko jitu won xaraf soccu parfum sey kon nak su fekkente ni xarafulo bàyyi nga sunna bu am solo bu fekkee da nga sàgg ni say bëñ muy tilim doo ko socc bàyyi nga sunna bu am solo bu fekkee itam fuñ la fekk sàggan nga ba doo wut xet bu neex di ko tuur ci sa yaram ndax yaramu nit bu tilimee soppeeg parfum xet gu neex la te wax nanu ne xet gu naqari day gàttal fan xet gu neex kon day gudd

كلها لأن منهم من هو قائم ومنهم من هو راكع ومنهم من هو ساجد ومنهم من هو جالس ومنهم من هو حامد ومنهم من هو مسبح ني يونتبي صلى الله عليه وسلم بيكو يالا راناني بامو ديمي سي كو نينا فوفو خولم دال دا فا خاوا ام توتي لو مو نيي ملائكه يفا نيك دي جامو سين بوروم واو مو جيس ني دال اسمان ديس نا غن اكي ملائكه ييغا خامتيني نيغي جامو يالا ني نيغي ruko bo xamanteni du dañ ba mukk ruko rek continue ñi ñu ngi sujjot rek ñi ñu ngi tok di tay rek ñi ñu nga dekkoo di wax alhamdulillah ñi ñu nga dekkoo di wax subhanallah waaw malaka mo xamanteni da nga taxaw kabar rek lool moy sax jaamu yalla ba ilal abad nga gis malaka mo xamanteni mu ngi ruko lolou moy ak jaamu yalla ba ilal abad nga gis benen malaka bo xamanteni mom dafa sujjor rek waw lolou moy ak jaamu yalla ba ilal abad nga gis malaka mo xamne mu ngi tok rek di taye gis malaka mo xamanteni mu ngay wax alhamdulillah alhamdulillah lolou rek lay dekke ba ilal abad nga gis malaka mo xamne mu ngay wax subhanallah subhanallah mom lay dekk ba ilal abad bi yonent bi gisse xetu jamu yu reey yoyu malaka yi dekk ko lolou de daf ko yene won xetam ba tax mu melni kuy jew yalla ci xolam nan aka neexon xetu jamu yu reey yi sama xet am ko fofu nak lako yalla joxe juromi julli ne ko joxna la juromi julli waye mbollem xetu jaamu yi am ci ko asaman yeb dajale na ko ci bir julli motax julli am ruko julli am sujjot julli am jotaayu taaya julli am itam alhamdulillah julli am itam subhanallah yeb lepp luy xetu jaamu yo xamanteni malaika yi dekk nañ ko ci ko diko jaamu yalla dajale na ko ci bir julli pour xetu yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam meuna am ngeenel yoy nga xamanteni malaika yi danen ko am ci xetu jaamu yoy lolou moy hikma bi tax yalla faratal julli ci ñun ñu ne waw lutax ban hikma mo nekk ci lim bi am ci julli ñu ne julli suba ñaari rakka la julli takusan ak tisbar ak ge nekk ñenti rakka julli timis nek ñetti raka loolu luko waral ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demé ci kaw shahada hayakil al malaikati tilka laylat al mi'raj uli ajnahatin mathnan wa thulathan wa ruba' ñu ne bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demé ci kaw yalla woko fa gis na malaika yi nga xamanteni mom la fekk ci kaw asaman yi nena malaika yi ñi ñaari laf lañu yor yeneen yi ci dess ñetti laf lañu yor ñi itam ñenti raka ñenti laf lañu yor kon malaika yi amna ci ñu yor ñaari laf am ci ñu yor ñetti laf am ñu ci yor ñenti laf ñu ne nak kom ñom malaika yi ci laf yoy lañuy nawé di dox serviceu yalla waaw yalla jox len ay service mais service yi yalla tek sen loxo yeb buñu koy doxi ci laf yoy lañ koy nawé da nga gis malaka mo xamné ci ñaari laf lay nawé pour doxi service yu yalla gis malaka mo xamné ci ñetti laf lay nawé pour dox service yu yalla gis malaka yo xamné ci ñenti laf lañuy nawé pour mëna dox service yu yalla yalla né nak légui laf yoy ñuy nawé mom lay def limu julli yi lutax ndax jami nga xam manam ngir xetu muhammad buñu bëgge ñew ci man ma recevoir len jakar lok ñom ñu mëna am puissance nawe ñom itam mbollem xetu laf yoy nga xamanteni malaika yi dañu ko nawe pour dox sama service waaw motax fa ja'ala ajnihataka allati
تطير إلى الله تعالى موافقة لأجنحتهم ليستغفروا لك واو pour itam malaka yi mën itam sax dak ci djeggulul djulit ni di len djeggulul yalla di len ñaanal kon mu melni lim bi nga xamanteni mo am ci djulli wax ne ne hikma bi budé djulli suba gi nga xamanteni ñaari raka yoy dafa représenter malaka yi yalla bind ñu am ñaari laf sudé djulli timis gi nga xamanteni ñetti raka la ñetti raka yoyu da fay symboliser malaka yi nga xamanteni yalla daf leen bind ñu am ñetti laf sudé malak budé julli tisbarak takusan ak ge nga xamanteni ñenti raka la lolu da fay symboliser itam malaka yi nga xamanteni yalla daf leen bind ñu am ñenti laf ñu ne jëlëneen ci sayyidina ali karramallahu wajhahu مني بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع المهاجرين والأنصار إذ أقبل جماعة من اليهود فقالوا يا محمد إنا نسألك عن كلمات أعطاهن الله لموسى ولم يعطها الأنبياء مرسلا أو ملكا مقربا سيدنا علي ممون ينتلي مني ينتبي صلى الله عليه وسلم توقو النبي أك مهاجروني ak itam walam fari neena bimu toge di waxtan ak ñom amna ben mbolo yahud bu ñew ay jif yo xamanteni ñew nañu biñu ñewé nuyu den yonent bi tok ci jotaay bi neena biñu ñewé nak laaj nañu ko ay laaj wax nañ ko ne ko yow yonent yalla bi dañ ne ko yow muhammad ndax bobu gëma guñu ñu ne ko ñu ngi lay laaj ay baat yo xamanteni yalla joxon nako yonent yalla Musa te jitul won mu jox ko ben yonent jitul won itam mu jox ko ben malaka yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne len laaj len ma tontu len ci katanu yalla ñu ne ko ya muhammad akhbirna an hadhihi as-salawat al-khams allati faradaha allah ala ummatik ñu ne ko yow muhammad wax ñu julli yi nga xamanteni yalla faratal nako ci sa xet dañu bëgg nga wax ñu ci ay mbir wax ñu itam philosophie bi lan la yonent bi ne len amma salatu dhuhr iza zalat ash-shams yusabbihu kullu shay'in li rabbina mu ne len julli tisbar li tax yalla faratal ko modi jant bi su demé ba zawal jot néna lepp lu nekk ci kaw suuf mu ngay sabbal yalla ci waxtu woow lolo tax itam yalla bëgg nit ñi ñom itam diko jaamu ci waxtu woow ndax waxtu la wo xamanteni jaamu ci yalla ngeene bu reey ngi ci ndax lepp lu yalla bind mu di picci ngelaw yi asaman yi suuf yi geej yi garab yi yépp ñi ngi sabbal yalla ci waxtu woow mu ne kon yow nit nak jaamuma ci waxtu woow lolo tax mu faratal julli tisbar yentibi sallallahu alayhi wasallam ne len amma salatul asr fa innaha as-sa'atu allati akala adam fiha min ash-shajara mu ne len julli takusan nak li tax yalla faratal ko modon waxtu wa nga xamanteni ci la adam lekkon garab ga ko yalla tere won ci aljana ne lolo tax nak ñu bëgg nit jaamu ci boromam pour yalla gëreem ko ndax ci waxtu woowu la yalla merlo wo la adama merlo won nit merlo won yalla te yalla mo bind nit jox ko ay ngeeneel ba paré nit merlo ko ci xalaat bu nga xamanteni mu ngi joggé ci nonam mu di shaytané ndax suñu mam adam gis ne ne shaytané moko trompé ba mu lek garab ga pour nak nit meuna delu wat jugo ak boromam fokk mu julli waxtu takusan wo mu ne lolo tax mu faratal ko mu ne ko amma salatul maghrib fa innaha as-sa'atu allati taba Allah fihi ala adam mu ne ko li tax nak yalla faratal julli timis
du dara ludul julli timis moy waxtu wi yalla jéggelé suñu mam adam waw suñu mam adam yalla ngi ko méré ci waxtu takusan wante nak mu ngi ko jéggel ci waxtu timis motax nak fofu doomu adam bi warna fi julli pour dello yalla njukal sant ko ci jéggel bi mu ko jéggel munelen amma salatul atama fa innaha salatul lati sallaha al mursalun muniko julli ge nak moy julli gi nga xamanteni yonenti julli won nen ko ak yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci baytul maqdis ba muy dem defi isra wal mi'raj munelen amma salatul fajr fa inna ash-shamsa idha tala'at tatlu'u ala qarni ash-shaytan wa yasjudu laha kullu kafirin duna allah mune len li tax yalla faratal nak julli fajar mune ndax ci waxtu fajar ci la jant bi di fenke neena ci ñaari bejjenu shaytané waxtu wowo nak yéféri ci len daan jaamu shaytané mune kon nak bu fekke yéféri ci waxtu wowo lañuy jaamu shaytané yeen jog len yeen julliti ngeen jaamu ma ci waxtu wowo bim len tonto ci laaj bi ñom jifi wax nañ ko ne ko li nga wax deug la wante dañu ñu itam diko laaj wax nañ ko ne ko wama sawabu salatu dhuhr ñu ne ko lan moy yoolu julli tak tisbar nit ki bu julle tisbar ban pay la ci am lu ko ci yalla di fay yenent bi ne len إنها الساعة التي تسجر فيها جهنم فما من مؤمن يصليها إلا حرم الله عليه عذاب جهنم ينتي صلى الله عليه وسلم نلين جل تسبار وقت تسبار موي وقت ويغا خمنتني كلا نوي خمبات سفر جهنم بموي جر جري موتخ وقت تسبار وقت وطنغ لينك واو موتخ ينتي بني أمول بن جلت بوي جوك di julli ci waxtu wowo tisbar ludul ba yalla aramal na sa yaram ci safaraw jahannam ñu ne ko lan moy yoolu ku julli takusan yenent bi ne len fa fiha akala adamu sajara fama min mu'minin yusalliha illa kharaja min dunubihi ka yawmi waladathu ummuhu yentib sallallahu alaihi wasallam ne len ci waxtu takusan ci la suñu mam adama lekke won garab ga mune kon kep ku julli waxtu wowo kep ku julli takusan ci waxtom mune genn nga ci bakar lu sey bakar bari melna ni yaangi sogu jullu fofu nak la yentib sallallahu alaihi wasallam jange aya ba hafizu ala salawati wassalati alwusta wa qumu lillahi qanitin motax nit ñu bari ne julli takusan modi salatul wusta waaw yalla neena na ngeen samonté julli juromi rawati na nak julli gogu ñuy wax salatul wusta waaw borom xam xam yi dañ ci wéranté amna ñu ne salatul wusta julli suba la am ñu ne dedet salatul wusta julli tisbar la am ñu ne dedet julli geela am ñu ne dedet julli timis la waye am na ñu ne itam julli takusan la ñu bari wax na nako ndax julli gu bari ngeenel la ni yalla nebe laylatul qadr ci koor non la nebe itam salatul wusta ci juromi julli yenente bi ne len amma salatul maghrib fa innaha sa'atu allati taba allahu fiha ala adam waaw mune len julli timis nak yol bi ci nek moy waxtu wi nga xamanteni ci la yalla balé suñu mam adam motax ñu ne kon kep ko xamne julli nga ci waxtu wowo lo ñaan sa borom yalla dana ko nang yenen ci bi ne len amma salatul atama fa innal qabra dhulma wa yawm al qiyama dhulma wa faman masha fi dhulmati al-layli ila salatil atama wa illa harrama Allahu alayhi dhulmatan nar ñu ni yenen tib sallallahu alayhi wasallam ne len ngeenel bi nek ci julli ge ak yiw wi ci nek moy na ngeen xamne ba mel barab bu leundem la na ngeen xamne bis penc ba bis bu leundem la
mu ne kon amul benn jullit boo xamanteni dox na ci lëndamu guddi gi wuti jàkka ja pour namm julli gee lu dul ba yàlla araamal na ci yow lëndamu bàmmeel ak lëndamu safara. Yàlla itam dana la jox leer gu foor goo xamante ni moo lay jàllale ca siraat. Gis ngeen ne siraat barab bu garaaw la, wax neen ne sew na lool, naqaree jàllu lool. Jullit ni ci lañuy jaar pour mën a dem àjjana, yéefér yi itam ci lañuy jaar pour mën a dugg safara, ndax yéefér du àgg àjjana. Moo tax yéefér bu ñëw bët te neneen siraat mu ngi tiim safara. Waaw, su dee yéefér nag nga xam ne yàlla namm na sa dugg safara, boo dee jàll boo ñëwee ba ci digg wëñ bi nga xam ne mooy tolloog digg safara, boo demee ba agsi foofu rek da ngay daal di surux dugg bee safara. Bu dee jullit nag da ngay jàll dem. Mu ne kon boo dee faral di julli gee ci mbooloo, di dox ci di xuus ci lëndëm gi dem di julli ji gee ca jàkka ja, yàlla nee na bu ëllëgee daneen la jox leer gu nga xamante ni moo lay jàllale ca siraat. Yonente bi salallahu alayhi wa sallam wax na ko, nee na bashiril mashaina fi dhulamil layali ila almasjidi bin nuri tam. Waaw, yàlla wax na yonente bi ne ko bégalal ñiy dox ci lëndëmu guddi gi jëm ca jàkka ja ngir julli ji gee, bégal leen ci leer gu ma sëkk, ëllëg yowmal xiyaam danaa leen ko fay. Mu ne ko amma salatul fajr, mu ne ko fama min muminin sallaha fi jamaatin arbaina yowman illa aataahu llahu baraatan min annaar wa baraatan min annifaq. Mu ne ko julli fajar nag yool bi ci nekk, yonente bi nee na amul benn jullit buy julli fajar ci mbooloo ñeen fukki fan yoo xam ne da nga ko tegale di ko julli ci mbooloo ca jàkka ja lu dul ne yàlla bindal na la, garantil la ci safara ne doo ci dugg, garantil la itam ci nafiq ne doo mën a nekk mukk nafiq. Te gis ngeen ne jullit ñi nafiq moo ëpp ci ñoom. Waaw, nit ñu bari ñooy gis rek am nanu feebar boobu, feebaru nifaq. Nee na boo dee faral di julli ca jàkka ja fajar di ko def ci mbooloo, nee na da nga am ñaari avantage yi, te moo di yàlla dana la goreel ci safara, dana la itam goreel ci nifaq. Nee na bi yonent bi waxee lii nag jiif yi nee nañ ko li nga wax dëgg la, wante ñu continuer di ko laaj ne ko walima farada allahu alayka wa ala ummatika sawm salaathina yawman. Ñu ne ko lu tax yàlla farataal ci yow, farataal itam ci sa xeet ñuy woor fanweeri fan, te xeet yi fi jiitu woon di xeetu yonent yàlla Moussa, xeetu yonent yàlla Isa ak xeetu yonent yàlla Daoud ak Suleyman, ñoom ñëpp koor yi leen yàlla joxoon koor yu bari la, seen koor dafa bari, ëpp na fanweeri fan. Kon lu tax nag yow yàlla farataal ci yow ak ci sa xeet ñuy woor fanweeri fan? Yonent bi ne leen inna aadama lamma akala min ashajar baqiya min jawfihi thalathina yawman. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen li tax yàlla farataal ci man ak sama xeet ñuy woor fanweeri fan moo di ne suñu maam aadam keroog ba mu lekkee ca garab ga ñam wa des na ca biiram fanweeri fan. Looloo tax yàlla di ñu xiifloo fanweeri fan. Waaw, ngir la ñam wa nekkoon ci biiru suñu maam aadam fanweeri fan. Nee na bi mu waxee lii la la ko jiif yi wax ne ko li nga wax itam dëgg la. Wante ñu continuer di ko laaj ne ko fakhbirna sawaaba man saama min ummatik. Yow Muhammad wax ñu yoolu ku woor ci sa xeet lan lay am kom fay, lu ko ca yàlla di fay. Yonent bi ne leen ma min abdin yasuumu ramadaana muxtasiban illa aataahu llahu sittata xisaal. Yonent bi salallahu alayhi wa sallam ne leen amul benn jaam boo xamante ni mu ngi woor weeru koor te sellal koor ga lu dul ba yàlla dana ko ci jox
ci mbir neena ba ci jëk moy yalla dana ko jégeel yermandem ba ca top itam yalla dana ko jox jëf ye fay ye gën ak jëf ye gën lolou ko ra koy waral mune benen bi ci dess itam yalla dana ko musul ci xif ak margay am ëlëk yowmal khiyam mune ko benen bi ci dess itam moy yalla dana ko teggil mbugalum bammel mune ko benen bi ci dess itam ëlëk taranga ye yalla di fay julit ñi aljana dana ci am lu ko doy sekk neena bimu waxé lé nak ci lako jifi togon ne ko wax nga deug batay wax deug yalla liñ fi wax yépp ci ay tontu deug la wante itam dañu ñu batay rek diko laaj ñu ne ko fakhbirna ma fadluka ala an-nabiyyin wax ñu lan nga gëne yonenti wax ne ne yow ya gën ci yonenti waaw lo leen gëne nak lo leen bëgg nga wax ñuko xam nga jifi ñu mënona laaj lañu yonenti bi ne len ma min nabiy illa daa ala ummatihi bil halak wa inni ikhtartu li ummati ash-shafa'a yonenti bi ne len gëneewuma len dara ludul ne dañoo gaawtu dañoo mer daldi gaawtu te wax ne ne at'ani min Allah wal 'ajalatu min ash-shaytan gaawt def ndank ci yalla la joge waye gaawtu mom ci shaytan la joge muneko yonenti yalla nuh ba mo mere dafa wax yalla ne ko rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara daf ne ko yalla ba mo mere daf ne yalla alagal sama nit ñom ñep yalla alak len yonenti yalla salih ba mo mere daf ne yalla alagal sama nit mo alak ñep yonti yalla Musa ba mu mere daf ne yalla alagal fir'auna ak ñi and ak mom yalla alak ñep neena man yonent bi sallallahu alayhi wasallam bima ñewé neena togn gën dan togn yonent bi sama xet togn na mako wante nak bama yalla digalé pour ma ñaan dama ne ko man dal sama ñaan denc na ko bu ëlëk pour man ko rammo sama xet mu ne yërmëndé bobu nak mom lama yalla bëggé lolo tax itam mu jox ma ngeenel gi ma gën lepp lu yalla yoon ñu ne ko wax nga deug fofu nak lay jif yépp daldi nak dugg ci l'islam ndax tontu yu rafet yi tontu yu jekk yi nga xamanteni yannabi sallallahu alayhi wasallam tontu na len ko lolo tax ñom ñepp ñu wax ko ne ko ya rasulullah إنا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله وأنك رسول الله نينيكو ياو يننت يالا بي نين جيفي دون لا لاج دي نين نيب نيغي لاي نيغي سيديتي دغال ني امول بن بوربودول يالا تي ايتام ياو مي توك لو وير لا تي ني يالا لا يوني نيني لولو مو دون لاج ييغا خامتيني jifi la jonne nen ko yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci lo aju ci walu julli ak yenen mu tontu yeb ci gën jaarafé ci tontu motax ñu né innal abda la yambaghi lahu an yatruka an nawafila fa innaha jawabirul fara'id wal fudu wal furudu ra'sul mal yaqulu allah ta'ala ma taqarraba إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه وبصره فبي يسمع وبي يبصر

0: أبو عمر وأحمد بن خالد عن يعقوب بن يوسف عن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال جلنين كسان يتدي نوخني ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنني الصلاة مرضاة الله تعالى منام جلي موي كنتان لو يالا bo beug yalla contane dal del julli nene itam moy mbeugelo malaaka yi malaaka boko laaje la nga gëna bëgg mu ne julli nena mo doon aaday yonenti mo nekkon seen sunna waw mal yonenti yalla yoni yeb seen sunna julli la won mom leen gënon na bëgg mom leen ëppoon ci li ñuy def nena itam mo di leeru xam yalla bo beugé xam yalla fokk ngay julli nena moy ciosanu liman bu fekkon gem yalla garap la ñu ne reen ya moy julli ñu ne itam ijabatu du'a la nena day tax ñu nangu sa ñaan bo day julli yalla day nangu sa ñaan loko ñaan mu nangu ko nena itam day tax yalla nangu sey jëf sey farax ak sey koor ak sey yeb bo day julli yalla daf koy nangu waye bo dul julli du ci nangu dara nena itam day barkeer wërseuk bo day julli yalla day barkeer sa wërseuk nena itam ngannaay la ci say non bo day julli say non duñ la mënal dara nena itam modi naqaru shaytané mom julli rek la bañ waaw boko day def rek yang koy naqaral nena itam mom julli nena da fay woyefal itam sukrat day tax bu malaika bi day jël sa ruh du metti nena itam lumière la ci sa bammel bo duggé sa bammel nena lendeum nga la koy dindi moy julli nena itam matla bu noy la buñ la teurele ci sa bammel nena itam tontu la ci sa digeunte ak ñaari malaaka yoy di la laacc ci sa bammel waaw te modi munkir ak nakir ñaari malaaka yu ñang yoy di laacc nit ci sen bammel nena julli nak mo fay nek sa avocat nena wittal la itam ci bammel ba bis penc ci ba waaw bammel dafa wet waye bo li julli sey julli ñu la fay wetali motax ñu ne itam ëlëk kër du am yowmal xiyam waye nak la fay kërël nit modi julli néna ëlëk itam mbaxana mu jekk lay nekk néna ci aji julli ji julli nga daan julli day nekk mbaxana mu rafet waaw mbaxana mu dakk sa mbaxana buur yi néna itam yëre yu rafet la ëlëk yowmal xiyam néna itam leer la gu nga xamanteni ëlëk yowmal xiyam bu ñepp ñaké leer néna sey julli mo lay leralal ci sa kanam nena itam baraj la buy dox sa digeunte ak safara mir la bo xamanteni moy dox sa digeunte ak safara kon bo day julli do dug safara mukk nena itam layla ñeen way gem ñi ëlëk ci seen kanamu borom nena itam poids bu 10 la ëlëk bu yal bu malaaka yi de pesé jëfi jami nena itam ëlëk moy jallale nit ki ci sirat nena itam mom modi ciabi aljana waaw ciabi bi nit ki di tije buntu aljana moy julli waaw kon mo ngi dal julli ay ngeenel yu reey ngi ci motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne julli sabbal ngeen sabbal mo ngi ci boko day def yaangi sabbal sa borom diko selal yaangi ci jang alquran di ci ñaan yaangi sante sa borom waaw mune kon nak jëf yeb bi ci gëm moy julli ci waxtu wa mune kon julli ji di len julli ci waxtu ñu ne jëlé nañ ci hasan mu wax ne li ñu jëk rek lay jam bi ëlëk yowmal xiyam modi julleem bo rafeté leppam rafet waaw rek leem rafet leppam jek ñu ne wante itam bu fekké amna lu ci wañé ko yalla day laaj ne waaw yeen jam yi nak amulon nafile yum daan def ñu ne ko ah kay mu ne jël leen nafile ya ngeen motulé ko ay faratam kon nafile itam baxna motax ne leen ma min buqa'atin yanabi sallallahu alayhi wasallam moko wax anas net liñu ko mune ma min buqa'atin yusalli fiha salat waaw amul ben barab bo xamanteni nit ki taxaw na difa julli wala mu fay tuddu boromam lulul ba barab ba mu ngay becc ci julli ga di becc ci tuddu ga ñuy tuddu yalla ci koom waaw di ci becc nak di ci poukereewu waaw la ko dalé ci barab ba ci juroom ñaari lu suuf barab ba mu ngi ci poukereewu waaw di ci poukereewu tam ci yenen barab yi ko wër nek ay barab ni mom ti ken julli wu fa mom muy poukereewu te ne ci man de lañuy julle ci man lañuy tuddé sans borom kon jakk ju nek ya ngay poukere wu ci yenen barab yi nek ci sen wet waw kon barab bi ñu tabax dansin wala barab bi ñu tabax ay boutique diva jaay wala barab yi ñu tabax ay keur te ken du fa julli waw barab yi nek ci sen wet ñu fay julli barab yoy ñu upp ngeneel ñu upp poukere ñu upp titer te ñu ngay titeru itam ci ko barab yoy motax ñu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ma min abdin yad'u 'alayhi 'ala al-ard yuridu as-salat illa tarahhabat lahu al-ard mune amul ben jam bo xamanteni jot na summi ñaari dalam pour fasiyene julli ludul be suufa ngikoy yaatal nan ko marhaban waaw marhaban yeksil yeksil gaawal nga ñew julli ci sama kaw ndax rek ngeene gene ci julli ñi waaw ngeene julli yi bu nekké ci julli kon sagane julli mom lan mo ci nek yalla ne ki sagane julli mom ne duma ko fayé ludul safara jahannam ndax fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya nit ñi nga xamanteni seen bay ak seen imam dañu gëmoon yalla lool diko top dañ julli di rafetal julli ya samuko ñom ñu ñew nak sagane julli faale wuñ ko yalla topu ci kayu aduna bi ak banex bi yalla neena ñooñu ëlëk lama leen di fayé moy barab bu ñang bu nekk ci safara jahannam ñukay wax ray motax borom xam xam yi warante neen ci barab bobu laj neen ku ñi wax ata mune ray neena ben xur la wu nekk ci safara jahannam neena dëtt ji joggé ak dërét ji nga xamanteni moy joggé ci ñi ñuy lakk ci safara barab ba muy tuuru waaw barab ba muy dajolo di fa tuuru fofu moy ray waaw ki dul julli fofu len koy duggal ëlëk laaj nan kaabu mu ne ben xur la wu nekk ci safara neena te xoot lool mo gëna suufé ci safara neena te tangi jër neena amna fa ben ten bu ñuy wax hab hab waaw neenañ bu safara démé sax ba xawa dal tuuti neena yalla da fay ubbi ten bobu nak neena day yanjaat bu yanjé nak fa la tak tak yi di joggé pour mëna taala safara mu gëna tak neena ku dul julli fofu len lay duggal laj neen ku ñu wax wahb mu ne xey mom ben dex la bu nekk ci safara jahannam neena ben tokk rek ci ndoxu dex safara woowu neena bu fekkonte ne tokk bobu wadna fi ci aduna neena alak nit ñi fi nekk ñepp ndax tokk bobu mo gëna graw bombu atomique motax ñu ne kon ki nga xamanteni neena bayina julli loolu la ko yalla di fayé motax wax neen yantif sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni neena téré nga sa bop juroom yalla dana la téré juroom ki nga xamanteni téré na bopam ñaan ki dul ñaan yalla mukk neena yalla du ko defal xéewal mukk ndax du nangu ñaanam mukk wa fokk ngay ñaan pour yalla nangu sa ñaan mune yalla itam bu la xagne manam bo xagne sa bop di saraxé mune yalla dana la xagne jamm ku dul saraxé do am jamm wa ñi dul saraxé ñepp ci ay lañu dëkk mune képp ko xamé itam xagne nga sa bop joxé azaka ak yi wi ci nekk neena yalla dana yaq sa alal ak lu sa alal bari bari yalla dana xey yaq ko mune képp ko xamanteni itam la nga am bokkoko nit ñi lool dang ko xumto rek ci sa ruq bop neena yalla neena wursak wa ngay fagu duma ko barkel waaw day melni yorulo deureum ñi yorul saxalay tane waaw mune kep ko xamanteni itam xagn nga sa bop dem ci mbolo muy julli ci jakka ja andak mbolo mi neena ëllëk dana la xagn itam yol bi nekk ci wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah mune diko la mbolo ci sa xet ëllëk neena du am ëllëk du jëf ëllëk du yëk xetu neexayu aljana suuf doon def yëpp ëllëk du am neexayu xetu aljana motax jibril ak mikail alayhi assalam wax na ne yalla rebb ki dul julli ci mbolo fi ci aduna ak alakhirah neena itam yalla rebb na len ci tawret rebb len ci injil ak zabur rebb len ci furqan motax yalla wax yonenti bi wax ne izara aitumur rajula yuttaqo dem jakka neena sedel len ko nak ni ngeum ngi ci mom ndax ngeum du nek mukk lu dul ci ki nga xamanteni deug yalla mu ngay dem jakka parce que dem jak ci jakka ji difa julli lu difficile la waaw innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir yalla neena kay ki dundal jakka ci jang alquran ak julli neena nekul ludul ke gem yalla nek ci xolam kon ki gem yalla rek moy dundal jakka kon bo dul dundal jakka sa ngem desna motax amna ben way bu gañu won ci jamono yi abou bakri ni siddiq radiyallahu anhu neena nit ñepp dal di dem nak ci julle ga waye bañ ko tege ci buntu jakk ji diko julle gis nañ ne e niñu ko sangé amna luy yëngatu ci biir cangay li amna lu cey yëngatu niñu tekki cangay li di xol wante naka lañu tekki cangay li rek gis ben jaan bu nga xamanteni ñu ko laxas ci batu neew bi mu melni dañ ko ko kolal ci bat bi gis nañ ne itam jaan ji mu ngi seug ci yaramu neew bi di lek ci yap yu di nan ci deret neena nit yi daal di gaddu seen yett wut ci ko nar ko ray fofu nak la jaan ji waxe ak nit ñi neleen la ilaha illallah muhammadur rasulullah ma ngi seedene amul benn bur bu dul yalla te yenen te muhammad yalla ko yonni lima taqtulunani lutax ngeen beug ma ray walaysa li zanbun wala khata mune man defuma bakar te toñuma kenn lutax ngeen beug ma ray nelen inna allaha amarani an u'adhibahu ila yawmi alqiyamah mune bayi len ma yalla ma digal new bi makoy mbugal ci ni bakarok yawmi alqiyamah kéro julit ñepp jaxlé nañu laaj ko né ko waw ki yeen musiba la def ba tax yalla fayé ko mbugal bi mune ñetti musiba la def ñetti musiba la def ñetti bakara tax yalla fayé ko mbugal bi mune ko jaan ji ne len bi ci ñeek modi kana iza sami'a al adhana la yaji'u al jama'a da dañ def fum dejje noddu du dem ci jakk ju julli ca mbolom waaw kon ko sagane won julli mbolo la mune benen bi ci def itam dawul du genné azaka ci alalam dawul genné azaka ci alalam benen bi ci def itam dawul deglu borom xam xam yi buñuy warate waaw du deglu borom xam xam yi buñuy warate xam nga am na ño xamne milieu buñuy fekk nit ñi difa wax lu baax sax dañen fexé ba yaq ko def fa wax duggal fa waxu jaaxam amna ño xamne buñu doxé ba gis barab buñuy warate dañuy teggi amna ño xamne radio yañuy deglo ci seen biir kër duñ fatal mukk radio buy wax ci walu diine ak ay warate mu nekkon nak nit ki bu démé ba nga xamanteni ag na fi du deglu borom xam xam yi du joxé azak benen bi ci def itam du julli ci mbolo néna bu boba nak xétu mbugal bi la ko yalla di fayé mo xamni ñi gis ngeen ko wala gisunu ko lolu la jaan ji wax nit ñi ñu daal di koy bayyi amna ben way bu nga xamanteni jeune la dafa ñew fekk yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mu tok muy joy yu metti yenenti bi ne ko waw lan mo tax ngay joy mu ne ko sama bayyi dafa dé te amul luñ ko sangé te amul itam ñuko sang yenenti bi daal di yabal Abu Bakr ak Sayyidina Umar ne len dem len ngeen sang ko defar ko neena biñu ñëwé nak ba tim neew bi gis nañ kanam gi daal melni kanamum baam xox bu ñuul neena ñoom itam ñu jaaxlé daal di delu ci waat ci yenente bi ne ko neew bam ñu yabalon de bañu démé nañu ko melokaan liñ ko fekké jigina dayo ndax daal daal dafa niru daal baam xox bu ñuul liñu gis daal du nit yenente bi ne kon nan lañu dem neen dem ci janaza ñoom ñepp ñu andé ñew ci neew bi biñu ñëwé yonent bi fekk ko ci melokanu mbam xox bobu yonent bi daal di ñaan boromam yalla dello ci wat ko ci melokanu nitam degg naka la ko yonent bi jullé bañu yobbu ko pour duggal ko ci bammel bi melokanu mbam xox mi daal di dello ci wat fofu nak yonent bi kanamam tristna mo gestu doomu waji teud ne ko waw sa bay bi ayu amalin kana ya'mal sa bay bi lum dan def fi ci aduna do ngi ne quoi sama bay de musuma koy gis mu sepp jeum ci souf mom dal dawul julli yent bi ne ah lolou kay lay meuna don dadi fofu la yent bi gesto sahaba yi ne len ya ashabi انظروا حال من ترك الصلاة يبعثه الله يوم القيامة مثل الخنزير الأسود نعوذ بالله ينتبه يعني دادي والصحابي نلن خلن ملوكان واجي من عندي يقل لي كيف كو خمنتني سجن نجلي كيف كو خمنتني باي نجلي دجلي كوكو إلك يلا دنكو dekkal ci melokanu mbam xox bu ñuul du am dara ci leer kon mbokk yi ñu xamne julli nek na lu am solo lo xamanteni yalla fonku nako yenenti bi sallallahu alayhi wasallam itam fonku nako sharia bi fonku nako kon itam war nañ ko fonku ndax su njariñ rek mo ci nek ñu ne itam amna ay façon nafile yu nga xamanteni bëgg na leen ko jox ñu tuddé ko rawabitu salawatul khams julli jurom yi ben bu ci nek rek amna xetu nafila ñu bëgg nga nafila ko ci bo julle ba noppi ñu ne bu dé julli fajar la bokuy manam julli fajar bëgg nañu manam julli suba bala nga julli suba nga def sa ñaari raka yoy itam nafila bu ñu bëgg la ndax yi wu bëre nga ci bëgg nañu itam ci ñaari raka yoy nga tari ci fatiha ci raka bu ñëk bi ak qul ya kafirun ñaari raka bi nga tari ci fatiha ak qul wallahu ahad lolu hadith dik na ci leral ko ñu itam su dé ci bu dé julli tisbar ñu né bëgg nañu nga nafile ci juroom ben raka ñenti raka ngay def bala nga julli tisbar so julle tisbar ba pare nga dolli nga nafile itam ñaari raka kon ñenti raka lu jitu ngay julli tisbar ak ñaari raka bo julle tisbar ba noppi ñu ni wax na ne dal julli tisbar yenenbi sallallahu alayhi wasallam digle na ci wax deug yalla ñu def ci nafile bobu ndax yiw bu reuy def ci nek waaw bo julle tisbar ba noppi nga def ñaari raka waye lu ko jitu la jitu itam ngay julli tisbar nga def ñenti raka yenenbi sallallahu alayhi wasallam digle nako li tax nak mo digle ko hadith dik na ci ndax jeleneen ci maqtul muni annahu qala sallallahu alayhi wasallam man salla arba'a raka'atin qabla adh-dhuhr يقرأ في كل ركعة بأم القرآن وآية الكرسي وكل الله به 30 ملكا يحفظونه يعني صلى الله عليه وسلم نينا كيف كو خمانتيني نينا جلنا لجيتو مو جل تسبار نينت ركع بو تي نيك مو جانغ تي فاتحة اك آية الكرسي نينا يالا دانكو jox ñi fanweri malaka yo xamanteni ñokoy gardé diko wat ñi jëgënen ci hakim ibn adi mu jëlé ci ummu habiba mi nga xamanteni soxna la won ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne man hafaza ala arba'a raka'atin qabla salati adh-dhuhr wa arba'a ba'daha haramahu Allah ala an-nar yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni samontena ak ñenti raka yi mu wara julli lu jitu tisbar deng amna itam ñu wax ne bu la nexé nga def ñenti raka bala ngay julli tisbar defat itam ñenti raka ginaaw tisbar waye hadith bi motax ñu wax ko neenen kep ko xamanteni def nga ko lolu ñenti raka lu jitu ngay tisbar ngay julli tisbar ak yenen ñenti raka gannaaw ba nga julle tisbar yalla dana aramal sa yaram safara ñu ne bu day julli takusan ñu ne bëgg nañu bala nga julli takusan nga nafile ñenti raka an abi عن أبي الدرداء من صلى أربع ركعات قبل العصر يقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة العصر. وفي رواية معاوية بن أبي سفيان من واظب على أربع ركعات قبل العصر يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وإذا زلزل، وفي الثانية بفاتحة الكتاب والعاديات، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب والقارعة، وفي الرابعة بفاتحة الكتاب والتكاثر حرم لحمه على النار. جيننتي أبي الدرداء موخني كيب كو خامتيني julli na ñenti raka lu ñëk muy julli takusan raka bu nekk mu jang ci fatihatul kitab ak wal asr innal insana lafi khusr neena danañu aramal sa yaram safara. Waye benen riwaya ñewna muawiya ibn abi sufyan netliko waxne kep ko xamanteni julli na lu jitu muy julli takusan ñenti raka raka bu ñëk ba mu jang ci fatiha ak iza zulzila raka ñaarel ba mu jang ci fatiha ak wal adiyat raka ñettel ba mu jang ci fatiha ak al qari'a raka ñentel ba mu jang ci fatiha ak al haakum mutakathir neena yalla dana aramal sa yaram safara. Neen bu fekente ni julli timis la ñi julli timis ñaari raka len ci bëgg nga nafilako bo julli timis ba pare ñaari raka ñu ndax jeli nañ ci sayyidatuna aisha muné qala sallallahu alayhi wa sallam ni'ma suratani yuqra'u bihima fi rak'atayn qabla al-fajr wa ba'da al-maghrib qul ya ayyuha al-kafirun wa qul huwa allahu ahad. Ñu jeli nañ ci sayyidatuna aisha muné yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni ñaari saar yi de bax nañu lool, ñu jangaleen ci ñaari rakka fajar yi ak ñaari rakka gannaaw timis. Kon nga gis ni ñaari rakka fajar yi bëgg neen nga jang ci rakka bu ñëk ba qul al-kafirun ba ca topp qul wallahu ahad. Wante itam niñ ko bëggee foofu ci ñaari rakka fajar yi noonu leen ko bëggee itam ci ñaari rakka timis yi. Boo jullee timis ba pare bëgg nañ nga julli ñaari raka, ñaari raka ya nga jang ci premier raka fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun ba ca dess itam nga jang ci fatiha ak qul wallahu ahad. Ñu ni su fekkente ni nag julli geela, bu dee ne julli geela moom itam wax nañu ne bëgg nañ nga naafile ca juróom ñetti raka. Julli ge bëgg nañ nga nafilé ci juroom ñetti rakka waaw, su ko defee nag da ngay nafilé ñeenti rakka lu ko jiitu nafilé itam ñeenti rakka ci gannaawam. Ñu ne an ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qala man salla ba'da al-isha'i al-akhir arba' rak'atin a'tahu Allahu ta'ala thawaba man ahya laylat al-qadr. Ñu ne jël leen ci Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne képp koo xamante ni ba nga jullee gee ba pare nee na naa fi la nga ñeenti rakka, nee na ñeenti rakka yooyu boo ko naa fi laa mel na ni dundal nga guddi laylatul qadr ba ñu fay la yool bu toll noonu. Kon mu mel ni naa fi la ginnaaw julligee tolloo naag yiw ba nit ki di am ci dundal guddi laylatul qadr. Kon mu mel ni daal bëri pexe xam fa ngay jaar yàlla ba am ngërëmam moo ko gën waaw, bëri pexe xam fa ngay jaar yàlla ba am ngërëmam moom moo ko gën. Mu mel ni kon naafile yi ñu fi tudd ay naafile la yoo xamante ni ki bu fekkee respecté na ko def ko ni nga xamante ni noonu la ko yonent bi diglee dana ca am yool yu rëy. Wax nañ ne itam gannaaw zawaal nit ki julli ci baax na trop, ndax wax nañ ne gannaaw zawaal moo di balaa ñoo julli ci sbar waaw ay côté une heure yooyu rek nga naafile ci am na solo, ndax wax nañ ne heure boobu lepp lu yalla bind mu ngi sabbal yalla te heure bobu ci lañuy ubbi bunti asaman yi yalla xol jami ak beutu yermandem motax ñu ne digg beccëk mo tollok digg guddii ñu ne digg beccëk ci lañuy ubbi buntu asaman yi yalla xol jami ak beutu yermandem ñu ne nak digg guddii ci la yalla di wacc ba ci asamanu aduna bi wax jami yi ne len ñaan len ma may len su gene ñane rek man nanguko kon mbokk yi mu melni ngeenel yu reegi ni ci bir julli ñu reere ko war nañu xamne nak julli moy kenu diine kuko mabal mabal nga sa diine kuko fonk nga sa diine ñongal nga itam sa diine tabarakallah mbokk yi lolu mo doon waxtan wi len andi lon sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw doon len ko defal ak sen mbokk papja ak professeur Houssainou Cissé ñu ngi nak ñi nga xamanteni bind neen émission bi ke ci jitu
1: Yeah.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده المؤمنين والمؤمنات وجعلها عمادا لهذا الدين القويم وجعل أصولها الأعمال الصالحات. فرض علينا ربنا سبحانه وتعالى 5 صلوات ب5 أوقات، ليس لنا عذر في تأخيرها عن الميقات، فمن حافظ عليها بإتمام ركوعها وسجودها والقراءات كانت لذنوبه الصغائر كفارات. أحمده سبحانه وتعالى وأسأل المزيد من فضله في جميع الأوقات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من المهلكات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد السادات. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي مكي دقلو كدي جنو بنيو سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي من يم أكي صحابا دلو سنين تي كاتون يالا أك ماخم تي سين إميسيون كلمة الحق سين خريط شيخ أحمد التجاني ناو دي لنكو دفل عندك سين خريط Muhammad Nicolas Thiam mu melni gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyidina Muhammad ñu ngi nuyu tabarakallah professeur Sall di contane ci tafsir bi muy def tabarakallah diko ci ñaanal yalla yalla nako ci yalla jappalé te degeural ko ñi sant yalla mi nga xamne mo faratal julli ci jaamam yi mu def ko itam mu dikkenu diine def ko itam mu di ciosanu jëf yu yew yi yalla faratal ko ci ñun ci juroomi waxtu te ku amul ngant waru loko yexé te itam kep ko xamanteni samontena ak matal jul yoyu ci ruko ayak sujud yak njangma lolou da fay far ay bakaram yu ndaw kon tay mbokk yi ñu bëgg continuer waxtaan wi ñu doron ci aljuma ji ñu genn wante itam bëgg nañ ci itam waxtaan ci walu bayi julli musiba bi ci nek ak li muy jur ci ay musiba ak ay tabarakallah mu melni yow doomu adama bi yaangi sonal sa bop ci aduna te aduna di keuru tis ak naqar ak febar yangi sank akku yalla mujju nga amatu lo xel amatu lo ben deg deg lepp lu yalla haramal sa bakkan tax na nga daganal ko diko layel ci penc mu ne lolou tax lepp luy lu bon yang koy def amatu lo kers sax ci sa borom ndax yow doomu adama bi limale nga sa bop ci ñi ragal yalla leg leg ba seen beut di ta ñuy joy ngir fatiliku seen borom ak bayyi kuñ ko bayyi xel ci ne mo leen bind te dana ragle seeni jëf ndax metit lu nga li nga jotta def ci bakar wala metit lu woko yow doomu adama bi yaangi saggan topaduna te xamulone
rab kat bi rab na sa perkal ba nopi te yeguloko ya ngi mbimet at yu bari te ndeke perkal biñ la wara lemasi gannaaw bañu la sangé ba nopi perkal ba usine ba ko warona rab rab nako ba nopi yobbu nañ ko ci boutique ba bis bi leg mu ñew say bokk dem ci boutique ba jënd perkal bobu pour ñu sangé lako waye nak mbam bi aduna tax nak nga faté lolu wala bok yang koy faté fatelu yow doomu adama bi yaay kan ndax yaay ki nga xamné fatiliku yalla bayiko xel taxna sa yaram tegeetu te detul ci kaw lal ngir julli rakka yu bari ci guddii ngir man di fatiliku sa borom ak itam di yok say tiyaba diko denk sa bammel ndax moy keeru deug ga yow doomu adama bi wala bok bu lendeum gi ñewé ñi saggan ñepp di nelaw ndax da ngay nelaw kom ñepp wala da ngay jog japp ba sel lal sa sajada fatiliku sa borom di julli pour sa yewu ëlëk gëna bari ban nga ci ndax yaay ko saggan ki wala yaay ko farlu ki wona sa toskere yow miskin wi ya ngi xemem rek dess ci aduna te sa katanu ndaw jeexna aduna mabna ko gudeek beccak mabna nu sa katanu ndaw ba amatu lo dara ci katun sa dom ji nga mënun dan ko duma sax bu amatu lu muy set mo lay duma tay waye tay ya ngi sagan rek gudeek beccak awante nanu la innal jadidain idha mastawlaya ala jadidin adnayahu lil bila kon nak yow doom adama bi yaangi nur ci ko rek fi la fek yaangi fote yeguloko aljuma ju jot da nga deg warate ben ci jakka yi ci juma yi wala bok ci radio yi wala bok ci eutu conférence yi waye yaangi teux ba nangulo deg deug gogu boko degul tay euleuk bis dana ñew nga degg ko neex mu deggul neex nga degg ko na xare nga degg ko bis dana ñew ñu jox la téré degg ba nga téy ko ci sa loxo jangal ko sa bop force te bu boba da nga nangu degg ga ndax pexé jeexna lu nga ci nangulo wax degg do ko wax ci sa biir kër jangalo ko sa njabot xamalo len ko ay tiaxan rek jambure nga ci yaru l'islam bi nga warona sonni ci sa bir keur ba sa njabot yaru am yaru dine tay sa yonne ko ci yaangi yitte waduna teñ ci politique yi yaang fay taxaw di wax sa soxla ba sa dënd di rir di ciowal aduna rek ciowalolo yalla dara yaangi muma bu l'islam soxla waye bu aduna soxla nga melni tabarakallah ba xogn buy joy wala piccum segal muy ciow rek tuubal jëm ci yalla tuub gu wër te sel nax ka dundu bi mang la bis bu ne mbuss la mu jëmi al-akhirah lo ca def rek mom nga cey fek kon defal ci mbussum bis fan yi seeni mbuss def ci tiyaba bo meuna jariño moytu ci def bakar bo xamne moy nek sa musibum ëlëk munul ñak ëlëk nga taxaw ci sa kanamu borom yalla ma nga xamne daru umpu ko ndax inna rabbaka labil mirsad yalla mu ngi fuglu lepp dara reeru borom bobu dana la reglé ci lu neew ak ci lu bari bepp jëf bo musana jëf mu dal ni pep wala mu tol ni deum yalla dana ko régler ak yow régler bo xamne dula ca dolil dara dula ca wañil dara su boba nak ñaara fi nek mu régler la sa jëf ju baax upp sa jëf ju bon aljana di sa kër wala mu régler la sa jëf ju bon upp sa jëf ju baax safara di sa kër wal iyaadu billah yal nañu ci yalla musal kon nak yow aji moy ci
yow mi fetterlu te dejjerlu di def lu bon rek ne sama yoon bisigi ñew danañu talal sirat mu di bu sew di yoon wo xamne fokk nga jaar ci te mu ngi rombu safaraw jahannam sa bakkar yoyu nak dana la diisal ci buum gogou ba da nga tabbi safara te bo fa tabbe jeexna doto fa gennati bu mukk mu melni bise gi ñew itam yalla dana tek blanche ba pour ñu pési ci jëf yu bax yek yu bon yi way way gor gor lul ba sa jëf yu bax ëpp say jëf yu bon ndax bu yalla tege blanche bi sa xel mëna dal kon nak yow do ma adama bi na nga fateliku bise gi ñew dana am malaaka mu wote wax ci kaw ne yeen ñoñ taxé begg leen muñ leen ndax kër gi leen yalla na reddikal tay mudi aljana kër daqko ko te benn kër ñëmé wutu titeeru ci kanamam ndax mo daq kër yépp mo leen gëna neex mo leen ëpp japp malaaka mu dana wote waat ne yeen way taxé ñi yeen yéfer yi yen ñi faté won yalla ci dundu aduna sax leen ci joy joy gudul dañ ba mukk sax leen ci reccu ndax yena sagganon demb tay de da ngeen dugg kër go xamni gën kër gënu ko bon ndax këru gatché la ak toroxté yalla ñu ci yalla mussal mom la ñu wax ni yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam gis la bo xamne malaaka yi na ngay xamé yéfir yi ak julit ñi moy toroxal bi ñuy toroxal yéfir yi di len poñé di len kajj di len bulé di bolé sen kawar yi ak sen njañ yi yanu len eurtel len duggal len safara and ak mbéjaki tabarakallah khas julit ñi nak yalla daf len di solal yeri taranga malaka yu sel andak ñom escorte len melni bour buñuy escorte ci sen ciol gu jek ci sen kanam yu bel ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yalla neena wa aljana sona len jak rek xamni ñi ñu feex lañu ci seen kanam nga koy ñëk xamé motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne yow jambi u'budillaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wahsib nafsaka ma'al mauta wattaqi da'wat motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith ne yow jambi u'budillaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wahsib nafsaka ma'al mauta wattaqi da'wat al-mazlum fa innaha mustajaba yonenti bi neena jamul yalla yow jambi jamugo nga xamne soko de def da ngay melni yaangi jakarlok sa borom diko gis ci sa leru xol su fekkenti ni sax su beut amul kartanu gis yalla na nga xamne yalla amna ciofelu jakarlok yow jambi ci waxtu wi ngay julli na nga regle sa bop bis bu ne bolel sa bop ci ne tay ñi fi joge ci nga bok ndax bipp dooma adama bo xamne japp na ne tay la wara faatu tay le bisu dejeem ah enani bis bobu du fa def du ca def lu bon neena itam na nga moytundi ko ñaanu ku ñu togn ndax ñaan gogu yalla daf koy nangu ñaar yalla du len xare ëlëk togn kat bi ak moy katu ndigalu way juram gis nga ki moy ndigalu way juram ak ki togn nit ñi fi la len yalla di alagé ba nopi alagat len yowmal khiyam comme ñoon kon ñom ñaari mbugal lu ñu am mu melni kon
yeen doomu adama yi ah buñu sheytane jappé bañu saganitam yalla saganul ci suñu mbir ndax itam boole nañu ak malaaka yu farlu yo xamné liñu fi nekké yépp ñu koy bind takku ko ci ay téré yo xamné dara rëccu ci té bu ëlëgé né ñun ko réglé ak ñun waye kenn gënu ta saggan ki nga xamanteni dafa bayyi julli te di julit ndax koku ab yefer la wala ki saggane julit koku moy kat la moy ki nga xamne bu julé tay so legge mu bayyi wala bu julé tay jël congé ñaari wèr wala ñi nga xamne aljuma ba aljuma lañu julli wala ñi nga xamne wéru koor ba wéru koor lañu julli wala ñi nga xamne buñ dé julli seen digënté ak seen borom mu melni na ngeen xamne way top ji aduna moy ñi bëri problème waaw moy ñi bëri tiss ak ñakare néna itam képp ku top yalla néna jël dundu alakhiram mu gënal ko dundu aduna koku de moy ki nga xamanteni tabarakallahu moy ki taxé moy ki nga xamné dundam dana am équilibre mu melni musul dañ di laye bir nit ñi ci ñu fonku ponku bu reuy bi di julli ndax mab ko da fay mab diine motax ñu ne ittaqullaha yaghfiru lakum adh-dhunub wadh-dhallat wa'lamu anna tarika as-salati la tajuzu lahu shahadat wa la yajuzu 'alayhi as-salam fi mahdari al-jama'at fa in sallama 'alaykum tariku as-salat fala taruddu 'alayhi as-salam hakadha naqalahu an-nawawi fi ba'd ar-riwayat na ngeen ragal yalla yalla jegal len seni bakar ak seni recc recc te ngeen xam xam bu werne aji baye ji julli neneen ken du nangu sedem waaw l'islam du nangu sedé aji baye ji julli nene itam daganul ci ki dul julli ken waru ko nuyu worombe ku kudul julli bu ko nuyu waaw nene itam ki nga xamanteni du julli bu la rombe nuyu la bu ko fay melni kon li imam nawawi wax neena wala yajuzu ala tariki salam ala tariki salat la yajuzu alayhi salam fi mahdari al jamaat fa in sallama alaykum tariku salat fala taruddu alayhi salam imam nawawi neena aji baye ji julli bu la nuyo bu ko fay te boko rombe bu ko nuyo aw lutax ndax yalla daf ko reub ku yalla reub nak ken du ko ñaanal jam te nuyo nak jam la ndax nit ki boone ko assalamu alaykum modi jamuk yalla gi yalla nek ci yeen lolou nak ci julit rek la jek ci aji julli rek la jek motax ñu ne aji baye ji julli neena amul benn sécurité aji baye ji julli ku beuri wor la ci mbollem waxtu yi ndax yalla limu chartante ak ñun modi ñu jaamuko kon nak so lankene do julli yalla wor nga yalla kon aji baye ji julli wor kat la neena aji baye ji julli idha hadarahu al-maut washtaddat 'alayhi al-ghamarat was-sakarat تجذب روحه كما يجذب الحرير الناعم على الشوكات المهلكات نيوني ادي باي جي جولي تي جامونو سكرات نينو سكراتام دا فاي متي نينا نдах ملائكه يي دانيو خچو روحام نينا خچو غا دانا تار با دانا نيروك تي سي سوي بو ويف بو نوي بو نيوي ديري تي اي ديك يو نياو
neena fa idha fariqatir ruhul jasad ta'allaqat biha malaikatul adab wa ma'aha musuhun wa jamaratun mushailat fatas'adu biha nahwa as-sama'i wa laha natnun wa dafarat فتغلق أبواب السماء دونها وترجع إلى جسدها في أسوأ الحالات نينن أجباي جولي نون ملاكي دي خطي روحم خطيقو متي بنيو ملالكو جي سوي بنيو ديري كي ديكيو نيو نينن بو روحغا تخليكو أك يرموا نينن ملاكي دانو ينو روحغا ملاكي يكو ينو نك دنيو ملاكي يرمندي ملاكي مبوغل لنو نينن بنيو كده ينو danañu andak ay bolde ak xali safara yuy tak ay jum yuy tak takugu jeggi dayo neenañu yegg ak ruh bi jëm ko asaman neena xet gi ruhu kidul julli di andal xet gu nakari lay nek ndax xet gu nepp lay nek neena mu ngay andak nak ay zafarat maana ay noy yu nga xamanteni neena bindi la yo xamanteni fu way tolu deggu ko ñi ñuy rombu ci ay malaka ci jawu ji yeb dañu ñu muslu ci xetu koku dul julli ba ñom ñep dañ nan yalla nako yalla reub ki mo bon ki sagganon nek aduna di julli du julli ba roham tilime ni xet gi xegni ni ki dal yalla nako yalla reub neena buñu jubé buntu asaman yi neena malaka yi tejj buntu asaman yi ne len du fi dugg waaw du fi dugg nax fi du barabam waaw kon nak yow mi dul julli so beugé so génné aduna bu malaaka yi jëlé sa ruh yégg ak mom ci kaw suñu démé ci asaman yi ñu ubil leen buntu yi sa ruh duggu and ak malaaka yu sel ñu inscrire la ci ñi wara dugg aljana ah su boba nak del julli ndax ki dul julli kenn duko inscrire ci ñi wara dugg aljana motax dañuy tejj buntu asaman yi du dugg muko motax ñu ne tariku salah idha wudi'a fi qabrihi wa uhila 'alayhi at-turab bil masahat yukhatibuhu al-qabr bi lisanin fasih wa alfadhin mu'rabat la ahlan bika wala sahlan ya man dayya'a fi ad-dunya huquq rabbil makhluqat neena ki nga xamne du julli suñu ko sulé ci bamélam ba masalé neena bamél nak moy wax ak mom ne ko la ahlan bika wala sahlan يا من ضيع في الدنيا حقوق رب المخلوقات منيكوا ياو دال دوغانوك جام دوغانوك ترانغا يا بون يا ييس من سوف ما لي نيكا خاص بلا لا كنا خاص منيكوا ياغغا دوخ سي سما كو تدو جولي من خريما لول يا ياغا ساغني اي جولي غير توب سا بانيخو بكان ngir top itam pognetu aduna bi ak ciakaay bek noosi tay nak mbugal mu reey la fi xaar mbugal mo xamne montagne yi sax atunuñu ko al yawma tanzuru minni adaban la tutiquhu al jibalu arrasiyat fayatumuhu al qabru dammatan wahidatan fatasiru adla'uhu mukhtalifat bu ko defee suuf dana ne ko tay ji mbugal mu metti dang ko am mbugal mo xamne montagne yu deugar ya sax te guddou te reey atunuñu ko fofu nak suuf dana xat lol ci waji dana ko naja naj ba nga xamanteni ay faram dañuy dam ba rofalo kon nak yeen mbok yi ragal len yalla ponku bu reey bi nga xamanteni modi kenu diine modi julli bu ken tax nga bayiko di len julli ndax moy rahas ruh gi mo koy selal moy tax nga jégué sa borom jëlé nañ ci Anas ibn Malik ci fi yalla di waxé né qul a'udhu bi rabbil falaq fa qala Anas mal falaq ya rasulullah qala hiya bi'run fi jahannam law tara ta'irun alf sanatin la yasilu ilayha fa qultu liman hiya ya rasulullah fa qala hiya li tariki as-salah ma'a sihhati al-badan dik na ci hadith Anas ibn Malik neena bima jange qul a'udhu bi rabbil falaq neena dama laaj yonentibi ne ko mal falaq lan modi falaq yow yonentibi ne ma abten la bu nek ci safaru jahannam muné ko yatuna te guddou guday bu nga xamné neena picci mi dakanaw ci picci bu ko don naw junni at itam du tax mu daj ko
neena mané ko ten bobu kan moko mom kuñu fey mbugal yonenti bi neema aji baye ji julli and ak wergu yaram koku lañu fey mbugal kon ndeke qul a'udhu bi rabbil falq bi yalla di wax al falq ten lu bu xoot bu nek ci bir safara yonenti bi neenu kudul julli lañu fey lak kon tabarakallahu mbokki julli modi kenu dine julli moy defar nit ki yalla waxna ci alquran ne fa khalafa min ba'dihim khalfun ata'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya alquran neena amna ñu nga xamne biñu wuto seeni baye dañu sank julli nanguñ mukk di julli dañu ko effacer te ko feulé né bokul ci ponki diiné yi ñom duñu ko def yalla néna ñoñu dana leen lak ci safara wu gay waye borom xam xam yi wuti nañu ci safara wo wu ñey wax gay ban safara la ñu laaj ñenti borom xam xam dana ñu laaj wahb dana ñu laaj abdullah ibn abbas dana ñu laaj ata ak ka'b biñu laajé wahb daf né غي نهر في جهنم بعيد قعره شديد حره خبيث طعمه لو قطرت منه قطرة إلى الدنيا لهلك أهلها كلهم بنيو لاجي وهب نيكو لان مودي غي نينا موني بن دخلا بو نيك سي سفر جهنم موني دخغو خوت لا نينا تانغور و اوبنا nene itam ñam wa ñamu dex ga xana moy jeen yiñ fay jëlé nene jeen yu neup la waaw mom dal ñam ya nek ci dex ga nene ñam wu neup la té naxari té xéñ mune benn gout benn tok bu tokon ci dex gogu rek benn tok jogi ci dex gogu ñuy wax gay tok ci aduna nene ko nit ñepp faatu ndax tangoram wu epp ñu laj abdullah ibn abbas ne ko lan mo ni gay mu ne wadin fi jahannam tasta'izu minhu kull yawmin alf marra nenen abdullah ibn abbas neena gay ben khur la wu nek ci safaraw jahannam neena khuru safara yi dañu ñu muslu ci mom bis bu nekk jooni yoon lutax ndax ni mu tangé ba amna parti bo xamne ci safara boko jëlone yobbu ko ci khur wo wu ñuy wax gay parti bobu safara wu gay daf koy lek ndax daf ko gëna tang upp ko doole ba khuri safara yi dañu muslu ci khur wo biñu ko laaje xur wowo kuñ fay duggal muné a'adahu Allahu li tariki salah yalla ngi préparé xur wowo kidul julli ñu laaj ata muné aw xur la mom itam bo xamanteni mu ngi nekk ci safaru jahannam néna ñi ñuy lak ci safara seen gañu ya seen gom yi ak sen dag dag ya nga xamne deret dana ci bawo sen nacc ya nenen famuy yol difa touru nena fofu modi gay barab bobu muy yol difa touru modi gay nena kep ku dul julli fofu len lay duggal mudi barab ko xamanteni xet ga rek doyna mbugal rawatina tangor wa tabarakallah ak melokan wu ñang wa biñu laaje ka'b mune gay aw khur la ci safaraw jahannam manam neena ben khur la ci safaraw jahannam waye na khur wa amna fa ten bo xamne ñu ngi koy wax hab neena ten bobu ñi wax hab danaka moy tal safara su deme ba safara gem neena ten bobu lañuy ubbi moy boyala safara bu mu yanjii
neena nak fañuy boyele safara famu gëna yanjé gëna xoté neena ku dul julli fofu len lay duggal ah kon tabarakallahu mbokki julli dal moy li yalla bëgg ñak julli moy li yalla bañ kon suñu bëggé jubo ak suñu borom suñu bëggé itam ëlëk ñu bokk ci jaam yi yalla di gërëm ñu julli diko def ci waxtu wa diko def itam ni ñu ko yalla santé ndax nit ki lepp lo xamanteni moy tax mu gëna jëgé yalla def ci wara taxaw ndax ak jëgé yalla modi cialati gi nga xamanteni mom la ñepp bëgg sori yalla modi mbon gi nga xamanteni mom la ñepp bañ kon nak yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamanteni ñokay jëgé

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي دنو بنيو سنتي يلا جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابا دلو سنن جي كاتن يلا أكمباخم جي سن إميسيو كلمة الحق sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw di len ko defal andak sen xarit Ahmed Sam tabarakallahu ni geureum professeur Aliou Sall tabarakallahu ci tafsir bu leer bi muy def nako yalla musal ci ciat te barkel ko bi hurmati sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu melni tay dañu ñëw continuer pien ci dundu sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam comme niñu ko défé won mu melni tay ñu ñëw ci ben xari bu ñuy wax ghazwatu bani nadir mu nekk xari bu nga xamné yalla daf ci wacce awsar mudi suratul hashr serigne biñu wax abdullah ibn abbas mom sax neena sar wi tudul suratul hashr mais suratul nadir la tud mu melni xey xew bu reey la won ci digeunte sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ak yahudi ñuy tudde bani nadir النضير اسم قبيلة من اليهود الذين كانوا بالمدينة المنورة نضير ترو بن تريبي بني وخ معنام تي يهودي يغدك وان مدينة المنورة معنى نضير غير لون غدك مدينة المنورة ويدك نيوان تبير دك بي ñu dekkon ci biti dekk ba fa ñu dekkon nak dafa amone ay tata maana tata modi ay kira yo xamne bu ñu dé xex ku leen songu itam do leen mëna dara mu ne kon itam barab bi ñu dekké barab bu natax ci walu mbay ndax ay toli jardin yu nata fa nekkon digeuntem nak ak medina lu tolok 2 km doxna fa waye dañ koy limalé itam ci medina mu melni yahud yoyu yalla mëne won na len gan yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni ñew na madinatul munawwara هادنا يهود بني النضير وأعطاهم عهدا وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه ينتب صلى الله عليه وسلم كي دخلنا مبيوب بمني بي كي مدينة قد يجوغي مك يهود يمو دجلوان وقتانك نيوم فسنتك نيوم ولري ني bu ko ay nonam songé ñom ñu jappalé ko ñom itam bu leen seeni non songé mom mu jappalé leen wax ne ne yahud yoyu mu dajalé won yahutu bani nadir ci lañu bok ñu wax ak yonenti bi wax bu wër ñu bind ko ci keuyit signé ko d'accord ci ne dañu dëkk dëkk jamm ak worma waye nak mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bi mu toge medina ba am fa ñenti at
giir gi di bani nadir fecc nañu seen wëllëre ak mom motax ñu né yenen tibi sallallahu alayhi wasallam genn na bisu samedi mu julli ci jakkay quba andak mbolo mu takku ci ay sahabaam ci muhajiruni ak wal ansar mu ñewon nak ci bani nadir doon waxtaan ak ñoom pour ñu dimbaliko ci diye ñaar ñu ray te kilen ray modi amr ibn umayya neena bimu waxtaan ak ñoom ba pare wax neen ko ne ko nafa'alu ya abul qasim ma ahbabtu yow abul qasim yonentib dafa bokkon ci ay dakantalam aba qasim ñu ne ko yow aba qasim lim ñu ñaan dañu la ko defal dañu la jappale ci diye ñaar ñoñu ñu ray ta amr ibn umayya ray len den la ci jappale waye ke rabbi yonentib sallallahu alayhi wasallam di waxtaan ak ñoom mu ngi tok wëru ci ben mur ci seen kër yi neke bobu ñoom lan lañu ak cay cay ndax yitté wo won nañu ray yonent bi yitté wo itam wor ko neke bi muy waxtaan ak ñoom amna ku ñuy wax Umar ibn Jahash ibn Ka'b mom mo wax ni ana azharu ala al bayt fa atrahu alayhi sakhra mune bayilen ma moy yek ci ko etage bi wut ngandamal xeer kom fi mu etage bi daf ko tim ma wadal xeer bi ci ko bopam mu de suko defé nak ñu defé ak arab yi ndax ki lejeul nañu wit lolou la Umar ibn al-Jahash ibn Ka'b lolou la wax te bobu yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ak yahutu bani nadir di waxtan ak ñoom waye amna ben way bu ñu wax salam mo len artu ne len bu len ko def ndax kat amana su ngeen nasé li ba def ko ba nar ko def dañu ko ko wax wante ni mu ko waxe won mom salam nonu la amé ndax biñu nasé mbir momu ba nar ko def té modi waji yek ci kaw tim yonent bi sanni ko xeer wi ci kaw bopam mu faatu amna lu ñew ci yonent bi wax ko war bi nga xamanteni yahud yi muy waxtanal nas nañu ko ci barab bi muy waxtane ak ñoom neneen fofu nak la yonent bi sallallahu alayhi wasallam da dina beuri djub bo xamne ken fogu ko won ci mom mudi djub bu gaaw mu waxu deug tank yu wir djem medinatul munawwar fofu nak amna ay sahaba yu ko dab ci njabotam gi ndax dal djik gis neen mu djok waye xamuñu lu ko djoglo ndeke mom kat amna leneen luy wax ak mom bu ko yefiri gemul itam mom yek nako te ay sahabam yek nanuko ñom ñep ñu juk top ci ginaawum yantif sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé ba madinatul munawwara yabal na ku ñi wax muhammad ibn maslama neko demal ci bani nadir nga genné len dekk bi mënatuma dekk ak ñom muhammad ibn maslama ñew na waxtaan ak wa bani nadir ne len sang bi moma yonni neena ngeen genn dekk bi ñu ne ko ñuy genné te ñun fi lañu dekk dekk neen fi ay nangami at te suñuy mamat leen dekk mu ne yonent bi dal moma yonni neena da ngeen ko wor ndax li ngeen nason mo di ray ko lool nak la ko yalla xamlo motax moma yonni neena ngeen genn dekk bi may neen len nak diru fukki fan lu ngeen fi am ci alal ngeen genn ak mom yobale ko waye meunatu la dekk ak yeen su fekkenti ni fukki fan yoyu wessu na nak keneen ku ñu gis ci yeen ci dekk bi dañu dog batam wanti amna ben nafiq bu ñu wax
ibnu Ubay. Ibnu Ubay ibnu Salul nafex bu bon la don kilifa guñu wormal ci medina ndax dafa ne gem na yonenti bi te gemoko buñu ko rayé muy gacc ci julit ñi ndax dañ nan ray nenu julit te buñu ko bayé te mu di fitna ci ñom ndax mu ngi yaq ci bir te ken mënu ci dara. Ibnu Ubay ibn Salul nafex bu reey bobu mom itam yonne na ci Bani Nadir ne len bu len genn seen keur yi yeen yalla jox na len doole ndax am ngeen ni tata xex ak yeen dana jafé te kat mang len di yegal ni su ngeen songok yonenti bi di xex ak mom duñu len setan ndax dana len yonne ñaari junni soldat neena itam ñeneen ñi di ay non ci arab yi dañu len yonne itam ay soldat pour jappale len ndax yonenti bi ñi ko fi bëgg bari woon neena itam giir gu ñi wax Qurayda ay yahud dañu dañu len jappale ak giir gu ñi wax Ghatafan ñom itam dañu len jappale kon bu len ragal bu len ti tok len momul dekk bi bu len fi genn lolu le Ibnu Ubay ibn Salul lolu la wax yonne ko ndaw ci seen kilifa ga ñuy wax Hayy ibn Akhtab ñu ne bi nga xamanteni ndaw la ñewna lolu joxna yahutu Bani Nadir fit ñu ne kon nak dootu ñu genn comme ñun am nañu ñu jappalé dootu ñu genn ñom itam ñu yebal ndaw ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko inna la nakhruju min diyarina fasna' ma badalak ñu ne ko ñu ngi lay yeggal yow Muhammad ne ñun kat fas yene tuñu genn ci suñu kër yi kon nak lo man defal ñu ngi tok dala xaar lolu la alquran net li ne Ibnu Ubay ibn Salul lolu mu wax gëmuko te itam duggal na yahutu Bani Nadir ba ñu dugg ci mbir mo xamanteni dana len sap sap lolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul hashr ne alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين لولو لا برم سبحانه وتعالى وخ يلا نينا يوم محمد صلى الله عليه وسلم xana gisulo gañ yi nga xamne ay nafiq lañu ñom ñu ngi neub ak kéfer di feñal ak ngëm té jubluwul kenn ci batu nafaqu kudul Abdullah ibn Ubay ibn Salul ak ñi and ak mom ñom de ñu ngay wax ak seen mbokk ya nga xamanteni ño bokk ak kéfer bokk itam di ay jifté modi Banu Nadir nan len suñu len genné dañu genn and ak yeen té itam
bu Muhammad joge di xex ak yeen danañu len jappelé yalla néna yow Muhammad ma ngi giñ ci yalla né man yalla xamna né ñom dañuy fenn waxuñu dëgg ndax kat so joge di xex ak ñom néna danañu len wan gannaaw danañu daw ba duñ len nango jappelé ci dara ndax kat ñom ragal lañu ay buqat lañu ragal lañu ay buqat lañu lu xam nga xalé xamul yalla yar la xam abna fiqitam xamul yalla yar la xam mu ne seen jaasi lañu gëna ragal man yalla ba fokk ne ne mën nañu ma nax waye nak ñu ngay masla pour muccu ci seeni jaasi yalla ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñoom duñu jog mukk pour nama xex ak yeen ludul dañu wéru ci lu deugër lu leen mëna aar neena so leen gisee nak ak seeni mbolo da ngay fokk ne borom kattan lañu ndax seen lam ñu reyn seeni jëm dara jawuna waye nak seeni biir dara neeku ci ndax ay buqat lañu seeni biir dara neeku ci ay buqat lañu mu melni la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i juruf ba'suhum bainahum shadid bo leen gisee ñuy wone ak ñangaay ay buqat lañu tahsabukum jami'an wa qulubuhum shatta so leen gisee fook ne ñoo bokk objectif ñoo bokk bëgg bëgg seen ngëm dëgër na wante ñoom ci seen biir yeenante wuñu jàmm dañoo bañante loolu la yonente bi sallallahu alayhi wasallam di junj ci hadithsam ba ne aljamaatu rahmatun wal furqatu adab te sëñ Babacar Sy radiyallahu ta'ala anhu firi ko firi bu rafet ne aljamaatu mbooloo mu bokk bëgg bëgg bokk fu ñu jëm rahmatun lu ñu wut am ko wal furqatu mbooloo mu bari ci am doole te bokku ñu bëgg bëgg bokku ñu fu ñu jëm adabun lu ñu wut ñàkk ko loolu nag mën nañ wax ne hadis boobu firi na aaya bi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta seen mbooloo rëy na bëri nañuy ngànnaay bëri nañuy matériel waaye nag seeni bëgg-bëgg àndul lutax dalika bi annahum qawmun la yaqilun xelu bàyyi ma la nu yor waaw loolo tax nag bu leen ragal jógal nga xeex ak ñoom yonente bi sallallahu alayhi wasallam daal di jóg jóg bu jekk dëtmal leen xareek ñoom xare bu wér yàlla nag di misaal ba tey nafiq yooyu nga xamante ni ñoo jóg pour jàppale yahuutu bani nadir yàlla ni كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم يالا ني مثال مي من با ني سوري خول لين رك وا بدر تي كات نيوم جيلون نانو سين تير ناخ داغا جوك تي سا مبولو توتي وايي نيو بوكو باس باس بوكو فنيو جيم بوكو بغ بغ سين باس باس مودي توحيد seen bëgg bëgg moo di jege yàlla ñoom bi ñu jógee man yàlla jàppale naa leen ndax loolu moo doon seen force moo doon seen doole ñële nag dana jógoon di wut àdduna ak ku nekk na nga koy wute wuute bari ci seen biir seeni kilifa bari te yow rekk yaay kilifa ci jullit ñi te kat waa Badar yooyu nga xam ne ñii neneen junni la ñii ne junni bu manqué téméer la wante lum ci mënti doon rek waa Badar yooyu ëppoon nañu jullit ñi lool keroog seen mbooloo moomu la muy bari bari bari yow yaa gañe kon nag ka mathali alladina min qablihim qariban daqu wa baala amrihim walahum adabun alim mu ne itam kon wax boobu ibnu ubay ibnu salul wax wax ak bani nadir bu mu la jaaxal ndax ka mathali shaytan
إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين منكني ابن أبي بن السلول دف أكبر النظير نون يتم لشيطان دي دف نيت ليلك شيطان توب نيت ديكو مويلو ديكو مويلو ديكو مويلو بدوك سفر رك ديسكو ديسكو مداري داونا تاتشو نكو نك بوك ماك يو دارا man ragal na sama borom waaw sheytaane moy def lolou leg leg moy nax nit dika nax di nax nit rek ba mu nur ci moy so de nan ko tu sangare mu nglay nax rek pour nga sax ci budé sacc nga mu nglay nax rek pour nga sax ci budé moy kat nga sheytaane ngi lay nax rek pour nga sax ci waye bo démé nak ba djégé sukrat wara fatu da ngay gis daf lay daw ne la bokuma ak yow dara du nango bok ak yow dara baye la sa bop pour bo demé meuna lay la nga don def sa digënté ak sa borom shaytané bis masna andak ben way sopuliku nit di waxtan ak mom indil ko ay mbir ba waji julliwul suba julliwul tisbar julliwul takusan julliwul timis julliwul ge biñu demé ba tuddu dess sheytaane ne ko maangi dem muniko fo djim muniko ah xana xamulo ni man ma sheytaane man ben yon rek la mossa moy yalla ci sama dund yalla rebbuma dakhma tuddé mako bon ki tuddé mako ñu rebb ki ne ëlëk safara lamay duggal yow nak bis bi moy nga ci sa borom juroomi yon ndax julli wulo suba julli wulo tisbar julli wulo takusan julli wulo timis julli wulo ge mune kon nak ya ma gëna reuy ay bakkar damay ragal nak mbugalu yalla mi di wacc fekkale ma fi ma bok ci nga gis ne kon sheytaane non

في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين شيطان كو عندك موميتم يالا دن لن خيب ولا دوبل لن سفر موتاخ نيوني بروم دي سبحانه وتعالى ودينا كادو غوغا خامتيني ابن ابي واخناكو ñom itam joxna len fit ñom bani nadir ñu yonne ci yonenti bi won ko ne ko dal legi gennatuñu bi kaddu bi bi yonenti bi degge kaddu bi kabar na ci kaw dal di jog jogu pass pass ak ak njambar julit ñepp dal di jog ñom itam kabar and ak mom yonenti bi degg tank yu deuguer jëm nak ci barab bobu deeng ñu nek ci bani nadir ñu ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam kërok bu mu joggé ali ibn abi talib radiyallahu anhu mo yoré drapeau ba mu bayyi ci madinatul munawwara nak ku ko fa wootu di silma khabu bax ba di ablay ibn ummi maktum yenenbi fofu la jullé takusan ci bani nadir xex ba dox nak seen digënté ak digënté sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam neena wante yahudu bani nadir kérok amnañu lu leen metti ndax ba xex ba metti gisunu ablay ibn ubay ak ñaari jooni soldar yam leen diko gisunu itam yahudu bani qurayda gisunu itam giir khatafan te ñoñu ñone won dañu ko jappalé motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena neena boudé digé bul digé ak nafiq neena ndax nafiq ñetti jikko la am ayatul munafiq thalatha nafiq ñetti jikko la am modi ne bu waxtane fenn ci bir waxtanam fo fek ab nafiq ci waxtane fenn ci bir waxtanam feñ na ci waxtanu ibn ubay ndax fenn na ci bir waxtanam ndax limu wax yahutu bani nadir du deug neena itam mom sallallahu alayhi wasallam neena ab nafiq su le digé dina fossé lam la dik su la joxé rendez-vous du ñew su gene waxé mbir ba fas ko itam yow ya koy xala def waye mom fassiyene wu ko bañ ko waxé ba fas ko ci la ko faté bu ko wolo itam mu war la ñetti jiko yi modi jiko nafiq su waxtane fenn bu digé wor bu ko wolo itam mu war la mu melni encercler nañu seen dekk bobu seen tata yoyu ba yonentibi sallallahu alayhi wasallam don na dag sax seen tandarma yu nat ya ba ñom ñu mujju diko wax nan ko ya abul qasim wa qad kunt tanha al fasad tanha ani al fasad yow abul qasim du yow ya dan tere ak yaq lutax ngay dag suñu tolu tandarma yi fofu nak yalla mo adune ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillahi wal yukhzi al fasiqin yalla ne lu gen dag ci tandarma gonnat wala gen bayiko sax bagn ko dag neena dag baak ñaka dag ga ndigalu yalla la dag ga pour na ma gacce rek de nga mam fasiqun yoyu di yahutu bani nadir kon nak lolou yalla du ko tuddé ak yaq lolou ak gatché lako yalla tuddé té modi gatchel yahutu bani nadir modi di yaq sen alal ti duñ ci man dara fofu nak ak li séni nganaay di bari ak li séni tata yi di deugër deugër yépp ak ni muy nakhré duggu yépp yalla fexé na ba roof ci ñoom ak muqat roof ci ñoom ak ragal motaxone bañu demé ba tiit yalla def ci ñoom ak ragal wax nañu ak yonenti bi neko nakhruju an biladik bayiñu ñu genn sa rew mi ndax yow mi kat suñu deful ni dag ñu ray kenn par kenn bañu jeex yonenti bi ne len sen kaddu gogu tay duma ko deg waye ci yermandem mujuna wax ak ñom ne len su ngeen bëgge mucc ñongal seeni deret genn le ñom nak ñu commencé di genn yonenti bi ne len lu ngeen mëna seuf ci seeni gëlem ci seeni

alal suuf leen ko ngeen dem ak moom, waaye nag bu leen yóbbaale ngànnaay, ngànnaay yi bàyyi leen ko fi. Mu mel ni kon ngànnaay yi jullit alalu jullit ñi lay doon pour ñu mën ko taxawee ñoom itam pour dëgëral diine l'islam, nee na ñoom itam ñu daal di nangu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam encercle na nu seen dëkk boobu lu tolloog fukki fan ak juróom, nee na ca la nu génn nag ba jeex tàkk. Ñii ñu nga jëm Xaybar dëkku Yahud la, ñi ci des dem Cham ci dëkk bu ñuy wax Jurash, mu ngi nekk ci sud du Cham, mu ngi nekk ci janubu Cham. Ñu ne nag seen sang ya dem nanu Xaybar, ku ci mel ni Salam ibn Abi al-Haqiq kooku Xaybar la dem, ak Hayyub ibn Akhtab ñoom Xaybar la nu dem. Ba ñu demee itam Xaybar, diggante Xaybar ak Madinatul Munawwara 100 kilomètres la. Ba ñu fa demee itam waa Xaybar wàcce nañ leen wàccuwaay bu rafet, dalal leen gan, ñu mujj fa yaatu. Mu mel ni borom bi subhanahu wa taala mu ngi nettali histoire bi ci suratul Hashr, te sayyidina Abdoulaye ibn Abbas di wax ne histoire wi mën nañ ko wax ne moo di suratu Bani Nadir. Nee na ci la yàlla nettali nag histoire bi di histoire Bani Nadir. Borom bi subhanahu wa taala di wax ne sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa huwa al-'adidu al-hakim wa huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli al-kitabi min diyarihim li awwal al-hashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahum Allah min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydi al-mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci saar wi ne sabbaha sellal na, sabbaha lillahi sellal na yalla, wetal na yalla, julli na ngir yalla. Lan moo sellal yalla, lan moo wetal yàlla, lan moo julli ngir yàlla? Maa fi samawaati wa maa fi al-ard, lépp lu nekk ci asamaan yi di juróom ñaar ak suuf yi di juróom ñaar. Kon lépp loo gis ci ko waa asamaan mu di mbindeef yi ñu mën a teg bët ak yi ñu mënta teg bët, ak lépp lu nekk ci ko suuf mu di mbindeef yi ñu mën a teg bët ak yi ñu mënta teg bët, ñoom ñu ngi di ñu ngi jullil yàlla di ko sabbal di ko bàkk ci turam yu rëy ya. Xanaa kay ñaari way ndijj bopp yi ñoom ñoo dëgër bopp, am ñu cay jaamu yàlla am ñu bañ, te moo di nit ak ginne. Nit ak ginne moom am na ñuy jaamu yàlla am ñu bañ, waaye nag leneen lu dul nit ak ginne di mbindeef moo xam table bi ci sa kër gi la, wala xar mi, wala muus mi la romb la, wala yoo bi naaw, wala kuddu gi ngay lekkee, wala ceeb bi ci boppam, yépp ñu ngay sabbal yàlla. Loolu la yàlla wax ne sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Lu tax? Ndax wahuwa moom yàlla moomu al-azizu mooy ki not ci nguuram, al-hakimu mooy ki xereñe ci dirige ay mbiram te maandu ca. Moom yàlla mooy ki xereñ ci doxal ay mbiram te mooy itam ki maandu, wa huwa al-'azizu al-hakim. Waaye yàlla dafa ubbee saar wi wax boobu, waaye dafa bëgg a wane itam ne la génne Yahutu Bani Nadir ci dëkk ba mooma, ci kattanam la nu génne. Mu ne walladi mooy buur bi nga xam ne axraja alladina kafaru, moo génne gaañu nga xam ne weddi woon nanu min ahlil kitaabi ca dégg yahud ya, moo leen génne min diyaarihim ci seen kër ya li awalil xashr. Nee na te itam loolu ca njëlbeenu pàng ga la, mooy pàng gi njëkk am Medina.
المساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب نيني آية بوبو موتخ مهاجروني أكوى الأنصاري بايسين بوب يونتي صلى الله عليه وسلم نيكو على الجانغوك لوتي دفرك نونا motax ñu ne wama atakumur rasul fa khuduhu yonentibi lumu len jox ci ciiru mang gi na ngeen ci japp lumu len ci xagn itam na ngeen ko muñ te ragal yalla xamne yalla ku metti mbugal la neena lolo taxone ñom amuñ ci benn bëgg bëgg waye yalla tagna muhajirun yi ني للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ني يالا تغنا مهاجروني ني مهاجرون ييغا خامني داي لينا генني سيني كير نانغو سيني علال تي لي تخ ني نانغو كو دو دارو لودور ريك نيوم ساكو نانو ngeneelu yalla ba doye dal seeni alal won ko gannaaw sakku itam ngeureumal yalla ba taxaw fasiyene dimbali yalla ak yonentam ba yalla neenu ñooñu ñooñu degguña motax yalla bala natti julit rek julit wi taxaw ne gemna yalla so ne gemna yalla rek natti tegalo nak waaw natti tegalo ndax yalla da fay natti nitam watax ñu ne yalla bala tok da fay fak waaw bala ñu ne barab bi yalla ngi fi yalla dana ko fak ba lu fa dul mom joge fa mu soga tok fak ba nak dana metti waye bo muñe bu yalla xasse tok jeexna waaw doto yegati ben cion mu melni yalla tok fak na ci muhajirun yi ba mu fakke gis na ni e ay nitam rek ka fa nek ñuko gem rek ka fa nek ñuko bëgg rek fa nek lolo tax mom borom bi subhanahu wa ta'ala mu tagale ne lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun yalla tagaleen ci ne ñu deggulen waye itam tagna ñi nga xamanteni ñom ñodi wa lansar yalla tagna len ci senuk doylu tagna len itam ci bëgg guñu bëggal muhajirun yi lu bax comme niñ ko bëggalé sen bop yentib sallallahu alayhi wasallam neena bala nga mëna nekk ku gëm yalla neena fokk li nga bëggal sa bop ci yu nga bëggal ko nit ñi ba nopi waaw li nga bëggal sa bop ci yu nga bëggal ko nit ñi ba nopi waaw fukki million bi fi nekk kat kenn nako mëna am ci yeen nga ne joxal diw waaw te yalla rek tax ah ki def lolou de gemna waye nak ñu jox ko diw nga ne lutax ñu jox ko côté bayima sa ngeum dessna nit da fay li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi lolou bu xasse ne ci julit rek kañan daqku na ci yow soxor daqku na ci yow mbañal daqku na ci yow motax yalla tag walam sar ndax musuñu nay musuñu soxor musuñu aña bax lol beug wa muhajirini yene len seni alal yene len itam sen lepp yalla ne wal ladina tabawwa ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa yalla ne wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun yalla neena jangoro yep jangoro naye ci gëna bon waaw jangoro naye ci gëna bon mune nak kep ko xamne nak yalla dindil na la jangoro nay neena ak taxé nak jégelal lool ak taxé jégelal lool kep ko xamne yalla dindil nako jangoro nay ak taxé jégé ko mu melni jangoro jojo nak yalla daf ko dindil lool walam sax kon tabarakallah mbokk yi kon tabarakallah mbokk yi waxtu wi dafa jeex technicien bi mo ngi
talal lox nañu tay lettre yi sax tuñu mëna jall xamna publicité yi ñoo xawa jël ci temps bi tuti kon tabarakallah mbokk yi ñu leen di ñaan rek inshallah ba aljuma ji di ñew pour ñu mëna jallale yene lettre yi seen mbokk seen xarit cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit ahmed samb

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدقلكدي جنو بنيو سنت يالا جلتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم جلتي اي نيونم اكي صحابه ديلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد شيخ احمد التجاني نداو ديلن كو دفال عندك سين خالد احمد صم تبارك الله مبكي دانيو دتمل بس بو ري مودي بس بي سيدنا محمد جدو تي دانيو واخني بعظم الزمان والمكان تعظم طاعة كذا العصيان تريايو برب اك جامونو تي لا جامو يالا دي ري تي لا موي يالا يتم دي ري كون مو ملني جيم نونو تي جامونو بو ري مودي بيس بي سيدنا محمد جدو كيغا خامني مو اندي توحيد تي ادونا تي كاتونو يالا indi fi sécurité indi fi ak taxé indi fi barké indi fi itam nga jëf ju tuti am ci pay bu bari lool lepp dafa feñ ci bi mu juddo dafa feñ ci environnement ndax baye mi ngi tuddu Abdallah jamu katu yalla bi lolou di sembulu tawhid yayam tuddu amina lolou di sembulu sécurité jigen jiko ñeuka nampal di halimatu sa'diya te a sa'd muy firi texé lolou di sembulu texé ne sayyidna muhammad mo fi indi ak texé ku and ak mom da nga am texé aduna ak texé al-akhirah jenen jigen ji ko nampal di toyba toyba mu ngi joge ci at-tawab bi fi yol tay gu reuy kon diine jo meuna jamo yalla do ci am bay waye so jamo yalla ci diine ji ci sayyidna muhammad indi dang ci am bay bu reuy ndax إن الدين عند الله الإسلام مفين دي باركي نخ جانخ بكو دان فب چكر ندايم دان كو أوف دي كو فب بمو نلو مو دي أمو أيمن دي باركة الحبشية ماميتم ترم di sembolu barke Sayyidna Muhammad momu fani yeb ñi ngi waxtane histoire am ñu doore ko won daw
ba ren ci katunu yalla ak mbaxam yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gëreem yalla momu diko sant yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gëreem yalla momu diko sant diko ñaan ci daraje sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ñuy may ñu diko def ay at yu bari ci mu and ak wër ak tal ak jammi biir ak jammi biti mu melni ñu ngi won ci xare khandaq wala xare ahzab gis nañ itam ni yonent bi takko ak ni itam ni yéfer yi takko la ko dalé ci yahudu bani nadir bañu joggé waxu ndax génné bañ leen génné won medina ñu dem khaybar seeni kilifa ñool waxu dem makka dajé ak yéfer yu quraysh yi ñu and ak gir ghatafan wara ñew nak fekk ci yonent bi ci medina dal ci ko mu diiso sahaba ya salman al farisi wax ko ne ko nonu gas ay kanal mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam musul nangu nit ñi di liggéey ci walu yalla mu tok di len setan daf daan liggéey ni nit ñi di liggéey motax lu mu masane diglé ci lu bax mo ci jitu ñu ne nekkon na di gas di waqi ak pel di tibb souci comme ni ko nit ñi di défé néna ba bis sonuna ndax liggey bu metti neena mu suwundu ci ben xeer yalla dogal nelaw rofu ko mu nelaw sayyidina abubakrin radiyallahu an ak sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma ñu ñew fekk ko fi mu tuddi di nelaw ñu taxaw diko garder ndax bugguñu won nit ñi yëngatu ci wétam ba déranger ko mu yewu ndax cofel gu ñu am ci mom ak niñ ko warmalé Seyna Abubakar taxaw fele ku ñew mu ne la moytu wacci wañil sabat ndax sang bi moy nelaw da doon noppul ci xeer wala far nelaw rofu ko neena fofu Seyna Muhammad soondu won doon nelaw ci xeer woow neena jekki na jekk rek melni dafa tiit ne beret daldi wax Seyna Abubakar ne ko afza'tumuni yen kat titlo ngen ma mu jog jël nak pelam commencé gas waye bamuy day gas wax ne nebat yi la don wax allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil ansar wal muhajira yalla ben dundu amul solo dundu al-akhirah rek am solo kon nak ma ngi lay ñaan ñeegal ci walansar yi ma jappale ak muhajiruni daraja yu reey ye ëlëk ya ngay sédé say jaam ye nga gëreem yalla nga leen ci jox lu doy sekk mu tourné itam ñaanal yahud yi nga xamne jog nañu nonu ko ak yéfiri makkay mu ne yalla yalla nga leen alak ndax ñoma tek ciono bama xeytay gaddu pel di gas wax na ne gas nañu kanal yoyu lu tollok juroom benn fan nek nañ ci diko gas nga xamne kon liggey bu metti la won neena yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci xare khandaq yubbu won ñetti soxna ñom ñoo doon ay lo sang bi te modi sayyidatuna aisha radiyallahu anha ak ummu salamata ak zainabu bintu jahsh yenen jigen yi ci dess yeb daf len yobbu ca chateau ya tej len fa ñom ak xale yi nga xamanteni agguñu ci katanu xex pour ar len ci ay wi kon mu melni kon ñetti soxna yoy ñoo nekkon ak mom modi sayyidatuna aisha ak ummu salama ak zainabu bintu jahsh mu jël
drapeau muhajiruni ñu jox ko Zayd ibn Haritha, jël drapeau lamsar jox ko Sa'd ibn Ubadah. Waye amna ben yahoud bo xamne mu ngi bokkon ci yahoud bani Nadir, mudi Hayy ibn Akhtab, mom kat mom Hayy ibn Akhtab mi ñew na ci Abu Sufyan di waxtaan ak mom, ndax ñom ñaan ñep ay yéfer lañu. Abu Sufyan muy buru Makka di yéfé bu mag ba, Hayy ibn Akhtab mom moy njitu yahoud bani Nadir ya nekkon Khaybar te jogon pour fexel yonent bi dem waxtaan ak wa Makka. Ñu ngi waxtaan ñom ñaar, Abu Sufyan ak Hayy ibn Akhtab. Muneko inna qawmi quraidha ma'akum, man kat dama bëgg sama mbokk yooyu ñuy wax bani quraidha nekk ca madinatul munawwara di ay yahud, dama bëgg ñu nekk say allié yow Abu Sufyan and ak ñun ci xaaf bi. Neena te kat ñoom aggon nañ ci juróom ñaar téeméer ak juróom fukki soldaar. Neena Abu Sufyan ne ko kon da ngay dem Medina, soo demee nga gis leen, fexe ba yàq wëllëre bi dox seen diggante ak yonent bi, ndax yahutu bani Nadir seen wëllëre ak yonent bi yàqu na, yahutu bani Qaynuqa seen wëllëre ak yonent bi yàqu na, waaye yahutu bani Quraidha seen wëllëre ak yonent bi yàquwul. Te ñun yépp ay fami leen woon yu nekkoon ci biir Medina, dëkkoon ak jullit ñi. Ñu ne bi nga xamante ni moom Hayy ibn Akhtab jóg na jëm ci yahutu bani Quraidha ñëw pour waxtaan ak ñoom, bi ñu ñëwee, bi mu ñëwee, ñoom gërëmuñu ak ñëwam, ndax dañu wax ne Hayy ibn Akhtab dafa nekk nit ku rëy, ku bëgg njiit, nit ku bëgg daraja. Moom daal dafa xaw a niroog Abu Jahlin ci bëgg daraja, moo taxoon yahudu bani Quraidha sawruñu woon ci ay mbiram. Waaye moom Hayy ibn Akhtab bi mu ñëwee daje naag benn yahud bu bokk ci bani Quraidha, ñu koy wax Ghazal ibn Samawal, muy ki mu njëkk a dajeel ci yahudu bani Quraidha. Mu ne ko qad ji'tuka bima tastarihu bihi min Muhammad, mu ne ko ñëw naa indil leen lu nga xam ne su ngeen ci jàppee da ngeen mën a noppalu ci seen noon bi ñuy wax Muhammad, ndax mu ngi dëkk ak yéen waaye seen noon la yéen rek lay bañ a gis. Xalaatam boobu wuute nag ne yonent bi jàppee yahud yi, ndax jàppeewu leen lu dul ay dëkkandoo yu baax. Nee na mu ne ko gir Quraysh jóg nañu ànd ak gir Ghatafan ak ñun yahutu bani Nadir yi nekkoon Khaybar pour war a formé wu benn kuréel, fekk yonent bi ci Madina rey ko moo kumandal. Ñun nag dañoo ñëw pour ngeen jàppale ñu. Ghazal ibn Samawal ne ko yow kat indil nga ñu toroxte jamono, ndax ñun dañu wëllërënteeg yonent bi, ne ko duñu la noonu, duñu xeex ak yow, te ku la song si ci dëkk bi danañu la jàppale, ñun tam ku ñu song si nga jàppale ñu. Loolu waxtaan nañ ko ba signé ko, moo tax bugguñu yàq wëllëre bi dox suñu digganteeg moom. Nee na mu bàyyi ko fa ñëw ci benn yahud bu ñuy wax Ka'b ibn Asad. Waaye Ka'b ibn Asad moom itam dafa wax Hayy ibn Akhtab ne ko inna imra'an mash'um, yow kat nit ku am gaaf nga, ndax qad sha'amta qawmak xatta ahlaktahu, yow sa gaaf gu bon gi moo yàqal say nit, say mbokk, ba ñu xëy alku ñu génne leen Madina, yonent bi génne leen, nangu seen kër ya dàq leen ñu daw, sa gaaf gu rëy gi moo tax. Kon nag loo bëgg ñëw ci ñun pour yàq suñu digganteeg Muhammad, farji anna wañeekul li ngay wut doo ko am.
waye fama zala bihi hayy hatta lana lahu wa naqad al ahd hayy dañul di waxtan ak mom ñi discuter ba muju liñu wax ne shaytané waxul deug may yaqna xalat mom hayy ci xalatam yu sewte bon dem na ba yaq xalatu de nga mam Ka'b ibn Asad ba la faale ci yahudu bané nadir yeb bañu muju fecc wala rewi doxoon seen digënté ak sayyidina Muhammad ñu xotti nak lettre bañu bindoon kayit bañu bindoon d'accord ci né ñom kat ñu signé won né ñok yonenti bi duñu xex te dañu jappalante ci bir medina di ay dekkendo yu dekk ci jamm ak salam ñom nak ñu xey xotti seen lettre bobu sanni ko ci all ba né ñok yonenti bi defatu ñu nenn waye xalat bobu ki len ko rof moy di Hayy ibn Akhtab motax amna xalat yo xamné nit ki waru ko tok sax diko deglu waaw dañu wax né amna bind kat yo xamné lire sen livre musiba la ndax seni xalat drop la waye itam amna lamine yo xamné kenn du len deglu ndax seni xalat drop la su la duggé rek da nga dem ba dañ lay gagner ci côté yépp comme ni drop di gagner nit ba def loko musib mu melni kon yahudu bani quraiza xotti nañu yaq nañu wala rebi doxoon seen digënté ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla dogal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñu ko waxé né ko yahutu bani bani quraiza fecc nañu wala rebi doxone seen digënté ak yow yonent bi wax bi la wax daf ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel moy yalla doy nañu wéru way néna té yalla bax na di wéru way ci képp ku ko wol kon nak comme xoti nañu wala rewi doxone suñu digënté bax na ñun wéru nañu ci yalla japp nañu ci yalla motax ñu né yonente bi sallallahu alayhi wasallam yabalna zubayr ibn al-awam radiyallahu anhu pour mu xol geustu ngir mi ba xam ndax deug la wala det zubayr ibn al-awam nak yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf ko dan wowe ne yonente bu ne inna li kulli nabiyyin hawariyan wa inna hawariya zubayr mu ne yonente bu nek am nga hawari neena man nak sama hawari moy zubayr ibn al-awam ñu ne julit ñi mujj nañu jaxlé lutax ñu jaxlé parce que noni wër nañ leen ci barap bu ne ci bor bu ne gannaaw bañu gëssé kanal yi ba nopi yéféru makka yi ñew neen campé taxaw andak yéféri gir qatafan ñu wër medina bor bu ne wër ko penko ak saw te yonent bi itam amna jangruy bir ndax ay dekkendo ngor nañu ko jaxli gu reey nak ne ki digeenti julit ni yalla di len diko fatali yonent bi ne izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum mu melni izja'ukum min fawqikum modi gir asad ak khatafan ño fété won yonent bi kaw budé wa min asfala minkum mudi gir quraysh ak kinana ñom ñepp di ay non fasiyene dal ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour fay leeru l'islam mo taxone ñu né amon na ci julit ñi ñu doon wax sax wax yu xawa ñak teggin wax yu rafetul dara ndax jaaxle ak tabarakallahu pas pas bu rëngi ndax
ni mbir mi demé ba dépassé len néna amonna kuñu wax Mu'attib ibn Qushayr Qushayr ibn Malik ibn al-Aws al-Ansari mo wax né ya'iduna Muhammadun an na'kula kunuz Kisra wa Qaisar wa ahaduna la ya'man an yadhhab li hajati kon ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura ñu né Mu'attib mi waxna wax bu reuy waxna wax bu ñaaw ndax néna yonent bi di biñuy gas kanal yi di gas Khandaq wax nañu ci xeer wa mu dooroon te xeer wa génné woon ay étincelles mu wax ne danañu momi Kisra ak Qaisar danañu gagné ji Romain yi puissance yépp danañ leen dominé te fu ni ni kenn ñemewul ñun ci jul ñun julit ñi kenn ñemewul ci dem ci boutique ba jënd ji fa tangal ndax tiit ndax non yi wër neen fu ne kon dal dafa melni yonent bi lim ñu doon wax yépp dara du ci dëgg ay nari kessela ay wori kessela ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura yalla ak yonent bi diguñu ñu luddul ay wor ay wori kesse lim ñuy dik waye e pass passam bu degeerul ak ñak gu mu ñak xam kan modi yalla lolo tax mu wax wax bobu waye yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla mo garantir kaddom wax ne mom kat du wax luddul deug ndax du waxantu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kon lumu wax yalla moko waxlo motax ñu ne yalla waxna mbir momu netliko ci alquran ne wa id yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun ma wa'adna allah wa rasuluhu illa ghurura وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا مملني يالا ньоню دون واخ واخ بوبو اي نافق لا لين تودي موتاخ موني وفاتلك اليوم محمد إذ يقول بموي واخ بمودي واخ المنافقون منافقون يهتي مودي نافق ييغا خامني في قلوبهم مرض سين خوليا febaruk nifaq daf ja nek ñom de ñu ngay wax naan ma wa'adana diguñu Allahu yalla wa rasuluhu ak yonentam ba illa ghururan ludul ay nahi kesse mune wante borom bi subhanahu wa ta'ala taxawna fasine jappale yonent bi amna sax ci waxtu wowo amna ci ay nafiq yu nga xamne nenen yonent bi ñun kër suñu kër yi dal dafa wét bayiwuñ fa kenn kon nak dañu bëgg dal nga jox ñu ndigal dal ñu déllu ci kër ga ndax gisunu luñu xam amna sahabi bu ñu wax Sa'd ibn Mu'adh ba mu déggé wax bobu am ñu ñew ci yonent bi di joxe seen ngant ne dal mënatu ñoo xex ñom dañu bëgg yenent bi delo len ci keur ye ndax ñu mëna garder seeni doom ndax mbir mi worotul Sa'd ibn Mu'adh dafne yenent bi yi bu len digal bu len wax ñu dem ndax ñi dal ay nafaq lu waye yenent bi sallallahu alayhi wasallam bayina len ñu dem wiru ci yalla xamne yalla li doxal l'islam bi du nit ñi ñokay doxal du soldar yu bari du ngannaay yu bari du ay pexé waye yalla mo koy doxal ci hikma bopam motax ñu né service yalla bari go la buñu tek ci kaw mbartal so ci téggé sa loxo mu dem bo ci téggul sa loxo mu dem kon nak rafet ci tek ci sa loxo rek su ko défé buñ dé wax dénen wax né bokku nga ci ñi pousse bari ko bi mu dem waye yalla la ko sagalé rek bo ci téggul won sa loxo sax mu dem lolu modi service yalla ken munu ko galankor
motax yalla wax ne kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi iznillah bari na kurel bu new upp doole lol kurel bu bari waye bi iznillah ci ndigalu yalla ak nam namam ak katanam motax ñu ne yalla ne wa id qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا يالنا يننتبي وفاتلك اليوم يننتبي إذا قالت بنغا خمنتني جمعنا بنغا خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم كنافقي ينان يا أهل يثرب أي ينوى مدينة لا مقام لكم فيكت amulen fi sax way bu ngeen meuna defend bu ngeen meuna xexé yéfer yi ndax ñu leen upp ay lim fouf upp leen gannaay upp leen lepp kon farji'u delu leen ci seen njabot delu leen ci seen kër ba lolu taxoon yalla ne wu yasta'dinu amna ñu doon sakku ngant wu yasta'dinu doon na sakku ngant fariqun ak

e alquran sar bi ci gën modi baqara neena aye bi gëna mag nak ci alquran neena mu ngi ci bir baqara te modi ayatul kursi mune aye la bo xamanteni neena kër guñ ko jang sheytane da fay daw wa kon ñe jang suratul baqara ci bir kër neena day tax sheytane du fa dugg kon liñuy wax ne ñaka jang ci alquran ci bir keur musiba la ndax bo noppé jang alquran ci bir keur rek sheytane yi dekkandok yow waye fek yaangi jang alquran ci sa bir keur rek sheytane yi dawla motax alquran nak sar bi ci gëna mëna daq sheytane modi suratul baqara aye bi ci gëna mëna daq sheytane modi ayatul kursi jëlenin ci ali ibn abi talib mune yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni sangu ayay alquran yi modi ayatul kursi neena moy sen sang ñu ne ayatul kursi ken du ko jang ci neek sheytane fanan fa kon aya la bo xamanteni amna solo lol ci walu daq sheytane ñu ne kep ko xamanteni wa man dawama ala qira'atiha 'adat tilka siyada ala qari'iha fayakunu sayyidan bayna an-nas fi ad-dunya wal akhirah ñu ne kep ko xamanteni saxo nga di jang ayatul kursi neena bala nga genn aduna fokk nga nek sang bo xamanteni denen la wormal fi ci aduna al-akhirah itam denen la fa wormal lutax ndax ngeneel bi nga xamanteni mo nek ci ayatul kursi ndax comme ayatul kursi modi sangu aye soko day jang itam fokku cang gogu nek ci bir aye bi royat ba ñew ci yow ñu ni wax nañ ben nitu yalla mom mo wax mune inni kuntu mudiman ayatul kursi hina mujawarati inda hadrati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faraaytu ar-ru'ya fi ar-rawdati al-mutahhara أخبرنا صلى الله عليه وسلم قال أفضل آية من آيات القرآن آية الكرسي موني موم بن نيت يالا بو خامتيني دا فا ديمون دكالي وون اك يوننتي بي جوغينا غداي ني جوغي دكم ديم با مدينه مو دكالك يوننتي بي ني تودي مجاور بيمو نيوي دكك يوننتي بي نيك سي حضرام neena musaxo fa nak jang ayatul kursi bis bu nek limuy jang ci ayatul kursi dana bari lol neena mu koy def ba bis mu tuddi di nelaw rek neena yunus bi sallallahu alaihi wasallam moko feñ neena bim ko feñu li la waxtan ak mom ci genti gi daf ne ko aya bi gem ci alquran nit ñi diko jang neena modi ayatul kursi mu digel ko pour mu saxo di jang ayatul kursi kon batay mak ñi dañu ñu di wax ngeneelu ayatul kursi an rabi'ah ibn al-harith radiyallahu anhu qal su'ila rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayu al-qur'ani afdal qala as-suratu allati yuzkaru fiha al-baqara qila fa ayu ayi al-qur'ani afdal qala ayatul kursi jelenen ci ben serigne bu mak bu ñi wax rabi'ah ibn al-harith muni e lajon nan yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko alquran ban sar mo ci gem mune sar wi nga xamanteni mom lañu tuddé baqara neena sar wo mo ci gem ñu ne ko nak ban aya ci gem mune aya bi ci gem modi ayatul kursi kon borom xam xami dañu ñu batay kenn ku ci nek di deggal ngeneelu ayatul kursi ñu ne legi ban aya mo ci gëna tedd ci alquran parce que wax ne ni ayatul kursi mo ci gëna mag wax ne ni itam mo ci gën e neneen itam mo ci gëna tedd ndax jëlenen ci abdullah ibn abbas mune ashrafu suratin fil qur'an wa ashrafu ayatin fihi ayatul kursi mune sar bi gëna tedd ci alquran mo di suratul baqara mune itam sa aya bi nga xamanteni mo gëna tedd ci alquran mo di ayatul kursi mu melni kon ayatul kursi dafa am ngeenel bo xamanteni e joxnako suratul baqara ndax nek gi mu nek ci biram ñune waw alquran su

fekkente ni am na njobaxtal. Su doon ne tay tabax la, njobaxtal ba la nga xamante ni foo taxaw seen ko lan la. Kooku itam ngëneel boobu mag ñi jiñ nañ ko ayatul kursi, ndax wax nañ ne al baqaratu sanamul qur'an wa dharwatu sanamihi ayatul kursi. Ñu ne baqara nee na moom mooy moo gën a kawe ci alquran, su doon ne tabax la ñu ne mooy teras ba. Ñu ne waaye nag njobaxtal la moom mooy ayatul kursi. Kon ba tey ayatul kursi dañu di am gëneel yu mag ci biir alquran. Ñu ne itam aaya la boo xamante ni dafay ubbee képp koo xamante ni saxoo nga di ko jàng, fokk yàlla ubbi la moom ayatul kursi. Ñu ne man daawama ala qiraatiha fataha allahu alayhi jamia umurihi fi dunya wal akhira kama fataha hal ala habibihi alayhi salatu wassalam fi ghazwati badr fa innahu ruwiya an aliyin qal qataltu badra shay'an summa ji'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam anduru madha yasna' فإذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم لا يزيد على ذلك ثم رجعت إلى القتال ثم جئت وهو يقول ذلك فلم أزل. نيني يننتبي صلى الله عليه وسلم أمن لك يالا دفل تي بير آية الكرسي. أمن لك يالا دفل مدنغني لوري نخ يننتبي دان ترافيرسي ay problème yoo xamante ni dana am lu muy jëfandikoo ci wàllu secret ba yàlla génnee ko ci. Ñu ne secret yooyu nag ayatul kursi ci la bokk, ndax wax na ne ci xare Badar yonent bi jaaxle woon na ndax ñoom dañu nekkoon limbu néew et yéefeer yi nekk limbu bari, ba pare ëpp leen ngànnaay, ëpp leen i fas, ëpp leen i gëlem. Yonent bi jaaxle woon lool. Mbooloo ma mu àndaloon itam limbu takku ci ay nafiq roccee ku neen dem, mu mel ni bu julit ñi amul woon pas-pas bu dëgër keroog danañ leen gañe ngañaay lu doy waar. Keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaaxle na, waaye Ali ibnu Abi Talib mooy nettali. Nee na ci Badar nee na daan naa xeex ba jikki rek ma jóge ci place bi ñuy xeexee dem di nemmeeku ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ban xaal la nekke. Ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu nit ñi daan xeex dafa am benn xayma buñ koy defaral ci lay dugg. Moom nag mooy commandé, mooy joxe plan yeeg yépp, moom daal foofu lay nekk. Waaye Aliou nee na bi ma ñëwee di seet si yonent bi ci ban xaal la nekke, nee na bi ma ñëwee maa ngi ko fekk muy julli. Nee na ma delluwaat continue di xeex, nee na ñëwaat fekk muy julli, mais mu ne maa ngi dégg daal benn baat mu ngi koy répété ci biir julli gi di ko répété rek. Nee na baat boobu moo di yaa xayju yaa qayyum, nee na moom laa gis mu ngi sujjoot rek di ko répété. Nee na ma dem dellu si, demaat dellu si fekk ko rek mu nekk ci baat bi. Nee na dañul di nekk ci baat bi ba jullit ñëpp dégg ak ngañaay gu fés goo xamante ni gañe nañ ko yéeféer yi. Nee na mu xam ne moom Ali baat boobu te moo di yaa xayu yaa qayum, nee na am na ngëneel gu rëy goo xamante ni mu ngi ci moom. Kon ñu ne kon ayatul kursi dana ubbi nit ki su fekkente ni dafa nekk ci situation bu critique, mën na ko caa génne. Dana ko ubbi itam bu fekkente ni dafa nekk koo xamante ni wërsëgam yaatuwul. Kon yaa xayu yaa qayum ñaari tur la yu gàtt yoo xamante ni la mu làmboo ci ay ngëneel rëy na. Ñu ne bokk na ci ngëneelu ayatul kursi neeneen dana joxe barke, dana joxe barke te dana yokk alal. Waaw, ñu ne an aishata radiallahu anha anna rajulan ata annabiya fa shaka ilayhi anna ma fi baytihi mamxuqun min albaraka qala ayna anta min ayati alkursi ma tuliyat fi shayin ala taamin wa adama illa anma allahu barakata dhalika at'am. Jëlee neen ci sayidatuna aisha
yalla nako yalla gërem mu wax ne amna benn way bo xamanteni ñewon na ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam don am lu ko tawat aisha neena kéro fala ma fek neena bi mu ñewé dafa wax yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko man dal dama wut dama di goor am kër waye kër ga dal amul barké ndax wërseuk bu bari wul nit ñi duñ fa ñew ci dal kër la go xamanteni dal kër gu doy war la ndax amul dara ci barké neena yonenti sallallahu alaihi wasallam ne ko waaw no defat aya bu tedd bobu ñuy wax ayatul kursi xana do ko faral diko jang ci sa biir kër mu ne ko xana xamulone aya la go xamanteni do ko jang ci ñam mukk ludul ba yalla yok na ñam wa yok barke ñam kon mu ne ko so amé dugub tolu dugub nang ko cey jang neena ndax day tax mbay ma barkel dugub ja bari so amé ciet itam nang ko cey jang so day commerçant itam day ko jang ci sa bitik day tax sa njay barkel mané ko kon del saxo ayatul kursi bu yagge sa keur dana am barké kon kep ko xamanteni yaangi saxo ayatul kursi yalla dana def barké ci sa keur wala ci place bi nga xamanteni yaang fay ndigeyé ñu né bokku na ci ngeenelu ayatul kursi ba tay da fay far bakkar ndax wax né né kep ko xamné yaangi jang ayatul kursi yaghfirullahu lahu jami'a dhunubihi ma taqaddama bi barakati taqdis hadhihi al-aya ñu ne kep ko xamne saxo nga jang ayatul kursi yalla dana la jegal say bakkar ya ci jitu won lutax neena ndax ci barke selayu ayati te modi ayatul kursi ayela bo xamanteni aya bu sel la ñu ne bokku na itam ci ngeenelu ayatul kursi yantibi sallallahu alaihi wasallam neena ayatul kursi melokanu yalla la parce que dafa woné sifa yalla ak na'atam mune ndax yantibi sallallahu alaihi wasallam mo netti neena bimu defé al isra wal mi'raj biko yalla invité ak ngam mom neena bimu démé mom yantib moy netti mune nazartu fil lawhi فرأيت ثلاثة أنوار في ثلاثة أمكنة فقلت يا رب ما هذه الأنوار الثلاث قال هي موضع آية الكرسي وياسين وقل هو الله أحد يونتي صلى الله عليه وسلم نينا بما دني بيال رسفار ما خمنتني من اك موم رك كنن بوك نينا ما توك نينا جسنا نيتي لير شي وتو love

يعلمي وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا يعلمي يننتبي وفاتلك اليوم يننتبي إذ قالت بنغا خمنتني جمونا بنغا خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم كنافقي ينان يا أهل يثرب أي ومدينة لا مقام لكم فيكت أمولن في سخواي بوغن منا دفعن بوغن منا خيخيك يفيري نخنولن أب أي لمفوف أب لن غناي أب لن لب كون فارجعو دلو لن كسين جابون دلو لن كسين كر بلولو تخون يالني ويستأذنو أمن نيرون ساكون غانت ويستأذنو دون ساكون غانت فريقون أبكرل منهم كنافقي ñi doon sakku ngant lolu nak ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yaquluna ñu nan ko inna buyutana awra keur ga dal ken nek fa dañu bëgg dem ndax njabot ga nangam ak nangam commencé lay waye wama hiya bi awra in yuriduna illa firara yalla neena lay yoyu saxul ci sen xol daw rek lañu bëgg ndax ay buqat la waye yalla waxna len ne daw gogu munu leena jariñ munul tax ñu mucc ci dé xex itam taxul ñu dé man yalla mako programmer sans bop motax yalla ne qul lan yanfa'ukum al-firaru in farartum min al-maut aw al-qatl wa idhan la tumatta'una illa qalila yalla ne yonenti batay qul man dhal ladhi ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma ولا يجدون لكم من دون الله وليا ولا نصيرا يالا ني يونتي بي قول واخلن نلن لا ينفعكم دولن من جرين الفرار داو غوغو ني داو منولن جرين ان فررتم بو فكيه نيوم نيغي داو من الموت تي دي او القتل ولا راي ني راي لن تي خاري بي نينا لولو داو غوغو تاخول ني موتش واو كون nga gis ni itam yalla ngi wax ak yonenti bi ne ko su yalla namme ci ñoom lu ñaaw te modi ak de amul kenn ku len ci meuna ñongal ba lu ñaaw lolu du aksi ci ñoom kon nak buñ de wëru nonu wëru ci yalla waaw ndax yalla mo len meuna dimbali mo len meuna jappale ba ñu mucc ci bepp musiba buy wacc kon nak dem ci kër ga ak xare ño ci yam rek ku wara dé da ngay dé ku war sa dé itam donti da nga xous ci fa gëna graw ci xaré ba du tax itam nga fatu waye nit mom bu gëmul yalla rek gëmul motax mi nga xamanteni ñoom yéfer yoyu yenen ti bi joxna leen ndigal ñu dem sallallahu alaihi wasallam duguna ci bir tante bobu ñuko defaral tante ba nak sayyidatuna aisha nekkon na fa don topoto ay mbiram wax neen na nak ci jamono yi sedd la don nako talal muy jaaru mum sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam neena jekine jekki wote wo ben sahaba bu ñuy wax ubad ibn bishr mu neko labbayk muneko ndax am nga ko nekkal fofu muneko waw mang fek ay quelques soldats dañu taxaw pour di la garder neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neko mu deg yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di ñaan gu reey nan allahumma dfa anna sharrahum wansurna alaihim waghlibhum la yaghlibhum ghayruk nax bobu gis na ni yefiri ngi wër kanal yi wër medina fess dal di mbolo mu bari seni nganay bari yonent bi di ñaan gi nan allahumma yubur idfa anna sharrahum yalla ngañu fegal sen ay wamsurna alayhim yalla ngañu dimbali ci ñoom waghlibhum yalla nga len not nax la yaghlibhum ghayruk amul kenn ku len meuna not kudul yow wéru nañu ci yow nga gis ne kon
lo wolu wolu yalla itam ñaan ko ak jaamu yalla la ci yow ndax yoonenti bi mënon na rek jaaxaan na yalla man la andal tay yalla ñaan waye nak jamono bi mu jaaxle lay gëna ñaan ak jamono bi mu jaaxlewul fi shiddati war raha julit dafa war di war di ñaan ci jamono yomb yomb ak jamono tartar mu melni yefiri dañu ñu di xoxatal julit ñi ndax ño leen fekk ci seen dëkk mënu ñu dugg waye nak ñu ngi wut pexé mu ñu duggé ba dal ci ko julit ñi te julit ñi din mbolo mu neew ñu ne Ubad ibn Bishr mo gënuna taqok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko gardé ci tante biñ ko xayma biñ ko défaral néna sahabi bu ñu wax Usayd ibn Hubayr momitam don nako gardé ak am mbolo néna Amr ibn al-As ak Hudaybiya ak Fath Makka ak Hunayn néna xara yi yépp metti won wayé nak mu ngi uppé choono mom yonent bi ci xara bi ñuy tuddé Ghazwatu Khandaq modi xara bi ñu nek Ummu Salama néna yonent bi dé jankou wanté na ci choono yu metti ñu né ndax jaaxle gi nga xamanteni julit ñi jaaxle won nañ ko ci Bani Qurayza te modi nafiq yi nga xamanteni ñu ngi won ci bir Madina te di ay nonam neena taxon na yonent bi yebal ay soldar bu guddi joté pour ñuy garder xalé yi ci yi nek ci château yi ci tata yi pour rek non yi ndax ay say say lañu mën nañ leena bet ray len te lolu itam day metti lol ndax xalé yi ci kër ga ak jigen ñi mu jëna yebal ay soldar mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu leen di garder neena mom Ummu Salama ta neena ba taxon na doon nañu dégg ay kabar ci julit ñi guddi gi yépp ñukoy kabar dénga maam pour empêcher non yi nga xamanteni dénga ñu ngay jéma sét pexé yu ñu am bu mëna dugg ci biir Medina ba def seeni njaaja njaay gennat mu melni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam batay mu ngi ci mbir mi nak xawna metti ndax dafa am ay jambar yu nga xamni ñu ngi ci yéfer yi dañu nekk ci julit waye tuba guñu ko demé ni ki Khalid ibn al-Walid ak Amr ibn al-As ak Ikramatu ibn Abi Jahl ndax Ikrama mi dom la ci Abu Jahl ci jamono xari Khandaq bobu momitam ak yéfer la ñom mi ngi jéma wut rek buntu buñu jaaré pour dugg waye mu nekk itam lu difficile ndax julit ñi itam taxaw nañu mu melni amna benn yéfer bo xamanteni yéfer bu bari doole la di jambar ñukay wax Amr ibn Wudd kenn musu ko ñëmé ndax doole ji mu am ak katan gi mu am ak fit bi mu am ak ceddo gi nekk ci mom waxon ne agon na manam amon na juroom ñeent fukki at ci jamono bi di xare Khandaq amon na juroom ñeent fukki at moo wax ci bat bu kawe ne yeen julit ñi ana kan moo ñeme leewatoo ak man waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci hikmam ak liko yalla defal ci ay may xamna ni ki bakanam yalla ng ko jaarale ci loxo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ci walu gatal yonent bi sallallahu alayhi wasallam digal sayyidina Ali ne ko na lewato ak Amr ibn al-Wudd mom waye ci lu toll xefa xippi ci jamono yu neew sayyidina Ali ibn Abi Talib nermel na Amr ibn al-Wudd ray ko ray bu gaaw mudi defet bu reey itam ci yefer yoy nga xamanteni ñoy al-ahdab di kurel ye dajal dajalo won pour
xex ak islam bi loolu itam metti ay mbokam waaye loolu la yàlla dogal yéefér yi nag dal di dal deltu gannaaw ndax Amr ibn al-Wudd foogoon nanu ne ku jàmmaarloog moom moo lay rey ndax li ko histoire seddeel ci njàmbaar tey ji de xale bu ndaw moo ko nërmeel di Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu ci ndigalu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Neneen xare bi nag metti woon na ba nga xamante ni yonent bi julliwul tisbaar, julliwul takkusaan, julliwul timis, julliwul gee. Waaw, julliwul tisbaar, julliwul takkusaan, julliwul timis, julliwul gee. Nee na ba saxaaba yi di ko wax naan ko yaa rasulallah maa sallay naa ñun kër julliwuñu. Yonent bi ne walaa ana wallahi maa sallaytu, man sax de julleeguma benn waxtu. Mu ne wante nag nanu xaar rek ba yàlla teggil ñu musibaw yéefér yi ndax fu ne nii de wër nit ñu ci boor bu ne. Nee na bi nga xamante ni xare nanu ba noppi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal na Bilal ne ko mu nodd. Bi mu noddee itam mu ne nan ko lixaamal, ñu lixaamal ko mu julli tisbaar. Ñu lixaamal ko ginnaaw tisbaar mu julli takkusaan. Ñu lixaamalaat ko mu julli timis. Ñu lixaamalaat ko mu julli gee. Kon moom noonu la fayee julli yooyu. Waaye nag wax nanu ne benn julli rek lanu ko yàqal moo di julli takkusaan. Ba keroog yonent bi wax na ne rëbb na yéefér yi ne ndax moom wax na ne boo ko masaan a tooñ ci alalam du mer. Soo ko saagaa du mer, soo ko dóoree du mer, waaye nag soo ko empêché ba jaamul yàlla de foofu lay mere. Moom daal bu gisee nit kuy mooy yàlla dana mer. Wala nga empêché ko ci wàllu yàlla ci loo xam ne day yàq diine, loolu daan na ca mer a mer a mer a mer bi nit ñi xam ne mer na. Moo tax ñu ne keroog biñ ko empêché ba julliwul waxtu yooyu ci xare xandax mer na mer gu jéggi dayo ba ñaanal yéefér yi rëbbuk yàlla ci ñoom. Wax ne na nag julli gi mu legoon benn jullit la, benn julli la faatoon mu di julli takkusaan. Julli takkusaan nag moom la ñuy wax ne moo di salaatul wusta. Ñu bari tuumaal nañ ko ci jiñ nañ ko ne moo di salaatul wusta. Moo tax yàlla ne xaafidu ala salawaati wa salaatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Mu mel ni Amr ibn al-Wudd bi ñu ko rayee mbokk yi sax doon nanu sàkku joxe xaalis bu bari pour yonent bi jox leen koor bi. Waaye yonent bi nag nee na xaalis bi ñuy joxe medd la, yaramu Amr ibn al-Wudd medd la. Kon nag moom soxlawu ci ñaar yëpp benn, daal di leen di jébbal tabaarakallahu lépp, jébbal leen alal jaag yaram wa, ndax soxlawu ci dara. Nee na ci biir xare xandaq amoon na ay saxaaba yu nga xam ne doon nañ ñaan yonent bi daal ne ko comme xare bi dem na fukki fan ak fukki fan ak juróom, ñi ne sax jege na weer. Waaw, yoo xam ne bis bu nekk ñu ngi ci xare. Yéefér yi wër nañu Medina toog ndaalis lu doy ci wàllu dund. Bis bu nekk ñu ngi rey géleem ak nag. Waaw, pour rek bis ñu mën a am occasion bu ñu duggee ci biir Medina rey jullit ñi. Ñu toog fa ñi ne fukki fan ak juróom, ñi ne jege na weer, presque weer la. Amoon na nag ay saxaabi yoo xam ne dañu ñëwoon ci yonent bi ne ko daal may ñu ñu dem seeti soxna yi. Waaw, dem gisee rek quelques minutes dellu si. Amoon nag koo xam ne daf doon soog a takk séet. Mu ñëw ci yonent bi ne ko daal dama bëgg comme bi ma takkee séet ak léegi yàggul ma dem giseeg sama soxna rek ñëwaat. Waaye yonent bi ñi ko doon ñaan ñëpp daf leen dafa bañ ne leen wóorul, waaye bi ñu demee ba sonal ko ci daf leen wax ne kon kuy dem na nga yóbbaale sa ngànnaay ndax moo gën a wóor. Am waajoo joo xam ne daf doon soog a takk séet. Kooku moom bi mu demee waxtu guddi la, mu ngi fekk soxnaam
mu ngi taxaw ci buntu kër gi mu dindi gannaayam fokk ne xeyna ab nona fa nek diko teeru soxna si nek ne ko ya man la sa soxna dafa am lu nek ci sa kaw lal bi lolou mom motax ma ñew taxaw fi neké boba jaan juurey mo nek ci kaw lalu tabarakallah borom kërëm bi mu duggsé fekk fa jaan ji mu door ko ngannaay bi mu yoron waye naka la ko door rek mom dal di daanu xam dal di faatu ci saasi té jaan ji matu ko defu ko dara biñu ko waxé yonnentibi sallallahu alayhi wasallam yonnentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax né inna bil madinati jinnan qad aslamu fa idha ra'aytum minhum shay'an fa adinuhu thalathata ayyam fa in bada lakum ba'da dhalik faqtuluhu fa innama huwa shaytan yonnentibi né madinati dafa am jinne yu fi nek yu nga xamné dañu tuup kon su ngeen fi gisété jaan bu len ko ray na ngeen ko fi na ngeen ko muñal ñetti fan su fekke tegal ngeen ñetti fan diko gis nak nekatul jinne shaytané la shaytané nak moy jinne ju bon jo xamanteni lori kessa la koku nak bu boba nak faqtulu ray len ko kon nga gis ne kon jinne leleg mu soppaliku jaan waaye nak lolu yonnentibi sallallahu alayhi wasallam moko waxon ne dal medina amna jinne yo xamne tuup nañu kon nak ku fi gisati jaan bu ko gawa ray nang ko muñal ñetti fan mu nak bu maté te demul bu boba nak man nga ko ray ñu ni julit ñi xif nañu ci xare xanda xif bu metti ba xif bi jigi dayo am benn jigen bu ñi wax amratu nu amratu ibnatu rawaha amra mi nga xamne doomu rawaha la yabalna domam ju jigen jox ko tam tandarma ne ko nako jox jeuker gi nak mu ngi tudon bashir ibn sa'd al ansari mu ne ko joxal ma tandarma ji sama jeuker ak sama chamin ja abdullah ibn rawaha ndax dal xif bi metti na ñu jappandi ci bi nga xamanteni domam joju ñew na di indi tandarma ji fekk na yaronnabi sallallahu alaihi wasallam mu ngi tok ak sahaba yi nako loko yonentibi seen rek ne ko ta'alay ya bunayyati ñewal yow gonegu jigen gi kay mu ñew mu ne ko madha ma'ak lan nga andal lo yof mu ne ko tandarma len ma jox lo sama bay bashir ibn sa'd ak sama nijaay abdullah ibn rawaha yonentibi ne ko indi tandarma ji mu jox ko yonentibi soti ko ci ben mbub talal mbumi rek soti ci tandarma ji dadi wax ja'al ibn saraqa ni ko waxal julit ñi neneen nanu ñew añ ndax añ jotna te ka tandarma ji len narañe waye la tandarma ji di neew yeb yonentibi nonu mako tege julit ñi ku nek ñew na tib ci lula doy lek ba sur te tandarma ji jeexul lolu itam bokku na ci kemtan yi nga xamanteni feñ na ci xari xandak ñu ne bi mbir mi deme ba metti yonent bi amna ay kilifa yu mu wo ci gir ghatafan ne len dal meun na len jox cieru meññantu medina pour ñom ñu bayyi xare bi delu wat ñu ko dedet genn wall gi lan soxla yonent bi nak ne len duñ len jox genn wall gi cier bi la len di jox bañu deme nak ba pousenti ci wallu kaddu mu jinnu d'accord ñom wa ghatafan biñu d'accordé nak yalla dogal nak ñu tok nak wara signé lolu bañu démé ba war ko signé yalla dogal am sahaba yu nga xamné dal ñom dal lolu rafetlu wuñ ko ndax jamono biñu togi di ko signé amna ku ñu wax uyayna bokon na ci kilifa ghatafan yi bokon na ci ñu warona signé mbir mi mom bi mu ñëwé tok ak yonentibi mu ngi ñak teggin bi bëgg dé talal ay tankam jëme ko ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci loolu ak ñak teggin la ñak yar la néna usayd ibn hubayr ne ko yow gologu bon gi bankal sa ñaari tank atamud
rijlayka bayna yaday rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ndax da ngay talal sa ñaari tank jeme ko ci ki gën ci nit ñi mu ne ko ginnal ci yalla ne budul won ak jotaay yu yonenti bi rek ma dag sa baat ya ñak teggin te kat bobu julit ñangi ci xat xate xate bo xamanteni taxon na yonenti bi bëgg masla ak ñoom set dal nu gaay dello waye Usayd ibn Hubayr daf ne yonenti bi in kana amran min as-samaa famdila su fekke li mbir la mu joge ci yalla man nga ko dogal waye nak su fekente ni sa mbiru bop la rek baye ñu xex ak ñoom ndax mënu luñu dara ñu ñu upp waye nak mënu luñu dara

0: yantibi sallallahu alayhi wa sallam wona sahabi bu ñu wax sa'd ibn mu'az ak sa'd ibn ubada mu disok ñom ci pet waxtan ak ñom ne len daan limu bëgg dal moy ngeen wax ma seen xalaat ci mbir mi ñu ne ko dal bu fekke mbir mi mbirum asaman la di wahyu suñu yoon neeku ci ñun dal mbirum asaman ak mbirum wahyu liñ ci xam modi deg ak top ak nangu ay soldat len rek jog len ñu jog def len ñu def jog len ñu jog def len ñu def bu fekke sa xalaatu bop la ñun nak liñu gis modi xex waye nek fi dal di masla ak ñom lolu ñun dal gisunu ne moy ndam li li ndam li dal moy ñu xex ba dess ci ndax buñu dé duga jëna yaronnabi sallallahu alayhi wasallam fofu lu joggé dal di xotti lettre bañu bindon dal di koy xotti sanniko ne irji'u baynana sayf rafi'an sawtuhu yaronnabi yëkëti batam ci kaw ne jog len ngeen dem yeen uyayna ak yeen wa gir atfan ma len wowon pour ñu masla waye nak li dox suñu digënt dal moy jaasi ku mën sa morom dal tabarakal waye amna ku ñu wax nu'aym ibn mas'ud al-ashja'i mom ci yefer yi la bokkon waye nak xarit la won ci yahudu bani quraida yalla dogal mu tuub nak duggu ci l'islam ndax mo ngi bokkon ci ahzab yi bi mu duggé ci l'islam nak danaka mo xettali julit ni ci xew xew bu reuy bi ndax dafa tuub tuub gu neub ñew ci yonent bi mu ñewé ci yonent bi waxtaan ak mom ba tuub légui nak ci la ñaan ndigal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko comme guerre stratégique la dama bëgg nga bayima ma am pexé mu ma doxal pexé mu doxal nak modi ne dafa ñew ci yahudu bani quraida ne len yeen kat yeen ci musiba bu reuy xana xamu len ni yeferi makkay da ku ñu medina te yeen medina seeni kër nga fi seeni dooma nga fi seeni jabar nga fi seen alalam fi su fekente ne ñak ngeen fayda ba and ak ñom xex yalla dogal yonent bi gañi gañe len xam nga bu len yonenti bi gagné yeen pour ngeen dugal ci dëkk bi problème la ndax bu len yonenti bi gagné rek seen kaw lay delu ci té bu delu ci seen kaw dana len duma génné len niñu génné yahutu bani qaynuqa ak niñu génné yahutu bani nadir té bu boba wa quraysh ak gir khatafan ñom bir mi du metti ci ñom ndax dañuy delu wat rek fañu dëkkoon ñi dañuy delu taif ñele delu makkatul mukarram kon nak setat len mbir mi xam nga lu ngeen wara def laaj len len juroom ben fukki jambar ne len juroom ben fukki jambar yoyu moy nek garantie bi nga xamne bu fekke yonent bi gagne na deeng ñom buñ len naré bayyi won len gannaaw ngeen ray juroom fukki jambar yoyu ndax lolu mo meuna seddal mbir mi waye su ngeen deme ni rek bayé ko su mbir mi wolbeutiko yonent bi gagne len dana metti ci yeen mu commencé yaq xelu yahutu bani quraida non itam la demé ci wa makka wax dem ci wa gir khatafan wax waye mbir mi nim ko doxale ak xelam mu ñaw ak ni tabarakallah mbir mi baxé ci julit ñi ak ni ci yonent bi contané inshallah lolu ci aljuma jidi ñew ci len ko fasiyene agalé ndax ñu ngi juñu né waxtu wi jeexna kon tabarakallah delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andi ci ak sen kharij ahmed sam tabarakallah ñu ngi gërem di sante tabarakallah suñu kharij suñu mbokk alu sall ci tafsir bu am solo bi muy def tabarakallah gannaaw lolou nak ñu fasiyene rek continuer ak yeen ci khari khandaq gis nañ ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ummu Salamata radiyallahu anha soxnam la neenu fekkena xara yu bari andi ci ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam waye xare bi de xare khandaq ciono bi ci yonentibi am amuko ci ben xare mu melni bo demé ci tabaqat bu ibnu sa'd neena ni yeferi wari won medina defon na ci julit ñi ak jaxlé ba yonent bi waxtanon nak yeferi pour seddelen ci tandarma medina pour yewanok ñom ñu baye xex bi waye nak wa lansar ñoo bañ ñoo ne ko lolu du ci dal mu ñun dal danañu xex ba suñu bakkan yam ci ñu dé duggu accana waye nak taxaw di maslak ñoom di jema seet ñu yewono jamm am dal lolu ñun duñ ko def waye yoonent bi sallallahu alayhi wasallam muju na len fekk ci ci lolu waye amna kuñuy wax Nu'aym ibn Mas'ud ibn Amir mom dafa tuub ñu ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya rasulullah inni qad aslamtu wa inna qawmi lam ya'lamu bi islami famurni bima shi'ta قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديما في الجاهلية فقال لهم يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم قالوا صدقت لست عندنا بمتهم فقال لهم إن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وقد ظاهرتموهم عليه وإن قريشا وغطفان ليسوا كهيئتكم البلد بلدكم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم منيلا mune yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom Nu'aym ibn Mas'ud neko ndax mom Nu'aym ibn Mas'ud dafa tuubon neub ak tuubam dafa joge ci langu ki yeferie ñew nek julit ci bir xare bi di xare khandaq xamna yalla moko baxé ak ngëm duggal ci xolam liman mu daldi gëm ñew ci yonentibi nak neko gëm na la waye nak dama la bëgg jappalé diini ci yonent bi ne ko ci nak muniko guerre stratégique la legui dag may bayyi ma dem fexé numa doxé ci ñetti kurel yi and di xex l'islam té modi kurel ba joggé makka di wa quraish ak wa ghatafan ak yahoud yi nga xamanteni ño takko di yahoutu bani nadir andak yahutu bani qurayza ma fexenu ma duggé ci sen digënté ba féwalé len ndax buñu jubawul anduñu rek ñun liñu bëgg dañu ko mëna am ñun julit ñi yonent bi jox ko ci ndigal mu ñew mom Nu'aym ibn Mas'ud ci bani qurayza té modi yahudi yi dekk nak yonent bi té fecc ci sen wëlëré ak mom sen xarit la woon ci jamono jahiliya yalla dogal bi mu ñewé ci ñoom mu ne len yeen yahutu bani qurayza xam ngeen ciofel bi ma leen eumbal man Nu'aym ibn Mas'ud rawatina nak sama digënté ak yeen ni mu rafété dara musu ci yaq ñu ne ko yahudi ne ko yow kay do ku ñuy ñaaw njott ci mom yow soppé rek nga ku bax nga mu ne len dafa am ben xalaat buma len di wax ndax amna luma yek te yegulen ko mune len gir quraish ak qatafan dañu ñëw pour xex ak Muhammad. Yeen ngeen ñëw pour jappalé leen. Té ma ngi leen di yëgal ni giir Quraysh ak giir Ghatafan bokku ñu ak yeen niro wuñ ak yeen. Ndax ñoom ñi ñu nga dëkk Taif. Ñi ñu nga dëkk Makka. Yeen yeen ngi dëkk ci biir Medina. Su fekke xex ngeen jappalé leen. Su leen yonent bi gañé
1: biir mi
0: na ngeen ko xolaat bu baax. Motax muniko munelen sen xala sen alal ak seni dom ak seni soxna ñu ngi ci biir dekk bi. Tay giir Quraysh ak giir Ghatafan sen alal ak seni dom ak seni jigen ñu ngi ci bi ci dekk ba. Motax muné suñu gañé xalé bi ñom dañen mëna jël seeni mang seddo ko gën du gën len ci ëppalé wayé buñ len gañé nak ñom ñu daw bayi len fi mune té bobu nak bu boba nak xam ngeen né Muhammad ku am fayda la té ñi and ak mom ñu takku lañu su boba nak dana len ray wala mu gënë len dëkk bi kon nak lima len di digal moddi bu len nango xex mukk fek joxuñu len garantie bu wër. Garantie bi nak ni la modi dañ len di laaj fan wéri jambar ci ñom ngeen téé len su ngeen téé fan wéri jambar yoy su fekke xaré ngeen buñ len gagné légui li ngeen di wax yahoutu li ngeen di wax giir Ghatafan ak Quraysh modi ne buñu dem bayilé nak yonent bi ne len jappalé ba bu yonent bi dalé ci sen kaw itam ñom ñu ñew dal ci kaw yonent bi bu fekkenté ni bañ nañu ngeen ray fanwéré jambar yoy lolu la Nuaym wax ak yahutu bani Quraydha kon danaka yaqna sen xel mu roccé ku wat ñew ci giir Quraysh ne len ya ma'ashara Quraysh qad araftum waddi iyyakum wa firaqi Muhammadan wa qad balaghani amrun ra'aytu haqqan 'alayya an uballighakumuhu nushan lakum faktumu 'alayya munelen yen giir Quraysh xam ngeen fima tollu ci yen ci ciofel ak mbeugel ñu leen bëgg la ñu leen sopp la ñu leen warmal la xam ngeen ni itam mak yonent bi defu ñu nenn mak Muhammad defu ñu nenn te boba yonent bi rek la gëm waye bobu dafa am rek pexé muy teural pour yaq la ñu nasoon ñom yéféri mune leen yekna lo xamne jaaduna ma wax leen ko mudi ak laye biir gu joggi ci man waye nak suma len ko waxe ni ngeen ko neub bu ko ken xam wa Quraysh ne ko waw soñu ko waxe de len ko neub mune len xam len yen wa Quraysh bu bax ni yahudi reccu nanu ay wi dox sen digeunte ak Muhammad ba tax ñom ñu yebal ci ñom ño xamne dinañu yewu nok yonent bi pour set lu ko contane lo lu ko beglo ba yonent bi wax na len ne len duma meuna d'accord ak yeen fek tanu len fanwéré jambar ci giir Quraysh ak Ghatafan yonne mako ma ray len su ngeen ko defé nak dana len meuna bal jamm dox suñu digënté ndeke bobu yonent bi wax ko dara waye rek bobu bëgg na yaq digënté Quraysh ak bani Quraydha gis nga lam wax bani Quraydha modi ni bu len nango xex fek joxuñu len fanwéri jambar dem ci giir Quraysh ne len bani Quraydha danen len laaj fanwéri jambar waye buñ len ko laajé dañ ko bëgg jox yonent bi pour yewé nak mom té buñ ko joxé yonent bi ray len neena lolou nak modi liñu waxtaan ak yonent bi su ko defee buñu fi yonne di len laaj fanwéri jambar bañ len ndax kat fanwéri jambar yoyu dañ ko bëgg jox Muhammad te buñ len joxé Muhammad da len di ray ndax sen non la mu delu wat mom Nu'aym ibn Mas'ud jogi ci gir Quraysh dem ci gir Ghatafan nalen يا معشر غطفان أنتم أحب الناس إلي ولا أراكم تتهمونني قالوا صدقت قال فاكتموا علي قالوا نفعل ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم منيوتي ممنوعي بن مسعود منيوتي ngir Ghatafan ne len yeen ngir Ghatafan ma ngi len di yeggal ni yeen la gëna soppu ci nit ñi fi ma len tek ci walu mbeugël ak ciofel teguma fa kenn te fokk na ni lolu nak du ngeen ma ci tuumal ba ci ñaaw ndort naan deug la ak du deug ñu ne ko kay lolu lu wër li ndax suñu digënté ak yow jamm rek ci ma sa am wolere bu sax rek mo ci massa am dar lu ñaaw musu ci am kon bo ñu waxe li man ko gëm mu ne len bani quraida dañu soxla ci yeen fanwéri jambar ndax yoonent bi mo len ko laaj waye lañ ci bëgg modi yewenu ak yoonent bi ndax dañu dem ba ay wi doxone seen digënté ak yonent bi ay wowo dal dem nañu ñom ba yokkat ci dem nañu dal ba gënal tuulen buñu sañon jammam waye nak yonent bi mo leen wax ne bu ngeen ma joxul fanwéri jambar duma nango yewenno ak yeen loolu nak taxna ñom soxla nañu fanwéri jambar yoy nak ñu ngi koy tanné ci yeen su fekkenté ni jox ngeen len ko yonent bi dana len ray kon nak buñ len ko laaje na ngeen bañ yalla dogal ñoo ñi tam yaq na seen xel kon bani quraida seen xel yaquna quraish seen xel yaquna ghatafan seen xel yi seen ñoom itam xel yaquna te ñetti kurelu yefer yoyu ñoo takata won ñoo wër medina pour fagaagal l'islam bi waye Nu'aym ibn Mas'ud mo ñu xatali ci katanu yalla ci doxalin bobule benn guddi samedi ci wéru Shawwal ci atum juromel ma ci gaday ga neena Abu Sufyan ak kilifa yi gir Ghatafan yonne nen ci Bani Qurayda Akramat ibn Abi Jahl mu don dom ci Abu Jahl mu andak mbolo ci wa quraish ak Ghatafan biñu ñëwé ci bani quraida ne len yeen wa bani quraida xam ngeen ni fi ñu nekk tay du suñu kër dañ fay ñëw rek pour xex suñu alal nak lu ci bari mu ngi yaq biñu bëgg nak mo di comme xex ñu fi indi ñu songu yonentu bi xex ak mom su ko défé suñu digënté ak mom jeex liñu bëgg nak mo di soldar yi ngeen ñu wara jox leen ñuko ñu xex bi mu jeex waye deglul yahutu bani qurayda luñu tont ñu ne leen bis bi ngeen ñew bisu samedi la bis buñu fonk la ndax yahudi samedi modi seen aljuma wa bisu samedi yahudi fonk nañu ko julit nak bisu aljuma la fonk ndax modi bisu fetam motax ñu ne ken sañul bisu aljuma nga koy tan diko wor ndax bisu fet la yahudi itam bisu samedi modi sen bisu fet te itam xew xew bi mu ngi amé ci bisu samedi motax yahutu bani quraida ne len bis bi bisu samedi la duñu ci liggey duñu ci xex dañuy ragal def ci lo xamni suñuy mam musuñu ko def lolu jural ñu musiba bu reuy ndax jitu won ki suñuy maam am ñu ci defoon ndax am ñu ci nappoon ñu muju len soppi ay goro golo ak imbam xox kon nak bis la bo xamne dañ ko war mal duñu ci xex te itam duñu mëna and ak yeen xex mukk ludul ba da ngeen ñu jox fanweri goor di ay jambar ci yeen pour bu fekente ne xare bi jeex na yonent bi gañi ngeen baña daw ndax dañu ragal bu xare bi jeexé yonent bi gañi yeen da ngeen daw te bu boba da ngeen ñuy baye ak mom te buñu nekké ak mom ci bir medina danañu ray kenn par kenn bañu jeex ndax ñaari misal ñewna misalu yahutu bani nadir yonent bi genné na len yahutu bani qaynuqa yonent bi genné na len kon ñun ñofi déssone di bani quraydha su ngeen ñu duggalé ci mbir mi ba paré ñu gañaleen ngeen daw bayuñu fi su boba ñoy déssé suñu musiba ak suñu gacc kon nak li garantie mbir mi moy ngeen jox ñu fanwéri jambar neké bobu nu'aym ibn mas'ud lamu waxon yéfer ya di gir ghatafan quraish ñom itam lolu daldi gar ci sen xel ñu ñaaw ndort ci saasi motax bañu dello ñom ikrama ak ñamu andalon gir quraish ak ghatafan ci lañu wax ni yeen kat xam ngeen xam bu werni nu'aym ibn mas'ud limu waxtanon ak ñun deugul kon bani quraida dañu bëgg trahir ñu jox leen suñuy jambar ñu reylu leen fofu nak la abu sufyan yoni ci bani quraida ne leen watna ci yalla ne am yambar sax duñ leen ko jox ben rawati nañu leen di jox fanwéré jambar bu leen ko xalaat sax bu fekke bëgg ngeen xex ñew leen ñu xex su fekke bëggu leen xex ngeen wax ñu yahutu bani quraida na leen ci condition yoy rek lañuy xexé su ngeen ko mënul won ngeen ba fofu la seen digënté yaqko lolu tax itam yahutu bani quraida ñoom itam ne nu'aym ibn mas'ud limu wax deug la ndax kat ñi ñu ngi commencé génné tanki bukki dafa melni buñ ñu gagné dañ ñu sétan digënté ba nak daldi yaqku motax wa bidhalika najahat al-khuda fofu nak la pexé nu'aym ibn mas'ud daldi nekké pexé mu réussir deng pitcho ak fewlo bu reuy am ci digënté ñetti kurel yoyu mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kontan na ci lolu nga xamanteni nu'aym def nako motax ñu ne najaha nu'aym ibn mas'ud fi khud'atihi wa awqa'a al-fashal bayna bani quraida wa quraish thumma ja'atuhum ar-rihu fi layalin shatiya shadida faj'alat takfa'u qudurahum wa tatrahu abniyatahum

0: daal di soppaliku ngelaw, daal di dugg ci biir gemmiñ gi, jaan daal di ñab, daal di ram ndank dugg ci biir ba mu demee nag ba sori lool ci biir aljana ci la ko yàbbi nag. Iblis nag ci la demee, fekk suñu maam Adam ak suñu maam Hawa ñu ngi toog. Mu daal di dem nag ca garab ga fexe ba yóbbu leen fa. Ba mu leen fa yóbboo nag, ca la commencé nag di wax ak ñoom ne leen waaw yéen lan la leen seen borom wax. Ñu ne ko yàlla de moo ñu dugal fii mu di suñu këru taranga, wante booba ñoom xàmmewuñu sax Iblis. Mu ne ko yàlla moo ñu fi dugal mu di suñu këru taranga, wax nañu nag ne lépp lu fi garab mën ngeen koo jëfandikoo, waaye am na garab gum ñu tere, ne garab googu daal buñ ko laal moo di garab gële. Iblis daal di jooy, jooy yu metti, di wane ne daf leen yërëm, di wane ne itam daf leen sopp. Adam ne ko looy jooy, mu ne ko ah dama xam ne daal yéen ay xale ngeen, yéen daal xamu leen li xew. Xam ngeen lu tax yàlla tere leen garab gi? Ñu ne ko déedéet xamuñu ko. Mu ne ah yéen seen bind bi ni mu rafeti ak ni ngeen jekkee tabarkàlla, yéen su ngeen lekkee ci garab gi dootu leen dee, da ngeen di am pouvoir bi yàlla am, mën ngeen dundal, mën ngeen dekkal, mën ngeen continuer ba faw di ko dund comme moom ni muy dundee. Loolu rek moo tax mu tere leen garab gi de. Waaw, mu commencé nag def xalaat bu ñaaw ci ñoom. Ñu commencé nag di am xel ñaar, di xalaat. Iblis bàyyiwuleen ba li ñuy wax naan jigéen moom dafa faible, faible su suñu mam Hawa tax moom itam mu daal di rek dagg ci garab gi daal di lekk. Bi mu lekk itam jox suñu mam Adam, suñu mam Adam du mooyu. Wante itam dañu wax ni góor lu mu am kattan, moom am na fu ko jigéen mëne. Waaw, ndax góor moom bu xasee bëgg jeex na, day doye di lool. Waaw, day nekk ku faible ci kanamu jongama jëm bëgg. Faiblesse suñu maam Adam nag taxoon ak itam xalaatu Iblis yu ñaaw tax na itam soxna sa fexe na ba lekkuloo ko garab ga. Ba ñu ko lekkee nag ci la nu yëg ne ndeke def nanu lu ñaaw. Loolu la alquran wax ni fa waswasa lahuma ash-shaytan li yubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawaatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamuhuma inni lakuma lamin an-nasihin فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يلا نينا شيطاني جخجخلنا آدمك حوا فرمن لنا دفلولو نياو نينا ba la ma leen tere woon def ngeen ko moo di lekk nanu garab ga, ndax cheytaane moo leen wax ne ma nahakuma rabbukuma an hadihi shajara yàlla terewuleen garab gi illa an takuna malakayn lu dul ngeen nekk ñaari malaaka wala ngeen bokk ci ñiy béel ba faw du ngeen dee. Mu daal di giñ moom cheytaane giñ bu foor ni leen man nag dama leen di laaye biir rekk, giñ naa ko ci yàlla ne dama leen di laaye biir, wante li ma leen wax mooy dëgg namu ma ci dara. feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deugul lolo taxone ñu rafeton ndort ci ni iblis limu wax deugul neena mom iblis war na len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yikni ndike def nañ lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yek bakar biñu def ñuy taw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana neena fofu nak la len yalla wowe ñu deg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara khana terewuma len won garab ga manelen inna ash-shaytana lakuma aduwwum mubin shaytan sen non la ngeen ko moytaniku ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu vérifier wat sen bop ñom xamne itam wax deug yalla shaytan nakhna len ba la len yalla tere won def nanu ko wax nanu ni garab gogu bañu ko dagge garab ga dafa nacc genné deret ñu né deret juju genn ci garab gi motax yalla né suñu mam hawa comme naccal nga garab gi dana la natto wër wu nek dëng ci gis deret moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu né mu di règle bi ñuy gis mu né ko dana la ko natto dana ko natto itam sey seuk kon nga xamné deret joju mom mo waral bax amno itam ñu wax ni doomu nit musul xam ne musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana neena soluñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab gogu ñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis né niké ñom kat soluñu yéré motaxon ñu doon taw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nek rusate ji sa morom niki garab gogu nak mo ñi wan moy garabu ay mo ñi wan li nga xamanteni baxul waye bu ñeek ba nit lu bax rek la xamoon lu ci lu bax rek lako yalla orienté niki shaytané fexé na ba jël lu bon nak mengaliko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljana kon mbokk yi ñu gis ne iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam ne ko ñun ñi ñep aljana lañuy dëkk wanti li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñoom jéggal leen seen bakkar ak ya ca top ak ya ca top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul yamale ko fofu
1: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw and ak sen xarit Abdullah Ciubu ñu delu ci sen émission Kalimatul Haqq pour fasiyene continuer waxtaan ak yeen nanu ko doon defé ci émission yi wessu ci histoire yonent yalla Adam alayhi salam mu melni mbokk yi gis nañ ne yalla mo bind suñu mam adam alayhi salam ci ciobarem bam ko binde itam amna fu mu jaar ak mom ci seedey malaaka yi nga xamanteni ñoo nekk ci hadara ñu ne ba'da an khalaqa Allahu adama min at-tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi خلق منه زوجه حواء ليسكن إليها ثم أسكنهما في فسيح جنته يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين منيغيناو بي يالا بيندي سونو مام ادم سي بان ديفار كو بامو جيك مو سول سي موم روحام بيند سي والو تامونيام غا سخنام سوسو دي حوا مو دكل لين سي الجنه جو ياتو جو فيخ جي ني فاي خي دي فا غونت دي خيولو سي ليب لا فا يالا ديف سي خيوال يالا ماي لين فا ñu am droit ci jëfëndiko lépp lu nekk ci aljana mo xam garab la wala leneen wante nak télé won na leen benn garab ne leen garab gi bu leen ko laal ngeen gis ci waxtaan wi wessu ne iblis la'natullahi alayhi fexena ba jax jaxal leen fexeba nax leen té nam len naxé modi daf len wax na len su ngén lekké ci garab gi pouvoir bi yalla am da ngén ko am té itam du ngén dé bu mukk té da ngén am itam nguur gu do rap bu mukk comme niko yalla amé lolo tax mu téré len pour ngén lekk garab gi da di len di giñal nak giñ lu fort ngén gis né iblis bi muy dugg ci aljana amna fu mu jaar ndax pexe mom fu duggé mom ko jaaré ci picci mom ñuy wax tawus di jamm jog ak mbindef bobu ñuy wax jaan mudi al hayya gis ngeen ni iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ngaan so ngaangé dana soppali ku ngelaw dugg ci sa gemmiñ da nga fexé da nga dugg aljana bo démé ba ci biir so ma yabbé dana mëna jall te kenn duñu gis wante wax nañu ni li tax and ak ku bon bon ndax daf lay walu jikko jaan musta am dangar rab bu sell la won wu rafet rab bu bax rab bu yiw mindeef bu ko massaane gis dang koy sopp te itam mo nekkon ki nga xamanteni mo doon bëkk neegu suñu mam adam bi mu nekké ci aljana wante kérok ba mu dugalé iblis ci gemmiñam waxtu wowo bis bobu ci la amé nak dangar mo tax ku mu laar rek nga yaqku dangar je nek ci gemmiñ ga dara defuko ci ludul lam ci dugalon iblis kon nga xamné andak ku bon baxul lolo tax jaan am dangar iblis ba mu duggé lamu ñëk def modi dafa joy adam ak suñu mam hawa laaj ko ne ko loy joy mune len dama len yeureum rek ndax dayen de xalel xamulen dara gërëb gi len yalla téré du dara taxul mu téré len ko ludul ne dafa bañ rek ngeen melni mom nonu la len naxé bañu lek ci garab ga wanti mbokk yi نحب أن نتساءل كيف دخل إبليس إلى الجنة بعد أن طرده الله منها ويمكن أن يقال فيها في ذلك إنه دخل الجنة بعد أن طرد منها كما يدخل اللص اللئيم نيني دانيو لاج إبليس lutax mu am doole dugg aljanna te yàlla dàq ko fa. Ñu ne yàlla ci boppam moo seetaan rek ci mandoom, comme ni muy seetaane léeg-léeg sàcc di dugg ci kër sàcc fa raw, comme ni muy seetaane itam ay sàcc ñëw tëj bitik sàcc ca lekk la nekk ci bitik ba yépp raw, noonu rek la yàlla seetaane iblis mu dugg ci kër googu di àjjana ba yàqal fa suñu maam aadam. Lépp yàlla ngi seede waaye dafa bàyyi ci mandoom. Waaw, nga xam ni kon yàlla ku mu seetaan bu seetaanee ci mandoom rek lépp yàqu. Moo tax nag nit ñi di ko ñaan wàllu ci yërmandeem. Mu mel ni suñu maam aadam alayhi salaam wax ne ni déglu gi mu déglu cheytaane dafay wane rek ni nit léeg-léeg dana di doye di wala mu réere boppam ba tax itam mu déglu ku ngorte déglu. Moo tax itam nit ki dafa war a sàmm noppam, du ku ne la ko war a jox, ndax boo yàggee joxe sa nopp léegi ñu def ca loo xamante ni mën na laa yàqal sa àdduna ak sa alaxira. Moo tax suñu maam aadam bi mu joxee noppam iblis ca la ko wax wax ba nga xamante ni tey moo tax mu génn ca xéewal gu rëy googu bu nekkee woon ca aljanna. Ñu ne nag dara tegu ko ko lu dul rek fàtte, fàtte rek moo tax mu def ko, ndax yàlla ci boppam seede na loolu wax ne walaqad ahidna ila aadama min qabl fa nasiya walam najid lahu azma. Yàlla nee na fàtte moo tax ba ñu wëllëranteeg aadam, fàtte tax mu fecc kasrati nisyanihi, nit li mu bari li muy fàtte, looloo tax arab tuddee ko fàttekat bi. Kon mu mel ni kon danoonu wax sax ne yonent yi yàlla daf leen ñoŋal ndax duñu def bàkkaar, wante njuumte bi nga xamante ni dal na suñu maam aadam fekkul woon booba mu jot nubuwaam, ndax boobu nekkagul yonent, ndax ñëwagul fii ci kaw suuf. Wante bi nga xamante ni def na bàkkaar bi wax nañ ne am na lu ko yàlla nattoo moom suñu maam aadam, am na lu ko yàlla nattoo, am na lu mu nattoo itam suñu maam Xawa, kenn ku ci nekk am na lu la yàlla nattoo. Ñu ne falamma akala aadamu min alshajara ibtalaahu allahu bi ashrati ashyaa. Ñu ne bi nga xamante ni aadama lekk na garab gi yàlla nattoo na ko fukki yëf. Bu ci njëkk moo di yàlla nattoo na ko ñu yedd ko, ndax yàlla ci boppam moo ko yedd. Gannaaw bu mu gisee mu lekk ca garab ga yàlla nee na ko alam anhakuma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin. Mu ne ko ndax terewuma la woon, terewuma leen woon ngeen lekk garab gi, ma wax leen itam ne leen cheytaane noon la ci yéen, noon boo xamante ni kenn laam lamewu ko, ndax noon bu wér la. Ma wax leen ko ba pare nag ngeen sàggan ba mu lekk loo leen garab gi. Mu ne nag yedd googu ko yàlla yedd, moo tax doomu aadama du mën a mucc ci yedd. Léeg-léeg rek ñu yedd ko fekk ko ci loo xamante ni jaaduwul. Kon ndeke yedd bii ñu ñuy yedd ñu ngi ko doonoo woon ci suñu maam aadam ba mu lekkee garab ga. Kon itam yàlla nattoo na doomu aadama léeg-léeg ñu yedd ko. Am na ñoo xamante ni moom bis bu nekk ñu yedd leen ndax xamuñu seen bopp. Waaye soo xamee sa bopp nag moom yedd la dafay dal di jafe. Kon mu mel ni doomu aadama yi ndeke yedd bii ñu leen di yeddee lu ñu donn la woon ci suñu maam aadam. Bu ñaareel bi moo di alfadiha. Alfadiha nag moo di gàcce. Waaw, moo di gàcce. Léeg-léeg doomu aadama bi dana am gàcce goo xamante ni sax dana ko tax a xaru. Waaw, léeg-léeg mu am gàcce goo xamante ni itam dana ko tax a nëbbatu. Ndeke gàcce googu itam ñu ngi ko donne woon ci suñu maam aadam, ndax keroog ba ñu lekkee garab ga ba yalla addu da di koy yedd ba awram feñe dafa daw laqatu ci garab yi nga xamanteni ñoo nekk bir aljanna lutax ndax amna gatch go xamanteni rusatina jakarlo ak borom mom la alquran wax ni falamma dhaqa ash-shajara badat lahumā sawātuhumā ba nga xamanteni ñam nañu garab ga neena nak ci len am gatché nak go xamanteni tax nañu don daw di laqatu ci garab ya nek ci aljanna kon nak nit nikay gatché gi mo am mu ko donné ci mamam ñu ne itam yalla natton suñu mam adam alwahan fi jildihi waaw daf ko natto nak gannaaw ba mu ko mayé bindu bu jek may ko itam der bu rafet ndax wax ne ne der ba suñu mam adam amon ci aljana bokku tek der bi mu yor fi waaw tan bu rafet la yoron ci aljana yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der bi ñu yor waaw motax nak seddi beek tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der ba ñu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der bi ñu yor wax na ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax e bakar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tej ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakk go muy dakk nit ñi ci yenn crime ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jëlé len ci Ousmane ibn Affan mune diggon na ibn Atta di wax ni suñu mam adam waxon na ni kunna naslan min nasli janna ñun kat mindeef lañu bo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon aljanna wante moy buñ fa moy motax yalla dakkuñu andiñu fi ci aduna mune kon nak fala yambaghi lana alfarah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak ré ak péccéxo di féccak di def luñu neex mune liñu war kay modi albuka wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggal ñu yërem ñu dello wat ñu aljana joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu dakhila fele ca aljana indi la ci suuf yow nga fatte lolu nekké fi fecc nekké fi mbik nekké fi noos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top sheytane dara def ko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fateliku ne fa lañu joggé mo dakk fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërug ngugal la ci ñu fele moy kërug peex ga moy kërug noppulu ga kon nañu bayyi suñu bopp xel xamne kër gogu ñun ñepp fa leen fasiyene del wante amna benen kër gu yalla bind ci wétam képp ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci kër gogu la lay dekkalité modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko loolu itam natto nako njabotam mu natto wat ñu batay li ñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaan ñu bokk ndek bay takaliko kenn ku nekk do nekk sax sa nonu morom wante jamono yi ñew indi ki dëkk amerique ki dëkk sénégal ngeen di déggante rek te kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw léeg-léeg itam da nga bëgg nit mu sori la lool du la jege. Loolu yàlla moo ñu ko nattoo, moo tax waykat ba di Omar al-Khiyam wax ne wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya sahiduna khalilatin wa khalili. Mu ne bëri na nit ku sul soppem, waaw bëri na nit ku sul soppem te dootu ko gisati ba mukk. Taqaliku boobu nga xamante ni nag yàlla nattoo nanu ko moo daloon Yaqub alayhi salaam ak Yusuf. Mu sopp ko lool, bëgg ko lool, nekk doom bu nga xamante ni wax dëgg yàlla sori woon na ci wàllu cofeel ci moom, waaye wax neen ne taqalikoo boobu nga xamante ni am na ci diggante Yaqub ak Yusufa nattu la boo xamante ni ndekee ñu ngi ko donnee ca suñu maam Adama alayhi salaam. Kon nag looloo tax léeg-léeg soppe di taqalikook soppeem. Da nga gis ñaar ñu ànd sax ba nga xamante ni wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk am nga loo mébét ci sa morom, waaye ñu jékki-jékki rek kenn gisatul sa morom. Waaw, bu ko defee tiis wi nag day laal ñaari wàll yépp, wante loolu day wane rek ne yàlla moo ñu nattoo taqaliko. Yàlla itam nattoo nanu li ñuy tuddee al adawa, te dara warulu ko lu dul mooy gë suñu maam moyoon. Al adawa nag moo di noonoo. Yàlla dellu nattoo ñu noonoo kenn ku ne. Léeg-léeg da nga gis ne am nga noon boo xamante ni doo ko bëgg a teg bët. Loolu dana dem ba kenn ku ci nekk soo mënee gaañ sa morom ci sa làmmiñ nga gaañ ko, foo dem waxal ko lu ñaaw. Léeg-léeg itam danañuy dem ba ku ci mën a gaañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko. Waaw, loolu moom mooy waral nit ñi di xeex ci mbedd mi. Looloy waral itam nit ñi di xeex ci làmmiñ. Looloy waral itam ba nga gis réew ak réew di xeex. Waaw, noonoo boobu nga xamante ni nag dana di am ci nit ñi yàlla ñu ko nattoo. Yàlla nattoo nanu itam woowee ñu ay moykat, ndax yàlla wax ni wa asa aadamu rabbah fa gawa. Aadamu kat moy na boroomam mbewte dugg ko ba mu xëy ànd ak cheytaane. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni doomu aadama yi yépp ay moykat leen, wante nag moykat yi ña ca gën mooy ñay jéggalu tey rëccu. Kon suñu maam la yàlla natto woon mu nekk, yàlla natto woon ko mu moy. Mooy googu nag tax na ñun jël nañ ci lu bari, waaye yàlla nee na lu moy gi bari bari su jéggaloog tuub amee rek nee na du ma metti. Fa may mettee kay moo di moy gi am ba pare te tuub amul, jéggalu itam amul. Ñu ne itam bokk na ci li yàlla nattoo suñu maam Adam alayhi salaam moo di xiir na noonam bu bon boobu di cheytaani, xiir na ko ci ay doomam, xiir ko ci ay sëtam ak i njabootam. Moo taxoon yàlla wax Iblis ba mu ko ñaanee moom Iblis ne ko may ma nga bañ ma rey léegi, comme da nga ma fas yéene dugal safara rek, te nite tax ma nar a dugg safara, bëgguma faa dugg ëllëg man dong. Kon may ma man tam ma seet nu ma leen fiiree ba bu ëllëgee itam ma mën a ànd ak mbooloo mu bari ci ñoom dugg safara. Moom leen leen waxoon ci waxtaan yu weesu ni wastafziz man istataata minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi xaylika wa rijlika wa sharikhum fi l amwali wal awlaad. Waaw, yàlla nag ne ko woo leen, wool ku la neex ci ñoom. Waaw, woo leen ci musique yi, su ko defee ñu lay déglu rek. Waaw, nga xam ne balaa ñoo am lu leen neex déglu musique, balaa ñoo am lu leen neex itam nekk ci xew yoo xamante ni wax dëgg yàlla xew la yoo xamante ni musique dana fa am. Su ko defee foo leen woo ñu ñëw fa, ndax musique mooy sa flit yow cheytaan. Ba tax na itam bëri na lu yàq loo xamante ni loolu moo ko yàq. Yàlla xiir na sheytaani ci njabootu suñu mam Adam, muy dugg ci sëy yi, di dugg ci alal yi, di ci yàq-yàq boo xamante ni ñun sax yëguñu ko, ndax moom sheytaani ci boppam daf ñuy def loolu ñaaw ba pare fexe nag ba ñu rafetlu lu ñaaw loolu. Fekk moom yàlla lu ñaaw la ko jàppee te du ko rafetlu ba mukk. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi, nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko maam Adam, teg ko njabootam, moo di gannaaw ba àjjana nekkee këru taraanga ci ñun, nekk kër gu féex, suñ maam Adam ñam la fa nekk ci bànneex, yàlla xëy na ko fa, xëy na rek génnee ko fa, indi ko fii ci àdduna. Àdduna nag nekk kaso ci moom, nekk itam kaso ci ay doomam, ndax ibtalahu bi hawaa'i dunya wa maqasati albard wal xar fiha. Yàlla moo ko nattu ci climat àdduna bi nga xamante ni climat bu naqari la, gannaaw ba mu ñamee climat bu neex ba ca àjjana. Waaw, ndax alquran wax ni la yarawna fiha shamsan wala damhariira. Xam nga fii ci àdduna léeg-léeg sedd bi ñëw metti lool ba nit ñi di ko jàmbat, mu jékki-jékki tàng lool ànd ak yoo ba nit ñi di ko jàmbat. Waaw, su ko defee nag léegi yow doo sax mukk ci benn xaal, léeg-léeg mu sedd, léeg-léeg mu tàng, ba loolu dana di waral sibiru yi, di waral soj yi, di waral itam wax dëgg yàlla yenn jàmbat gu bari gi ci nit ñi. Lu tax? Ndax àdduna dafay kaso ci ñun. Waaw, bu dee àjjana yooyu yëpp amu fa, jant bu lay tàngal ba ngay bëgg a dee amu fa, sedd bu lay buy congélé sa yaram wi itam amu fa. La fa am mooy climat bu dëppook na yàlla bindee nit ñi. Mu mel ni kon àdduna bi daal xëy na rek nekk kaso ci ñun, kaso bu nga xamante ni foo ñu fekk rek ñu ngi jàmbat. Ñu ne itam yàlla nattoo nanu fii ci àdduna coono. Waaw, coono ak crise yu dul jeex moom la ñu fi yàlla nattoo, ndax bokk na ci nattu yi nga xamante ni mooyu suñu maam Adama ga moo ko waral. Moo taxoon yàlla ne ko kat inna hada aduwun lak wali dawjik, kon fala yuxrijannakuma min aljanna fa tashqa. Yàlla moo ne ko kii sa noon la, mu di sheytaani, sa noon la, sa noonu soxna la, kon nag bul sàggan mukk ba mu génnee leen ci àjjana jiima leen dëkkal. Su ko defee nag ngay dund nag dunduk coono, te dunduk coono ga boobu yàlla xam na ne dunduk coono ga moo di buñ ko mooyee dana leen indi fii ci àdduna, te bu boobaa nag dunduk coono rek lanu fii am. Moo tax nag ñu ne Adama mooy ki nga xamante ni mooy ki jëm njëkk sotteeku ci ñaq ngir coono. Waaw, moo tax yàlla wax ne laqad xalaqna al insana fi kabad. Man yàlla maa bind doomu Adama ci coono, gannaaw ba nga xamante ni mooy na moom suñu maam Adam, mooy na sama ndigal, indinaa leen fii ci suuf balaa kenn jariñu fokk mu sonn. Wante sax coono boobu dem na ba léeg-léeg li ndox di neex neex, léeg-léeg nga naan ba sonn, léeg-léeg nga lekk ba sonn, léeg-léeg nga taxaw ba sonn, léeg-léeg nga toog ba sonn, léeg-léeg itam nga tënd ba sonn. Daanaka coono bi moom mu ngi fépp, nit sax dana di xool ba sonn, nit dana di déglu ba sonn. Kon nga xam ne coono gi nga xamante ni am nanu ko fii ci àdduna dara teguñu ko lu dul mooy gi nga xamante ni suñu maam Adam alayhi salaam mooyoon na ko boroomam. Yàlla tourné itam am lu mu nattoo suñu maam Xawa. Waaw, yàlla am na lu mu ko nattoo. Ñu ne yi njëkk jiim ko nattoo moo di nattoo na ko muy gis baax. Waaw, nattoo na ko muy gis baax, looloo tax képp kuy njaboot ci moom di jigéen fa foko ngay gis bax yalla tourné itam natto ko eumbu bu dis waaw eumbu diesel eumbam ba mu dis gan waaw ci natto yi la ndax itam yalla mom mënon nay bindé nenen nit waaw te ciono du ci am mo nek nof lay ci ñun wante nak natto bu mu natt suñu mam Hawa ca moy ga lola tax ñaari jigen eumbam di dis waaw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako njur gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti bu nga xamanteni mettitu yi xawa jéggi dayo tuuti la te itam dara warulu ko ludul nattu bi nga xamante ni yàlla nattuwoon na ko suñu mam Hawa ca moy ga wax ne ne itam bokk na ca nattu ya nga xamante ni yàlla nattoo na ko mam Hawa nattoo ko itam njabootam gi moo di diine ju wàññeeku maanaam jigéen ñi seen diine góor ñi leen ko gën a matle góor ñi ñoo gën a matle ndax yonenti moo waxoon ne naqisatu aqlin bu diin jigéen ñi seen xel matul seen diine itam matul moo tax ñu ne yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee neen ci abi saïd ci benn xadis boo xamante ni netli na ko mu ne yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee ni jigéen ñi seen xel ak seen diine matul nee na dañu ko laaj mu wax moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne dama leen di laaj yéen jigéen ñi ndax seede jigéen jigéen ñaaray seede bu dee góor benn seede moom mooy doy ñu ne lu tax ñu ne xelum jigéen dafa matul loolu tax ñu soxla ñaari seede su ko defee bu kenn ka fàtte ka ca des mën koo fàttali waaye nag góor xelam mu mat looloo tax benn seede rek di doy ci moom kon nag loolu ak wàññant la ci xelum jigéen su fekkoon jigéen xelam mat na kon yàlla dafay naan kon benn jigéen dafay daal di mat seede comme ni benn góor matee seede waaye nag xelam mu manqué looloo tax yàlla wax ne seede jigéen balaa mat fokk mu nekk ñaar lu tax ndax bu kenn ka fàttee ka ca des mën koo fàttali ñu ne li tax nag jigéen diineem matul moo di ne weer wu nekk dana ci gis mbaax te jamono bi muy gis mbaax du ca julli du ca woor waaw comme du ca julli du ca woor ak ni julli amee solo ak ni koor amee solo yow bis ya nga toog julli woo ko góor ni nga nekkal ñoom ñu ngi koy julli kon mu ngi mel ni kon ñu ngi lay gañe kon nag loolu day wane ni seen diine foofu xaw na fa am ak manqué-manqué goo xamante ni mbaax gi ñu gis moo leen ko teg kon li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne naqisatu aqlin wa diin ñu wàññeeku leen ci wàllu xel ndax matul na mu war a mate seen diine itam matul na mu war a mate benn bu ci nekk moomit sallallahu alayhi wa sallam layal na ko bi mu waxee nag jigéen ñi dañ ne ko wax nga dëgg yow sox yow sang bi mu ne kon nag lële moo tax seen diine wàññeeku lële itam moo tax seen xel wàññeeku ñu ne itam yàlla nattoo na leen ci wàllu miraas waaw yàlla nattoo na leen ci wàllu miraas jigéen bu dee doon benn lay am góor am ñaar loolu itam lu leen yàlla nattoo la yàlla nattoo na yàlla nattoo na leen taxsiisuhunna bil idda
2: natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko sayidatuna Hawa nattoo ko itam njabootam mu di jigéen su fekkente ne boroom këram fase na ko moom rek mooy jàpp idda moo di dana toog ñetti weer pour laab lu biiram ñetti weer yooyu nag su weesoo beneen góor sañ naa ñëw takku ko wante feek idda bi matagul beneen góor amul droit ñëw naan mu ngi koy takk kon loolu day wane ni loolu nattu na ci jigéen ñi, waaye du nattu itam ci góor ñi. Jàpp idda bokk na ci nattu yi ñu nattoo woon suñu maam Xawa, nattoo ko itam njabootam. Ñun itam bokk na ci nattu yi daraja ji nga xamante ni yàlla jox na ko góor ñi te joxu ko jigéen ñi ci sëy, ndax yàlla moo wax ne ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa, góor ñi ñoom ñoo yilif jigéen ñi. Kon kilifteef ci biir kër góor a ko moom, jigéen moomu ko. Jigéen warul yilif kër, ndax su fekkente ne da nga jël baatu kër gi yow jigéen gi yilif sa jëkkër, moom ko ci kaw ba ci suuf, te moom nga teguloo ko ci ay taranga yoo koy defal, teguloo ko itam ci ay njëkk yoo koy defal, lu dul ne rek da nga koo teg ci ne bëgg na la mbëggeel goo xamante ni mënulaa ba, nga exploité loolu sonal ko ba tax itam nga jël kilifteef ga. Su boobaa itam na nga xam ne yaa ngi lor sa bopp, yaa ngi lor itam sa njaboot, ndax baatu kër yàlla mu ngi ko jox góor. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne su fekkonte ne nit jaadu na ñu digal ko mu sujjootal moromu nitam, kon danaa wax jigéen mu sujjootal jëkkëram, waaye sujjoot nag yàlla rekk moo ko yeyoo. Kon nag nattu la ci jigéen ñi, góor ñi yilif leen ci sëy yi. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi baatu pase bi ñu jël jox ko góor bàyyi jigéen. Jigéen lu sëy metti metti metti, su ne fase naa la fase ma tàbbiwul. Góor rekk moo sañ a fase, waaye jigéen nag sañ naa ñaan baat. Waaw, buñ ko mayee baax na, suñ ko mayul itam ah mu xam ne mayuñu ko. Wante nag baatu fase yàlla mu ngi ko jox góor. Waaw, balaa fase tabbi fokk góor def ko. Ñu ne bokk na ci natt yi itam xañ gi ñu xañ jigéen ñi ñu jihaadi, jihaad ci yoonu yàlla, ah du farata ci ñoom, waaye nag farata la ci góor ñi. Te jihaad yiw wa ca nekk ëpp na yiw rëy moo nekk ci jihaad. Kon bu fekkee xaj nañ ko jigéen ñi jox ko góor ñi, ah dafa mel ni kon nattu la bu nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi. Kon ñuy bañ di jihaati, maanaam jihaat ga nag ah su fekkente ni mën nañoo dem di faji, ku daanu ñu jël la faj la, kooku dara nekku ci. Waaye jël ngànnaay nag di xeex kum góor ñi, loolu yàlla sant ko benn jigéen, góor ñi rek la ko sant. Ñu ne itam bokk na ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko suñu maam Xawa ak njabootam, moo di ne yàlla tànnul ay yonent ci biir jigéen ñi. Amul benn jigéen bu mas a nekk yonent, musul am te du am bu mukk, musul am lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, du am itam ci gannaaw bu mukk. Kon képp koo xamante ni jigéen nga di woote ne yonent nga, sa bànneefu bakkan rek nga topp sa digganteeg yàlla, xam nga ne doo dara, ndax musul ñëw ci benn téere, musul ñëw ci histoire. Ñu ne jigéen sàngam yonent la. Musul ñëw ci alquran, ñu ne jigéen sàngam yonent la. Jigéen daal du nekk yonent, te musu koo nekk, te du ko nekk ba mukk. Kon nag ñu xam ne alquran moo di lumière bi nga xamante ni ñun jullit ñi ci la ñuy leerloo ci suñuy atte, ci suñuy dund, ci suñu lépp. Lu ñu ci gisul, lu dëppwut ak moom, lu ñu yonent bi indi lu ci gisul, lu dëppwut ak moom, lu ñu yonent bi indilul cankute la goo xamante ni buñ ko toppee duñu yóbbu lu dul safara. Ab yonent daal musul nekk jigéen, te du ko nekk ba mukk. Kon nag jigéen ñi yàlla nattoo na leen ñu bañ a nekk yonent. Yàlla itam nattoo na leen seeni buur du bari. Jigéen nag léeg-léeg mu nekk buur, kon jàng neen ci alquran ca suratu Saba, amoon na jigéen ju nga xamante ni buur la woon. Waaw, mu di Balqis, waaye gis ngeen na ko góor note, ndax Suleymaan alayhi salaam dem na ba not ko, mu jigi takk na ko mu nekk soxnaam. Kon dafa mel ni buur la, waaye nguuram mujj na amatul solo. La tax amatul solo, mujj na nekk ci suufu kilifteefu góor. Kon ba tey lolu dafa bok ci natt yi nga xamanteni yalla natto nako jigen ni yalla natto na len itam tukki seenu tukki and ñom dom worul waaw tukki jigen and mom dom worul motax ci l'islam l'islam daf ni jigen bala tukki na and ak koj armalam na and ak koj armalam manam ko xamanteni e amul droit ci sey ak mom lu demé ni ki e magam bu mu bokal bay wala bu mu bokal ndey wala bu mu bokal ndey ak bay wala jëkërem wala rakku jëkërem waye nak ni cion ndam yow dong tukki lolu ci l'islam yalla daf ko aramal ci jigen ni kon nak jigen tukki mom dong lolu itam luñu téréel ci mom feek muy and ak luddul rek dafa and ak koj armalam mu melni kon bokk na ci natt yi batay itam du farata ci ñoom ñuy julli ci juma ak li juma di for yépp ndax julli juma yi wi ci nekk bari na waaye jigéen ñi dañ leen ko tere dañ leen ko tere surtout jànq ji li tax nag ñu tere leen ko du dara luddul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ca góor ñuy julli ji ndax mën naa tax seeni xel di génn ci yàlla di xalaat xalaat wàdduna waaw moo tax nag ñu tere leen ko waaye màggat yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara ñooñ mën nañuy julli ji àjjuma waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekkul farata waaw léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom nga xam ne bu ko defee baax na su ko deful itam l'islam amul benn daan bu mu ko ciy teg ñu ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko sayidatuna xawa ak njabootam moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom jigéen kenn mënul mucc ci ñoom ndax alquran sax moo wax ne inna kaydakunna azim yéen jigéen ni seen pexe pexe mu rëy la waaw kon li cheytaane di am doole yépp li cheytaane di mën a fexe yépp wax nañ ne pexeem jigéen moo ko ëpp doole moo ko gën a rëy looloo tax yàlla wax ne inna kayda cheytaani kaana daifa pexeem cheytaane pexe mu doye di la waaye nag cheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen moo tax yonente bi wax ne jigéen ñi dañuy buumu cheytaane ñoo di xabaa'ilu cheytaan ñu ne moo tax soo bëggee defar réew wala nga bëgg a defar pénc nee na defaral jigéen ba noppi soo bëggee yàq pénc ñu ne yàqal jigéen moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la soo ko préparé nee na lu ca génnee baax waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon kon mu mel ni daal bala société bay baax fokk ñu defar jigéen ñi def ci ñoom jikko yu tedd def ci ñoom itam habitude yu tedd su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax pénc bi dana baax waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi kenn jàngalatu leen waaw jigéen ñi kenn jàngalatuñ leen yaratuñ leen ci biir kër yi dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi wër googu nag muo indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc yi yàqu nañu ko kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañoon ko ñàkk mucc ci jigéen ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi yonente bi nee na bàyyi wu ma ci

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñetteel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub, iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, na ko yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub, ndax wax nunu ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Ku dul moom nag Jibri lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonent yàlla Moussa rek moom moo am daraja yi, jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du gis jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa, man daal dama jaaxle depuis ma xulóog yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyi la muy ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi, nga jéem ci sax dara. Ah, yonent yàlla Moussa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem gisek yàlla ba xam, waxtaan ak moom, su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne na bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa dem na ba waxante ak yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ, loolu rek laa ko meree. Su fekkente ne nag nangu na ko, ah, ñu delluwaat ànd ñun ñaar, man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek, tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo, bu ñëwee dañuy jubowaat, su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na sujootal aadab. Ah, yonent yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw, bi mu ñëwee daal di gis iblis ne ko man di gisee naag borom bi te waxtaan noonu. Nee na daal moom amul benn problème, ndax yërmande moo jiitu meram, mere na la, waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal aadab, boo ko sujootalee rek moom amul benn problème, da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit, nga bokkaat ci jaamam yi mu gërëm. Mu ne ko ah, yàlla daal bëggul ñu jubóo. Aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax ba fënax, mu bëgg ma sujootal ko. Man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal, bu dee loola daal du ma ko sujootal ba mukk, kon daal baax na. Daal di wëlbatik, daal di wëlbatiku daal di dem. Moussa itam daal di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub, ndax sujootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis. Moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb. Julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gann gann gann ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu, ñooñu jóg julli day diis ci ñoom. Buñ ko dee def da ngay gis nañuy tayeelee, duñ ca sawar, day mel ni ci lu difficile la ñu jëm, te kat noonu la julli yombee. Niki itam sujootal aadam ni mu yombee ci ki yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ñu ne itam bi ko juróom-ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku féteerlu, yaani xaaliyan min al xayri wa rahma. Iblis ku vidde la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara dara dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxorub iblis, coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara mettee. Moo tax kon ñu ni ak cheytaanul marit mooy cheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek metit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni cheytaane bu li ñuy tuddee cheytaane bu féteerlu. Cheytaane yi féteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar, léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi, léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def, léeg-léeg ñuy uf ngelaw nit ñi. Yooyu yépp cheytaane yu bon yi ñoo koy def, ndax lu tax
amuñu yiw te itam amuñu yermade. Bi ko fukkel itam ñu ne iblis moom mooy discours kat bi nga xamante ni ëllëg yowm alxiyaam mooy taxaw ca safara di discours nag di waxtaan ak nit ñi daaw, ndax moom mooy kàccoor bi nga xamante ni lu bon rek la xam te itam képp ku jëm ci lu bon moo ci say ilimaan. Ñu ne waaw, kon jaan mi nga xamante ni moo dugaloon iblis ca aljanna ba tax mu trompé mam adam moom lu ko yàlla nattoo, ñu ne yàlla nattoo na ko juróomi yëf. Ba ci njëkk moo di yàlla dagg nay tànkam muy doxe biiram, waaw jaan ci biir lay doxe. Waaw, ñu ne itam yàlla masxuna melokaana mu njëkk wa, ndax jaan dafa rafetoon yàlla def ko nag jox ko melokaan wi. Gis nga boo ko xoolee sax xam ne rafetoon la, waaye nag noonu la ko nit ñi ragale. Bu ñetteel bi itam moo di yàlla nattoo na ko muy dundi suuf, jaan suuf lay dunde. Mu ne itam yàlla nattoo na ko at mu ne mu dee, jaan benn at lay am rek daal di génn adduna. Ñu ne itam yàlla def na ko mu nekk noonu doomu aadama, moo tax fu ne tëll ci biir nit ñi rek yet yee xeer yi dal ci bopp bi, ndax dafa nekk noonu nit ba faw.

moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daganal na ni nit ki bu dee julli ba gis jaan am na droit rey jaan ja soog a continuer julleem. Boo nekkee ci armal itam wax neen la ne la li lay tere tere nga rey, soo gisee jaan mën nga koo rey. Kon ñu xam ne kon ndeke jaan noonu la, bu nga xamante ni ni cheytaane nekkee noonu ci ñun noonu la nekkee noonu itam ci ñun. Mu mel ni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamante ni gëm neen yenn awhaam yi, wax neen ne rab yi nga xamante ni daneen di cheytaane yi nga xamante ni daneen faral di soppeeku yi ci ëpp jaan la ñuy soppeeku. Waaw, ndax kat moo doon ka nga xamante ni ba cheytaane bëggee ay ci nit moom jaan moo ko dimbali, moo tax nag mu fax nag nekk noonu nit ba faw. Ñu ne nag bi nga xamante ni yàlla dogal na ci dogalam yu jiitu ya ne aadama dana ko moy, ba tey ji suñu mam aadama moy ko. Moom suñu mam aadama ba mu jéggaloo yàlla de yàlla jéggal na ko, jéggal na ko, waaye ba mu ko jéggalee itam wàccee na ko fii ci kaw suuf. Wante mbokk yi, wàcc bi nga xamante ni suñu mam aadama fas yéene na koo wàcc fii ci kaw suuf, war fee nekk xalifa yàlla fii ci kaw suuf ak ya ca topp yépp insha allahu ci ajuma bi da ñëw ci leen ko fas yéene waxtaane seen mbokk, seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Abdoulaye Thioub.

0: gis nañu waxtaan wi doxoon diggante borom bi ak malaaka ya keroog ba yàlla bëggee jël adama def ko xalifaam fii ci kaw suuf. Wax nañ leen fa ñu jaar ba yàlla convaincre malaaka yi. Waaye gis nañu ci mbir mi ne maanaam wutal gi yàlla wutal suñu mam adam fii ci kaw suuf, gis nañu secret bi ci nekk, xikma bi ci laxasu moo di ne su fekkonte ne yàlla dafa jël ay malaaka indi leen ci kaw suuf ba dul am benn sens, du am itam benn njariñ, ndax li yàlla préparé ci suuf doomu adama rek moo ko mën a exploité, moom rek moo ko mën a jëriñoo. Ndax dañu wax ne la yaxfa an istikhlafa adam fi al ard yashtamilu ala ma'nan sam min al hikmati al ilahiyya allati khafiyat ala al malaika fa inna allah ta'ala law istakhlafa al malaika fi al ard lamma urifat asrar hadha al kawn ولا استخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته. يعني سوف كنتني يلا دفجل أي ملائكة واتشيلين في جيكو سوف mu ne kon njariñ gi nekk ci suuf malaaka yi duñ ko mën a exploité ndax nit ko ndax jëmm joo xamante ni du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wetal ko, kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fii ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk, duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génne jama bi ci nekk ak or bi, duñu itam am yitte ci bay, duñu am yitte itam ci meññent yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk, duñu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund, ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte. Lu tax? Ndax amuñ ci suuf benn aajo, moom koy yàlla rek leen amal aajo. Te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aajo ci suuf, am aajo itam ci yàlla. Moo tax yàlla ne wabtaghi fima ataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min ad dunya. Yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn, xamal ne may sa borom, waaye nag àdduna am nga ci cër, demal nga liggéey exploité suuf si, exploité jaww ji boo ci mënee tàggat avion nga def ci ay nit ñuy tukki, avion bi di naaw ay distance yu sori suuf mbooloo mu bari ak i bagage def ko duggal ci géej gi génneel njariñ yi ci nekk, daggal garab yi defar ci bateau wala gaal teg ko ci ndox mi dox ci sa yitte, loolu ak jagle la bu yàlla defal nit waaye defalu ko malaaka. Loolu la tax mu préparé nit pour mu ñëw dund ci kaw planète bi ñuy tuddee terre. Gis ngeen itam ne bi yàlla falee mam adam ci mu war a nekk xalifaam fii ci kaw suuf, lu jiitu muy wàcc am na wax yu mu wax ak moom, te moo di lépp luy lu baax digal na ko ko, lépp luy lu bon tere na ko ko, teel na ko joxoñ itam noonam bu bon boobu di iblis mu won ko ne ko sa noonu la moytu ko, wax na ko itam ne ko kër gii nga génn du man yàlla maa na fi génne waaye sabab bi moo di moy gooma moy te moy ga dara waral ko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak nax tup ngo tay nak ma ngi lay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal bo delu sey fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak diggaloma ludul dag ma dug moyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu sey amna benen keur buma préparer tudé ko safara fala lay dugal yak sa njabot ñu ci and ak iblis ñu gis ne ci waxtan wi wessu yalla woné na melokanu ëlëk ñey dugg safara woné na melokanu ëlëk ñey dugg aljanna teel ko yëgal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayyi ko xel ngir itam ëlëk ben doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccio nak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nek yebal na ay jangale kat oustad yaangi ci koñ radio yaangi wax ñu mëna bind ñu ngi bind yalla ngi waar ci dé di waar ci yenn xew xew yi ñepp pour jajj nit won ko ne ko kër gi du këru dekk way bon la rek bu nit ki di jiggi wuti alakhir wanti ci waxtan wi wessu gis ngeen ne ci waxtan wi wessu gis ngeen ne amna waxtan wu doxone digeunte wa aljanna ak wa safara ak wa al'araf choono bu reey wa safara togonnu ko ak ndugal mu metti ndekte mu reey wa aljanna nekke nañu ko ak peex ak xewal yu reey ak banex wal araf ñoom fañu nekk climat bañu yor climat aduna la ndax mag ñi dañu misal aljanna ak safara ak al'araf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'adab ñoom dañ ko misal ci climatiseur dañ wax ni climatiseur kanam ga peex rek ka ca nek bir ba peex rek ka ca nek so taxawé ngelaw lu sedd mo lay upp ngelaw lo xamné bu la uppé so sagganul da nga nelaw ndax peex gannaaw ga tangor wu mette fay genn ba bo fa taxawé da nga yek ne sa yaram dana tang kon babun batinuhu fihi rahma moy congélateur liko fété bir wa zahiruhu min qibali al'adab moy lako fété gannaaw fofu mbugal kessé fa nek kaw congélateur bi nak fala wa al'araf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa aljanna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa al'araf gis ngeen ne dan nañu dik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa aljanna ci xewal gi len yalla defal wante bu joxe ba jakarlo wa safara da ngay gis ne da ñu wol ko ci seen karam di wone ni ñi ay nit lañu yo xamanteni bëgg ñu jakarlo ñoom ndax fitna gi ñu nekké xam nga leg leg sax bo dé sétane film ba ñu andil la image bu ñaaw ray bu ñaaw bo xamne ñu koy ray nit ki da ngay gis ni ngay tafi sey bëtt nonu itam la wa safara bu leen di door door yu metti wala ñu leen di lak lak yu metti wa al'araf bu ci seen bëtt tego non lañuy dumoyo wa al'araf kéro ba leen yalla di jël ci seen barap bobu di leen duggal aljanna kérok wa safara sen xol joyna ndax xemem nañu dugg aljanna andak wa al'araf waye duñ ci dugg ba mukk ndax khalidina fiha. Fofu nag wa safara yi woo nanu waa la woo nanu waa aljanna, moom la yàlla wax ne wa naada asxaabu nnaari asxaab aljanna an afidu alayna min almaai aw mima razaqakum allah qaluu inna allaha xaramaha ala alkafirin الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. يلا نينا كرب والعراف دي دوغ الجنة نينا وسفر جوينن دي و والجنة نان لن امولن في نخم سد مغن يمي نان ndax dañoo mar, amuleen fi lekk gu tey te neex ngeen yónnee ñu ko ndax dañu xiif. Waaw, su ko defee waa aljana yi di wax naan leen am na fi de, waaye nag sañuñu ko joxe ndax yàlla moo ko araamal ci yéen. Wax nanu ne foofu léeg-léeg da nga gis safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljana ndax xamante woon nañ ci àdduna, mu ne ko ee diw yow de xamante woon nanu demlu ca àdduna ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan. Su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jottali nag wax bi naan ko ee diw loo wuyu kële, mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan. Su ko defee nag danaan ah sañu ma ko ndax yàlla moo leen ko moo ko araamal ci ñoom, yàlla moo ne ci mbugal lañuy sax ba faw moo tax sañu ma ko. Kon nga gis ne ndeke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna, ñuy déggante di gisante kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee, ñii di gis xéewal, ñii di gis mbugal. Yàlla nañu yàlla baaxe xéewaluk waa aljanna, yal nañu yàlla musal ci musibaam waa safara. Mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu maam aadam, léegi nag wàccee na ko, nee na ko demal wàccoo naa ak yow, li ma siñante ak yow danaa ko def, soo respecté ma respecté. Léegi nag wàccee na suñu maam aadam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde, foofu leen ko wàccee. Ñu wàcce suñu maam Xawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca Makkatul Mukarrama. Kon bi leen yàlla di wàccee daf leen tàqale que loolu nga Inde, que la nekk ci Jidda, mais nag ñoo bokk benn continent ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie. Ñu ne Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak. Wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak, kon yàlla tàqale na leen. Bi ñu wàccee suñu maam Adam alayhi salaam, wàccee suñu maam Xawa, wàccee Iblis, yàlla namm na ci suñu maam Adam pour mu gisanteeg suñu maam Xawa. Keroog ba ko yàlla nammee la yebal suñu maam Adam ne ko dama bëgg yebal la ci benn bar. Moo tax ñu ne awxa allahu taala ila adam, awxa allahu taala ila adama an li xaraman bi xiyaali arshi fatihi fa tuf bihi kama yutaafu xawla arshi وصلي عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعاءك. فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده. من يلا دين وحينا سنمام آدم نكو أمنا بين برب barab bu sell, barab boobu nag dama la fa bëgg yebal, soo demee nga wër barab ba. ndax barab bu sell la. Soo demee nam fi julli, barab boobu loo fa ñaan yàlla, loo ma fa ñaan man yàlla danaa ko nangu. Ndeke boobu Makka la koy junj ca Kaabatullahi Musharraf. Suñu mama dem daal di départ jóge Inde wala jëm nag Makka. Yàlla boole koog benn malaaka boo xam ne moo koy wan yoon bi. Moo tax ñu ne bi nga xamante ni suñu maam Adam alayhi salaam ñëw na Makka ba agsi Arafat, fekkoon na boobu itam Seydatuna Hawa doon na ko wër. Kenn ku ci nekk soxla nga sa moroom di wër sa moroom, ñu wërante diir bu yàgg gisante wuñu. Yàlla dogal nag bis suñu maam Adam ñëwee Makka, mu ngi dajeeg suñu maam Xawa ci montagne bi ñuy tuddee Arafat. Te ku dem Makka dem taxawi fa, ndax dafa bokk ci fonki aji. Wax nañu ne ba ñu dajee foofu kenn ku ci nekk xàmmee na sa morom, waaye suñu maam Adam moo am oyofuk wax ak suñu maam Xawa ne ko ndax xam nga ma. Gannaaw ba nga ko nuyoo mu ne ko ndax xam nga ma. Soxna si mel ni ku ko xamul. Waaw, li ñuy wax naan jigéen léeg-léeg mu xawaam tuuti rek rëy. Waaw, wante waxtaan wi yàggul suñu maam Xawa ne ko aha kay xam naa la. Yow yaa di Adam, yow laa nekkaloon ci aljanna. Loola tax ñu ne barab ba moo tax ñu tuddee ko Arafat, ndax Arafa ci Arab moo di xam na. Loo tax ñu tuddee ko Arafat mooy barab bi suñu maam Adam dajee suñu maam Xawa gannaaw ba leen yàlla wàccee fi ci kaw àdduna. Moo tax Makka barab boo fa taxaw rek am na lu mu symboliser ci l'islam. Foofu nag lañu xamantee yàlla jéggal na leen nag seen bakkaar. Ñu commencé nag ànduk jëkkër ak jabar, ànduk itam ñaari responsable yoo xamante ni yàlla dafa teg ci ñoom xilaafa bu rëy. Moo di ñu donn ko fii ci kaw suuf, nekkal ko fi. Moo tax jëli nañ ci sëriñ bu ñuy wax wëhb, mu ne Adam biñ ko wàccee fii ci kaw suuf mu gis suuf si yaatu lool. Te gisul ci kaw suuf yeneen jëmm ju ñuy tuddee nit ku dul moom ak Xawa. Foofu nag la waxee ne ya rab amma li ardika hadihi min aabidin yusabbixuk wa yaxmiduk wa yuqaddisuk. Mu ne ko yow yàlla sa suuf si yaatu na, waaye gisuma fi benn jàmm bu lay sabbal wala mu lay sant wala bu lay màggal bu dul man. Yàlla ne ko sa ajalu fiha min waladika man yusabbixuni wa yaxmiduni wa yuqaddisuni wa sa ajalu fiha buyutan turfau bi dhikri wa yusabbixu fiha xalqi wa yazkuru fiha smi wa sa ajalu min waladika ya adam man yabuduni xaqa ibadati wa sa ajalu min tilka albuyuti baytan axusuhu bi karamati. Mu ne ko Adam yow rek yaa fi nekk actuellement di ma jaamu. Jamono bi yow rek yaa fi nekk, yaa ak sa soxna di ma jaamu. Wante nag ëllëg say sët am na ci ñoo xamante ni danañu ma jaamu comme ni nga may jaamu, danañu may sant di ma màggal. Adduna bi itam danaa fi wut ay jàkka yoo xamante ni say sët ñoo ko fi tabaxi. Jàkka yooyu dañu ko tabax lu dul namm ma tudd ca biir jàkka ya, di fa jàngaal Qur'an, di fa tudd sama tur, di fa julli, di ma fa sabbal, di ma fa sant, di ma fa màggal. Mu ne ko itam sa sët yi dana ci am ñoo xamante ni danañu ma jaamu dëgg-dëgg jaamu. Nañ ma war a jaamu noonu leen may jaamu, duñ ma bokkaale kenn, duñ ma yemale kenn. Mu ne ko itam wut naa fi néeg boo xamante ni mooy néeg bi ma njëkk a teg ci kaw suuf si, mu di Kaaba gu tedd. Néeg boobu nag man yàlla maa ko jagoo. Néeg la boo xamante ni ku ko màggal man nga màggal man yàlla.
1: Sori danañu ñëw ba ca barab boobu def joxe seen farata boobu ñuy tuddee aj. Léeg-léeg itam ñu ñëw def li ñuy tuddee umra. Foofu nag lañu wax ni suñu maam Adama alayhi salaam ba mu ñëwee Makka ba taxaw Arafat wax nanu ne yàlla dafa jël loxoom bu tedd ba bu fekkonte ne loxo yey na ci moom, daal di koy raay ci digg ginnaawu suñu maam Adam alayhi salaam. Lépp lu mu war a mën a lépp lu mu war a am ci sët lépp lu mu war a am ci sët ba yàlla raayee digg ginnaawu suñu maam Adam, lépp lu war a judd ñu lay tuddee doomu aadama nga bokk ci sëtu maam aadama yi keroog ba yàlla raayee digg ginnaawu maam Adam, taxaw nga nekk jëmm présenté wu ci sa kanamu borom. Ñëpp taxaw aadama di xool ay sëtam ay doomam ba ci sëtam di mujj mu gis ñëpp taxaw. Aadama taxaw, yonent yeeg nit ñeeg ñi gëm ak ñi gëmul ñëpp taxaw ci kanamu yàlla. Aadama gis njabootam te boobu kenn juddoogul, waaye yàlla la soog mu doxalee noonu. Keroog wax nanu ne yàlla laaj na nit ñëpp ne leen alastu bi rabbikum, yéen nit ñi taxaw aadama yaag say sët maa ngi leen di laaj alastu bi rabbikum, xanaa man duma seen borom. Foofu ruux yëpp dañu tontu ne qaalu bala, ñoom ñëpp dañ ne ko aha kay yow rekk yaay suñu borom, yow rekk yaay suñu borom, bokkoo ñoo kenn. Yàlla ne ah yéena ko wax de, ñëpp ne waaw. Mu ne ah shahid naa an taxulu yowm alqiyama inna kunna an hada gafilin. Yàlla ne wax ngeen ko de, waaye nag maa ngi leen di jégal ne yowm alqiyama dana am ñoo xamante ni daneen ma wax ne ma yàlla kat ñoo ko waxoon, waaye bañ demee àdduna dañ ko fàtte. Moo tax kenn ku nekk ci ñun jotaay boobu ca Arafat ba yàlla posé question ba bokkoon nga ci ñi wax aha kay, waaye tey jii koo laaj mu ne loolu fàtte na ko. Moo tax yàlla nag ne ñun kat seede nanu ne ëllëg da ngeen wax ne dañ ko fàtte woon, waaye yàlla fàttaliwaat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajoon nañu ñu ne aha kay. Aha kay boobu nag bu ñu ñëw fii àdduna nag fàtte ko ba jël matériel jëndee ko yàlla, wala ñu jël alalu àdduna poñetu àdduna mi jëndee ko yàlla, wala ñu jël leneen di ko jënde yàlla. Yàlla mosul dañ di nekk yàlla, te moom rekk mooy yàlla, te ñun ñoo d'accordoon ci ne moom mooy yàlla ca Arafat keroog ba mu raayee dëgg digg gannaawu suñu maam Adam. Ñun ñëpp génn nañu taxaw seede loolu. Moo tax wax nanu ne suñu maam Adam alayhi salaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko nettali, ndax laajoon nanu Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maanaa aaya bi ne ko noo ko déggee mu ne samictu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allaha xalaqa adam wa masaxa dhahrahu fastakhraja minhu dhuriyatan wa qaala xalaqtu haulaai liljanna wa bi amali ahli ljanna yacmaluun summa masaxa dhahrahu fastakhraja dhuriyatan wa qaala xalaqtu haulaai linnaar wa bi amali ahli nnaar yacmaluun fa qaala rajulun ya rasulallah fa fima alcamal فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار. عمر بن الخطاب نانا ديغونا يونتبي صلى الله عليه وسلم واخني ديغا خامتني يالا بيندنا مام آدم دا فا راي ديغي غناوغا نانا جينيتي mbooloom nit mu bari ci ay sëtam, daal di wax ne ñii ñëpp de man yàlla ci sama coobare laa leen bindee te ëllëg fas yéene naa leen a dugal àjjana. Kon ñii ñëpp ay nitu àjjana lañu. Seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yëpp yëngatu ku nar a dugg àjjana la. Loolu laa dogal, dogal naa ko ba pare jeex na. Mu raayaat dikk gannaaw mam Adam beneen mbooloo mu am solo génnee ci mu toll ni mbooloo mële wala moo ëpp ko sax. Ñoo ñëpp yàlla ne ñii de maa leen bind waaye safara tax ma bind leen. Fokk ñu dugg safara. Moo tax ñoom jëfi ku naru dugg safara la ñuy def keroog ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee wax bi am na benn waay bu ko laaj bu ko posé. Waa ji bi mu laajee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko su fekkee mbir mi noonu la demee kay kon jaamu yàlla gi ñuy def inutile. Yonente bi nekk ne leen kay jaamu leen seen borom. Képp koo xamante ni xolam woyof na ci mu jaamu yàlla di ko topp di topp ay ndigalam loolu mooy wane ne moom waa aljanna la. Képp koo xamante ni nag xolam diis na ci jaamu yàlla su julli jotee mu diis yi su bañ a julli ci du taxoo njàpp lu yàlla tere moom la gën a mën a def. Mu ne kooku day wane ne fu ci groupe bële la bokk groupe waa safara la waaw. Moo tax nag mu ne yàlla nee na fariqan hada wa fariqan xaqa alayhim addalala. Yàlla nee na am na kuréel boo xam ne ci njub rek la nu teg seen tànk ñooñu fokk ñu dugg àjjana. Wa fariqan am na beneen kuréel boo xam ne xaqa alayhim addalala fokk ñu dugg safara. Ñu ne ko lu tax mu ne ndax seeni tànk danu ko jël teg ko ci tànku cheytaani innahum ittakhadu shayatina awliyaa min dunillah wa yaxsabuna annahum muhtadun. Kon yow kay bu fi nekk di laaj ndax jaamu yàlla nga war a def wala waruloo jaamu yàlla déedéet yow kay seetaan rek fa sa xol tàggatu. Su fekkee sa xol tàggatu na ci njub nga xam ne kon waa aljana la waa aljana nga. Bu fekkee sa xol nag dafa tàggatu ci mooy ak dëng nga xam ne kon waa safara nga. Noonu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam firee xadis bi te mu rafet nag te itam neex a dégg ca ka nga xamante ni njubug yàlla ngi ci yow. Moo tax ñu ne wax bu sax moo ko nettali mu ne yàlla waxyu na mam Adam gannaaw ba mu tuubee ne ko danaa def ci yow danaa la jox xam-xam yépp ci ñeenti baat. Ne ko benn bi man yàlla maa ko moom bi ci des yow yaa ko moom. Beneen bi ci des maak yow ñoo ko seq beneen bi ci des yaa nit ñee ko seq. Mu ne ko bi nga xamante ni man yàlla maa ko moom moo di maa ngi lay digal nga jaamu ma te bu ma bokkaale kenn. Loolu maa ko moom jaamu ma man rek te bu ma bokkaale kenn. Yàlla bokkaale rek la bañ. Mu ne ko beneen bi ci des itam mooy bi nga xamante ni yow yaa ko moom maa ngi lay yëgal ne soo ma jaamoo danaa la fay fay ga nag yow yaa koy moom sa xéewal la sama yoon nekku ci. Mu ne ko bi nekk sama digganteeg yow moo di ñaan moo dox sama digganteeg yow soo ma ñaanee rek ma may la. Kon nag bul dañ waxtu wu nekk jamono ju nekk di ma ñaan di ma fàttaliku ma lay may. Mu ne ko bi nga xamante ni nag moo dox sa digganteeg nit ñi moo di li nga bëggal sa bopp bëggal ko nit ñi bul nekk nit ku goree di nit koo xamante ni ak mbaax sa bopp rek nga ko yéene waaye yéene woo ko ñu ci def déedéet nit ku mel noonu sëg ngëm yàlla des na. Mu ne ko kon nag li dox sa digganteeg nit ñi mooy lépp lu baax loo yéene sa bopp yéene ko itam say morom yi jullit. Foofu nag la ko mam Adam waxee ne ko yow sama borom man de léeg-léeg danaa sàggan di wut wërsëg di wut àdduna rek ba léeg-léeg sax danaa fàtte di la jaamu ci yenn waxtu yi léeg-léeg sax ma fàtt julli léeg-léeg waxtu yi ñëw ba romb ma fàtte ko léeg-léeg sama xel du nekk ci yow. Yàlla ne ko
0: ma ngi lay dénk. Foo déggatee séq gu sab na sa xel dem ci man, ndax séq maa ko bind wàccee ko ci kaw suuf. Bu déggee malaaka yi di ma sàbbal ci kaw, fokk mu sab moom itam pour sàbbal ma. Waaw, kon nga dégg ne ndeke ganaar yi sab dañoo dégg coowul malaaka yi ci kaw, nañuy sàbbaale seen borom. Ñoom itam ñuy sàbbaal yàlla ngir toppandoo malaaka yooyu. Mu ne kon nag yow nit, ganaar a ngi lay fàttali pour nga fàttaliku sa borom di ko sàbbaal. Kon Adam, bis boo déggatee ganaar gu sab na sa xel dem ci man. Waaw, moo tax ñu ne ganaar yi njëkkoon noddu njël. Ganaar yi njëkkoon noddu njël pour lan? Pour fàttali julit ñi ne nelaw yi neex na, waaye nanu ko dog, nanu ko dog wuy ji, jaamu ji ki nga xamante ni budul woon ak moom duñu tali nelaw. Kon suñu maam Adam alayhi salaam wax nan ne la mu njëkk a yar ci këram ci jur moo di ganaar. La taxoon du dara lu dul ak jaamu yàlla rek a taxoon. Mu wut séq gu rëy nag bàyyi ko ci këram, waxtu wu jot mu noddal ko sabal ko. Moo tax yàlla ba tey déy na suñu maam Adam ne ko maa ngi lay wàccee ci kaw suuf, waaye suuf si ma lay wàccee maa ngi lay yëgal ne kër la goo xamante ni maa ngi ko tabaxee ci ñetti fondement, ci ñeenti fondement. Mu ne ko fondement bu njëkk bi moo di lépp lu jokk danaa ko dagg. Dañ fiy nekk ak sa wayjur, jékki-jékki yàlla jël sa wayjur bàyyi la fi. Léeg-léeg nga nekk ak sa doom, yàlla jékki-jékki jël sa doom bàyyi la fi. Wala nga nekk feeg sa xarit, yàlla jékki-jékki jël sa xarit bàyyi la fi. Kon yàlla wax na suñu maam Adam ne ko kërub taqalikoo la de, ndax danaa jékki-jékki rek fekk ñu daan am ma am ñu ma jël taqale leen. Waaw, taqale soppeeg soppeeg. Mu ne ko beneen bi ci des itam li ngeen di dajale ci alal dana xëy nangu ko ci seeni loxo mu nekkaat ci yeneen loxo. Parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am am la tudd, am am mooy ay nit a ko joxlante ba mu agsi ci yow. Ëllëg nag dana jóge ci yow toxu demaat ci yeneen loxo. Kon yàlla nee na bi ko ñaareel ci fondement yi moo di lu ngeen fi dajale dana xëy nangu ko mu teguwaat ci yeneen loxo. Mu ne ko bu ñetteel bi moo di lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet danaa xëy ràppal tabax ya. Waaw, ba mel ni tabax ya mosuta bees, mosuta rafet. Gis nga tabax yi fi nekkoon ci jamono yi général de Gaulle, tey jii kenn tegatu ko bët, te toll na jamono yoo xamante ni moo doon tabax yi rafet, moo doon tabax yi ñëpp bëgg dëkk. Léegi nag am na yeneen tabax yu bees yu génn tax na fàtte nanu yooyu. Kon ni yàlla wax ne lépp lu ngeen tabax danaa ko rappal, wax na dëgg tabax yi fi bees tey ëllëg dana rappi. Kon jarul xuloo, jarul jaay sa diine, jarul itam jaay sa ngor. Mu ne ko beneen bi ci des itam doom yi ma leen jox ngeen ciy puuka réew teg ki seeni bakkan, doom yi yi ngeen jur yépp danaa xëy fàtt leen jël seeni ruux ñu suul leen ci suuf. Moo tax waykat ba wax ne lidu lil maut wabnu lil xaraabi wa kullukumu jasiru ila dahabi. Jural leen dee, tabaxal leen rab, yéen ñëpp na ngeen xam ne ci jeex ngeen di mujj. Waaw, su ko defee nag yàlla rek moom moo fi des, ñëppay dem. Waaw, kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Moo tax jële leen ci Ibnu Mubarak, mu jële ci Khalid, Khalid jële ci Hamid Ibnu Hilal. Mu ne yàlla sit na ci julli. Nit bu dee julli jël ñaari loxoom jàpp ko ci ndiggam, li ñuy tuddee jatu. Ñu ne ko lu tax? Mu ne ndax bi yàlla di wàccee Iblis ci kaw suuf dafa jëloon ñaari loxoom jàpp ko ci ndiggam. Kon boo dee julli nag bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig, kon day mel ni yaangi topando iblis, te yalla bëggul nit nirok dara iblis. Motax net li len jël ci Hamid, mu jël ci Thabit ak Hamid, mu jël ci Abdullah ibn Ubayd, mu jël ci Umayr, mu ni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf, yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik qala allah ta'ala li iblis fa anta musallatun alayhi. Ñu ne iblis dafa wax yalla ne ko yow sama borom, yow yama genné aljanna ngir adama mi, te itam adama sama non la te bëgg na ko jekku, te itam mënuma ko jekku ludul ne yow yama may doole, kon nak ma ngi lay ñaan doole ci adam. Yalla ne ko jox na la doole ci mom, jox na la buntu, ndax def na ci mom lu ñuy tuddé bakkan, soko bëggé mom jaaré ko ci bakkanam. Iblis ne ko ya rabbi zidni, yow sama borom dolima, ndax lolou nga ma may ci adama rek doyuma. Yalla ne ko adama dana am dom, dana am ay seut, yow itam da nga am dom am ay seut, bu ko defé mom ay domam dana ñu ko jappalé, yow itam say dom dana ñu la jappalé. Iblis ne ko ya rabbi zidni, yow sama borom dolima, ndax li nga jox doyul. Yalla ne ko man yalla suma dul dekk ci nit ci deunam ci xolam lay dekk, kon nak keur gogu muy dekk ci nit joxna la pouvoir, joxna la xagn xagnu, yow itam nga dekk fa, bu la nexé yow itam nga dekk ci xolu nit numa fay dekk. Waaw amna ño xamanteni seen xol yalla rek fa nek, waye amna ño xamne seen xol iblis rek fa nek mo fa dekk. Muneko itam joxna la doole, mayna la ngay daw ci nit ki di dugg, nit ki di daw ci mom, ni deretam di dawe ci mom, ni deretam di dawe ci nit. Waaw motax leele nga gis shaytané di dugg nit, shaytané di dugg nit. Waaw leele nga gis nit ku daanu te andut ak sagom, shaytané ko dugg. Waaw mom la alquran di wax ni ki lek riba mu ngi melni ki nga xamanteni yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mass. Waaw ki lek riba neena mu ngi melni ki nga xamanteni jinni daf ko sadd, namuy daano namuy feulemo ci soufsi ngir ñak sabo. Neena itam ki dundé riba non la yalla di naxale dundum, ba dundum du mëna tay mukk, dundam du meuna andak sabu mukk. Kon diki sheytane day daw ci nit, ni gret di daw ci nit. Waaw wax nañ ni sayyidatuna Fatima ñewon na set ci bayam mu di yenenbi sallallahu alayhi wasallam bis bi mu ñewé set ci ko fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxtaan ak mom ba pare di ko gungé. Bi ñu ñewé ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñew rombu entu sallallahu alaihi wasallam dadi len dab fek guddi lawon mu dadi len di dab wo len bañ ñew fek bobu sayyidatuna fatima mu ngi muru mu dadi dindi muray bi bañ gis fatima ak kanamam ñu ne ko mu ne len ki de fatima la sama dom la ñu ne ko ah dede sang bi yow kay ken ñaawul ndort ci yow ñun kay xam nga ne xeyna kenen kay lañu ñaaw ndort ci mom waye yow fek la nga taxaw ak jigen du tax ñu ñaw jot ci yow mu ne dedet sheytane da fay daw ci nit, ni deret di daw ci nit. Suma len bayiwon non ngeen dem ëlëk mën ngeen wax ne kat yenenbi sallallahu alayhi wasallam gis neen mu taxaw ak jigen ci buntu kërëm, te lolu seen safara xaj na ci. Kon sheytane dana daw ci nit, ni deret di daw ci nit, yalla moko ko may. Yalla ne ko itam mayna la nga dugg ci seen alal yi. Léeg-léeg yàlla jox nit alal mu rëy lool di ca jaayug daraja, dog ay mbokkam jaay maana. Léeg-léeg nga am say doom yaradiku ba féewale laak say mbokk, yooyu yépp danay am. su ko defee nag da ngay fexe ba génne cheytaane ci sa programme, génne ko ci say doom, génne ko ci say alal. Mu ne ko nag yow sama borom xiir nga ma ci aadam, kon danaa ci def lu ma mën. Aadama nag ne yàlla man kat mënuma mukk daw cheytaane lu dul doole jamay may pour ma daw ko, doole joju ci yow lay jóge. Yàlla ne ko danaa la jox doole yow itam yow aadam. Doole ji ma lay jox moo di ne moom iblis am na pouvoir ci yow, wante maa ngi lay yëgal ne doom joo jur danaa ko booleeg malaaka yu koy watt ba cheytaane du ko mënal dara. Waaye nag na góorgóorlu ci wàllu làpp lu mu mën, ndax malaaka yi dañu bëgg nit ko laab te dañu koy jege di ko protégé. Su fekkente ne nag nit ki laabul, sa doom ji laabul, malaaka yi duñ ko jege. Bu ko defee nag cheytaane yi ñëw dëkk ak moom, ne ko kon nag nañuy góorgóorlu ci wàllu làpp, ndax danaa leen booleeg malaaka yu leen di watt. Aadama ne ko yàlla dolli ma, mu ne ko benn bu baax boo def danaa ko def fukk, te léeg-léeg sax ma dolli fukk ya. Benn bu bon boo def, benn bu bon rek laa koy jàppe, te léeg-léeg sax ma bàll la ko te doo ko yëg. Aadama ne ko dolli ma, mu ne ko yaa ibaadi alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jamia. Yàlla ne ko yow aadama, ñi sàggan ci sa njaboot ba toggoo bakkaar yu bari, bu ñu ñaaw njort mukk ci man ci ne duma leen jéggal. Man yàlla xajoo naa lépp, lépp luñ mën a def ci bakkaar mën naa leen ko jéggal. Mam aadama ne ko dolli ma, mu ne ko jox naa leen tuub te dootuma ko nangu ci yéen, feeg seen ruux a ngi ànd ak yéen. Mu ne ko yow sama borom dolli ma. Yàlla ne ko léeg-léeg sax ma jéggal nit ki te du ma baalu sama yoon nekku ci. Maa ko def ngir sama yërmande. Suñu mam aadama ne ko ah, borom bi loolu nag doy na ma sëkk comme ngànnaay pour ma mën a jàkkaarloog iblis. Mbokk yi, kon insha allah ci ak juma ji di ñëw insha allah ci leen fas yéene continuer waxtaan yi nga xam ne dox na ci diggante iblis ak suñu mam aadama ak

du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg modi ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret wuur mako genné wanti nak dana la wax né la e amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak daraju joju la yalla may kon li duma lako wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu gooram ak jigen guy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ni yaq yaq bobu mo siiw ci jamono leegi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi jox di jema wut liberté pour ñu may leen goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigéen ak jigéen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal loolu goor ak goor di sey iblis néna mom loolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba loolu am mune itam é loolu la yalla gëna bañ loolu Suleyman alayhi salam moko lajoon iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci e ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom de demone nen ba sen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënona nek mbekté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah danen ci aksi ndax ñun ci histoire yonenti wanti kérok la leen yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxas suuf sa ndax nit ñoo ñu ay sobé lañu kon su fekkenti ni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamné na yalla jeppé won wa kër lout ñi ba taw xéer ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jeppé té buñu génné aduna danañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi wayé ñiko gëna ñor nak moy nit ñi nga xamanteni moy nit ñu ñor ña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم إذا بهاتف يهتف من داوية البيت يا علي لا تصل محمدا فإنه طاهر مطهر قال فوقع في قلبي من ذلك شيء وقلت ويلك من أنت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا قال جزاك الله خيرا قد أخبرتني أن ذلك إبليس فمن أنت قال أنا الخضر حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم ñu ne bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam genné aduna néna nit ñepp genn pour ñu wara wajjal neew bi sanguko e sanguko war ko julé nak sul ko mu ne ki tam mama bu triste jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wuy ji na boromam sayyidna ali waxna Abdullah ibn Abbas mo ñu netali neena Sayyidna Ali moko wax ne ko Abbas man de bima jele yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tek ko pour sanguko neena degg na ben baat ci ko asaman si mu ngi may wo

0: neena dima wo nan ma yow Ali bu len sang Muhammad bu len ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna bat bobu ne ko wona sak toskare yow yay kan ba diñu wax nan ñu bu len sang yonentibi yonentibi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la bat ba noppé mune ma deg benen bat bu addu ci ko asaman si neena bat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena bat bobu daldi may wax nema yow Ali sangal yonentibi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat bat bi ñëk addu batu shaytané la dafa añané yonentibi sallallahu alaihi wasallam dugg bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew lolo taxon mu bëgg la tromper koku shaytané la bu ko déglu sanguko ndax yonentibi sang sunnam la ti bëgg nako te bëgg na itam ñu défal koku yalla itam bëgg nako muné ko aliu ne ko yalna la yalla fay yalna la yalla fay yiw yow kat yama wax ne ma bat bu ñeuk bobu iblis la waye yow momu di wax yay kan muné ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewé ci julleek yonent bi sallallahu alaihi wasallam deg na nak sheytane addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki sheytane musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé marché ba ni pour jëm leena yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax deug yalla e sheytane mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yal nañu yalla musul ci sheytane ndax sheytane non la bu biruk non noné ci doomu adamay mbokki gis nañu ni suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa nek soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax na ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wanti comme mom moy nit ki ñëk ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci ñurum suñu mam hawa modi ne suñu mam hawa njurum yep ay cheikh la waw wanti secret bi ci yalla def itam modi e cheikh yi ñeeku juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeeku jur kenn ka ñu koy wax qabil mom cheikham mo don iqlima benen e cheikh ba modi habil mom itam cheikham bu jigen di labuda ñooñu la suñu mam adam ñeuk am ak sayyidatuna hawa alquran netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba'abni adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannaka قال انما يتقبل الله من المتقين اسوار بي يالا مو نيوكو نيتلي سي القران واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو واخال جوليت ني نيتليل جوليت ني نيلن امون نا نياري دوم يوغا خامتيني ادم مولين جورون نيتليل سين اسوار نдах ني مانتا وارو كون اسوار بوبو mom len beug netli ci lammiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bokk ak nit nday ak bay ba pare yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi kom iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay cheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bokk nday ak bay kom labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donti ñepp hawalen jur waye dañuy japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaar ño bokk nday ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo don sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci mashi'am ci xiwa bopam ci bëgg bëggu bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax naam leg leg nit ñi diko wax naan ah mom deponum pir la waaw dak na pon pon dak nako manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem neen ba tollu ci wara denc soxna adam ne len sharia bi nak li mu teural modi qabil yow ya wara tak le buda habil yow ya wara tak iqlima ciow lu reey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la bëgg tak ndax mom mo dak adam ne ko waaw mom mo dak wanti li la yalla teureur kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram ah lolou def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal neko acte bi dal d'accorduma ci legui dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu neko nak sharia bi nanguko su fekente ni nak wérante amna ci kenn ku nekk ci yeen ñaar na genné ab sarax ngén tek ko ci montagne beulé su ngén ko téggé ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu jogé ci ko asaman bu mu jël ci sen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga dan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wu jogé ci ko asaman jël ko lol moy wané né yalla nanguna sarax bi waxna nu né adam alayhi salam dafa seddelé won liggéeyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak ye xari dal dikoy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yirmande ci jur gi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dina dor jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu len di sétan du am yirmande ci ñoom lolo taxone nak ñu jox ko mbay mi bu dé mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba kenn dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba kenn dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak qabil mom comme baykat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gerté gu ñak solo mom la jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarx waaw habil nak mom dem set xar yi mu yar mu set ci xar yu duuf tabarakallah te rafet waaw set na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xar mi bu don jamono bi la ñu ne boko jaayé 500,000 du taxawal te ñu ko jënd lutax nax ni xar mi rafeté ak ni mu souré mom la jël nak mom rendi ko defar ko bamu jek mu jël ko tek ko ci kaw montagne bi ni ñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw ñam ñep ñuy gis ñu gis ben safara bu joggé ci kaw asaman daldi ñew daldi yëkëté xarmé rek daldi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom kenn laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ni quoi kon li de da fay wone ni yalla sarak ji la andal kon nak li ma bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teural so defé nak leneen luddul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla legui bi nga xamanteni nak ndajima tasna qabil takhul mun nangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adam bil haqq yow yonent bi netli len histoire ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak tegu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netlé ndax ñom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teguul fenn li nak mala sant netli ko ndax ni ngoy netlé non la amé won id qarraba qurbanan netli len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbil min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante wax nañu ne alquran wax na ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulan nak giñ na ne dana la ray ah mu ne ko waw lutax nga may ray mu ne ko yow la yalla faral yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg la ko jox mu ne ko lolou kay man sama yon neku ci ne ko innama yataqabbalu Allah minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñe seen yene sel moy ñako ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseiller demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi mu ne ko wante nak la im basata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la dur bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu Allah rabbil alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku mën ko kon nak jajjul bul top sa xol sétal li la yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tekku nako ne ko dana la ray muneko bo talale sa loxo pour ray ma man duma la dor waxnañu nak ni habil yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak gi wante moko eppone yaram epp ko dole ndax ko xex fop wante nak yaratax wanuko ne ko mala epp dole ndax magam la wanuko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet dafa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamal hakimin te bepp xlo bu am euleuk dana ko até motax muniko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'uz zalimin muniko mande dama bëgg euleuk sa bakar bi te modi jema ray bu legge bamara itam nga yobbu sama bakkar ak sa bakkar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblisma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray freram bi di habil lan motax ngir rek jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reuy ci mom iblis top ko ak bakkanam ray ko soko rayul dana tak sa cheikh bi te bu ko takke nak da nañu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faaw lolu nak defoon jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba freram bi tudd di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yépp dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax ne dafa wax asaman ne ko ma ngi lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ne shaytané mu ngi ci bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawma numay def ak mom asaman si ne ko man nak responsabilité bobu atunuma ko neena mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun atunuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus neena mu tourner ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi mu ne ko waw neke waw gogu mu wax yépp ak ciay ciay la laq ci bir modi sama baye dal bis bu demé tukki ci ginaawam ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma mëna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula kon lolu day wane ni nit leg leg mu taxaw ci ne dana mëna yenu ab mbir namu waré taxaw ci ak décision yu mat ci walu zahir ndike ci walu batin bi ay wari kessé moko lal waw lool sax day feñ waw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko mëna gérer nang ko wara gérer nga né waw fekk lañ ci bëgg moy bo togé lepp lu cey génn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dine di wor itam societe bala wol won ba samp la fof motax yalla nekkon ko leure dal denk nanuko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne atunuñu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu nara def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu demé mak fofu nak la qabil ñewé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bob dadi toj habil dadi say dikati ci sasa ba genn aduna kero qabil jaxle na lol jaxle go xamanteni degg na ay jux dégg na itam coowul garab yi, dégg na itam ay bruit yoo xam ne xamuñu fu mu jóge, dégg na itam gis na ni asamaan si changé, gis na ni jaww ji changé. Lu tax? Ndax ñaawuteef bu rëy bi nga xam ne def na ko, te moom moo ko njëkk def ci kaw suuf, te moo di rey nit, nit ki nga xamante ni moo di xalifa yàlla fii ci kaw suuf. Loolu la alquran wax ne fa tawaat lahu nafsuhu qatla axiihi fa qatalahu fa asbaxa min alxaasirin. Mu daal di yanu nag rakkam jooju di Habil, gannaaw ba mu ko reyee mu yëngal ko yëngal noyuwul, mu yëngal yëngal noyuwul, mu daal di koy yanu nag di wër ak moom, di daw fu ne mu jëm. Xamul daf ko war a suul, xamul daf ko war a teg noonu, xamul daf ko war a aj ci kaw montagne yi, xamul daf ko war a aj ci kaw garab yi, wante yëngatootul, defatul dara. Mu jaaxle lool, jaaxle goo xamante ni xamul nu muy def. Moom la yàlla di nettali ci alquran ne man yàlla maa yebal benn baaxooñ, baaxooñ ba moo ñëw di gas suuf si ak begam, di ko gas ba mu xóot. Waaye neneen gas ba mu doon gas, mu nga doon wutaale lu muy lekk, am ñu ne déedéet dafa yebal ñaari baaxooñ, baaxooñ ya di xeex ba kenn ka rey moroomam, gas suul ko. Foofu nag la gise ci ne kon nit bu génnee àdduna dañ ko war a suul. Loolu la alquran wax ne fa baaxa allahu ghuraban yabxasu fi lard li yuriyahu kayfa yuwaari sawata axii qaala yaa waylata ajaztu an akuna mitla hada alghurab fa uwaari sawata axii fa asbaxa min annaadimin. Ñu ne bi ko baaxoñ bi wane loolu nag ba mu gis ko, ca la nag ne man daal maa ñàkk fayda rek, man daal maa doye di rek, man ndeke baaxoñ sax moom a tane ba wan ma ni ñuy suulee. Yàlla nee na mujj na nag rëccu jëf jooju nga xamante ni def na ko, te moo di rey gi mu rey frère am boobu di Habil, te tegu ko lu dul ci bakkanam.
1: Sax na ci aw nitam diir bu yàgg, di leen woo guddeeg ba cëkk, di leen woo ci nëbbu akuk feeñ. Léeg-léeg mu taxaw ci pénc yi wax ci ngénte yeeg daj yi, léeg-léeg itam mu am ñu mu convoqué waxtaan ak ñoom ci biir néegam, léeg-léeg itam mu fekk kilifa ci biir néegam mu waxtaan ak moom, léeg-léeg mu bind lettre itam waxtaan ak nit ñi pour dugal leen ci diine. Wante taxul daal, ñu gëm ko xanaa di ko ñàkkal fayda. Moo tax daan nañu ko ca dóor dóor yu metti. Moo tax it kilifa yi nga xamante ni ñoo daan dundandoo ak moom, ndax yonent yàlla Nuux dafa nekkoon ku gudd fan lool. Su wooyee siècle bii ba siècle boobu bëgg a jeex, mag ña fa doon dund, ku ci dem bay génn àdduna da ngay woo say doom ne leen kii de moom ak suñu bàyyi la woon. Suñu bàyyi ya dem nanu moog ñun la, tey ñun ñu ngi nii màggat nanu, moom mu ngi nii màggatul, dara jotu. Léegi nag li mu bëgg moo di ne diine suñu bàyyi yeeg suñu maam yi, te moo di jaamu xërëm la ñu bëgg a tere. Li ma leen di ñaan nag mooy bu leen ko topp. Kum ci taxawal di wax, soo ko fa mënta bàyyi xëpp ko suufu la nga dóor ko yet. Kii daal du ku ñuy déglu, kilifa guy génn àdduna loolu ngay dénk say doom. Yonte yàlla Nuux mujj nekk ku ñu ñàkkal fayda ci mbedd mi. Ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla yàlla baaxee na leen ak ngëm, ñooñu rek koy déglu te bariwuñu. Moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñàkk fayda gii la waa Makka ñàkkal fayda, di la toroxal ci mbedd mi, jiitu woo ci woon ndax defoon neen ko yonentu yàlla Nuux. Ndax yonentu yàlla Nuux aw nitam dañu wax ne kii kat ñi ko topp ñëpp ay miskin leen yu doye di, ñi ko topp daal
0: amuñu benn fulla, amuñu benn maana ci suñu société. Te itam moom su fekkente ne yàlla ko yónni ak moom ni mu doyee de yàlla yónni ko. Waxul dëgg, yàlla bu doon yónni ab malaaka lay yónni ci ñun, ndax malaaka yi ñoo sell, malaaka yi itam ñoo xam nañuy jotalee seeni message. Waaye nag nit comme ñun kooku daal mënuñu gëm waxam. Dañu foog ne kay dafa dof, waaw dañu foog ne dafa dof. Moo tax yàlla wax yonentu yàlla Muhammad ne ko kadalika ma ata alladina min qablihim min rasulin illa qalu saxirun aw majnun atawasaw bihi bal hum qawmun taagun. Kon nga gis ne yonentu yàlla Nuux alayhi salaam loolu la ko aw nitam fayee. Yàlla ne itam yónni woon neen yonent yàlla Nuux ci aw nitam, mu ne leen jaamu leen seen boroom ndax amul benn buur bu dul moom, xanaa du ngeen ragal seen boroom. Waaye yàlla nee na wa qaala al mala'u alladina kafaru min qawmihi ma hada illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaykum wa law sha allahu la anzala malaa'ikatan ma samicna bi hada fi aba'ina al awwalin in huwa illa rajulun bihi junna fatarabbasu bihi xata xiin qaala rabbi insurni bima kadabuuni. Nee na waa kër yonent yàlla Nuux ya te moo di kilifa ya wax nanu ak Nuux ne kii de nit njaay rek la moog ñu ne yem, dafa bëgg a wut nga ne ci suñu kaw ñu wuyu ko mu nekk suñu buur yi lif ñu, te kat du ko ñuy digal nag ñuy def ndax ñun ay nit ñu am maanaa la. Yàlla daal su bëggee ñu topp ko na yebal ci ñun ab malaaka. Kii daal dañu foog ne dafa dof, kon nan ko muñandiku rek. Waaye yonent yàlla Nuux tàllal na loxo yàlla ne ko yàlla maa ngi sàkku ci yow ndimbal ci fenloo bi ñu may fenloo ak ni ñu ma lay ni ñu may ñàkkalee fayda. Mu mel nii soo demee ci suratu Hud, yàlla ngi nettali jolog bi nga xam ne dox na ci diggante Nuux ak kilifa yooyu nga xam ne weddi nanu ko te bokk ci aw nitam. Ndax yonent yàlla Nuux dafa waxe wax bu kawe ak ñoom, wax boo xamante ni waroon na def ci ñoom ak ngëm, waroon leen a fàttali yàlla. Ñoom ñu wax wax bu suufee boo xam ne dafa tegu rek ci neen ak bebent, wax boo xam ne dafa tegu ci mbewte ak réer. Mu mel ni yëj biñ doon yëj Nuux ak ñi ko topp nekk na itam lu metti woon yonent yàlla Nuux, ndax yonent yi fi jiitu woon yépp daanaka ñi ñàkkoon daraja te seen poche diisul ñoo ëppoon ci seen i mbooloo. Ba léegi sax soo demee ci jàkka yeeg tabaarkàlla ñu ñàkk ña rek nga fay fekk. Soo demee ci conférence yi nga xam ne wàllu diine leen fay wax ñu ñàkk solo ña rek nga fay fekk, maanaam ci wàllu wërsëg. Waaw tabaarakallahu, suñ Babacar si radiallahu taala anhu daan na wax ne léeg-léeg nit romb la mbubam woyof lool, fekk mbubb rek la woyof le. Léeg-léeg itam nit romb la ak mbub mu diis te rafet, fekk mbubb rek la rafet le. Su ko defee yàlla moom doo ko nattu, doo nattu yàlla nga koy seet ci mbub mu rafet ak oto bu rafet ak kër gu rafet, yàlla ci xol nga koy xool. Mu mel ni kon ñi nga xamante ni léeg-léeg yàlla daf leen di may daraja, may leen àdduna, daanaka ñooy gën a woyofal ndigalu yàlla, ñoo koy gën a ñàkkal fayda, ñoo koy tabaarkàlla gën a wan gannaaw. Ñi nga xamante ni nag yàlla daf leen teg ñàkk, ñu ci bari tey boo demee ci jàkk yeeg yenn kii yi ñoom nga fay fekk, ñoom daal ñooy gën a jox yàlla tabaarkàlla cërëm. Moo taxoon
1: ñe nak ne ko duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doyeti ñi loolu la alquran wax ni fa qala almalau alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يلنتي النوح ورمبي سبحانه وتعالى نينا مولو مومو bok ci nitam di ay kilifa te weddi ko wax nañ ko ne ko ñun kat gis na ni nit rek nga te ñi la top ci ñun mo ñi gëna doy di te ñak fayda ñun dal duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne wax lo deug da ngay fenn yeen ci yalla ñu wax ne len man de yalla ma yoni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer ping waw yen nak sa ngina weddi yalla sa ngina gem gemulu sil makhalu lutax ngir baña nangou deug gi su ngeen contrer yalla bañ ko top yen xam waye man dal lima yalla santone waxnako munelen wa ya qaum la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون من لين يين سمو نيت ووتي بي مالين دي وو جيمي لين سي يالا سوخلوما نين فاي ما سي سوخلوما سي سولدو واو موتاخ كيب كوي ووتي جيمي سي يالا سو فكنتني يان سي سيت ديرم باج لا سي جوخ تيغو ولو ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti teggu won teggu lo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi teggu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donu yonenti te yonenti ku mësi ñew da nga nan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox watax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله فيؤلك مو مغنل سما سولد مانكاي خار الله تي يالا واي في تي ادنا سخلو ماكو ما تي جوخ درم تيتام لي نين بغ دوما كو نيف ناخ دوما داك نيغا خامتيني گم نونوما گم يالا اندك موم ناخ نيوم بو الهگه دانن داجيك سن بروم تي كات جيسنا ني يين ني دغنا رير منيلن ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون واو ين بوغن ما دوغالي سي مصيبه وما داخ ني لوتاخ ناخ بورامي دارا ياغين بور نين گم ما اندك مان واو بكار بوبو بو الهگه كان موماي جابله سما ديغنتك سما بوروم سما كو دي لاي واو ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين منلن دوما سامبال سما بوب ناك دارجه با واخ لن ني ما موم ماغازين اسمان ييك يوسفي ماغازين يالا يوري يويو دوما ووتال سما بوب دارجه بغو تاغ با تخ منلن ماغازين يالا يي ما يور تيابي ديدت خاوما ييتم سي الك دارا yalla xam kumpa man xawma ci yalla dara jam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waw kon nak man dal lima beug modi ñu and jamu yalla ñu and wetal ko te xamni lolu moy suñu sévétage lolu moy tax yalla deppuk ñun te yalla kumu deppol teral la وهكذا تمادوا في الغي والعناد وضلوا على كفرهم وضلالهم وتواصوا بآلهتهم المزعومة ني لا نو كونتيني تي مبيوتي اكو ندنگتي di ko sonal wax ne ne da na genn ci mbedd mi ñu door ko ba mu daan ñu lemes ko sanni waye taxul rek mu décourager ben yoon yent yalla nuh dem neen ba may ko soxna gannaaw bañu lotté ci mom pour na soxna ci yak message am waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yakal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yak risale bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra yalla neena pexe nanu neena ay pexe yu reuy pour yaqal yonent yalla nuh waye pexe muñu jeur rek ma yaq ko neena ñom amon nanu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak suwa' ak yaghutha ak ya'uq ak nasra mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci suwar ni wuddu mi ak suwa ak yaghutha ak ya'uq ak nasra ay nit ñu bax lañu woon nit ñu bax lañu woon yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofel te bobu photo amul appare yuy télévisé nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol jëm nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay att ñi mu jé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak suwa ak yaghutha ak ya'uq ak nasra motaxon ñom ñu ne kon nak bu len bayyi seen yalla yi bu len bayyi seen yalla yi te modi wad ak suwa ak yaghutha ak ya'uq ak nasra motax ñu mujju tekku yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayiwul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu wo nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayiwul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signé waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu
2: bismillahir rahmanir rahim
3: wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلدين بكي دلوكتين gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñaanam ak ay sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen emission kalimatul haqq seen xarit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit ahmed sam ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna nuh alayhi salam waxon nañ len ne yenen tele bu nga xamne bokk na ci yonent yi yàlla gën a gërëm ndax seenuk muñ te yàlla bëgg na juróom yàlla bëgg na way rafetal ñi yàlla bëgg na way muñ ñi kon képp ku nga xam ni yaa ngi muñ jàppal ne bokk nga ci kuréel bi yàlla bëgg yonent yàlla Nuux nag li taxoon yàlla bëgg ko moo di dafa nekkoon muñkat ñu gis ne mooy yonent bi njëkk a xeex jaamu xërëm ci kaw suuf ndax xërëm yi nga xam ne fekkoon nañu koy jaamu seen cosaan ak mbaax la woon ndax xërëm bi ñuy wax wadd ak suwa ak yaquuth ak yaquq ak nasra ay nit ñu baax lanu woon ñu génn àdduna seeni taalube am ci ñoom cofeel taxoon ñu tabaxal leen ay statut pour di fàttaliku seeni jëmm ngir di mën a roy ci seenuk mbax waaye ba ñu demee jamono yu yàgg mag ña ko tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nanu te xale yi mujjee ñëw jànguñu xamuñu sabab ba kenn waxu leen ko ñoom ba ñu ñëwee xërëm lanu leen jàppe te loolu lépp pexem cheytaane la moo ko yekkiwal ci ñoom ba ñu mujj di jaamu xërëm yooyu mu nekk itam pas-pas bu sax ci seeni xol naqaree dindi lool moo tax yonent yàlla Nuux yàgg ci ñoom di xeex loolu mënul dañ mag muy dem dana dénk ay doomam ne leen bu leen ko topp moo tax loolu la yàlla wax ci alquran ne wa makaru makran kubbaara wa qaalu laa tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwaan wala yaquutha wa yaquqa wa nasra moo tax ñu yàlla ne fexe nanu pexe mu rëy ba daan neen wax seen doom ya ne leen bu leen bàyyi seen yàlla yi te moo di yàlla yi ma fi tudd léegi juróomi yàlla yooyu nga xam ne la waraloon ñu tabax leen du dara lu dul fàttaliku seen jëf yu rafet pour roy ko waaye mujj na nag soppiku ak xërëm mu di bàkkaar bi yàlla gën a bañ continué nunu ñoom waa kër Nuux ci seenuk mbewte mu ngi gën a dolleeku bis bu ne mujj nanu tëkku Nuux ne ko danañu la rey soo bàyyiwul sa woote bi alquran ne qaalu la in lam tantahi ya Nuuxu la takunanna min al marjumin yàlla nee na nitu Nuux ña ñoo dëgër bopp ñoo soxor ñoo réer ñoo di ay cerdo wax nanu ko ne ko soo bàyyiwul mbaax gi ngay woote danañu la jam ba nga dee moo tax ñu ne wa amama hada tugyaanu lfajir min qawmi Nuux kaana la budda lahu an yalja'a ila allahi alqawiyi alcadib liyaj'ala lahu min hada adiqi farajan wa makhraja wa yaftax lahu tariqan laa yaghliqu abadan ila annajaat qaala rabbi inna qawmi kadzabuuni faftax bayni wa baynahum fatxan wa najjini wa man maciya min almu'miniin ñu ne yonent yàlla Nuux ba mu jaaxlee ci tëkku bi ñu ko tëkku ñaan na yàlla pour yàlla ubbil ko buntu bu mu mucce looloo tax mu wax ne rabbi yow sama boroom inna qawmi wér na ni ki samay nit di samay mbokk yi ma yónni ci ñoom ñoom di kadzabuuni weddi nanu ma ñu ngi may fenloo kon nag faftax bayni wa baynahum fatxan ubbil ma buntu mucc sama digganteeg ñoom su ko defee nga musal ma maa ku ma àndal ci ñi ma gëm motax ñu ni lama tala laylu dhalim wa dhanna an-nas anna as-subha laysa biqareeb wa lajja al-kafiruna fi tughyanihim wa ghururihim wa amiyat absaruhum an al-adalati al-ilahiyya hina idhin khashiya nuhun ala al-mu'minina an yadhillu an al-haqq idha baqiya ha'ula'i al-kufar ila jawarihim فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يذرهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا من بيغا خامتيني lendum guddi kefer kukku na ci nit ñi ba nit ñi fokk ne bañu fokk ne suba sax dotul ñewati yefer yi lakal 8 yenen ti yalla nox ngir senuk mbewte ak senuk waru ci aduna seeni beut silmax walis deug walis tawhid bu wer fofu nak la yenen ti yalla nox tite ci ne ñi ma fi jota am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yefer yi dañu yaq sen pass pass ba ngeum gi ñu jotona am sax recc len lolo taxon nak deñum xat mu amuk jaaxle daldi wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama nit laylan guddi wa naharan ak beccet guddi gune ma ngi taxaw di woti gamuna conference na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a'iya samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bima len gëna war ci len ma gëna daw ci len ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma len wowe li taghfir lahum pur nga jéggal len ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nopp ñu jël seeni baram def ci seeni nopp muro seeni yere de jeerlu reey reeylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci noppam muro ay yere ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxon nak يونت يالا نوح ني يالا كون ربي يو سما بروم لا تدر على الارض من الكافرين ديارا كون نك بو في باي كين تي نيما ودي ناخ گماتوني ما تي دونيما گم موتاخ مو ني كو لا تدر بول باي على الارض تي كو سوف من الكافرين تي نيغا خامني ودي نانو بو في باي ديارن كين ناخ كات انك انتذرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا سولن في بايي دا نيو سانك ساي جام ني جوتونا گم صاح دا نيو ياق سينو گم واو خامغا دا فا ام شياطين الجن والانس ابليس دا فا ماي طالبيم سي جيني واو نوني تام لا امي اي طالبيم سي نيت ني واو موتاخ ني باري ني ابليس دو دوغو داكارو بو يمي جام نياجو ريك وانيكو لوتاخ ناخ formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko teggi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu teural programme diine yi sax da ngay gis ñukoy dendal ak programme ci xaan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci pop waaw waaw waxtu wuñu mësana jël mu di waxtu warate nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi legi fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne dañ ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yonent yalla nuh ne kon yalla ni ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi baye ken rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirina dayya'a muniko lutax muniko innaka in tadharhum yudhillu 'ibadak bo len fi baye dañuy sank say jam wala yalidu tuñu jur nak illa fajiran ludul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal jegal ma nax kat limay bax bax masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yegumako yek mang la koy jeg jeglu wali walidayya mangi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma wali mu'minina ak ñi nga xamne duggu nañu nek nañu ci sama kër te gem te modi samay jabar ak samay domi bop wali mu'minina wal mu'minati ak ñi gem ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal mangi lay ñaan nga jegal ma jegal len waye nak wala tadidu dhalimina illa tabara bul doli mukk yefir yi nga xamne ñu ngi sax ci bokalé la di jamu lenen walis la ñoñu bu len doli ludul ak alkande bu len doli ludul illa tabara ludul ak alkande lolu la yonent yalla nuh ñaan waye wa qad jarat sunnatullahi ma'a almu'minin almukhlisin min 'ibadihi an yaj'ala lahum min jihadihim wa ikhlasihim safinatan ta'simuhum min amwaj alfitan wa tunqidhuhum min tufan aldayq waldalal wa tasiru bihim ila shati' alamn walnajat amma nuh 'alayhi salam walladhina amanu ma'ahu min qawmihi faqad kanat lahum safinatan ihdahuma safinatul haqq والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذل يعني يلا بمتخوينك فسينين ننغو نيانك يننت يلا نوح دفنك ودفر القال قال قوكو مكو وخنك باتو بوب مكو وخنك ودفركو دفنك ودفر الباتو بي سوكو دفره بنب بي نغدقلوم نكي بوبو yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gakhlo suuf ndoxam pour alak yefir yi nga xamne weddi nañu yonent yalla nuh motax yalla wax yonent yalla nuh ne ko mudey ko ne ko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar ak tiis ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek te degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul wax ak man mukk ci gañ yi nga xamne deng weddi nañu ma di ay yefer ndax ñom ñepp la fasiyene label bobu amna lu yalla di junju ca kanam modi ne yonent yalla nuh domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ci te itam it ku nek e beug nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak comme nak yalla nenako wala tu khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko beug attirer attention ne ko mom yalla mo xam kumpa te buñu deme ba ci kanam domam dana weddi nuh kuma seni defar gal gi ligey bi nak nek ligey bu bet aw nitam ndax musuñu xam defar bato ndax dekkuñu won ci wetu geej lolo taxone ñu wedd ñu jaaxle ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekulo ci wetu dex di defar batu sa batu bi foko jeme ñom ñepp ñu fedd li ne ndof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonent yalla nuh neena len yen ak may ñaawal di ma saboté wante nak mang leen di yeggal ne teng ci la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delusi dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawale. Mu continue ci fulam ak faydam taxaw itam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay doomi bopam ñiko gem ak yen ñen ci julit ñi taxaw nañu diko jappalé ba bato bi taxaw wanti yalla waxna ko niko so defare bato bi ba nopi fur biñuy lakke mburu so gisee ndox

0: bi nga xamanteni montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yeb don nebet bato gu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla cërele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salam minna wa barakatun alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenen ci yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cërele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla rebb ka ngi ci seen biir mu di iblis lahnatullahi alayhi ndax mom yalla ka war lul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la joon nañu anam solo nañu jëli ci ali ibn abi talib wala solo nañu jëli ci ali ibn zayd ibn jud'an mu jëli ci yusuf ibn mahran mu jëli ci abdullah ibn abbas mu né hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la joon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miraclam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daari leen di wax ne leen ndax xam ngeen mu tibbi ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku tëdd fi talib yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ki fi tëdd de modi sam doomu nuh mu dal di jël yitam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax isa daf ko wax ni ko qum bi iznillah dekkil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yent yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu dekki mo jot titay bobu nak moma japp lolo tax ma bi jaw waaw titay yowmal khiyam motax xam sam mom nga xamne doomu nuh la won bi mu dekk ci bit ci bamelam dafa bi jaw ndax ti ci regle bi yalla na ra regle jami yent yalla isa ne ko bis bi ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bokku ci wa keur nuh yi pour mu net li ñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaanal ñu ci histoire yent yalla nuh mi la jox mu laaj ko ay question mom yent yalla isa niko naka la yonenti yalla no xamene suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax judi sam niko dafa yebal ben picc mu ñu wax ba xogn mu di al ghurab niko na dem setal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu ci wul ndax dafa bi mu demé dafa dajé ak am med mu tok fa di lek ba fatiné nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tumuranké lolo tax minul nit ñi du dëkk ci kër yi ci Allah bi rek lay dëkk pi ci momulé ginnaw ci ginnak ci la yoni benen picc ni koy wax pi tax mom la yoni pour mu dem sétal ko ndax suuf ferna wala dét ba mu demé takalna ay tankam ban daggalé né itam ay xobi olive indil ko yonent yalla nuh né ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko daggé sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndox mi auteur bi guduna guday bo xamanteni wax deug yalla muru na garab yek yeb ci la nuh nak xamé xam gu wer ci né kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu né lolu moy sabab pitax dekk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd di ko yar ci seen biir kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc pitax la te picc la mu min nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena biñu waxtane ak mom ba nopi wa keur yonent yalla isa wax neen ko ne ko ndax doko bayyi mu and ak ñun dem ci keur ga ndax meuna waxtaan ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeex na ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtaanal waxtaan nak yeen ci histoire yonent yalla nuh kon nak bayyi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katum yalla ruham daldi delu wat mu daldi tedat ci bir bammel ba kon nga gis ne lolou lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nañu yonent yalla nuh ne ko no gisee aduna mu ne ñaari buntu la rek dama dugg ci bi genn ci bi bimay dugg aduna ci buntu njurel la duggé ma juddu ñu ngentema waye bimay genn aduna ma ngi genn ci buntu de ma de ñu sulma kon dund ak de rek mu yaduna motax ñu ne wowon na domam mom nuh bimay faar diko denk ne ko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiku ko dila denk ñaar pour nga japp ko mu ne ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu toll ni atok kon moytul ma bokale ak reuy baxul muniko yenen ñaar yi ma lay denk seeni yiwu dafa bari ndax damay gis ñi leen di wax ni seeni yiwu di yegge di jëm ci yalla muniko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah muniko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah muniko lutax muniko ndax batu la ilaha illallah suñu bolé won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla doole batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul daru lu ko mëna té mu né kon dé ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw ngay yek di jëm ci yalla mu né ko batu subhanallah neena modi julik minde fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga tedd yepp ñu ngi sabbal yalla picci jeen yi ci biir geej yi yepp gunoor yi sank lañ yi yepp ñu ngi sabbal yalla neneen ndax bipp rap buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne neena moy sabab wërsegu jami di yomb kon bo beugé sa wërsek di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yenent yalla nuh alayhi salam waxnañu ne ñi ko gëmoon juroom ñaari nit lañu te wote na jinni ak yu manki juroom fukk am ñu ne dedet fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu woon 80 nit lañu woon mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy seet xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla nuh yonent bu sonu la won wante nak wax ne ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax ne ne yonent yalla nuh kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc ni mu wacce tombe bisu tam xarit wax ne ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom ñene lolo tax itam bisu tam xarit bax lol nit ki diko wor wax ne ni itam def na juroom benn weer ci bato ba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek muditam xarit yonent yalla nox dafa tuss ngelu wax njabotam gi ne len nañu tuss ngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tuss ngel yi tam wax ne ne lu bax da ci bisatam xarit lu bax lay itam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisu tam xarit yonent yalla nox wacce ci bis na bo xamanteni du mom rek mo dajé bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nattu yu len yalla tegon mu ko teggé ci bis bobu di bisu tam xarit yonent yalla nox jam la bu yalla gëreum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netlina iswaram ci sourate yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musibam taw mo taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak bi gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox junni at yu manké juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallahu yenent yalla nuh lam doon jangalé modi rek né inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu na tax dundugu am solo gi dundugu neex gi dundugu wara tax nit son diko wut sa suné waxtu wone mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dun bi ngay sonna sonna sonna sonna bay bega de dajale li nga am yeb ci banki de bayiko fi ñeneen jariñu waye lo sonn pour al-akhirah nak bo deme fekko fa motax ñu ne wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenent yalla nox yalla nañu yalla tass ci barkem tabarakallah lolu modon iswaram sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ki julli di ki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinan ci platuna yalla ak maxam fasiyene rek continue ki yeen ci histoireu yonenti tay nak ñu bëgg waxtane yonent bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonent la bu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaaduna ñu nit ñi xam ko ndax yalla moy jangale iswaram ci alquran ndax dañu wax ni رسالات الأنبياء إلى الناس قديمة ودعوتهم إلى الله تالدة خالدة تمتد جذورها إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين نينن يننتي ميسيون إلين يالا جخون ويجمي كوشي نتني وخننوني يقنا سينو كواتي تم جمي كي يالا التوحيد بوير لولو تسانو لا تيتم لفي جوك fek nit ngi ci dund ci kaw suuf lolou nak mu ngi dalé ci bi adama tege tankam ci kaw suuf ba bu buftu ba di wal aduna bi nit ñi duñu dañ di deg ay ndaw yu nga xamné dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamne moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamne réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonent bi itam bim fi joge bayina lettre bi yi nga xamanteni ñodi ay khulafa om bañu fi joge borom xam xam ñoo fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti لا تخم وخني ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر مني يفري ما كيدي اندلنا لن أي خبار ينت يوغا خمني منون ننوشي وارو وي نجبغ يالغي أم ننوشي دول أمدر أم ننوشي دول مص ñub bolu añ la rek buñu tacc ëttu kër amna ño xamné dañu xif dem lek ci bu suur ay amna ño xamné duñ ko jégué sax motax ñu ni man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida képp ku yalla nam ci yow ñub fo dégg ñubu yalla wuccu waye képp ko xamanteni yalla namul ci yow ñub nak fosen njubu yalla gi rek teggiko mu melni hud mi nak dafa bokkon ci yonenti nga xamne yalla daf len yebal ñu nekkon fi ci ko suuf don jangale ak njub di jangale tawhid bu wer mom hud mu ngi juddo ci suuf suñu wax ahqaf suuf suñu wax lahqaf la juddo mu ngi nekk nak ci shimalu hadra maut yene hadra maut mu ngi nekk ci rew mu ñi wax yaman mom hut mu ngi juddo ci fami bo xamne ñu ngi koy wax fami ad ñi bokku ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonenti yalla nuh yonenti yalla hud wax nañu ne xet wi ko yalla yonni won xet wu yemi lañu ndax yalla daf leen mayon jëm yu reey may leen itam katan wanti xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi mlen jox ak xewal yi ma wacc ci ñom taxon nañu fatte yalla suralé wuñ ko ci dara yalla nak yebal fa hud pour mu war len tegg len ci yoonu siratal mustaqim motax ñu ni wa qissatu hudin alayhi salam ka qisas al anbiya alladhina sabaquhu hiya qissatu ad da'wa ila at tawhid istuwaru yonent yalla hud mok istuwaru yonent yi wessu ben la ndax yonent la won rek bu don wote jeme ci tawhid motax wona len mom hud wona ay nitam gay mbokam ci pour ñu wétal yalla bayyi jaamu xërem ndax xërem yu jaamu ay xeer yu taxlanu duñu dégg duñu gis te itam mënu ñoo lor mënu ñoo jariñ lool la borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu ci suratul a'raf ne wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun borom bi subhanahu wa ta'ala neena ma yunni ci gir 'ad sen mbokk mu ñi wax hud yalla xet wu ne da fay tan ci seen biir yonni waaw ndax yalla du yonni jambur ci xet ni gis ne kon yonenti fi jitu won yeb ku ci ne ci say mbokk len la yonni sayyidina muhammad rek la ñu yonni ci nit ñep hud ne len yeen sama nit lutax ngeen di jaamu lutax du ngeen ñew jaamu yalla walis lenen xana du ngeen ragal sen borom benen aye itam ñew na yalla ne wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun way so demi ci suratu shu'ara yalla mu ngi wax ni كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون سلمي سورة الشعراء يالا من في نتلي السوار بنينا هود نتم يودنا نكو نخ بمولن وخينلن خنادو ين رغال يالا دنوكو ود bañu ko wéddi itam néna len inni lakum rasulun amin wax bobu nak mok yonent yalla nuh ñoko nirolé ndax baatu woor yonent bu ñew wax nga ko ndax ab yonent du wor lu mu wax rek deug la mu melni fa fi kulli hadhihi al-ayat nara ad-da'wata ila tawhidillah wa ibadatihi وتسجيل الكذب والافتراء عليهم بتركهم عبادة الله نيوني بو خولي اي ييب داغي جيس ني يونتي مانام داغي جيس ني ووتي جيمي تي ويتال يالا اك جاموكو كوكو ماسا ديف ايتام دندال نانو ay dur ak fen ci sewet fen lola weddi la wante lolu taxul ben yonent yokkat ci la nga don def baba yalla neena deglu wuñu la wala yalla neena ñu dor la metital la wala yalla neena ñu sofantal la tax nga bayyi musul dal ben yonent da nga dan nek kay di wote lu ne nga daj ko ci waaw lo ci am rek jël xamne yalla ci bopam mo la wote lo te itam ñom dañu xamone rek ne wote bi jëfë ndigalu yalla rek la ñuy wo jaam yi waye xamone ne faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara lu way gob rek bopam ñom lu bax li ñu nekk di ci wote bax gogu la yalla yene mu tass motax mu wote lolen waye ap yonent bu baxé xéet wo bon itam bu musibo bon ba ñëwé xet walay fagagal waye mom yonent bobu duko wañi dara motax ci ke nekul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu muccu ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni meun na leral lendama yu sik ak ngeulemte ñu gis ni itam yonent yalla hoot soobu na ci yotu yoonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bop leen fatali na leen xewulu yalla wax na leen ne leen ni leen yalla bindé musuko bindé ben nit katan gi leen jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def leen ngeen di koutay gannaaw nitu nuhña ndax ba yalla raxase soufam ba nga xamanteni nuh ak ni ko gem rek a dess yeen la bindat ci ginaaw nuh ngeen nek ci ko souf mu natal souf lu ngeen bay mu sax tabarakallah manke wu len dara wante yalla momu de fayu len ko borom ndax yeen ngi def limu gëna bañ te modi bokale ñu ni yoonent yalla hoot su fekkonte ni ku tang xol su fekkonte ni itam nekkul won ku yalla yaral bopam kon de dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ca tegal gannaaw ba mu waxe kaddu yu bax yoy ba nopi modi ne def nañ ko ca sax lu raw sag waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so demi ci suratul a'raf yonent yalla hoot bako aw nitam lore ci kaddu lor ko ci seeni loxo neena jeuflante wul ak ñoom ci xol bu tang ak mer dafa jeuflante ak ñoom ci yar ak ca gid daf leen wax ni walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin mune leen man de ab yonent la bu joge ci borom bi yalla ma yoni daf ma jox lettream rek ma len koy jangal te kat dama lena tane ci njub rek di len ci laye bir kon nak ngeen xame ko nonu wante man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni munilin aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di qawmi nuh wazadakum fil khalqi bastatan fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun munilin ndax danalin yem yalla yabal nit ku koy waxal ci lamiñu bopam nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw ba mu len defee mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuhña mu jox len xewulu bind ci walu yaram fatali ku len xewulu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jéggulu len sen borom su matubu ilay tub len jëm ci sen borom yursili samaa alaykum midrara su ko defee yalla dana tawal asaman dana len dolli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len welbeetiku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokale
0: ñu ne nitu yonent yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba daawu ñu nango tabax ci xur ñu ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukere xet bu bari bu bëggoon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukere wonte ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba chateau yi ndan tabax chateau yu yéme la waaw su ko defé ñu ci daan poukere wante di ca fo seen tabax yi nak li ci ëpp fo la woon am po rek mo leen taxonu jog te itam yalla jox leen force ba ku ñu masana méré buñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amoon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e bu dé ci walu tabax mën neen ci lu né bu dé force bi leen yalla jox itam mën neen ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal leen ci ñoom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما داي لي راي راي بو نياو ناخ كاتان غي نيو امون واو دنج كوي خول ليغي تي امريكان لين يالا ديفال تبارك الله اي bu day ci walu tabax man neen ci lu ne bu day force bi len yalla jox itam man neen ci lu ne ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal len ci ñoom yalla ne atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'uni واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لو هوت نلن يندي يالا جوخ نلن خيوال با يينون كوي فوي راغال لن سن بوروم تا توبما دغلو لن ما ناخ دغلو بيغن ماي دغلو مو نيك سن جامي بير اك سن جامي بيتي ragal len yalla mi nga xamne amadakum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax amadakum bi an'amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexeki sewnde mu melni xewal gi yalla defalon wa keuru hudiya taxonna ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxonna ñu fokk ni kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hut ci dara lu mu wax rek muy ngelaw naaw ci kaw jawu ji motax ñu ni so gisee nit ku am ba pare bew so de jël exemple ci boko de war nang ko war ci nitu yonent yalla hutiya waaw amna ben way bo xamne fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yen de tagnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa takathartum hatta zurtum al maqabir mu ne borom alal bu gëmul yalla borom alal bu beew ñetti jikko lay am day tabax lum dul dekke day dajale lum manta lek day eppalante ci alal ba xey dug ba mel waaw te lolou mo dalon wa keur hutiya tabnuna yene ngi tabax ma la taskununa lo xamni lu ngeen ko dekke waaw borom alal yi fi ñu fi minon yeb te ñu genn ta yaduna
1: seen tabax ya ñeneena fa dëkk ñoom dëkkuñu fa waaw lañu am ci njabot sax xajuñu fa waaw manam mënuñu ko jéxal waaw kon tabax bi limuy reey reey reey yépp bu dé château la benn neeg nga ci am neeg ba lamuy reey reey yépp benn lal nga ci am lal ba lamuy reey reey yépp benn barab rek nga cay occuper té bu guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dajj waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu ne kon tak nonu yene ngi tabax mala taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajalé mala ta'kununa lu ngeen mënta lek waaw gis mu ne ngi gis ko xamné la mo am ci alal mënu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jëdi bari bari bari yépp nga xamni mën na ci dund témiré at dalal jëdu yëngëtu waaw nay na ca génné dërëm saraxé ko motax yalla ni kuñu fégal nay jëgi nga ak taxé kon ak na ab nay sori na taxé motax mu ni wa takathurtum hatta zurtumul maqabir yene ngi ëppalanté ala rek waye ëppalanté bobu ci ngeen di nek ba xey rek dé dét leen duggal leen bamél waaw yalla wax nako ci alquran alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir motax yenenti yalla hut alayhi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci li ñu koy wax ni ngay wax du deug mo upp ci li ñu koy wax wusul fi dof nga mo upp ci li ñu koy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp nuh encaissé nako ci muñ ak degeerlo itam ngum ge tawhid gi nek ci mom yalla neena deglul aw nitam liñ ko don wax dañ ko don wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون نينا نيتام ني نيم كو دون واخ نانكو ياو دال سواخ جي امول بن ارجيما تيتام لي نغي واخ دو تاخ موك ني باي سونو خرم يي سواخ جي دو تاخ ني باي سونو خرم يي تيتام دي ني لا گم با موك yow dal dañu fokk ne suñu yalla yi ngay fonto ñoo la japp ba nga dof demal faju ji yow mi kat war ne na neppal waaw waye hoot wax na len ne len ma ngi sédelo yalla té na ngeen ma sédéné na ngeen ma ngi len di sédelo yenitam ne man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mu melni yenent yalla hu top na len ngir yene len rek jammi ngeum ngir itam soril len ayu bokale mune len yeen xeurum yi ngeen top diko jam so mi ngeen len di tour ci rek so bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé cof ca ben tep naw ak mom xereum bi du ko meuna nangu ci mom xereum bo xamne weñ ya ko tak munu leena ndax la weñ yi di jël ci ñoom munu ko nangu wat yene len tane yene ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xereum yoyu yene yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufat talib wal matlub serigne bi serigne bu doye di talbe bu doye di lay am waye talbe bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talbe bi doye dina serigne bi modi xerem bi talbe bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukk ci xerem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa la yajtama'u la wa in yaslubhumu dhubabu shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu minhu da'afa at-talib wal matlub motax wa min ajabin annahum yum'inuna fil ghayy wal dalal فَيُنْسِبُونَ لِآلِهَتِهِمْ وَهِيَ الْأَحْجَارُ الصَّمَّاءُ أَنَّهَا قَدْ أَصَابَتْ هُودًا وَاعْتَرَتْهُ بِالسُّوءِ فَأَخْرَجَتْهُ عَنِ الْوَعْيِ الصَّحِيحِ وَالْإِدْرَاكِ السَّلِيمِ وَقَدْ ضَلُّوا بِذَلِكَ ضَلَالًا بَعِيدًا وَاتَّبَعُوا كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ نُنِيِّنِنَا فِتِيرْلُو گِي نَا خَامْنِي يِيفِرِي فِتِيرْلُو نَن كُو چِي چَانْكُوتِي أَكُو مْبَاو بَاتَخْ نِي أَسْكَنَالِي seen yalla yoy nga xamne ay xeer lañu xeer yu tex duñu degg te duñu lor te duñu jariñ mi wax naan seen xeer yoy ñoo lor hoot ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolu de ñiko wax ci cyankute lañu nek ñiko wax itam dañoo top sheytane bu fetterlu wanti bo gisee ni ñoom mënu ñoo dégg dëgg googu amuñu chance taatan ko ci seen xol mu def ci ñoom ngëm moo dine seen xol moo feebar loolu la imam Busayri way ne qad tunkiru al-aynu daw ash-shamsi min ramadin wa yishtaki al-fammu ta'ma al-ma'i min saqami imam Busayri ne na bët bu wànnante neena mën naa wax ne jant bi leerul neneen itam gémmiñ bu feebare mën naa wax ne ñam wi neexul ne kon nag njub gi huut yor li tax mu koy wax ci làmmiñ bu fasa di ko wax ci yarag teggin di ko wax ci ñeewante aku mbaax guma sëkk ñi muy waxal nanguñu ko dégg dafa fekk ne booba seeni xol moo feebar ndax seeni xol dafa wow comme xeer moo tax ñu ne ñoom yëfër yooyu continué nanu di ko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjee wax moo di dañ ne ko sawaun alayna aw wa'adta am lam takun min alwa'idin in hada illa xalqul awwal moo xam yaa ñuy waar wala waaruloñu ñun daal duñu la gëm mukk ndax yow daal dafa mel ni lée bu mag ñu njëkk ña rek nga yor pénc moo toog léeg ko fa kër go dugg itam léeg ko fa ñun nag ragaluñ la ci dara te kenn duñu mbugal nag waaw ndax borom kàttan lanu ci yaram borom kàttan lanu itam ci wërsëg moo tax yonent yàlla Hud alayhi salaam continué na di leen woo taxul mu tàyyi wante nag ba mu demee ba nga xamante ni gis na ne wax dëgg yàlla seeni xol wowu na ci bokkaale ak mbon continué na noonu di dox ci yoonu réer ak cankute nee na nag ci la sukkandiku nag moom yonent yàlla Huut ci yàlla ñaan ko ne ko yàlla dimbali ma alquran nee na Huut wax na ne qaala rabbi nsurni bima kadabuni yàlla maa ngi lay ñaan nga dimbali ma ci weddi gi nga xamante ni sama nit weddi nanu ma ko lam ca namm moo di ne comme duñu ay nit ñu baax jële leen fi yàlla daal di nangu ñaanam moo tax mu ni leen amma qalilin la yusbixanna nadimin mu ne dootul yàggati danañu rëccu lii ñu nekk ci ngoon
2: motax mi ne wa kana hadha indaran ajilan min al alim al qadir bi anna al adab alladhi lam yatawaqa'uhu wa talama sa'jalu bihi dhannina annahu mujarrad al tahdid kana hadha indaran ajilan bi anna hadha al adab قد قرب أوانه بما أعده الله لهم من شر وبلاء يرونه رأي العين فيندمون حيث لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا نيني نيوم دي دون ننو غاوتو نان هود فكين تنين بوغل ميغي وقت دقل ننو غاو wante yalla neena yagatul danen ci tek seen beut danen ci tek seen beut te bu boba itam reccu dana wess te itam duñu am ku len meuna dimbali ba teggel len loru mbugal mom motax ñu ni deug ga ñew na gannaaw sigi neen ga dem na ndax yalla fasiyena wacc mbugalam ci xet wi nga xamanteni ñoo di giraat te yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ni fa anjaynahu walladheena ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira

Donako wache wante sumoko wache Danachi fudindigu Ganyi nga khamenti ni weddina nu samayi tektali dole Te gemu nyuko Wante itam dana musal nyi nga khamenti ni gem nunuma Nanguna neman ma yalla tek Benen yalla amul gudul man Mine itam li nga khamenti ni mo njekka feny Ci mbugal mi yalla nara wache ci ñoom mo dina yalla xagn len taw ñetti at ju suñu taw waaw kana awwal mabtada'ahum min al'adab an mana'a anhum al-matar thalathata a'wam hatta ajhadahum al-amr wa usibu bi qahtin shadid wa kanu yatatalla'una ila as-sama'i kull sabah ñune yalla lim leen jikko natto modi xagn leen taw ñetti at ñu nekk ci décor suba bu jot ngon bu jot ñu genn di xol asaman fi yaakar ne yalla dana xey wacce taw neke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñune nonu ñu doon fuglo xiyeni waxtu wone ca lañu waxtaan nak ne li fi fess dal modi nonu dem ca kaaba ga ca makka buñu fa ñaané yalla dañu leen may taw ñu yebal ben délégation ñu dem fofu ci seen xërem ya di fa ñaané taw ndax makka ca kaaba ga barab la bo xamne yonent yep ko xamone ndax neeg bu tedd ba fa nek e nit ñi nak daan leen fa deet mel di fa dem donte seeni diine woute na waaw ki day ñew gem xërem ki ñew gem leneen waaw daan nañu ñew ci kaaba ga bañu fa deme nak ñaan wax na ni yalla indina ben xim waye xim wo nak ñom don nañ ko sentu fokk ne tabarakallahu xinu yermande la ndax nox la fess dal ndike xim wo ngelaw la wa nak safar motax yalla wax ci alquran ni falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجد القوم المجرمين يعني xim wowu nga xamanteni yalla yabal nako te mu and ak ngelaw lolou nga xamanteni mo nara alak wa dekk bi wax nañu ne mu ngi commencé ci bisu aljuma yarante nañu ci am ñu wax ne dedet ci bisu alarba la commencé ndax ngir mi def na ci ñoom juroom ñaari guddii ak juroom ñetti fan motax yalla ne ñoom bañu seené xiin wa neena dañu rafeton njortu ci ne taw la buy wacc yalla ne du taw de rihun fiha adabun alim ngelaw la lo xamni mbugal mu tar mo ca nek ngelaw lo xamni tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha da fay fagagal lepp ci ndigalu boroma ngelaw lo xamni day buddi garab ak lu garab reey reey reey ngelaw lo xamni day danil chato ak lu tabax ba reey reey lu fondement ba guddu guddu lu mu xot xot waaw tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha waaw yalla nak واخنا تي بنن ايه ني ولمي تي سوره الحاقه يالا ني واما عاد فاهلك

0: بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقي؟ ورب سبحانه وتعالى لنا خيط يبري يبلنا تنيوم أيونت نيوات دماء لك لن وي فصوم بما يألقي ووتنا ندخ خيط وي دي جيرعات مانغلن ألقي نغلو لو سد نغلو لو أمغاف نغلو لو خمني دفدون يكتي نتني di len tay ci miri di len dor ci garab yi wi tax taw ngelaw lo xamne bi mu ñu ki ñew nit yi dañu daw dug ci bir neeg yi teju ngelaw yi dajji buntu bi dajji fenêtre bi fekk la ci neeg bu jël la ci doole jo xamne upp na doolay gaynde ñëlo bu xif tay la ci mir wala mu dor la ci garab sa yaram wa mak rumbukh waaw lol la ngelaw li don def nit ñi yalla nak neena ngelaw lolou mako tagat ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan yalla neena ngelaw lolou na mu def nit ñi jeugina dayo ndax mujjina ñom ñepp dañu neurmelu melni ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vidde bi ba dara neeku ci yalla neena xet woowu ma len alage nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax jufati nga ko def ci ñom mu melni yonent yalla hud suriy yi wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ñi dañu wax ne dafa joge ci dekk ba ñi ni dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ñiko gëmon motax yad'amu ruwatu annahu dan irtahala huwa wa man ma'ahu min almu'minin ba'da an-nakbati allati halat biqawmihi min al-kafirin min ardi'at ila hadra maut wante nenen bi mu joge mom yonent yalla hut amna ñu ne ci soriyen yi ne dafa joge ci seen dekk bobu jëm ci dekk buñu wax hadra maut wax ne ne fofu la bamelam nek wax ne ne itam ñu ko sul ci ben xur wu ñuy wax wadi barhut ci ben ten bu ñuy wax manam ci wadi barhut mu ngi nekk ci ben ten bo xamanteni ñu koy wax biuru barhut mu ngi nekk hadra maut wax ne ne ten bobu ndox mu ñuul mo fa nekk ndox mo xamni dafa nepp waaw xayn lol xet gu nakari neena amna itam ay yuuxu yo xamni da ngay bawo ci ten wi yuuxu yo xamni neexul ci deug neena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne ten bobu yalla fay mbugal ruuxu yefeer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ne nit ku bon ku genn aduna malaka yi dañuy jël sa ruh yobbu ko ci ten bobu nak mu ngi tuddu biiru barhut mu ngi nek ci hadra maut nenen xat ga neexul baat yeen ci deg neexul ci nop te ni nenen itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw nenen yenen ci yalla hud nak ñu ko sul ci xur woowu ay waxu ñu ne mu ngi ci biir ten ba manam ci barab boobu leen ko denc mu mel ni kon am na sax ci ay touriste yoo xam ne wax nanu ne dem neen ba gis barab boobu ba wax ne fofu dafa am volcan bu yagg bu fa takkon ba ray ñi dekké won ci wetu volcan bobu le waye alquran mom limu wax modi ni mom dal yebal na ngelaw lo xamni tagat nako ci wa keur uhud ya jurom ñaari guddii ak jurom ñetti fan ngelaw lolu nak ngelaw lu bon la lo xamanteni mo alak wa dekk ba mu melni kon wa min khilal qissati hud alayhi salam natara amamana al-ibar والعباد لتضيء لنا الطريق الى الخير والسعاده كون من نانو جيسي ريك سي اسوارو يونت يالا هود اك ليموي غات غات من نان سي وارو جيلي سي ايتام اي ليسون يو خامني من نانو ليرالال يون وي با نيو مانا تيغو سي ييو مانا تيغو ايتام سي يونو تخي الله su yalla de netli histoire yi dafa am rek lu ci bëgg jàngalé nax nit lég lég am amam tax mu bew xéewal yu ko yalla defal tax mu bew té xéewal gi wa kër guut amon amna tay ay réew yu ko yalla defal fokk nañu né mukk duñu xey daanu yalla wacce mbugal ci ñoom aha kay sa buñu fatte seeni nopp bañu deglu ndaw yi nga xamanteni ñom la yalla yebal ci ñom yalla dana xey bette len musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana len fatte ñu dem bëgg ne yees ñep motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fe kenn ñep denum kon tabarakallahu mbokki lolu modi histoire yonent yalla hud alayhi salam modi histoire bu nga xamne tabarakallah alquran mom moko netali ni melni ñuy def ci ne waxtu yi jeexna gis nañ ni waxtane nañu ñaari yonent yu mag modi sayyiduna nuh alayhi salam bañu ci joggé ñu waxtané benen yonentu bu ñuy wax yonent yalla hud tay nak ñu bëgg waxtané yonent yalla salih té sénégalais yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mu melni yonent yalla hud mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni القران ياري بو تودي غير عاد تي مودي غير غي مو يوني وون هوت سو تي نوبي ريك غير سموت لا سي تك مودي غير غي مو يوني صالح سو ديمي سي سوره النجم ولا سي سوره القمر بروم بي سبحانه وتعالى غناو بامو نيتلي سوره نوح بامو نيتلي اسوار نوح با نوبي دا سي تك استوارو هود ولي جرعاد من كذبت عاد فكيف كان عذابي والنذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي والنذر يسنكن شوالتنك iswaru girat fañu mujju modine yalla daf len alak gannaaw bañu wedde hud tay nak alquran fasiyena netli iswaru gir samut gir la nga xamne dañu amone katan giraat amon giraat dañu nekkon ay nit ñu deugër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yuy bawane motaxon ñu mujjon sax dan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin mo melni katan gogu ñu amone ñom wa keur hout neneen itam wa keur samut wa keur salih amon nañu ko mu digir samut bo gisee nak ñu tuddé len gir samut dañ né ciosanu tour wi modi né sen ndox dafa néwoon ndax athamat huwa al-ma'ul qalil modi ndox mu néw ñu né gir samut moy gir gi nga xamné sen ndox bari wul woon mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñoom modi salih ubayd ibn asif moko jur ibn mashikh ابن عبيد بن حاذر ابن الثمود وينتهي نسبه الى سامي بن نوح عليه السلام من صالح مي سو توبي اسكنم مونغي دايتالو تي يوننت يالا نوح نشا صالح عليه السلام في قبيله الثمود وهي القبيله التي سميت باسم الجد الاكبر لهم وهو الجد الخامس لصالح يونت يالا صالح مغي جودو سي غير غي ني وخ تموت مودي غير غيغا خامتيني دنج لينا تودي دنج لينا تودي سين مام بغنا ماك واو gëna mak waw ñi neen tamut turu nit la woon ndax modi seen turu mam tamut nak mo doon juroomi lu mamu salih mom lañu tuddé giir gi wa qad jaa ismu samut fi mawaadi'a 'adida min al-qur'an al-karim jaa ahyanan munfaridan wa jaa ahyanan maqrunan bi ismi shu'ubin ukhra mithl qawmi nuuh aw qawmi hud aw qawmi salih nenen turu samut ñewna ci barap yu bari ci alquran leg leg mu ñew mom dong leg leg mu ñew itam ñu leunkeliko yeneeni giir tuddu seen histoire leg leg yalla indiko bole ko histoire yonent yalla nuh wala histoire yonent yalla hud bari na lum ko indi ci ay bo xolé sar yi ñaari fo gis histoire giir samut bo setantale bu baax da nga fa gis giir aad gis fa giir nuh giiru nuh yonent yalla nuh ñu ne takarrara dhalika fi ayatin kathira yataqaddamu fiha aad ala samut hasba at-tartib adh-zamani aada aya عدا آية واحدة تقدم فيها اسم الثمود على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يعني بوستن تلي آيي ولا سارينا خمني اندننو استوارو صالح تمودي استوارو غير ثمود boko xolé dang ci gis né toujours da fay and ak giraat ñu né nak li ëpp ci sar yi yiko indi bo dé xol dañuy jittel histoire giraat ba nopi soga sokete gir samut ñu né ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jittelé gir samut sokete giraat ci ba mu waxé né kadhaba thamudu وعاد بالقارعة ففي الله دفا جيتال غير ثمود سوكيتك غير عاد ني نكون فوفو دنج في ديغيني واو عطف دي دو ني دفا جيتو موم سموت غير عاد ديديت غير عاد مو جيتو غير سموت كون واو غي نيكول ني نديكي كو جيفانديكو مانام بوني samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jëfëndiko wa rek mën na am demba mo jitu samba donte mom nga mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis né kon waw wutina ak fa al fa'u wutinunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni wa qad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hud alayhi salam wa kana qawmuhu ka qawmi hud yadinuna bil wathaniyya wa kanat masakinuhum bil hijr wa mawqi'uha fi wadin qura bayna al hijaz wa sham ñune gir samut mu ngi ñew ci ginaaw giraat wante ño bokkon itam jangoro ndax ay jaamu keutu xërem lañu woon ño bokku jangoro ñaari gir yeb ay jaamu keutu xërem lañu woon ñile yalla yebal ci ñoom ñile yalla yebal ci ñoom hoot pour mu war len ni yalla yebal ci ñoom salih pour mu war len ñu ni wa fan lañu dëkke woon ñu ni ñu ngi dëkke woon ci barab bu ñuy wax hijr fofu len dëkke woon ci dëkk bu ñuy wax wadil qura ci digënté hijaz ak sham fofu len dëkke woon mom la yalla di wax ci suratul fajr ne wal fajri walayalin ashr والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد يني الواد مودي وادي القرى دك بيغا خامتني موم لا نيتو صالح ني دكي وون لا جيس نيكون ñom ñu ngi dëkke woon wadi al-qura ci digënté hijaz ak sham al-qur'an nak waxul ragnetul manam seeni kër seen kër ya ragnet lewuko waye nak ci nimu waxé ne wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lool mo lay wone kon ñom dañ daan yett ay montagne diko dëkke taxu ñu tabax waye dañ daan fekk ab montagne ñu yett ko bam nek keur ñu dekk ko kon ay nitu katan lañ woon kon itam dañ ci déggé ni ñom ci montagne yi leen dekké woon ci barabi doc yi lañu dekké woon motax so démé ci mufassirin yi ku démé ni ki damakhshari so démé ci kashaf wala ci tabari ci tafsiram ci aya bi wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wat ñom dañu ne ñom kanu yaqtununa sukhur al-jibal wa yattakhidunaha minha wa yattakhiduna minha buyuta neneen ñom ni ñu firé aya bi modi ne giir samud dal ñom ci doc yi leen dekkon mom leen dan yett diko dekké neneen itam alladhina jabu as-sakhra bil wat ñu ne wat gogu modi wadi al-qura modon seni modon sen dekk way ñu itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñom yonent bu baax modi salih xam nga salih sax bo xolé tur wi modi ku yiw bo ne hadha rajulun salih muy ki ku yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki barab bi di wadi al-qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekke won yonent bi kérok ba ñuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melni yalla nak yonina salih mu wax ko ci alquran ne wa ila thamuda akhakum salihan
1: قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. يلا نين يونيونا ثمود يونيونا صالح تجير ثمود ملين ديوار نلين ينتني ين سمي مبوكو جامولين يلا ندخ أمول بن نبور قدو الموم yalla mo len bindu ci ko fouf wacce len fi pour ngeen dundal ko kon nak su ngeen ko moye ngeen ko djeggulu ngeen toob djem ci mom ndax yalla sori wulen djegena len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demi ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne كذب الثمود للمرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين سلمي في سورة الشعراء يلا نين غير ثمود يديننا يننتي ما يبلون تنيوم لخ sen mbokuma salih bamu len waxe ne len xana du ngeen ragal yalla ñom de dañ ko fenlo weddi ko mune len man ab yonent bu woor la kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep kuy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamne do woor do wax genn ci mune kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngen topuma wama as'alukum alayhi min ajrin lima len di wokat soxlawuma ci soldu soxlawuma ci pay pay yalla la gëna xol in ajri illa ala rabbil alamin sama pay ci yalla rek la ko sento fof rek la ko yakare melni yenenti yalla salih mu ngi fitna bu reey ndax njariñ limu yor ñim ko jëmi xamuñu ko lolu yalla netti wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allah fa idha hum fariqan yaqtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bis sayyi'ati qabla al hasana lawla tastaghfiruna allah la'allakum turhamun ni la salih kontiné ak aw nitam di len begal leg leg ci xewale aljana leg leg mu xopulen ci musibay safar leg leg mu len di xemmemlo yermane yalla leg leg mu len di moytandikulo sanjum yalla mu melni taxawna di wote andak pas pas and itam ak ak dogu waye luko aw nitam wax ak luñu ko tont gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko alquran nena qalu ñu ne ko ya salih ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib ñom de ñen ko yow salih ndax dag ñuy téré xërem yi nga xamni mom la ñu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jam ñun kat ñu ngi am fikki sak ci li nga ñuy wo ñun dal gëmu ñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qaum أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدوني غير تخسير من لن ينسمو نت من كت نكنا أمل مور بين جسم بروم ci nubu wagi ma jox gi mum ma jox ma len di wo gude ak beccik amna ci luma wor yalla ma yoni te itam su ngeen ma pamti pamte bama moy ko top sen banexu bakkan yeen bu ëllëgé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tinu kon nak su ngeen ma gëmul jambore len waye nak bu len ma genni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogg ne yeen ak perte nga rek ngeen may yene mom ngeen may xirtal itam kon nak ma len di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma waye man yalla ma yoon mom ni fa yonentie jaaroon ak aw nit ak seen nit mom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibarkat nga neneen ko jine la sante waaw qalu innama anta min al musahhirin waaw wama anta illa basharun misluna fa'ti bi ayatin in kunta min as sadiqin ñene ko yow kat ab jibarkat nga te nak mënuñu upp grat mënuñu upp daraja nit nga rek comme ñun waaw xamne ni sa nday ak sa bay fi nga juddou ci dëkk bi suñu mbokk nga mëno fi am luñu amul way su fekkante ni nak suñu la wéddé leneen ñuy dal andil lo mën defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe niko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xam wante lañu def ñom wa dekk ba modi ne dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekkante ni li ngay wote degg la dañu lay ñaan montagne beulé ñu ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gilem gilem gi dekk ak ñun nek ak ñun su fekkante ni lol meun nga ko nga def yonent yalla salih leen wax deug yalla li ngeen ma wax munu mako demon na sax ba décourager ci lolou ñu ko wax waye yalla ginaaw sigi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sante so mako sante ma def kon nak delul nga wax len ni meun nga ko mu delu ci mom salih ne len li ngeen ma santone kat meun na ko ci sama katunu borom ñom ñepp ñu wotante lutax ndax bëgg ko fenlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dekk bi yépp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaak magge ñu fu bidas ñaak jigen ñaak xalé yu ndaw ñi yépp ñew na ndof ya sax ñew na bi ñu ñëwé ñu ne mbolo mi salih kat mo wax ni man na umbulo montagne bi matulo ko mu jur gelem gelem gi nek ak ñun dekk ak ñun salih na len man na ko ci katunu yalla ini ko kon nak walaysa al khabaru kal ahyan li nga tek sa beut bokku tak luñ la netali kon defal ñu gis salih dadi ñaan ci katunu boromam montagne bi dadi umb ci sasi dolle ku lu toll nit umb bu don ni nit la mu matu montagne bi dadi fet ci sasi gilem gu reuy genné ci mu genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax ye dañ ne miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek mu gël ñew gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wedd salih ne len yene ko indi kon nak fokk mu am lu muy nan ndax luy dund fokk ngay lek di nan te gelim gi tam bir bi reey na reey ay go xamne manuta and ak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelim gi mom man nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis la lokay mandi ci ndox kon momel ni ten yi ci dekk bi yeb gelim gi bu wara nan dana ci soppun nanten ya bamu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modine kon gelem gi ñewna dañ len di seddel bisi bis bi moko wara nan su wallege wa dekk bi nan su gannaaw ëllëgé moom mu naan su gannaawaati ëllëg yéen ngeen naan noonu leen koy tërale ah ñu d' accord ci ndax ñoom ñoo ko indi gëlem bi ñëw na te fokk muy naan bañ ca demee dem ca dem ba mbir mi def ci ñoom coono ndax bis bu wër bis bu gëlem gi waree naan ndox mi dootul desati ci dëkk bi ndax lépp gëlem gi dana ko naan ba sax lu mag ñi demee war nag ñaari léeg-léeg duñ ko am ba tax na itam lu ñu fóote sax dawuñu ko am da nga daan gis ko xëy sax pour mu sangu problème la ndax lépp la gëlem gi di naan loolu def fitna ci ñoom ñu takkatoo waxtaan def seen i réunion kompolo pour lan pour rey gëlem gi xabaar boobu nag bi nga xamante ni yonent yàlla saalix yëg na ko daf leen artu loolu soo demee ci suratu shams yàlla mu ngi ko fay wax yàlla ne kazzabat thamudu bitaghwaha id imbaatha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha yàlla ne na kazzabat weddi woon na saalix samudu gir samud lu tax bi taxwaaha mu teg ko rek ci mbewte akuk bon akuk mooy kañ idim baasa ba ñu yebalee ashqaaha ki gën a dof ca ñoom ne ko demal nga rey gélém bi fa qaala lahum te waxoon leen rasulullahi yonent yàlla ba te moo di saalix ne leen naaqatallahi ay utroku naaqatallah bàyyi leen gélému yàlla gi wa suqyaha akum ndoxam bàyyi leen ko bis bi mu war a naan bàyyi leen ko ci mu naan ndaxkat yéen a ko indi te bi ñu tëralee charte bi d' accord ngeen ci kon nag bu leen ko rey wante ci seenu dëgër bopp ak seenu yaradiku ak seenu mbewte ak ñàkk gëm bu ñu ñàkk gëm yàlla tax nañu yebal benn waay pour mu loj ko pour mu rey ko nga gëléem dañ ne mo dañ koy loj ngay jël du mel ni rab rek jam ko ci baat bi noonu lañ koy rendee waaw xar ak béy nag ngay rendi waaye gëléem dañ koy loj moo tax yàlla ni fa kazzabuuhu weddi nañu saalix ba ñu ko weddee fa aqaruuha ñu daal di loj gëléem gi waaw saalix nag waxoon na leen ne leen bu ngeen ko rayee mbugal mu rëy dana dal ci seen kaw ba ñu ko rayee lan la yàlla def yàlla dafa wàccee tàngoor wu jéggi dayo tàngoor wu nga xam ne taxoon na kenn xajatul ci néeg yi ñu daw ëtt yi gën a tàng ñu dàkk taatu garab yi mu gën a tàng ñi nga xamante ni yàlla dogaloon na ñu gëm saalix dëggal ko wéetal yàlla ñoom temps normal rek li ñu am yëguñu tàngaay bi ñi yëgoon tàngaay bi kay mooy ñe weddi woon te loj gëlem gi xajatuñ ci néeg yi ñu daw dem ci ëtt yi xajatuñ fa ñu daw dem ci keru garab yi xajatuñ fa ñoom ñëpp ñu nga jaaxle ndeki am na lu yàlla nar yàlla yebal benn niir espèce xiin niir woowu nag am ker gu sedd ñoom ñëpp ñu daw dem ca suufu keru niir woowu ndax fa leen mën a amee seddaay ndeke boobu am na lu yàlla namm la yàlla namm moo di bàyyi leen ba ñu dajaloo ci xiin woowu le mu daal di leen alak ba nga xamante ni ñoom ñëpp dajaloo nañu ci xiin woowu pour wut fa ker yàlla nag daal di yebal benn malaak waaw yàlla daal di yebal benn malaak ni mu yebale malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suuf ci suuf ci xaar ñu dugg ci dé buñu melni wa kër yonenti yalla nuh ye ngay ñuy tawlo asaman ak suuf dedet xam nga lu mu bëgg ci ñi yuuxul ci seen koow rek xam nga yuuxu malaka xajul ci nit dañu dajalo ci xin wa malaka mi ñew ba tim leen dal di yuuxu neneen xumba yu baatu malaka ba mo dagg seen xol ya ñoom ñepp ñu nërmelu ci suuf yalla ni fa asbahu fi diyarihim jathimin ñoom ñepp ñu ne nërmel lolu la yalla di wax ci suratul haqa ni fa amma thamud fa uhliku bit taghiya fa amma thamud nal gir thamud ñoom de fa uhliku ala gef na len bit taghiya ci yuxu bu xum ci la len yalla ala gi waaw yalla ngi ak mindeef yo xamne lam len denk ci katan waaw la ci gëna tuti xaju ci dit bu melni gir thamud yalla netali na sen histoire ci suratul qamar nek dabat thamud bin nuzur gir thamud de weddi won nen ndaw yima yebal ci ñoom ñu leen di xup di leen wa weddi nañu leen wa qalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhan la fi dhalalin wa su'ur ñu ne ndax nit kum ñun danañu ko top kon dal ñun dal sanku nañu ñun dal ñoy nit ñu toskare waaw amuñu dara lu ñuy gëm lu dul nit kom ñi waaw diko tutal mom salih di wax ni dal mom fen kat buy reey reeylu la yalla ne sa ya'lamuna ghadan man al-kadhabul ashir yalla itam ni inna mursidun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbi'hum anna al-ma'a qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar yalla ni fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqab kon nga gis ni histoire yonent yalla salih yalla netti nako ci sar yu bari netti nako itam sumu ko netlé danaka lamu cey tek modi histoire jiraat ndax dañu nek ñaari xet yu jégué yo te itam niro won ay jaglé motax ci suratul haqa yalla netli na ci netli bu yeme ci jiraat ala gi nga xamanteni yalla ala gon na len ko ci ngelaw lolu wante lamu ubbe sar wi mudi al haqatu mal haqa ci al haqatu modi bis tenc bi di bisu deug bi nga xamanteni munul ñak fokk mu ñew di bis bu yene bam ko waxe ba nopi ci le indi histoire gir samut ne gir samut ak giraat weddi nañu bis bobu di bis tenc da gis ni kon aw xet bu degge ne beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gëmu ñu ne dekk amna waye bëpp xet bu gëm ne dekk amna dañu bayyi yalla xel ndax dundu gi danaka guddul banex yi naqari ko upp naflay bi cionay ko upp wante sheytani di dañ mukk di ñu nibetlo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay bu ndul gis ko mukk waaw ndax ne li nga gis borom alal bo xamne day fokk ne alal la koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko cion waaw fal alal ñew indil ko cion ne li nga gis itam aji ñak jo xamne day fokk ne ñak moko indil cion fekk ñak ko indil noflay
0: amana bo amone am gëdëna ko indi fitna kon nak li tax julit bi mëna am équilibre mëna dundu dundu bu netax dundu gu mucc ayib la tax julit bi mën ko modini mu am tawhid gën ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bindu wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yim fi wara am wala at yim fi wara am wala jamono yim fi wara dund ba taxna lamu waxon ak suñu mam adam alayhi salam modine mangi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisee sama ndaw mu ngab sama lettre ne mako yoni na ngeen ko gëm na ngeen ko deggal lamu len wax na ngeen ci top su boba ña top sama lettre deglu sama ndaw jëfé lañ len wax bu ñu ñëwé dana len téral ci kër gi ñu wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu né la ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu len so fantal seeni wax topu ñu len ci dara ñoñu day su ëllegé bu ñu ñëwé dana len duggal ci këru mugal ak toroxté mu di safaraw jahim wala safaraw jahannam wala iyadu billah mu melni yalla budé nek likone histoire yi sawar lamiñ taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu loolu tax mu netti seen histoire ci gisé itam mu netti di histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am ngeenel yi ñom lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab ni histoire yi may netti neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yal nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamne suñu déggé wax dañuy top la ci gën kon tabarakallah mbokk yi lolu mo doon histoire yu ñu ci yalla salih yal nañu yalla tax ci barkem

ni jallale gogu di setu ishaq yi ñoo dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris ngay gis ni ñi ci dess ñepp danaka ñu ngi genné ci banu israël ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam loolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won ba benen dundu bu bess am ndax la ko dole ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki juroom fuk kérok ba mu jeppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matu ñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess lim bu ndaw bobu ci kaw suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñu ñëk loolu tax ñu tuddé ko abul bashar ath-thani kon bu fekké adama moy bayu minde fi ñëk yi nuh modi bayu minde fi ñaarel yi wayé nak ibrahima momitam amna daraja yi nek bayu yonenti lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni nasha'a ibrahim bil iraq fi bi'atin wa thaniyatin tuqaddisu al asnam wa ta'buduha wa kana abuhu azara najjaran yasna'u al asnam wa yu'tiha fi ba'd al ahyan li waladihi ibrahim kay yabi'aha lin nas فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء ministre mam ibrahim ngi juddo ci dekk bu ñuy wax iraq muy iraq ci milieu bo xamne xërem mo fa siiw di yalla bu ñuy jaamu ñu daan selalal xërem yoyu daan ko jaamu jappé won ko seeni yalla mudi ay doj yu ñu yett ak denk yu ñu yett bayam nak mu ngi tudon azara ñu ne ministre la won bo xamne la doon métier moy yett ay xërem diko jaam yett ay xërem itam diko jaay ñu né bind nañu né bayam bi daan na jël xërem yi diko jox ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko défé nak ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak doom taxon na limuy bañ bañ xërem mu jëlon xërem yoyu don ko jaay waye suñu mam ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandisam ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor nekke wala sik nek ci nang ko wax chemise bi malay jaay kat dafa fënex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jëndé barab sangam té nga xam sikki bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sikki bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekente ni dafa am yurnup yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarakallah ki ngi koy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam bëgg mu melni suñu mam ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngi koy annoncer diko wax jënd kat yi lum doon wax mu ngi doon wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa'u
ana kan moy jënd lu koy lor te du

jëri waaw na bëxërëm yi rek naan koy jënd lu koy lor te du ko jëriñ wax na dëgg ndax li yàlla gën a bañ ci kaw suuf moo di ko ko bokkaaleel kon ku jënd xërëm bi pour fas yéene koo jaamu yaa ngi lor ci sa digganteeg sa borom waaw ndax jaamu ga njariñ ang ca jaamu ga njariñ nekku ca kon li suñu maam Ibrahim wax dëgg la moo taxoon nit ñi doon ko romb duñu nangoo jënd xërëm yi ndax foog ne ni xërëm yooyu xërëm yi ay leen buñ ko jëndee buñ ko dugalee seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg looloo taxoon ñoom itam ñuy daw xërëm yooyu bañ ko jënd am nag ñu jógee am nag ñu ñëw ci baayam boole koog moom ne ko sa doom jëkkat xërëm yi ngi koy jaay day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ waaye am na beneen kéemtaan bu ci feeñ ndax Ibrahim alayhi salaam daan téye xërëm bi bu ñëwee ba ci mbalkam ndox mu juutal ci xërëm bi ne ko naanal waaw naan ko ishrab yi naanal waaye loolu daf doon wan nit ñi ni ñoom ci seen bopp ñoom nit ñi dañoo dof ndax koo xam ne du lekk du naan du xool du yëngatu boo waxee moom du ko dégg nga tiim ko di magum jëmm ak sa sikkim sukk ci wetam di jooy di ko wax sa soxla loolu fala ak ndof yam loolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawaalu dañoo feebar waaye dof yi ñu ngi ci biir nit ñi waaw mooy borom xel mu ne yëng yori soxnaam te itam nga koy gis ci lu doye di nit yàlla daf ko jox xel pour muy xalaat moo tax yàlla ne man waxuma ak dof yi waxuma ak ñi feebar borom xel yi lay waxal kon fa'tabiru ya ulil albab loolu lépp nee na xeet la rek ci xeetu yëjj bu Ibrahima doon def aw xeetam wal leen ne dañu dof ci wàllu xalaat ak gisin moo tax ñu ne saala bi tudd na ci téeréem bu ñuy wax araisul majalis ne bi nga xamante ni yàlla dogal na suñu maam Ibrahima war a judd ci waxtu woowu am na ay jibarkat yu xam bidiw am xam-xamu bidiw ñëwoon ci buur boobu ñuy wax Namrous ndax jamono yi yonent yàlla Ibrahim dafa tombeek buur bu ñuy wax Namrous Namrous mi nag mooy modelu Firawna ndax kàccoor bu ne am na koo roy Namrous moom la Firawna doon roy Namrousuk nu Kanaan mi moo doon buuru Babil di Babylon gisaanekat yi ñëw nañu wax ak moom ni ko ñun kat suñu xam-xamu bidiw daf ñu jox ne am na xale bu war a judd ñu ngi koy wax Ibrahim du bokk ak yéen diine te dana dammate seeni xërëm ci jamono yi nag la war a judd looloo taxoon nag buur bi daa di wax ne jigéen ju ëmb nañ ko ko indil ñu indi jigéen ñi ëmb yi yëpp mu dajale leen ci benn place tëj leen fa waaw lu tax la mu ca namm moo di ne ku am doom muy góor rek mu rey ko wante nag jamono bi soldat si di dajale jigéen ñooñu boole wuñu ca yaayu sayiduna Ibrahim lu tax ndax boobu dafa nekkoon xiik maanaam dafa nekkoon jànq boo xam ne dafa ëmb waaye ëmb ba taxul woon mu feeñ ndax daf doon ëmb bu ndaw loola tax ba ñuy dajale jigéen ña moom kenn jëlu ko yàlla dogal jigéen ñooñu la ñu jur yépp muy góor rey nanu leen yaayu Ibrahim nag moom mu ngi këram bàyyi nan ko fa ci kaw dogalu yàlla ak namm-namam ba nga xamante ni yàlla dogal na mat dikkal ko ci la génn nag ci waxtu guddi dugg ci benn grot mu di benn xunt boo xamante ni soriwul këram foofu la nëbbu foofu nag la ko yàlla wërsëgalee doom bu baax boobu di Ibrahim nee na mu bàyyi ko ci xunt moomu di ko nemmeeku di fa dem tabaarakallahu di toppatoo ay mbiram ba yàlla def Ibrahima màgg wax ne ne nag màgg na màgg gu gaaw wa bi mu ruudi zaman
وبي مرور الزمن نسي الملك ما قاله المنجمون وسكت عن الأمر. فخرج إبراهيم من المغارة واختلط بالناس ولم ينتبه إليه أحد. نيني توقنا نديرو جامونو يالا دوغل بوربا فاتنا لنغا خمنتني بروم خم خم يويو دي أي جساني كات وخون ننكوكو كميرو خالب وبوار جدو تتدو إبراهيم مملني يالا دفكوكو فاتلو وخطو كمير مومو دارا جامونو بوبناك فكنا إبراهيم دي وخماني ci la genn nak ci xuntum momu daldi jaxassok nit ñi te kenn attiré wu ci sa attention mu melni Ibrahim ku ne xam na ni magna yalla bañ lo ko xërem bañel go xamanteni bañel gu jéggi ndayo la mom yonent yalla Ibrahim mu melni suñu mam Ibrahim lamu ñëk def modi commencé di fexel xërem yi wa kana min adati haula al qawm an yuqimu eidan lahum fi kulli aam yaqduna ayyamahu kharij al madina wa kanu yad'una al at'imata al shahiyya al kathira fi buyut al ibada li tabarruki bi alihatihim ñu ne bokon na ci aaday bi nga xamanteni nitu Ibrahim yi amon nañu ko modine ak mu ne dan nañu amal ben fête bo xamne ñu ko daan defé ci gannaaw dekk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallah ay ñamitu clor yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jamo xërem suñu deme ci fête ga ba retourner nak dal di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fête gogu jotna ci la Ibrahim alayhi salam ne dal dana profiter occasion ci fête gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama febar te boba da don febar lu motax ñu ne wala ma khala al jaw min al hurras war ruqaba asra'a ibrahim ila bayti ibadatihim fa wajada al asnam masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jirariha ila jawariha wa hiya kharsa'u samma la tuhissu wa la tash'u wa khatabaha fa khatabaha mutahakkiman biha mutahaqqiran li sha'niha qa'ilan ala ta'kulun minis imam ibrahim alayhi salam ba nga xamanteni nit ñi dem nañu neena nak terrain bi vide ci kanamam mom dong mo fa nek ñepp dem nañu bayiko ak dekk ba neena ben garde neeku fa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi neeku fa neena fofu nak la Ibrahim gaawto da di dugg ci seen biir jaamu kay yu xërem yoyu neena mu ngi fekk ñu ngi rangali xërem yi neena itam ñu ngi tek xéetu ñam yi ci wétu xërem yi neena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax neena ñu ngi tex nax bo waxe ak ñom duñu la dégg neena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk neena itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex kon daanaka jamaadat mo nek fofu waye nak haywan nek fa luy dundu dal nek fa neena Ibrahim alayhi salam bobu jeune le neena mu gëdd xërem yi wax len waxin wu xébu timale len lek yi kenn ku ci nek mu yëkëti lek yi timale ko sa gëlem ci sa gemmiñ la ala ta'kulun xana du ngeen lek lek len
xërem yi ne tabarkallah yëng di len diko xol mu ne len ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi seug ci yeen rek seeni tank seeni tabarkallah alal ak seen choonok seen lepp ñu jox len ko te mënu len leena jariñ ci dara fofu nak le ibrahima gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass pass ci gis gis bo xamanteni amna ko mudi gis gis bu deugur fofu la jël ben semign jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen los ya dag sen loxo ya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu def ben xërem bu mak neena mu daldi jël nak semign wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga duggu nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tiit nañu yému nañu yuuxu nañu daldi wax ni ma hada al bala al kabir waaw musiba bu reey bi kan moko def وما هذه المصيبة العظيمة وما هذا الذي عدا على آلهتنا فأوردها موارد الهلك واو كان مو ديف لي سونو يالا يي با سونو يالا يي ديكو تابال سي تابوايو الكاني كي ديف لي دي انه لمن الظالمين موم دي توغ كات لا كي ديف لي دي لابد ان يذوق وبال امره وعاقبه مكره كي ديف لي دال منول نياك موموس مصيبم مير مو نياوي مو ديف اك ايتام موجوب بخيم مو بون مي مو ديف نينا فوفو ناك قال قائل منهم امنكو واخ تي نيوم ني سمعنا فتى يقال له ابراهيم يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد أن يكون هو الذي طاش عقله فاجترأ وفعل هذه الفعل المنكرة أمكو وقت نيوم ني ديغونا بن وخمباني بني وخ إبراهيم موي وقت نيوم لو نياو كوكو دالكو كونتر سونو يالا يلا دافني خيب صاح خيب غوري سي جامو غي نيو جامو سونو يالا يلا dama fogg ni ibrahima momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jëf ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nañu jëli ibrahima indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi dal di dem indi ibrahima té amuñu benn preuve ci mom luddul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu ndiko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtan wu neex doxna digënté ibrahima ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahima waxna ca wax yu wir la yu leer joxon ca yoon wu jup wo xamanteni képp kuy borom xel dang ca and ak mom lolu taxon na ñom ci seen bop wédam nañu ndax ibrahima biñu ko laaje ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mu ne laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñepp lañu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xamna ko laaj len ko gañna dal di xolante ci seen biir lolu nak tabarakallah xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ne ibrahima convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam
donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ci do dana ko def dana dem ba xamne ak ci do baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolante ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamne du deug du wax du yek amul bet yum len meuna gisse fofu nak lañu xamé ni ibrahima ha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum zalimuna yeen kat yeen togn goné gi defu len dara motax suñu mam ibrahim yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ni ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا كيب كو خامتيني يالا جوخناكو خام خامو حكمه جوخنن كو يو بري يو بري وانتي حكمه بوبو لالين ابراهيم ياي موتاخ القران نتليكو ني ابراهيم دافلن واخني افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون ابراهيم نلن ناخ داغين دي جامو وليس يالا لولن منتا جارين تي دولن منا لور وفين لكم واي بوسلن فلي ينا غات خيل تي نياك سولو لوتاخ نين دي جامو كينن باي يالا خانا امولن خيل موتاخ موني باغا خامتيني سونو نين سي اي بخي amuñu logique buñu mëna jakarlok ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senu mbon ak sen doole pour gagne ibrahim motax ñu gënon ak bon ci ñoom don len wax ni harniquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen beugé mucc ci mom lak len ko su ngeen ko laké ba mu dé da ngeen dimbali seen yalla yi ndem namay ngeena nam ngeena jëfëndiko suñuy xalaat ñu bon ñi ci ñom ñoko doon wax

0: من الناس نيني كما سننك بدأوا ينفذون مكيدتهم كما سننك فسيني ويل سيني بخي جلنو دمنك تخن أي سيومت وخمني بنكو دجلي خاونا تولني مونتاني نخمت مباري لنو تنمو فسيني كو تال مدي تال بري ñu sanni ci Ibrahim yalla dogal ñu taal safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si ndax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ni ne picc lu mëna mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor wa ak lamiñu safara wu guddu wa nenen ci lañu indi nak Ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoya tabarakallah fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbax mu di espèce lanceur go xamne dañ ko ci tek mu di mbax bu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daldi koy sanni ci bir safara sa Ibrahima duggu ci bir safara ga duggu bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dal na ndax fokk nañu ne tabarakallah seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non tok nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi Ibrahima ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بجانك جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جفننو إبراهيم تبير سفر ودرلالوك لكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante suñu mam ibrahima ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla lako abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax ni paka bi mo la dagg da nga nan paka bi la dagg ci katanu yalla ndax paka munuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam munuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobula fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla niki ñom fogon ne ni safara moy lor niki yalla ay lor ba ñu jëlé Ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray Ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugg ci mam Ibrahim mu melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina sikre lak ci yow legi melal ni ndox ci Ibrahima seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam Ibrahima nek ci safara won tabarakallah mel ni mu ci bir negam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallah amna ñaari nit ñu mass di waxtaan kenn ka neko sa aradu lakke waye yalla ay lakke mu neko dedet sa fara ci bopam moy lak waji neko man de amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tab deug ko duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji sukkandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeul sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suma ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo du lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illallah soko di firi da na nan la ilaha amul ben bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illallah kudul yalla kon gis nañ ne safara wa ci ndigalu yalla nek na jamm seddug jamm ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemeku nañu safara sa gis nañ ne ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tudd ci lalam motax ñu ne ra'awhu yudai'u yudai'u wajhu bil iman fansarafu anhu watawaraw an a'yunin nas khajlin neena biñ ne jak ibrahima xol ko kanam ga leer nañ bu cherul pundul yere ya dara lakku ca tabarakallah bantu wakku ko mu ngi ci bir safara wa melni ku nek ci negam neena ñom nak dañu muju ñibi dañu muju itam di laqatu ñom ñep rus and ak gacc nak lañu bëggoon yalla sotolu ko lolu nak modi jaglik yalla ci ay yonentam ak kumu mësa yonni ci jamono sa bu fay non joge dañuy rus waye duñ la mënal dara motax morom bi subhanahu wa ta'ala di muñlo sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dan ko wax nan ko ni di la fexel wa makka di la gañ amon na yeneen yonenti ñi fi jitu yo xamanteni non lañu leen dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma leen jappale ñu gis ni mbay ci sawewu tank imam ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñëkke wax ak mom war ko waye tawul bayba yalla baxé wu ko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamné dafa nur ci kefer nur ci jamu xaram mom la yalla wax ni wa iz qala ibrahim li abeehi adara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin yalla neena yonenti bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ni kon ndax dangay nango jël xaram diko def yalla yak say mbokk yen dal gisnani yenen ci cyankute bu bir nekay bobu yalla mo baxi ibrahim won ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu woor gu ko wonne jamu xaram ak alkandela jamu xaram itam tabarakallahu ak reer la motax ibrahim beug won aw nitam nelen li ngeen nek du deug mu beug andi njangale mo xamne daf len cey wonne li ngeen nek du deug waye mu defé ko ci yarak teggin waw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waje di japp ngor gi di japp te ñak ma baxul dañu waxtaan ci seen biir ne dal nak lañuy def bu kurisi gor gi te duñ ci wone ak yewadi duñ ci wone itam ak yaradiko hasan ne ko damay japp suma jappé ba nopi nga ni ma sañ jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la wa su ko défé door gi su déné borom xel la lolu dana ko wonné mom jappam li dara baxu ci mu melni kon suñu mam Ibrahim mom itam su dé wax né bi diwé ñoy sama yalla ba jikko mu né dédét wér wi moy sama yalla ba jikko mu né dédét jant bi moy sama yalla djublu ci ne dafa meussa gem wer mudi yalla wala dafa meussa gem jant mudi yalla dedet djublu ci lolou dafa beug jangal aw nitam rek jangilin wo xamni dafa and ak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam ibrahima guddi dafa jot mu jif bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom ina bi becc ak joté bidiw bu suux mune ah man dal yalla ji suux dal beggumako kon ki nekatul sama yalla yalla ni fa lamma ra al qamara badighan qala hadha rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al qawmi dhalin yalla ni ginaaw ci gi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi ma seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté barom mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bi wer wa bi nga xamanteni becc ak jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mara ash-shamsa badighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat قال يا قوم اني بريء مما تشركون من بي مجيخه جانت بي ني فان لير جي ماتالي غخ ييب نينا تلا واخني هذا ربي لي دي موي سما بروم داخ هذا اكبر بي مو غنا ري تي ليرام مو غنا مات نينا وانتي بي تيليس جوتي جيستول جانت بي دوغ با جاخ تاك مون يال ndir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mi yi nga xamni nit dañ ko jëfëndiko di ca bokal ak yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamni moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan وما انا من المشركين من اني من ابراهيم غيرني كي من وجهت وجهي جبلنا سما باسباس اك سما خولك سما لب للذي جنيكو سي بور بيغا خامني فطر السماوات مو كراي اسمان والارض اك سوف ما ديف كونك حنيفا غير نم تيو رك سي يون و جوب تيكو سي صراط المستقيم tekat wama ana deet man ibrahima mi min al mushrikeena may bok ci way bokale ni wante mbok yi gis nañ ne ibrahima bok na ci ulul azm di juromi yonenti upp ciono mudi yonenti yalla nuh di yonenti yalla aisa di yonenti yalla musa ak sayyiduna muhammad ñent yonent yi ak ibrahima ñu upp ciona mo taxone yalla ne yonent bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mbokki waxtu wi daf ñu dab ni insha allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi al-aliyyil qadir والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلدي بك دجلوك دي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed attijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit ahmed sam tabarakallah ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netalil ci tere bi mala jox sana tongo yonent bu ñuy wax ibrahim ndax ku deggu la woon daan dëggal dëgg te ab yonent la woon maa ko yónni wa dhukur fi lkitaabi ibrahima innahu kaana siddiqan nabiya mu mel ni histoire bind na ni diggante mënlum yonent yàlla nuux ma ak juddu maam ibrahim junni at yu tekk ñaar téeméeri at ak juróom benn fukk ak ñett dox na ci diggante bi junni at ak ñaar téeméeri at ak juróom benn fukk ak ñett dox na diggante mënlu yonent yàlla nuux ba ak juddug suñu maam ibrahim bu fekkente ni da nga jël ba yàlla wàccee suñu mam adama ci kaw suuf digganteem ak juddug suñu mam ibrahim ñetti junni at la ak fanweer ak juróom ñaar comme niñ ko waxee woon suñu mam ibrahim tombe woon nag buur bu soxor buur bu saay-saay mu di namrud namrud wax nanu ci waxtaan mi weesu ne moo doon sëriñu firaawna ndax moo doon modelam ci moom la firaawna roy ñu niroo itam ay yëf mu mel ni bokkoon na ci buur yi nga xam ne ñoo yilif àdduna ndax dañu wax ne ñeenti buur ñoo mas a fallu yilif àdduna bi yépp ñaar ñi jullit lanu yeneen ñaar ñi di yéeféer waaw beneen buur nag bu dul ñeenti buur yooyu ab gox rek nga yilif ci àdduna ñeenti buur yooyu moo di namrous mi ñuy wax ak ku ñuy wax buxtu nasar ñaar ñooñu ay yéeféer lanu buxtu nasar moom la sidi xaaji maa ngi si di junj ci xilaatu dahab ci bi muy lim maam yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy lim ay maamam ba àgg ci Maat mu ne Maat nag rawale woon neen ku yóbbu ko Cham ku ñuy wax Armiya moo ko yóbbu ndax boobu buur gu saay-saay bu ñuy wax buxtu Nasar moo doon alak arab yi di seet ña baax ci ñoom mu rey leen kon mu mel ni caay-caay gi nekkoon ci Namrous nekkoon ci Firaoun ba ñuy tànn ñu baax ñi di leen rey looloo nekkoon ci buxtu Nasar mu ngi tombe woon nag jamono ak ku ñuy wax Maat di maam ci sayyiduna Muhammad moom la góor gi wax ne xamlu Maadin li Chamin Armiya dakaru is buxtu Nasar fi tadmiri urbihimi bu fekkente ne nag ñaan ñi nga xam ne ñoo doon way gëm ñi moo doon yenent yàlla Suleymaan moom nguuram dajoon na àdduna ak Dhulqarnayn mi nga xamni mo ñëk def tour du monde mom la yalla di netti suwaram ci suratul kahfi di wax yonenti bi ne ko yasalunaka anil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoire dil qarnayn mudi alexander le grand yalla netti suwaram ci suratul kahfi wax fa mu jaar ak namu wéré aduna bi yépp yalla wax ni tam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrouz momu mo don fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nit ni suñu mam ibrahim ci waxtan yu wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlon yobbu ko ci ben xunt wax nit ni yaayam la ñëk waxal ndax tok na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay ji ne ko man mala mom man mi sa nday mala mom mu ne ko waaw yow kan moy sa borom mu ne ko xana sa bay moma mom mu ne ko waaw sama bay kan moy boromam mu ne ko xana namrud mi nga xamne moy buru dekk bi mu ne ko waaw namrud mom ku ko mom kérok yaay ji dafa tiit ndax kaddu boobu moom rek moo ko mas a wax ci xale bu toll noonu yaay ji wax ko bàyyi bi bàyyi bi ñëw waxtaan ak moom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bàyyi kan mooma moom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay ku ko moom mu ne ko man mu ne ko yow nag ku la moom mu ne namrud mu ne ko waaw namrud moom ku ko moom bàyyi bi daal di tiit mbaj ko ne ko noppil wax bi nga wax bu ko génneeti ci sa gémmiñ fekk na boobu ñoom gëm nanu buur bi teg nanu ko barab boo xam ne ci wàllu sellal ñeme wuñu woon a jël yenn baat yi di ko askanale buur bi donte sax buur bi moom tabaarkàlla du yàlla du dara nit rek la comme ñoom waaye nit muy gëme noonu dana gëm mbir ba nga xamante ni moo koy jox daraja daraja joo xamante ni sax la mu gëm amu ko moo tax ñu ne ànd nanu bis boobu suñ maam ibrahima xale la mu ngi ànd ak yaayam ak papaam ñuy dox ci àll bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay gëleem ak i nag gis ay juuf suñ maam ibrahim daal di laaj bàyyi bi ne ko waaw bàyyi lii ma gis lan la mu ne ko lii ay gëléem la ak i jur mu ne ko fa maa li haadihi buddun min an yakuna laha xaaliq lii daal mënul ñàkk ne am na lu ko bind am na borom kattan mu bind yii may gis yëf yii may gis sama kanam daal jëkkiwul jëkk rek am ndax bàyyi xamuloo lan moo bind yëf yi bàyyi bi noppi jàpp njàmbaram ibrahima ne alladi xalaqani fa huwa yahdini foog naa ni ki ma bind daal dana xëy bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak moom man daal ki ma bind ki ma créé defar ma moom rek laa bëgg a xam mooy ki ma yitteel moo tax fitna boobu ko dal gannaaw ba ko yàlla wanee malakutu samawati wal ard mu xam-xam gu wér ne moom ibrahima jaam la te yàlla ko moom loolu def na ci moom fitna ba taxoon ñu dajale mat pour namm ko alak mu mel ni taxan mat wax nanu ne ibnu ishaq nee na taxan ma weer la weeru yàlla waa dëkk baa ngi koy taxan pour fas yéene koo alak wax nañ ne asamaan jooy na suuf jooy montagne yi jooy malaaka yi jooy nee nañ nit ak jinne rek muy ñaari wéy ndij bopp yi ñoo lànkoon ñoom jooyuñu waye kaddu asaman ak suuf ak montagne yek malaika yi ben kaddu lañu lañu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñene ko yow yalla ibrahima day mom rek moy fi sa jam kaw suuf dal amul kenn ku la fi sujootal kudul mom mom rek la gëm ñi ci dess ñep xërem lañu gëme ki tiaxal yang koy setan ñu nar ko lak kon fa'dhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbaliko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaaka yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaaka mi ñeek ñew ci ibrahima modi malaaka mi yalla denk ndox yi bimu ñewé def ni ko man la yalla jox khaza'inul miyah wal amtar mangazen ndox yek tawi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko aw ma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelawi malaka mom bimu ñewi ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngod tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka mi ñew ne ko man kat la yalla denk ngelaw li su fekente ne jox nga ma ndigal ma yekati tal bi sanni ko ci Allah ba ndax ngelaw li dana mëne doñet tal bi ñu tal ak li tal bi di reey yépp jël ko sanni ko ci Allah ba suñu mam Ibrahim ne ko aw ma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wërna fokku principe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujootal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lu le mbindef jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam ibrahim sukkandikuul ci malaaka mi yor ndox mi sukkandikuul ci malaaka mi yor ngelaw li mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yëkëti loxom jëme ci kawni allahumma أنت الواحد في السماء وفي الأرض ليس في الأرض أحد يعبدك غيري منكو يو يال ياي كن نكيتي كو ياي كن نكيتي سوف في نكيتي كو سوف أمول كن كوي سبي جيوم كي سوف ديلا جامو كدول من كونك ماني ساكن ديمبل تيو يالا نغا ما خاتلي أبي بن كعب رضي الله عنه نينا ñaan gi suñu mam ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yokku jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonent musu ko ñene ab waliyu musu ko ñene bo nekke ci deug sax del ñaan yalla jappale li ci deug gogo del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytané motax suñu mam ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy woté waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamné ñaan ibada la ubay ibn ka'b neena ñaan gi suñu mam ibrahim ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin lakal hamd wa lakal mulk la sharika lak neena ñaan gogu la doon ñaan motax yalla musal ko ci safaraw waye dik na ci hadith bi ne ñaan ji mu ñaan ba yalla musal ko ci safaraw modi hasbi allah wa ni'mal wakeel wa motax ci ñaanu tam xarit ñu rafetlu ko ci hasbi allah wa ni'mal wakeel mbiril lokay wax dana tax nga meuna mucc ci musiba yu bari mu melni kon suñu mam ibrahima momu fitna bobu yimu ko nek ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jëm na lu mu mën pour jëma convaincre bayam pour jëma convaincre bayam pour genné ko ci lënd mu kéfer indi ko ci lèru ngëm lool la yalla bëgg jangal sidina muhammad loolu tax mu ne ko fatlikul idh qala mom ibrahima idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka shay'a mu ne ko fatlikul sama jam bu baax bobu ñuy wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahima dafa gis bay bi gëm xërem ba xërem chronique ci xolam mu bëgg ko jappalé té bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret wayé nak amna lu yalla defal suñu mam ibrahim té defal ko bayam modi nubuwa bi ngi ko jox ak hikma bi ngi ko jox lol nak lako suñu mam ibrahima bëgga baxé motax muy wax ak mom ci waxu ya ak teggin ñaari ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti pamti nit ñi fokk ne ya leen yirif dañu wara jup far la force dedet yalla sax daf ne won yonent bi lasta alayhim bimusaytir yonewuma la pour ngay imposer nit ñi di leen pamti pamte fokk ne ya leen gën donte ya leen gën sax bu leen ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jeme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak xofel ak yermane mu ne ko yow sama bay lima ta'budu ma la yasma lutax فاتبعني اهديك صراطا سويا نيكو ياو سما باي من يالا باخي نما سي خيتو خام خام لوم لا باخي و كون نك غلا واي توكما ما من لا اورينتي سي يون و جوب و يون واغا خام ني كوتيا تيغو جوبوك سا بوروم كوتيا تيغو تيري جي اجينا كرو ترانغا با فاو مونيكو يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان للرحمن عصيا منيكو ياو سما باي غلا واي بول نانغو جامو شيطاني بول توب سا بكن ناخ شيطاني كو بري لو موي موي بروامم لا فو فيك شيطاني ريك تي موي يالا لا نيك منيكو كون نا بوكو تان خريط جيلال يالا nga def ko sa xarit def ko sa wëru way muneko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya muneko yow sama bay man kat ragal na lol nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom suko defé sabab banak modine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëmé ko ci tawhid genné ko ci shirk wayé bay bi dal deugër na bokk mu melni bo deglo tontu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam baxu yalla gi nak kumdul sa cieur lo jege aji bax du tax nga bax ba mukk waw solite jege amna nit mën na la sori lol nga bax nga jariñ ko ci sa mbax nit mën na la jegeñ lol nga bax ci do ko mëna jariñ ci sa mbax kon azar mi di bayu ibrahim jegene ibrahima lol mudi ap yonent bu bax bu yalla bax waye day liko ibrahima di yene mbax ki yeb tabarkallah taxul nak mu war ca am
1: mom dal def wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci
0: qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko araghibun ant an alihati ndax yow ibrahim yalla ji may jamu dang ko bëggul dang ko bañ dang ko sip ndax yow ibrahima da nga sip yalla ji may jam ndax da ngay fekk sa baye gëm dara ndakoy weddi te man lima gëm moy li wër kon mu melni kon baye bi ciadu bu tax la waaw ciadu bu tax nak du deg dara munikul in lam tantahi dinnaane so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay doj ba nga de wala bok dana la wax wax bo xamne soko degge da nga dugg ci bir suuf leleg wayjur tabarakallah tek ko domam ci wax ne ko amna lo xamne suma lako waxe rek nga dugg bir suuf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sorima wahjurni maliya so mané top fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy 10 ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret mudi bay ak dom dom ji yalla dogal na mudi ñaccar yalla defal nako mu am basira di gis leeruk yalla gi xam lan mo di deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi sheytane ci tok bu bul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagas na bay ba merna tekku nako ba sax ne nako sama moy tul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye imam ibrahim bu fekkonté ne dafa nek xalé bu yaradiku dana dag santé ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye de namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah le mujjé ak mom ci yar alquran neena

0: هاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. لي بوب بون بي دي نمروز او نيتم دار نانيو كو سلالال ديكو ماغال ماغال بو جيكي دايو بسخ موم ظن انه قد خرج عن طبيعه البشر موم فوكو نسخ ديمون با فوك ني موم نيكاتول نيت واو موم ديمون با فوك ني موم نيت ني نوي نيت مي موم لنين لا ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak niñ ko dan taxone am muju fuy dadi bew neena gis nak organiser na ben waxtan digeunte mak suñu mam Ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla na meuna feñal manke mankem ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte bourbu katchor bobu ak suñu mam Ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekki motax ibnul athir mu ngi wax ni Namrouz dafa wax Ibrahim ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu di wo nit ñi pour ñu jamuk moy kan suñu mam Ibrahim nek moy bur bi nga xamni mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray Namrouz nek man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray Ibrahim nek وكيف ذلك لول نك لا مانا نيك مونيكو اخذ رجلين قد استوجب القتل فاقتل احدهما فاكون قد امدته واعفو عن الاخر فاكون قد احييته مونيكو دامي جيل نياري نيت نيماي ري اك نيماي دوندلي موديني دامي جيل نياري نيت ньо خامني ريا وار سي ньоم suko defé ma ray kenn ki ka ca dess nak ma djegal ko ne bal nako kon nak kama ray ray nako kima bal kon mako dundal kon kele de mana kima bayyi mu dundu mana kon dundal na ray na Ibrahim ne ko inna Allah yati bi shams min al maghrib fati biha min al maghrib muneko sama borom defena benen katam ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow bispune legi nak dama beug yow ci tang tang bi nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko sow fofu nak Namrouz amatul lu wax mu wedam na tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la ko ñom mënul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel mo taxon ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam Ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënte Ibrahim ak Namrouz wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu and ak suñu mam Ibrahim Ibrahim alayhi salam xajatul ci dëkk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom gis gis dañu tilim dañu tax dañu sobew mu wara gaday nak joggi ci dëkk bi dem متخ لما ضاقت الحياة بإبراهيم مع هؤلاء الوثنيين الجاحدين فر بدينه منتقلا من مكان إلى مكان، فرحل من العراق إلى فلسطين ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط. وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. سنو مام إبراهيم بغا خمنتني يال موسل نكو كي بخي يفر يويو بنيكو غم غم كو نيكو توب توب كو نينا تمو دانتالو كي سينو تبارك الله سيني خرمك كيفير غنيو دكيك شرك با نينا چلا وخيني أنا براءة منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ننكت ستنونويك كي كيفير غنين نك نون ودننو لينغن دكي ñun dal deukmal nañu yalla mudi borom bi ñu wara jaamu motax ñu ne ci la genn nak wara gaday mu jogi Iraq mudi Iraq jëm Palestine mu ngi ando nak soxnam bu ñuy wax Sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax Lot. waxne ni suñu mam Ibrahim li tax mu tak Sarata mo di Sarata mom itam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nek bayam don bur waye ñom itam dañu gëmoni chaxaan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul loolu yalla dogal bi mu deggi suñu mam Ibrahim ne dana gaday mom itam mo gaday si ñew and ak mom waxne ni diko suñu mam Ibrahim gisé tabarakallah mu nek jigen ju bax ci rafet tar bu jeegi dayo neke bobu yalla nam na leena bolé ci la suñu mam Ibrahim tak jigen ju bax jogi di Sarata ñu and ci tukki bi nenen lolu la yalla di wax ci suratul ankabut ne Ibrahima ku ñuy wax Lut ku bax la woon gëmon nako and ak mom wax ko ne ko man dal dana gaday and ak yow ndax nga orienté ma nek sama sëriñ jëmi ma ci sama borom motax ñu ni seen tukki bobu jaar nañu Égypte sax nañ fa itam ab diir way jaar bobu ñu jaar Égypte dafa am bir mu reuy mu fa xew ndax biñu ñëwé ba Égypte fekk nañ fa ben Firawna ci Firawna yi nga xamné ñoo masan di mom Égypte ndax dafa melni rek comme ni damel yi daan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le Firawna yi melon ci Égypte so falo rek se tourer Firawna rek lañ lay woy mu fekk fa ben Firawna bobu Sarata jeegina dayo ci tar amul ben jigen buñ koy tekkelel yalla bolé ko itam ak suñu mam Ibrahim mu nekkon ndaw su sammu ndaw su tabarkalla diñ lol am dignité wanti bur bi nga xamanteni modi buru Égypte ci jamono bobu amna bi nga mam ay espion yo xamne ñu ci dëkk bi li ngi koy wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolu mo don abitutam lolu mo don adam yalla dogal nak ba nawam yoyu gisé Sarata ci taram ba ñu ñew wax ko ko bañ ko ko waxé nak ci le ñew ci mam Ibrahim neko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam Ibrahim ne sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam Ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe mën nañu ko ray su ko defé bour bi mëna aki mo soxna fi mais bu ne ko sama sœur la nak lolu mën na tax bour bi bako bañ ko ray ndax def nako ñu bari mu melni kon bi mbir mo mami bour bi ne ko nak na solo na sangu ba set solo tabarakallah nga andil mako ci palais ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyaz billah yalla dogal suñu mam Ibrahim wax ak sarata ne ko man kat dama ne bour bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko Ibrahima sama chamign la yalla dogal suñu mam Ibrahim bi nga xamanteni sara ta départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah defaru ba jek ci taram bu jegi dayo ba ak yiwg tabarakallah ak nako yalla ñongalé kenn musuko xam ku dul borom kërëm musul xam ci xaan musuko jégué warna dem nak ci palais bi ah say jekku na len té amu ñu pexé ñu wëru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam Ibrahim dafa kabar di julli motax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam néna problème bu mo mësa am néna duma jël alcool duma jël drogue pour jëma démystifier problème bobu dedet néna suma kabaré julli rek sama xol séddu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam Ibrahim lolou modun jikom sa abou massa na am problème rek kabar julli waaw yalla neena na ngeen seen problème waduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna ci départ na suñu mam Ibrahim mu ngi julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit ni dret di daw ci nit ci amna lo xamni budé kumpa mam Ibrahim la man na jur ci mom sik ba abadan yalla nak mourir ko rido yi nga xamné mo dox digënté dénga digënté mak palé ba tej nun buntu ya tabarakallah bour bi wet nak soxna sa sarata waye téwul mbir mi melna ni télévision wala mu gëna fess ci mam Ibrahim mu ngay gis waxtaan wa di gis na mu démé ak yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolum sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu dina né ci aljuma jiri ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bour bi ak suñu mam sarata ak suñu mam Ibrahim kon tabarakallah lolou len amon ci waxtu
1: billahi arrahmani arrahim alhamdulillahi al-ali al-qadir was salatu was salam ala al-bashir an-nadhir sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدلو كدي تنو بنيو سنتي يالا جلدي تي سيدنا محمد جلدي تي اي نانيام اك الصحابه دلو سينن تي كاتون يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد سين صوبي شيخ احمد تيجاني ندو دي لن كو ديفال اندك سين خالد احمد صام mokki ifasiyene rek continue gien histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam isneen ci waxtan ni ñu genn ne suñu mam Ibrahim alayhi salam waxna wax bu reuy ndax dafa dogok ay mbokam te yalla tax yalla wax sayyiduna Muhammad neko Ibrahim alayhi salam model la ci yow ya kula gem ndax bañu démé ba am lu leen woor ci né seeni mbokk ak seeni niti bop gëmatuñu yalla ana gëmuñu yalla sobé lañu ay yéfer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi leen lolu la yalla wax ni qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يالا ني يونتبي صلى الله عليه وسلم أمنا جيكو يونين من رويكي إبراهيم أكني جمون أندك موم bañu wax ak seeni nit ne len ñun dal set nañu ci yeen wicc ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaam mu di xërum bay yalla weddi nañu li ngeen di jaam weddi nañu seen diine lolo taxon nak nono dox seen digeenti bañuy rayante di bañante melni kon julit amul sañ sañu dogo ak moromu julitam wala mu bañ ko digeenti ñaari julit ci fer rek mo fa wara dox waye nak ak yefir ak julit ci fer warul dox seen digeenti mañel gu mat sekk mo fa wara dox lol la yalla wax sax ne muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari rahama'u bainahum dina yonenti bi ak ñi andon ak mom ci sahabatul kiram ñu soxor lañu ñu jitt lañu lol yefir yi waye nak ñom ci seen bop dañu bëggante ci seen biir kon jikko bobu yonenti bi roy nako ci suñu mam Ibrahim sahaba yi tam royon nañu ko motax ñoom bañu deddo yéfer yooya ak intérêt yañu am ci ñoom dañu dëkkmal seen borom motax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir yow yalla bakir nañ la suñu mbir ci yow lañu fas yene dellu ndax mu jugge ci yow la lu ne ci yalla lay mujj motax yalla ne kon nak Ibrahim momu royu kay la ci kep ko xamne yaakar na yalla yaakar bis bu mujj ba ne na kep ko mingo ko yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku womle la te itam borom jikko yi ñu sant la kon suñu mam Ibrahim gaday na waccina ay mbokam and nak ñiko gëm legi nak mu ci tukki bu reuy gis ne ne tukki bi and na ci ak et ku bax ku ñi wax Lut Lut nak Ibrahima bayta xam la ndax Lut ku ñuy wax Haran al-Asghar moko juuf Haran al-Asghar ak Ibrahim ay doomi bay leen mu melni Lut momu ku baax la waye amna Haran al-Akbar Haran al-Akbar koku bay taxla ci Ibrahim Haran al-Akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam Ibrahim. Ñu genné tukki jaar nañu ci ay dëkk, jaar nañu ci dëkk bu ñuy wax Iraq muy Iraq, jaar nañu ci dëkk bu ñuy wax Haran, jaar nañ ci Misr, jaar nañ Sham. Ci waxtaan wi ñu genn gis nañ ne bi mu yeksé Misr mu di Egypte, yalla dogal na mu dajé faak bur bu kacior, bur bobu nak yitém mo doon seet jigen ñu rafet ñi muy sey ak ñoom, donte sax am ñu jëkkeur. Suñu mam Ibrahim dajé ak natou bobu, ndax bi mu yeksé ci suufu Égypte fekk fa bur bobu ñu annoncé bur bi ne ko gis nañu fi jigen ju rafet jo xamni musuñu gis jigen ju mel nonu ci tar, té modi sara té mi nga xamné moy soxna suñu mam Ibrahim. Bur bi nak yitém yépp di jot soxna soosu pour joté ak mom, wal iyad billah.

te itam yalla mo am mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu le dimbali ba nga gem ko lim le digal nek ci rek yag xewal dana la gane ci donte ci ñagas nga nekkon yag itam no fly dana la gane ci donte ci cion nga nekkon kon nga gis ni bu doon ne tay suñu jigéene tay la borom kërëm bëgg ko yóbbu ci barab bu demee noonu dana kaas ay droit wax ne kat barab bii duma fi toog ndax dara amu fi wante ci kaw nangu ndigal bu bawoo ci jëkkër te jëkkër di sàng moo tax haajara nangoo toog foofu waaye nag toogaayam boobu réccuwu ko foofa la toog rek ci ndigalu jëkkëram fas yéene jaamu yàlla kon suñu maam haajara exemple la ci képp kuy sëy nga xam ne sa jëkkër mooy sa sàng bu la digalee dangaa war a def feeg ndigalam ngay dëppoog la yàlla bëgg sa jëkkër lum la digal lu dul ak mooy danga ko war a def moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ak kaw-kaw ba ba mu ko waxee ni ko ndax am naa droit sujootal nit yonent bi ne ko déedéet yàlla rek leen war a sujootal su fekkonte ni nit war naa sujootal moromu nitam kon jigéen lay wax mu sujootal jëkkëram ndax la ca nekk ci xéewal ak i taranga moo tax suñu maam haajara nangoo toog foofu ci àll bu wow boobu fuwéet foofu ci montagne yooyu suuf soo xam ne amul mbay amul meññant nataxul dara amul benn xéewal te tàng jër mu nangu faa toog ci ndigalu jëkkër moo tax ñu ne walamma hamma ibrahimu birrahili qalat lahu haajara ila man takiluna qal ila allahi taala ñu ne suñu maam ibrahim ba mu yóbboo haajara ak doomam jooju di ismaïl ci àll boobule ñu toog fëb diir mu tàggu leen ne mu ngi dellu jérusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna koo ñuy bàyyeel ñun dong ci àll bi suñu maam ibrahima ne ko bàyye naa leen yàlla bëtu yàlla bi mu ngi leen di fuglu te yàlla leen di sàmm inna rabbaka labil mirsad suñu maam haajara ci gëm yàllaam gu wér mu ne ko idan laa yudayyauna maanaa yàlla duñu sànk mukk kon nag suñu xel dem dal na kon mën ngaa dem sëriñ bi départ na waaye ba muy départ mu ngay ñaan ndax ñaan mooy nga nayu jullit soo nekkee ci natax nekk ci xéewal ak koom na ngay ñaan boo nekkee ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan moo di gànnaayu jullit bi suñu maam ibrahim ñaan na ñaanam gu rëy ga ñaan ga nga xam ne tey moo indi xéewal gi waa màkka nekkee képp ku aji gis nga ne màkka xéewalu kese la luy ñore fu ne mu nga fay dem lu ñuy liggéeyee fu ne mu nga fay dem ñi fa dëkk duñu yëkkati bant ay jàmbur rek fa nekk di liggéey ñoom ñu ngi ci seeni château tëdd barke suñu maam ibrahim moo leen teral ci ñaanam gu rëy gi mu ñaan mu ne rabbana inni askantu min duriyati bi waadin gayri di zaraïn inda baytika almuharami rabbana li yuqimu alsalata waj'al afidatan min annaasi tahwi ilayhim warzuqhum min athamarati laallahum yashkurun suñu maam ibrahim ne yow suñu borom man kat dëkkal naa sama njaboot
ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi leen dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te moni al ka'batul musharraf lutax pour rek ma mën leena yar ci ñu saxo julli dila jaamu dila bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour yu koy jaamu kon suñu mam ibrahim neke yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiyeku ci mu meuna julli meuna wor meuna joxe azaka tabarakallah meuna aj makka meuna mokku rumbu ci diine jappandi ci lol lolou mo don sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimu salata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ni kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fay joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ko fa dem yang koy poukéré wo waaw mu melni dem ci barab ba poukéré la motax yalla tabarakallahu soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la baye ci sa morom bo de fonk nit diko teral di son ci mom da fek ne daf la yek fonk la dila teral waye sa bo demi ba yek ni ki ngay teral fonk la fale wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonke diko teral bayiko xel mu fonk la teral la baye la xel motax fonk na suñu mam ibrahim teral nako baye nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim baye xel motax tay njabotam nga teud fele ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey bu len aduna bi yep ñe motax mu ne kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamne dana baw fune mëna am xewal gu nga len defal dañu ñu ko yek ba sant la motax loolu itam so fa demé dang ko gis ci dekk ba waxtu julli bu joté commerçant yépp dañu tek seeni boutique dem julli ci ca jakk ci mu ngop waxtu genné azaka bu joté ñom ñépp dañu genné azak té gis né né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sant yalla wa gox bobu man nañu wax né ci aduna bi ñom ñoo gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek ni ruhul islam mu ngi fofu lolou ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' a'atasha isma'ilu 'atashan shadidan faj'alat hajara tabhathu lahu 'amma فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات نيني سوني مام ابراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنا فا اك دومام جا امون نونو ناك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان بانيو ديمي با نوخ ما جيخ سوني مام اسماعيل دالدي مر مو تار متي لول lolu taxone nak soxna ci djub diko woutal ndox mumu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala deet ndax ndox mi jeexna te mo len wara woutali ndox wax ne ni digeunte bobu bagante nako jurom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amon ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëgge am
tiyaba ju tol nonu dawal sa ak marwa kon nak ndike jigen ju deggon digelu jeukeram mo am barke bobu bako dem makka bo dawul sa ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yon yoy mu ko bagante lolo tax ujaaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yon bamu ko bagante jurom ñaari yon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mum ko jox mu delu si nak ci ñakare ak jaaxle guma sekk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dañ koy faral di doxlo service yu bari yonent bu yalla di waxal jibril la yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonent bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ni ko ibrahim duma gëna goré ndax ba muy dem njabotam lama bayé ndax ba ko soxna sa waxé ni ko ila man takiluna daf ne ko koñuy bayé ibrahim ni ko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahim duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xuru nga xamne fala hajir dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kadd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam am nañu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna si delu se fekk na bobu malaka mi di jibril ke dina suuf si ba ndox mi di bal ndox mi wala ngan nak mu ragal ndox mi yaq negam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu waaw wax ne ne ba legi bëgg nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kaddu hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku bëgg zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé rakbatu jibril manam kedd malaka mo ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba nat na ndax nit ñi dañu mëna naan dañu mëna sangu dañu mëna togg suñu jéy itam dañu mëna arroser kon ndox muy xéewal bi kon xéewal gu reuy wacc na makk ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jëkëram ñu ni amna ben giir mu ni ben tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jégué won nañu lool makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barab bobu hajara dekké ñu jaax la ci naw picci ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa comme ñom ay nitu all lañu ñu né picci dé ay picci ndox lañu nu ragal ni barab bele ñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di len top ba gis len ñu dal ci ténu zamzam di nan ci ndox ma ñoom giir gogu di giir jurhum biñu ñëwé fekk nañ fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñoom ñaar rek ci allu makka bo ak seen ten bu neutax mu di zamzam neena biñu ñëwé ñu ne hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu ne ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wétali la ndax suñu gox bi dafa ñak ndox comme yalla dogal na nak ya sañ ci fi nekk fi
yak sa dom ak sa borom keur dañu bëgg dal ñew dekkale ak yow waye nak ten bi sa tena suko defé danen la sam danañu na jappalé lolu la giir turkum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ñodi arab yi giir jurhum ñom ñodi arab yi arab lañu deg ñodi arab pir yi te hajara mom egypte la dekk xippe yala domam ji di ismaeil ibra la nax bayam jif la wante wax ni ni su jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom nena ko la takhafi dhama ala ahli hadhihi albalda fa innaha aynun yashrubu minha dhifanullah amma inna aba hadha alghulam sayaudu fayabniyani lillahi ta'ala baytan hadha mawdi'uhu jibril neko mu wax hajara neko bu ragal mar ndax ten bi du dey ba mukk ndax mi du jeex ba mukk kon nak bu ragal mar wa dekk bi dañu mëna xewlu ci ndox mi ba bañ fi joggé ndax bëtu ndox la bo xamné gannu yalla yi ci lañuy naan ci wa kon yalla nekké gannam yi nga xamanteni ñuy joggé ci gox bu né di ñew makka di umra ci wala ñuy ñew di acc ci yalla gassal na len ten ci barke hajara ten bo xamanteni gannam gu ñew ci ngay naan motax ku joge makka rek ñu ñaan la zamdam yaay dañ ci naan ba wutali ci yobbal mu ngop lolu suñ mam su ñu mam sarata lolu ko jibril wax ne ko ten bi de ganu yalla yi ci lañuy naan ci fofu la ko wax itam ne ko gis nga bayu gone gi sa dom ji bayam dana delusi ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delusé and ak domam ji di ismaeil ñu wara tabax barab bobu di tabarkallah ñu wara tabax barab bobu di al-ka'batul musharrafa kon bu fekke delu nañu fele ci jerusalem ci sham ci suñu mam sarata ndax hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne akay amna dom ndax amna dom ju ñu wax ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni ismaeil mo ñëk juddu mu melni yalla yabal na malakam yu tedd yoyu ngir ñaari yeuf

mumeni yalla yebalna malakam yu tedd yoyu te sey sayyiduna jibril nek ci bobba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yebal na len pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim andak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ab yonent yonni ko ci gox bobu dañu bonon nax ay goor jigen lañu won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolou yebal ci ñoom ku dindi jiko bobu ci ñoom ñu deugar bop yalla yebal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima nax dama ko bëgg may dom ci soxnam su suñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkkeeram gis nga bo amé yene bu rafet ci sa jëkkeer da fay melni bal bu ñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkkeeram am tak ndeer donte mom sax duko am way yene nako jëkkeer ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bopu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la boroma cey fanan comme lu rafet nga ko yene yene bopu dana la ko tabarakallah fay yalla ne kon dem len ne magat la waye dana ko delon ndawam muy gis bax mamay ko dom dom joju modi ishaq bi gan ñi accé di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam guma xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonenti bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dayfa kep ko xamni gem nga yalla gem bis bu mujjuba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su masana xeyte amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral teranga je mu am ci yoon yolu yalla bi mu gisee gan ñi mu bek lol dal di taw la di rendi ben yek la rendi dal di koy mission def ko ci plate yu jek te rafet dal di indil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bu ñu ñewé tek ne malaka yi ala taakulun xana du ngeen lek waye gis na ni genni wuñu seeni loxo ñi ngi tok ak seeni gram bu rek togen bu jek te yiw suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mu ragal mu melni malaka yi wax nañu ak suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mu nudul ci ñeuk rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu ibrahim ne len sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mu ne modi ne bala ngeena lek da ngeen di tuddu yalla ci ñeulbeen gi sante yalla ci mujjiga mana bala nga lek da ngeena bismillah so lekke ba nopi ne alhamdulillah neena lolu moy sama ñeego ñam fofu nak la jibril xolé mikail gestu ko niko yahiqu li hadha an yattakhidhu rabbuhu khalila jibril gestu mikail niko nak deug deug yeyna ci waji boromam def ko xarit kon nak yalla limni ibrahima xaritam la deug la ndax ibrahima mo am comportement bu ko yalla nawé ba def ko xarit neki ibrahima da dan yek yalla ci leppam ci lekam ak ci leppam motax jibril ne kon yeyna ci jam bi de boromam jappe ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak lako malaika yi waxe ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lut ñi pour ñu alak leen fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtana gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di leen ligéeyal tabarkalla mu nga mu ci wañ wa rek di leen préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate ci tabarkalla indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarkalla indi torsion yi yépp pour téral gan ñi rek jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarkalla ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuti nañu ci sabab bi tax sarata re lutax so demé ci suudi néna li tax sarata re mo di né suñu mam ibrahim ni mu sonné ci téral gan ni dugg ci tabarkalla gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cioné rendé ak fess ak alal ni mu nexé nga rendi sa alal fess ko mishwi ko son ci buy bëgg dé tégal ko gan ñi lekkuñu néna loolu mom mo doon sabab bi tax sara taré ak itam li ñu dello taranga té taranga kenn duko dello al karamatu la turad taranga kenn duko dello té am dayfu yukram gan dañu ko wara téral waye gan ñi dé téral nañ leen waye nanguñu lekk li leen téralé su diiné na loolu tax sara taré ngir yému ci loolu ndax musuko gis waye qatada neena li tax sarata re modine ciagante gi nitulot nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaka yu len wara mbugal ci te malaka yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sarata re ci kemtanu yalla sarata re itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bobu way ibnu abbas neena sarata reena ngir rek yemu ci ne naka la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam ko xamni fukki at la déssé nga am téméri at waaw magat mu xubidas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neene lolu modi sabab bi tax sarata re waaw te itam bobo wax ne ni jëkërëm mu ngi am téméri at ak ñaar fukk lolu moy yim sarata ba mu re waye nak weddi wul ne yalla mën nako ndax xam na ne yalla lu ne la mën motax sarata su diiné na waxna ak jibril niko waw li ma yalla bëgg defal nu mu mëna nekké man ma ngi magge dox bidas tollu ci sama juroom ñeen fukki at naka la mëna amé dom nenen jibril daldi jël ben bant bu waw daldi jël bant waw bant bu waw bi bimu koy jël bant baangi waw kong jibril tek ko loxo bant bi nutax toy xib melni dañ koy soga dagge legi ci garab gi fofu nak la ko jibril waxe ne ko ki mën li mën na la may dom ci sa âge bi nga toll fofu nak la xelam dalé mu am yaakar ci ne ak yaqeen ci ne yalla nana ko may dom mu bekk lol wante ku ñu wax akrama di borom xam xam bu reey neena dhahikat bi yalla wax neena du retan neena lim ci djublu mbeureut la mune ay hadat hadat fil waqt manam biñu ko biko malaika yi waxe ne ko sa soxna si la yalla bëgg may dom neena sarata dafa dadi indisposé ci sasi dadi gis baxam motax dhahikat bobu ñu ne doko fi re waye da nga nan gis na baxam ci sasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dhahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dhahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serigne bu mag bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaq gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ne alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri ismaeil wa ishaq inna rabbi la sami'ud du'a suñu mam ibrahim ne mangi sant yalla mi nga xamne momam may ci samak magge dom juñu wax ismaeil ak dom juñu wax ishaq neena sama borom dal ku deg ñaan la te koy nangu ñaan la mu melni kon suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi ismaeil ak ishaq ishaq nak mu fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joggé juif yu bari ci la nu joggé ci la yonent yu bari joggé nak ishaq mi mu tur yaqub mu jur al asbat mudi yusuf ak mbokam ci cialale gogu ci la yonent yalla musa joggé ba tabarakallah yonent yalla daoud souleyman ñom ñep ci fofu la ñu joggé tabarakallah mudi ismaeil nak ci cialalem ci le sayyidna muhammad feñe kon lool rek moy sabab ñu né ibrahim modi abul anbiya modi bayu yonent yi waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

0: lolu ci waxtaan wi di ñew ci leen ci duggu nax tubarkala li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit ahmed sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi te di ko rafetlu di ci jital nak suñu serigne tabarakallah di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaj abdou yalla yalla yok leral suñu mawdou ñu koy gëreum diko sante ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallah di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak ne walaythu yasri sirruhu lil furhadi gaynde secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolu dal nako ci bayam don na bayam ci xam xam don nako itam tabarakallah ci jikko don nako itam ci bëgg diini ak diko topoto kon tabarakallah ci mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah kado bi nga xamne yonne nga ñuko ñu ngi la ci sante di la ci gërem
1: qul rajim bismillahir rahmanir rahim ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

bopu nara am barke nopuy deg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barke lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaari nopuy deg ndigal batax ñu ne ajabahu ismaeil fi birrin wa sabr wa sabrin wa iman ونكو يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين متنتكو نكو يو سما باي ليلا يالا ديغال دفكو إن شاء الله فسيننا مون تي ليلا يالا ديغال تي مان متخ ني كانت هذه المحنة الأليمة ابتلاء من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه يني نتبري بيت متتلو نخمن يلا نتونكو ينتم دي خريتم Ibrahim neena kemtan bu reey ngi ci bu nit ñi wara waro leçon bu magi ngi ci pour wonene yonenti fañu tollu ci ngëm ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax Ibrahima attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax jidi Ibrahima Ismaeil nangul na bayam momitam ngir tokku ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñ mam Ibrahim waxtan nak dom ji ba mu nang mo dem ci nday jene ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday je itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jeukeram rek la beug jeukeram rek la deggal muné ko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk la wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn beug beug nga gis ni ci walu aada ku ne xamna ni jigen na gëna naf ci dom mo gëna bëgg doomam fuuf motax ba waji ñëwé né yonent bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonent bi né ko sanday mu né ko top kan mu né ko sanday mu laaj ko ñett yoon yonent bi né ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wané né nday mo gëna bëgg doom waye Hajar gëm gu wir gu nekk ci mom ak xam lan modi akku sey lolou tax mu nangul lolou jeukeram xamne sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laaje sa dom nang ko ko jox mbokki fiñu tollu ci jamono yalla laajul ben nit domam pour rey ko waye nak laaj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolu sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajoon suñuy dom sax laaj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko Hajar defé ak suñu mam Ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettream bu reey bi di alquranul karim shari'am bu reey bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi shari'a al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi dugal len ci daara yi ñu jangal len alquran ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu djub lañuy am mak ñoo xamanteni dañu yenu rew mi yobbu ko fu sori waye kon
li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jangé leçon bu reuy ndax ki tabé ci jël domam maye deretam maye roham ko fokk na ni du jël domam mukk diko duggal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangé école pour bo maggé tabaxal ma kër dedet nit ëpp na fofu waaw dama dama ëpp na fofu jëlal sa dom nga yobbu ko ci dara ñu jangal ko mu xam yalla ndax yalla daf ne won yonenti bi ay bi ñëk wacc ci alquran modi batu jangal iqra waye jangal bobu lu ca top bismi rabbik lu nit wara ñëk jang modi tawhid bu mu ko mëna may ngëm gu mu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour mën ko xam mën ko jamo iqra bismi rabbika alladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digënté ibrahim ak domam ji di ismaïl ak soxnam di hajara yalla dogal ismaïl ne bay so ma dé ray nga tak samay bëtt nax ray dafa tiss té itam dom dafa jégé xolu bay ba amana suñu jakarlo malay xol doma mana ray té so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama bëtt ndax suñu ñaari bëtt duñu mëna dajé motax muniko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muniko takma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muniko itam soma dé ray na nga nam paka bi ba mu ñaw nga nam paka bi ba mu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paka bi ndax day dafa metti bu ko defé ma gaaw sedd muniko bay so maray ba nopi so delo keur ga nang ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam nama ñaanal muniko itam mu bu mi ma sol num ko summi gannaaw bo ma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mu ma koy xolé mu ne ko souvenir bo xamne mën na ma ko fateliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi mu ne ko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa way jof yow de li yalla digle nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bek na ci domam lu jitu mu koy ray te wuy jur ba xolam sedde ci domam dom ji am ngeureumal yalla waye wuy jur bu xolam tang ci domam ji am sanjum yalla merum yalla wala iyadu billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay seral seeni xoli wuy jur ndax yalla neena bala ma mere ben ko ne damay xol ndax ñaari wuy juram mere nen ko wala deet buñ ko mere ma mere ko buñu ko gëreëmé ma gëreëm ko kon ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari wayju merum yalla mu ci merum ñaari wayju waye ismaïl mi de am na ngeureumal yalla ndax am na ngeureumal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bamne ngod tak na beut ye jubale nako penku waye deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana ismaïl wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi
daldi tek ci pot gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namé paké bi ak namu ñawé mu tekku ci pot ga daldi tawal paké bi dem ak delusi def ko ay yoon dagul ismaïl ne ko bayyi deppuma jël paké bi nga tek ko ci sama dok manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba léegi deful ben effort pour mëna génn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xéewal ñu bakkar ñi ré contane waye bu len yalla tégué natou lu mu tuti tuti ñu ciow ba ñepp jëppi len xolal ki di ismaïl mom japp na né natou yalla bi du natou xéewal parce que da fay yok ay gratam motaxone way kat bu mak ba nitu yalla ba soufyanke ba serigne bu mak ba sidi hajji malik si radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musabbirni ala bala'ika ya rahman ya allah ne yalla mangi lay ñaan natou boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolou la julit bu ne war di ñaan motax mom goor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bom bu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dagul neke bobu yalla daf don natou fu ibrahima tollu ci mom lool rek la don natou ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautioné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natou la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom jadi de ci façon bobu motax yalla rocc ci secret dag ci paka ba boko xole da ngay fokk ne man na dag waye yalla rocc na secret ba mu gëna noy wuteen motax ibrahima bombu tuarkal xamna ko jël wuteen diko bombu ci batu nit pour rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continue won itam dana fa yag ndax yalla mo rocc secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggunu nu ci lim leen digal pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidina jibril né ko demal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïla malé ñu warona rendi amna ci qissa ka di ñu wax ni yalla daf ni jibril so yéxé bañu ray ko dana wacce say grat ni ma wacce gratu iblis motax ñu né distance ba lamuy guddu yépp ci xefa xippi la ko jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toxi ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko bégal sa borom moma yonni neena gërem na la ndax lim la santone def nga ko gërem na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam gërem na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terele kuy milé neena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di ismaïl wax ne ni lolu mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba
ak jamono ba nga xamanteni ci lañu warona ray Ismaïl bu ñëwé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu di ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni ku ko def am ci ngeenel yu reuy motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kat liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflantek way rafetal ni mu melni fofu wax ne ne ñenti cyant jibnanu fa cyant bu ñeek gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexem ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ni li indi sanni jamra modine iblis modon influencer ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dundayatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nangu wax ni ibrahima di ko sanni ay xeer bu fu ko bëdd kon nga gis ne kon iblis momu aké pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytané kon yalla xébul iblis donte wax na sax ni inna kayda shaytan kana da'ifa yalla néna pexem shaytané pexem doye di la waye nak shaytané bu don mom dong la du mënal nit dara waye nak dana travailler nit ba nit nek shaytané ni mom su ko défé nak fofu la yaq ga di gëna reyé motax ibrahima sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digal mune alhamdulillah ismaïl itam sant yalla bu baax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax ne ni jibril itam ci bopam neena alhamdulillah sant na yalla bu baax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkon ibrahima ray ismaïl kon danañu ko wacce niñu wacce iblis xarme itam sant na yalla ne alhamdulillah mangi sant yalla man niñu joté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cyant yoy yeb yalla ko mom motax boné alhamdulillah mo ndar kep mbolim xaji cyant yoy di ñent yeb lillahi dafa delu ci yalla

suñu mam Ibrahim alayhi salam sant na yalla, dom ja Ismaïl sant na yalla, sayyiduna Jibril sant na yalla, xarma itam sant na yalla. Waye cant yu jip yep ci yalla la delu. Mu melni mbir mu reuy amna fofu, mu di natou bu reuy bu dugg keur sayyiduna Ibrahim, ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ. Motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi dhabhin 'azim. Nat yoy nak duñu fi jog ba muko yalla ñimu am ñep daf leen di natou. Kon nak so joge jëm ci yalla xamal ni so bu nga man ni go natou, so bu nga yoonu natou, na nga fexé ba la xassa yu muñ, ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon wa do ko wacc. Mu melni téggu nak ci siratal mustaqim la kullu yomb, motax nit daf ko war di ñaan sa suné. Lolo tax su di julli so bakke yalla bamu bik lam koy ñaan modi ne ihdinas siratal mustaqim, yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi. Kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxoñe wax yonent bi ne ko royal Ibrahim, dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé. Lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jif yi ak julit ñi, ndax jif yi dañu wax ne rayuñu Ismaïl mi Ishaq lañu ray. Ciow lu reuy amna ci, wante li ñu mëna wax daal moo di ne ñoom jif yi suñu delloo ci tawreet dañu gis ne Ismaïl mom la no rey, ndax lolou moy li weur ñu bindu ko ci sen tawret. Waxu ñu nak tawret yi nga xamanteni dañu ko falsifier, waaw tawret yi ñu falsifier waxu ñu ko, waye tawret bu weur bu buñ ci dello dañu gis ne kañu rey modi Ismaïl. Motax borom xam xam yi wax ne ne ku ci deme ni Ibn Kathir, so deme ci tarikhu Ibn Kathir neena innama hamalahum ala hadha hasadul arab fa inna Ismaïl abul arab alladhina yaskununa alhijaz alladhina minhum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walidu yaqub wa huwa israil alladhi yantasibuna ilay. Ñu ni li nga xamanteni mo tax jif yi wax lolu ne rayuñu Ismaïl rendi wuñu Ismaïl Ishaq la nu ray du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi, ndax Ismaïl ci mom la arab yi joge. Te itam li mu def dafa reuy, muñ gi mu takkoo salitul benn yoon gëm yàlla gu wér gi nekk ci moom, loolu képp koy borom pas-pas ñeewe nga ko. Ñu ne nag daraja jooju yellul ci Ismaïl ci Ishaq la yelloo, loolo tax ñu nangu cër boobu di ko jox ku ko yeyowul ku ko moomul. Te ñoom ñaar ñépp di ay yonent yu baax, ndax Ishaq yonent la Ismaïl yonent la, waaye nag yàlla ku ne ak ngëneel bam la jaqleel ngëneelu ray gi ci Ismaïl la. Ismaïl nag mooy maamu arab yi, moo tax arab yi di tiitaroo loolu. Jif yi mënuñu ko supporter, ñoom itam ñu yëkkati seen làmmiñ bind wax
def seedi discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna goor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëstu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax ku jadd yon la ni wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ne suñu mam ibrahim def na ko ci dundum waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihu al-mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeeli ci imam ahmad mu jeeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalath kadhibat neena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxé né mana ba nga xamanteni dekk bamu dekkon ba mo nekké ndaw té wa dekk ba doon jaamu xërem té ñu amon fête gu reey ga té ñu gennoon ñom ñepp dem ci fête ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dekk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé waye lolu ba tay rek doole l'islam la deugural l'islam la kon fen wuy defar la té dañ né deug guy yaq mbokk fen wuy defar mbokk ku gën waye deug gu yaq tawhid fen wuy defar tawhid ku gën mo tax ñu né kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahima convaincre ñu bari bañu delusé ñaarel ba modi ne ba mu daanele xërem ya ba yépp daanu mu jël semiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp bayyi xërem bu mag ba jël semiñ ba nak wékk ko ko ba wa dëkk ba delusé té tuumal ko bañu ñëwé taaj ko ne ko ndax ya def li daf ne xërem bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamnako kon laaj len koko magnya xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yeyna len ñu tourne ne xam ngeen ni suñu xereem yi do wax ibrahima ne wa kudul wax du deg soko waye du la wuy so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko waaw koku lutax ngay wax ne mola mola mom moy sa yalla ngay sukku diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne seen xërem bu mag bi moko def neneen lolou defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defon lolou yonentibi sallallahu alayhi wasallam moko wax neneen itam bi ko ñettel modine ba mu jaari egypte te bur ban nangu jabar ja soxnam sa nar ko say saye kérok bañu ko laaje ki sa lan la daf ne sama sœur la waaw sama jigen la menen lolou itam wax deug yalla fen la ci mom waye fen wa dagan la ndax dafa wax ne sama mbokk diine la dama ci nam lamu nam ci uxtu ba modi ne sama mbokk diine la kon soxnam la mbokk diinem la nenen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundum yonentibi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad bu ñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallahu suñu mam ismaïl jappale nako ci ndax gis ngeen ni jibril bi mu ñëwé daf né woon bi muy ñëw di may hajara zamzam
daf ko wax ne ko goné gi dé dana mag and ak bayam tabaxal yalla fi ak nek wax bobu jibril moko waxone hajara motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da zalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu isma'il وكان بناء إبراهيم للبيت الحرام بأمر من الله عز وجل يننك بيغا خامتيني مودي بيت الله الحرام دي الكعبة المشرفة غناو باغا خامتيني سوني مام إبراهيم جوغي ناتي مبيري ميرو راي غاك يا تي توب نانا تي لي جوب نك تي نديغلو يالا فاسيني تبخ نيك بوبو دي نيكو يالا mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neko wa iz bawwa'na li ibrahim makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir baytiya lit ta'ifina wal qa'imina war ruk'i sujud yalla ne yonenti bi fatalikul sana tongo yonenti buñi wax ibrahim bamako woni barabu kaaba ga pour mo tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reeron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko ñeuka tabax waye ci mbundum yonenti yalla nuh ma ci lolu bari yaqo ci lolu bari yaqo bi ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolou nak mo sulli fondement neeg bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki khasab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolou mu yebal motax yalla ni yow muhammad fatilikul bama wani ibrahim barabu neeg ba pour mu tabax ko lamako waxon nak man yalla modini tabax ko fexhe ba lepp lu di xërem nga dakh ko fi setal ko bañu bañ fe jamu xërem fexhe litam ba kenn bañ ma fe bokalé ñu ni xërem yoyu yalla don bañ modi xërem yi nga xamanteni giir jur gum ak amaliqay ñoko fa indi won nax giir gogu ñuy wax giir jur gum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka nax gox yañu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñu ëndalé won seeni xërem tek ko ci wetu kaaba gi daan ko jaamu yalla nak ni ibrahima xërem yoyu na fi joggé xërem yoyu nga xamni giir jurhum ak amaliqay ñok fi indi na fi joge ñi ne lu jitu ibrahima di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaam yalla téré ko xërem yoyu pour ñu jaam ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ku ne xamne ni ibrahima le ko jele sen dekk mu gaday joge iraq joge babil jaar ci fi mu jaar yep du dara ludur rek xex xerem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir baytiya lit ta'ifin modine yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokalé itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabax kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey daf ci feñ ay mbir yu mag daf ci feñ lolou nak
tabarakallahu waxtu wi def ñu dab fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سنتي يالا جولدي سيدنا محمد جولدي أي نيوم أكي صحابة دلو سنن چي كاتون يالا أك مباخم چي سن إميسيو كلمة الحق sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit Ahmed Sam ñi ngi won ci iswaru sayyiduna Ibrahim alayhi salam ci waxtan mi ñu genn ñi ngi won ci nigal bi mu am ci tabakh kabe gi motax قد ذكر ابن الأثير في تاريخه أن إبراهيم قال لولده إسماعيل إن الله أمرني بأن أبني له بيتا، وقد أمرك أن تعينني على بنائه. يعني ديكنتي تاريخ ابن الأثير tuduna ca wax ni Ibrahim wax na domam je Ismail ne ko yalla ma jox ndigal ci pour ma tabakh kaaba gi te itam jox na len ndigal ci pour nga jappale ma ci tabakh bi. Ibrahim di tabakh, sayyidina Ismail di ko jotale xeer yi. Mu nekk liggéey bu yiw boo xam ne fàggu nañ ci tiyaaba ju bari, fàggu nañu ci yiw bu bari, ndax yàlla lu mu digle soo ko defee rek am ci tiyaaba am ci yiw. Kon doom ji mu ngi dimbali baay bi ci ndigalu yàlla, te moo di yëkkati néeg bi njëkk ci kaw suuf, ndax mooy néeg bi njëkk tegu ci kaw suuf مجيء الكعبة المشرفة. وأي بنيت تبخ كابجي وخنا نني إبراهيم وخنا إسماعيل لكو ائتني بحجر حسن أضعه على الركن ليكون للناس علما. إبراهيم وخنا إسماعيل لكو اندل ما بين خير برفت ma teg ko ci pied bi, su ko defee xeer boobu mën a nekk xeer bu boo xamante ni alam lay nekk ci nit ñi. Foofu nag lañu wax ni yàlla dafa yebal sayyidina Jibril ne ko demal nga wax Ismail ne ko mu dem ci montagne Abi Qubays, am na fa xeer bu tedd bu ñuy wax xajarul aswad, mu jël ko indi ko. Moo tax ñu ne bi Ibrahima yónnee Ismail pour mu indil ko xeer wu rafet ci ndogalu yàlla ak namm-nammam, ci la Jibril ñëwee
jox ko xéeru tedd wowu ñuy wax hajarul aswad moom la teg ca ruknu ba moo di xéer woowu nga xam ne ñiy aji ñëpp dañ koy njëkkante pour fóon ko ndax fóon nga tiyaaba ju rëy daf ci nekk ngëneel yu rëy daf ci nekk waaye l'islaam diine jàpp ndal la nee na soo ko mënee fóon baax na soo ko mënul bu rey sa bopp soo ci mënee teg sa loxo baax na soo ko mënul demal ba tiim xeer wa rek nga def sa junj su ko defee continue looloo gën ngay dem di buuxante ba ñu gaañ la fa diine ji diine jàppandal la diine yombal la yàlla teguñu ci benn coono xeer wu am solo woowu di hajarul aswad sayna ismaïl moo ko indil ibrahim mu teg ko ci rukn ba moo tax ñu ne fa lama rtafaa al bunyan kaana ibrahimu yaqifu ala xajarin wa ismaïl yunaawiluhu wa hada alxajar alladi yaqifu alayhi ibrahim huwa maqaamu ibrahim ñu ne am na benn xeer wu nga xam ne bi suñu maam ibrahim di tabax kaaba gi xeer woowu ca la daan tabax ca la daan taxaw ismaïl di ko jot li mool yi muy tabax ñu ne xeer woowu nag mu daan taxaw di tabax moom la ñu tuddee maqaama ibrahim ku dem màkk danañ la ko wan kon ku dem màkk danañ la wan hajarul aswad danañ la wan itam maqaama ibrahim mooy barab ba mu doon taxaw doom ji di ko jotali xeer yi muy tabax barab yooyu yépp yàlla daf ko bàkkeel mu mel ni suñu maam ibrahim alayhi salaam noonu la dimbalantee ak doomam jooju ci tabax kaaba gu màgg googu ba tabax ba mat sëkk gannaaw ba tabax ba mate yàlla nangu na ñaan ga mu ko ñaanoon ndax moo ko waxoon ne ko na nga nooyal xol yi wa mat leen ñu ñëw ci barab bii ndax ñu mën fi indi wërsëg wu sama njaboot gi dunde yàlla nangul ko ñaan googu def barab ba itam mu di barab bu ñu wóolu di barab bu jàmm ak salaam yàlla soril fa ay soril fa picci xoo moo tax suuf sib màkka fa ëpp jàmm loolu nag lu leen yàlla jagleel la mu def itam barab boobu mu di barab bu yàlla barkeel ci wàllu wërsëg ndax moom Ibrahim moo ko ñaanoon te wërsëg wa nag di wërsëg wu dagan moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ko ci alquran ne awalam nu makkin lahum xaraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharahum la yaclamuun nee na yàlla subhanahu wa taala nee na maa jàppandal makk ci ibrahima ki sëtam mu nekk barab bu ñu ormaal barab boo xam ne danañu fa yóbbu luy ñore fu ne lay ñore Chine ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Afrique ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Amérique ñu ngi koy yóbbu màkk kon màkk lu baax fu ne mu nga fay dem loolu la alquran wax yàlla nag ne loolu rizqan wërsëg la min la dunna bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk wërsëg la bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk ci sababu ñaanu Ibrahim waaye liñ ne tujba yujba ilayhi thamaratu kulli shay maanaa li yàlla wax ne màkk googu meññantu lu ne dana fa ñëw nitu yàlla yi meññant boobu ñoom firee wuñu ko meññant pom wala banaana wala dugub wala ceeb déedéet ñoom ñu ngi ko firee meññantu ñi gën ci nit ñi
nenen dal makka ñi gën ci nit ñi dañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am nañu ngeenel ci ñi fa demul waaw motax ñu ni qala ba'dul 'arifin man yata'allaqu bi baytillahi al-haram wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyari al-khalq ñu ne kep ko xamni sa xol ajuna makka nga bëgg ko lol neena am yitte yi dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax samaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana leen yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu makka kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeenel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal faratalé ci yow motax ñu ni suriyé yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ci tabax kaaba ga yalla daf ko diggal pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sell bobu waye bi yalla waxe lolou ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu dégg ñu ni yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yokku sa kaddu ba ñepp degg ko waye ibrahima ci tabarakallahu ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ni ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutone montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yep da mu dadi wote ci bat bu kowe wax ne ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mun yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu gore ba ñu ne neeg bu gore bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yeb kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lap ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba deme bu mursusi wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yëkëti rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al-atiq ñu ne suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bogu di jabalu abi qubays wax nañu ne bimu waxé wax bi ne inna allaha qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg woté motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal ard wa ma fi aslabi ar-rijal wa arham an-nisa neena wote mbobu lepp lu nek ci digeunte asaman ak suuf degg nga ko neena itam ñe ne kon ci seen digg way jur yu goor sax degg na nu wote ba ñinga xamne mën ni yu len ci seen digg way jur wu goor degg na nu wote bobu neena itam ñi jigen ñi jotona eumbu te juddo guñu ñu nek ay mbemur ci seen biiru wayjur degg nañu wote bobu kon ñepp ko degg ñu itam wote bobu ba mu amé neena kep ko xamne yalla dogal na ci yow nga namma aji makka neena wuy nga wote bobu
motax neneen ñu wuy ji ñu wuyu kérok ba Ibrahima woté ñeneen la bayka ñoñu rek ay acc ñu ne fa man labba marratan kep ko xamne ba Ibrahima woté benn yoon nga wuyu won benn yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yoyu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne wuyu nga lu upp ñaari yoon ni nak kemta layu la nga wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jooni yoon lay aji ki wuyu fanwer yoon lay aji ki wuyu fukki yoon lay aji ki wuyu ben yoon lay aji ki wuyu wul nak du aji waaw ki wuyu wul du aji dañ ne wote ba ñepp deg nañu ko waye ñu wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallahu yalla nañu yalla boole ci ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën di fa dem ak mune ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reuy motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran ni ibrahima wa adhin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé ya'tuka ñu ne kaf gi delu wul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yaani ya'tu makanak te modi al bayt so woyé nit ñi danañu acc fi ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamné dañuy war ya'tu rijalan amna ci ño xamné dañuy dox wa ala kulli damirin amna ci ño xamné dañuy war seeni naru goor wala seeni gelem waaw ci jamono yi aji ci gelem xewé légui nak ñangi aji ci bato yi di aju itam ci avion yi waye dal yalla mom bu ye wax day set la tolok tabarakallah xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla neena dana ñu ñëw joggé ci yoon yu sori bo bo suralé na ni am na ñuy joggé sénégal ak mune sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dagg seeni biye ànd ak coono bu rëy ak cofeel pour dem ca barab bu sell boobu moo tax yàlla ne yatina min kulli fajjin amiq danañu ñëw jóge ci ay yoon yu sori mu mel ni ngëneel bu rëy am na ci diggante dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp koo xam ne suuba nga yoonu màkka di ko dox neneen tànk boo yëkkati danga ci am juróom ñaar téeméeri rafet rafet da nga ko ci am tànk boo séqi da nga ci am ngëneel yu toll noonu ci ki nga xam ne dafa dox ki nga xam ne dafa war nag neneen kooku dana am juróom ñaar fukki ngëneel ci tànk bu mu séqi moo tax imam shafii radiallahu anhu moom wax na nee na al mashyu xayrun min arukub kon nag kii dem màkka dox moo ëpp ngëneel kii dem war waaye imam malik radiallahu anhu moom nee na war bi moo ëpp ngëneel ñu ne ko lu tax mu ne ndax yonent bi ba mu doon aji dafa war doxul bu fekkonte ne dox moo ëpp ngëneel mu ne kon mu dox waaye képp kenn ci ñoom ñaar sa wax ngëneel yu rëyee ngi ci lu ñu mën a royee ngi ci moo tax yàlla ne woowal nit ñi yow Ibrahima li yashhadu manaafia lahum
ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يالني

njeriñ yo xamne dafa match ci walu aduna ndax amna ño xamne ñu ngay dem makk ci jamono ay acc waye dañuy defi commerce sen commerce bobu dana len fagul njeriñu aduna amna ño xamne itam dañuy dem pour aji rek pour fagu fa yolu yalla ñoñu itam dañu fa amé tiyaba duñu deg sen bammel su ko defé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamné fan yu ñu xam la téragné ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né bisu arafal am ñu né dédét bisu tabaski la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu né dédét fukki fanu dhul hijja la modi al ayyam modi ayyamul ma'lumati mu melni kon suñu mam ibrahim am wow ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogo ne ibrahim wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam ibrahim am modi ne mom mo ñeuk duggu ne ko goor ni ñuy tuddé xarfal mu ko ñeuk def motax am na ci ngeenel gu reey lolu tax itam mu nekk sunna ci kep ku di julit war nga dugg ni gu gor sunna la ci yow soko deful sak lab dess ni kewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu juddu walé tabarakallah dugg ni gu gor mu melni mayu yalla la ci ñom bokku na ci suñu mam adam ak yonent yalla shif ak yonent yalla nuh ak yonent yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu baax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa juddu walé dug negu ko lolou so demé ci téré sire yépp bindu nañu ko sir hajj mali si way ko ci khilasud dhahab fi sirati khair al arab ني وإذ أتى كان مسرورا يقال ومكحولا كما كان مختونا بلا ألم نينا يننتبي بمو جدو نينا فكنا پريبارينا نكو تبيرو ويجرم بدفر جنبخم نينا بمو جدو دفع جدو علي جنبخ بوير بوخم انتني تبارك الله amul ben gañu gañu amul dara neena itam bimu juddo fekk na tusugal nañu ko tusugal yu rafet tabarakallah mu melni dañu ko wajale tabarakallah ca aljana ba nopi mu soga ganese aduna niki nonu itam bimu ganese aduna maana bimu juddo fekk nañu ko itam mu duggu negu gor lolu taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahim jaar ñi ñom jottu ñu fay jaar watax ñu ni waxtan wu reey doxna digënté suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax arada ibrahim an yataraqa min ilmi al-yaqin ila ayni al-yaqin suñu mam ibrahim dafa dem ba am xemmem tefu deng joge ci xam xamu yaqin deng jëm ci liñuy tuddé aynul yaqin xam nga mak ñi dañ né ñetti xam xama am xam xam bu ñëk bi aynul yaqin lañ koy wax xam xamu ñaarel bi aynul yaqin lañu koy wax xam xamu ñettel bi haqqul yaqin lañu koy wax ilmul yaqin ci misal

0: ñu ne la dee am na nga gëm ko, waaye mosuloo gis ko dee. Kon ci ilmu rek nga yem, àggaguloo ca ayn. Aynul yaqin, gannaaw ba nga xamee ne dee am na te mosuguloo gis ko dee, léegi nag doom ji nga jur dee na, nga yëngal yëngal yëngatuwul, gisatuloo mu noy, nga teg ko ñaari fan ñett, gis yaram mi commencé yàqu. Kon yow léegi yaa ngi ci aynul yaqin, ndax gis nga ko dee. Bàyyi ba tey rek sa xam-xam des na, ndax xabaar nanu la nga xam, gis nga. Léegi nag ba des te mooy xam-xam ba gën a wér mooy yow ci sa bopp nga dee, su boobaa nag àgg nga ci xaqul yaqin. Ñu ne nag suñu maam Ibrahim xam na ne yàlla am na, moo di ilmul yaqin. Xam na itam ne dekkal am na, mu di ilmul yaqin, xam na ko ndax yàlla wax na ko, waaye mësagul a gis fu yàlla di dekkale. Mu bëgg a toxu nag ci ilmul yaqin, jëm ci aynul yaqin, te moo di yàlla wan ko ni ñuy dekkale. Mu waxtaan ak yàlla ne ko, dama bëgg nga wan ma nooy dekkale. Loolu la yàlla di nettali ci alquran di ko wax yonent bi, ne ko wa idha qala ibrahimu rabbi arini kayfa tuhyi almawta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Yonent bi yàlla ne na ko, fàttalikul ba ibrahima dee wax ak man, naan ma yow sama borom, wan ma naka ngay dekkalee way deeñ. Nee na ba ma laaj ko sax, ne ko ndax xanaa da nga gëmul, mu ne ma ahakay gëm naa, waaye dama bëgg rek àgg ci aynul yaqin, ndax sama xel sama xol gën a dal. Ñu ne innal masalata min ibrahim lam tu'rat min jihati shakk walakin min qibali ziyadati alilm bil ayan fa inna alayan yufidu min almarifa waltuma'nina ma la yufiduhu alistidlal. Mu ne laaj bi ibrahima laaj yàlla wàllu dekkal, nee na du dafa am sikk ci ne yàlla mënul dekkal. Déedéet dafa fekk ne dafa bëgg rek dollee ko xam-xam ci jàkkaarloog dégg dekkal yàlla di ko def. Nee na ndax li ñu la wax nga jàkkaarloog moom, ci ngay gën a ëppee xam-xam ak kóolute ci loo xam ne dañ la ko tegtal rek mu yem ci wax. Mu mel ni kon suñu maam Ibrahim laaj boobu mu laaj yàlla, ne ko dama bëgg nga wan ma nu ñuy dekkale, du laaj bu ñàkk teggin ci digganteem ak boromam. Diingatu ko, amul dara lu muy sikk ci ne yàlla mën naa dekkal, waaye dafa bëgg a dollee ko rek ci xam-xam. Gannaaw ba yàlla xamee loolu xam gu wér, ca la wax Ibrahim ne ko fa xuz arbaatan min attayr fa surhunna ilayk thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna allaha 'azizun hakim. Yàlla ne ko jëlal ñeenti picc. Ñeenti picc yooyu nag borom xam-xam yi wuute nanu ci, ndax soo dimi Cable Ibn Abbas nee na piccum xarnuuq la ak tawus ak xamaama ak diik, mu di seq. Ñeenti picc yi la picc mu ñuy wax xarnuuq ak picc mu ñuy wax tawus, mu di jàmm jóg, ak picc mu ñuy wax pitax ak seq, ñu gën ko miin ci ganaar, ganaaru seq. Loolu la Abdoulaye Ibn Abbas wax. Suñu demee ci Akrama, et Akrama nee na picc yooyu xuraab la ak tawus ak xamaama ak diik. Nee na piccum baaxoñ la, ak jamu job ak pitax ak seq waye gisunu ci alquran fenn fu mu tuddé turu picc yoyu pour léral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ni suñu mam ibrahim jëlal ñenti picc nga rendi len suqi len daggate len suko defé nga jaxassé sen yapp ba mu jaxasso nga set ñenti montagne amna ñu né ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tibbu sekk tek ci montagne tibat benen sekk tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw bu mu jaxassé sen yapp jaxassé dunqiya jaxassé yépp yalla nak ne ko soko defé ba nopi nga wo len ci sen tour nena soko defé dé danañu la wuy ci ñom ñepp dana la won itam ni may dékkalé ba nga xam ko xam gu wër mu di aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi picci ya suqi len jaxase donk ya jaxase yap ya daggate len daggate yu sew nu mu gëna compliquer rek non la ko defé amna ñu ne ba mu len rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamu jof fi téy bop pitax téy bop baxoñ bo le ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak donk yak yoy nak la jaxase sédel len montagne yi waye bam ko defé mu daldi wo ne yow baxoñ bi ñewal nga gis la baxoñ bi mom yépp la cey donk mu ngay naw di fekante la cey yap mu ngay naw di fekante la cey deret mu ngay naw di fekante ba baxoñ ba dacc bindam yépp mat bob bi rek ci dess mu waxu ci Ibrahim ñew ba Ibrahim xamni li piccum baxoñ la mu jël bop sekk gi bëgg ko monté ci baxoñ bi bañ niko def jinjju bu koy wane lolou du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamu jëb bi mu bañ ba mu jëlé bop baxoñ bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dékkal ko ci saasi mu mel na mu melone dara manké wu ci picc ma daal di feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey dunku fekante la cey deret fekante la cey yap fekante yep Ibrahima di jakarlok mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deutmal ci Ibrahim bi mu ñewé mom itam essayé na jël bop tabarkallah pitax mu bañ mu jël bop jambu job mu bañ ba mu jëlé bop sekh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tégué mu yem ci sekk yalla dékkal ko lepp mat tabarakallah mu daldi waxu momitam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yépp ba picci yépp mat motax yalla né ko wa'lam na nga xam yow Ibrahim ni annallaha niki yalla azizun moy aji not ci lepp lepp la man darata wu ko hakimun moy ki xereñ ba lu mu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reey la won ci Ibrahim suñu mam Ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut ba mu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax neen ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dañ ne al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin moy deug deug ngeum bu ci nit aggo rek ngeumam dess na mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal ard li yakuna min al muqinin wa yaani li yakuna min ashabil yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéeti xam xam yo xamné ci la amé grade bi ñuy tuddé yaqeen motax dik na ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxné as-sabru nisful iman wash-shukru nisful iman wal yaqeen huwa al iman kullu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam néna ngëm néna muñ moy genn walu ngëm waaw muñ moy genn walu ngëm néna itam sant yalla moy genn walu ngëm néna itam yaqeen té modi am koolute ci sa borom néna modi ak ngëm nak budé sétu ngëm néna modi am yaqeen xam nga ki muñ sax genn walu ngëm la am am lu mu déssé ki sant yalla genn walu ngëm la am am lu mu déssé waye ki am yaqeen mom moy ki am ngëm gu mat motax so delu wati ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni as-sakha'u min al-yaqeen wala yadkhulu an-nar muqin yonnati bi neena tabe ci yaqeen la bok neena itam kep ko xamne ag nga ci gratu yaqeen neena do dug safara mukk waaw lutax mu ne tabe ci yaqeen la bok xam nga alal dafa sax ci xol kep ko xamne aggulo ci al yaqeen so de joxe kha bo de joxe ci sa alal da ngay calculer waaw ku aggul ci yaqeen so de joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqeen daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ de joxe tabarakallahu ñi am yaqeen buñ de joxe duñu calculer parce que dañu am ngëm gu wuur ci seen borom ni li ñuy joxe pertu ñuko yiw la wuñuy denc ci seen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci mangazem ci wursuk mu upp liñu joxe te buñu joxe yalla dana indi lenen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci xare tabuk sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu bo xole limu gëne umar ibn al khattab du dara ndax lepp lu mu def umar def nako waye li nit di gëne nit ci xol lay nek ci degeere gëm yalla yi la waye nit mën na julli nga julli mu wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox azakam valeur moy fa xolam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su di genné azaka daf koy def ak mbekté ndax xamne ni limuy joxe yalla la koy jox mais amna ko xamni budi genné azaka xolama ngay agni ndax budul won ak nit ñi sax du ko genné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit len ño bokk même action bi mais nak degeere ngeum yu tollo wuñu lolo tax pay ya du tollo grade ya du tollo ci jayshul usra sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu yonent bi dafne kune nga la nga manam kune dafne na nga indi participation bu am solo kérok umar ibn al khattab dafne li abubakar di meuna joxe yep ak li xolam di reey yep ci yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw mu dem xaj alalam indi genn walegi tok di xaar abubakarin mom fogg na ne def na ndam lu reey bi sina abubakarin ñewé mom dafa jox yonent bi lamu amone yonent bi ne ko lo bayyi keur ga mu ne ko yalla la len baye bayiwuma fa dara xana yalla la len baye la baye njabot gi depense suba sax bayiwuma ko fa lolou modi al yaqeen tabe gogu nek ci abubakarin bamu meuna jël leppam joxe ko koku su amulon gratu yaqeen du ko meun wa su amulon gratu yaqeen du ko meun lol grat bogu nak mo nekkon ci suñu mam ibrahim motax ñu ni suñu mam ibrahim bokkon na ci kentan yi gëna reuy ci mom modi ne bu xiyan amul gan du kontan du bet bala beg rek am gan teral ko teranga gu ñepp di ciow nak lolu bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikom yu kawelam ci ru yalla am reyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolou doyna ci waye ci ru yalla am lim doon reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko limma may ci maqama mayma ko ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yeppay nek ay waliyu ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu wor nak ya tiaral yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakbul khari ñi nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feuri jël jikko ji jël diine ji jëfiko ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni mala ko defé motax ba ibrahima waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waaw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko fele wu sa baxu bop waaw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al ishah al khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dund tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaqa ak tabarakallah ismaeil kon mu melni mbok yi waxtu mi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahim khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallah kon sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك

بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي بوكي دغلو كاري غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اكي صحابام ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخام تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شا احمد التجاني ندو دين كو دافل عندك سن خريط احمد صم تبارك الله بوكي ني نيوكو ديفي وون رك سي اديما يي ني ген تي مودي وقتاني دوندو سونو مام جو باخ دي مام ابراهيم عليه السلام فاسيني رك كونتيني وقتان سي ndax dafa am mana jikko yu kaw yu ñu mëna roy ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ne def nañu ibrahima mu di royu kay mu melni yonent bi limuy reey reey yeb yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko ku ñuy roy lo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netti iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu melni domam joju ñuy wax ismaeil عليه السلام مو فاري وون مكه عندك ندام دي نيي واخ هاجره بنين دومم بي نيي واخ اسحاق مو فاري وون يريزاليم عندك ندام دي نيي واخ سارته واي جيس نين ني سونو مام ابراهيم عليه السلام dan joge Jerusalem di ñew di ayesi ci Abdul Hijaz ci Makk waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soosu gañu di Hajara ka faré won Makk Ismaeil di Makk te giir gogu ñu waxon ne modi giir durhum ñom ñi nga xamne ñu dekkon ci souf soosu waye nak wall gi ñu dekké won dafa ñakkon ndox waye yalla baxeleen ñu dekk ak ku bax ci sababu ku bax koku ci lañu amé xéewal gu reey gogu di zamzam ba ñu gisé picci yey naaw jëm ci wall ga haajeere dekké ñu top picci ya ba gis ndox ma ba ñu gisé ndox ma ba ñu ñëwé ñom giir gogu di giir giir jurhum ñom ay arab lañu ci lañu ñëw waxtaan ak soxna si ne ko dañu bëggona dëkk ak yow ndox mi nak sa ndox la waye ñu nekk say dëkkëndo ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam dañu dëkkale ak yow itam dëkk bu rafet waye mbokk yi ku ne gis na ni dekkendo mbokk la so gisé yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan wax ni jibril dawul dañ dima dikkel dima denk dekkendo bama fokk ne suma genné aduna dana don sama dekkendo
manam suma genné aduna sama dekkando dana ma don sama dekkando itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digënté way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla def ci taranga go xamanteni dana dem ba taranga ga yaatu té taranga ba ci gëna reuy modi ne dana fexé ba dérét ya jaxaso sey waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarakallah ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dekk ci rek tak fa soxna yoy yépp la koy waral modi dekkando bu rafet yalla dogal ni gir jurhum bañu ñëwé dekk ak hajara sina ismaeil mag ci seen biir degg arab degg ebra degg ñaari lak yépp ndax mom bayam eglu la yaayam di qibt ya joge ci egypte mu démé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi len ëppoon ndax ñom ñaar rek len fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil magna yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci jerusalem deg na ne domam tak na soxna samp na keur mu ne kon nak na ñew seet sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makk bi mu ñewé fekku fa ismaeil daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëgge am barki ci seyam da fay yaatu ndax yaatu man nako jox barki bu reuy xat ga nak man nako ñak lolu reuy waye ndaw su nga xamanteni modi awo suñu mam ismaeil ko xaton la ku ñaawon jikko la ku yara diku la ndax bi goor gi ñewé nuyo daf ko fay fay bu gatt li ñuy wax fayé bakkan ne ko lu doon sa soxla goor gi ne ko dama soxla won ismaeil mu ne ko neeku fi ci kaddu bu gatt joxoko bang ne ko togal dawul dem tankal ko ndox jox ko suk mom kay dafa wax ak mom rek ne wal ba dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wu ko ci dara gor gi taxaw bu mu yag ne ko su ismaeil ñewé ne ko ku ñi wax ibrahim jaaroon na fi ne ko dal ñewon na doon ko sét ci fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wolbeti ko dem mom gor gi ismaeil bi mu toge ba jant so digenté takusanu suuf ci le wolbeti ko nak ñew ci kër gi ndax tañ né e gor ak panu mbalita yam ci kër suñu xeyé genn ñu kër rek ñepp jëppi len tax goor su xeyé dafa wara genn kër gi dem wuti so amul lo def sax jappulo ci dara gennal kër gi donte sax da ngay wañi photo lampi gennal nga wañi photo lampi lolu modi dignité ci yow bo togi ci kër gi tok gogu da fay def tabarakallah ñak fayda ci yow akuk doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërseuk mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam ismaeil la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak e fekk fa soxna si neku mu ne ko ken setuma fi mu ne ko ha kay genn gor gor lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaaxal rek ñew ci kër jambour di top to fuñu samp bantak fuñ koy simpe ak tabarakallah bay wax
neena dal Ibrahima la tuddu neena sa buntu keur gi fiñ ko samp nang ko simpi du fi Ismaila xamne bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci de ñak yaram ñak tegginam taxna deggul sax kaddu gi goor gi wax nek liko goor gi wax modine soxna si nga tak muy sa awo nang ko fasé nax du jigen ju bax du jabar ju bax lolou modi buntu keur gi fiñ ko samp du fi Ismaïl ne ko koku modi sama bay modi Ibrahima Khalilullah da fi ñewoon don xol numa toge ak numa sampi keur waye neena dal na la fasé te man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlal say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñeek ak teranga ndaw soosu dal di dem mu togaat ci mi jamono mom suñu mam Ismaïl mu takkat benen soxna kena bam ko takki itam bayam yek na ni tak na kenen mom itam mu tok ab dir dadi fagu ni na dem seti sama dom naka la toge wat mu takkat fasam war top all bi ba aksi wat ci ardu Hijaz fofu ci Makkah al Mukarrama waye ba mu ñewé comme namu newo nekké won bax ci Ismaïl non rek la démé ndax momitam fab wat na genn dem daani ci tolem bi mu ñewé nuyo mom suñu mam Ibrahim fekk na fa jigen ju bax jigen ju tedd jigen ju yaatu jigen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyo mu fay ko daldi suk ndaw dem tanki ndox ñew jox ko suk gor gi naan mu tegal ko ban ne ko togal Ismaïl sori wul legi mu ñew xam nga ak nax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax so bëggé nit rek yéene ko jam soxna soos nak bëgg nit dafa nekkon ci mom ba taxna su Ismaïl sori sax da na ko wax ne ko fi mu jëm sori wul pour rek bëgg tok waxtaan ak mom xamulone yalla secret yi mu am yépp nit ñi la ko jox so bëggé nit ñi nak yalla narna la baxé tabarakallahu ay mbotum ndax dang koy xol ci yaronte yalla Musa alayhi salam ba mu démé ba fokk né mo raw ci aduna amna xam xam bu ko yalla bëgg doli won ko né ko li nga déssé bari na wayé yalla jox ko ko directement donté mom modi kalimullah mo daan wax ak yalla mom dong mo amone gratu wax ak yalla té malaaka du dox ci digënté ba waye yalla daf ko yebal ne ko demal ci majma' al-bahrayn dang fa fekk genn goor nga and ak mom dana la jangal ci xéfi xam xam lo xamul won motax su bëggé nit bëgg gog ngay bëgg nit ñi dana tax nga téral leen téral gog nga leen di téral nak ca ngay amé chance waaw ndax yalla yi mu am ci taranga xaaliss ci gëna tuuti waaw imam ci taranga khalis ci gëna tuuti amna ño xamne yalla joxu len khalis waye joxna len du gën khalis motax fo fekk nit teralal mu melni liki jigeen ji mom ki dugg ci ci kërëm ku bax la ku tedd la ko xamne amna ay garat yu reuy ci boromam nitu yalla bu mag waye wayefal bopam bu boko gisé do ko xam waye jigeen ji dina na am chance ndax goor yalla duguna keureum xamuko waye nak jikom ju rafet ak yaram bu rafet moko nara may chance ndaw sa mu ngay topato mam Ibrahim mu ngay dugg ka genn di wut lum ko jox lumu lek ak lumu nan jox nako wantay niku uppul sukku na ca kanamam mu ngay waxtan ak mom waxtan wa neexna ndax mu ngoy laaj goor gi di tontu bu goor gi demé ba nara dem rek muniko walay Ismaïl leg mu ñew soreewul de leg mu ñew
xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de waye xam na ni bala ñew mom de tabarkallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na sori barab ba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barab ba sori mu jegel ko ngir rek bëggu ta taxaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna ci man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñewé nang ko wax ne ko buntu kër ki fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñewé nak ne ko goor gu ñuy wax ibrahima ñewon na fi dal di neewal ba dem sina ismaïl tok ba takusanu suuf mu ñibisi bi mu ñibise laaj na soxnaam ne ko ndax kenn setuma fi mu ne ko aha kay goor gu baax goor gu rafet si kim ba daal mu nga wex tàll te rafet bi jaw bu rafet la yor man daal kooku daf may niroog góoru yàlla man daal bi may waxtaan ak moom bugguma woon sax tàqalikoo ak moom ndax waxtaanam ci xol lay dugg moom daal téye naa ko téye ne ko soriwuloo pour rek mu toog waaye nag dafa yàkkamti nee na daal ibrahima la tudd wax na ma nag ne sa buntu kër gi fii nga ko samp nee na fi la na samp bi dëgër ismaïl daa di sant yàlla ne ko bu yeboo nga sant yàlla bu baax ndax kooku fi ñu woon moo di sama bàyyi moo di ibrahima xalilullah nee na jigéen ju baax nga nee na jigéen ju tedd nga nee na naa la téye mu ne ko moom sax de ñaanal na ma barke ci sama sëy waaw ñaanal na ma barke ci sama sëy waaye barke boobu mu ko ñaanal ci sëy bi moo waral ndaw soosu ci ay sëtam ci la ki gën ci nit ñu jóge moo di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nga gis ne yàlla nga yi nit ñi di wax bu ci xeet benn ndax am na ci yàlla nga boo xamante ni bu la xasee dal nga defaru ba faw ba tax na kon bul xeet bépp ñaan waaw soo dee ndaw daal di jigéen juy sëy wala ngay ndaw luy wut foo fekk nit ku baax teral ko sàkkul ci moom ñaan ñaanu suñu maam ibrahima moo topp ndaw soosu lu mu jur mu baax ndeke ñaan googu ca la leeruk sayiduna muhammad la xasu lu mu jur rek leer ga nekk ca lu mu jur rek leer ga nekk ca ba agsi ca àddunaan jaar ci maat ñëw ba ca abdul muttalib jaar ci abdallah mi jur sayiduna muhammad wàcc si ci sayiduna muhammad ndaw soosu am sët bu kenn dootul amati lu ko waral ñaanu nitu yàlla moo tax yéen ñiy sëy ñaan leen barke ci seeni sëy di leen teral nit ñi ku ci am jëkkër joo xamante ni tabaarakallahu def di kilifa moo xam kilifak àdduna la wala kilifak diine ay nit di ko dikkal bul fas sa kanam tabaarakallah bul itam foog ne yaa gën nit ñi ndax dikkal gi ñuy dikkal sa borom kër déedéet jàppal ne rek nga ne lëggu la yàlla defal nga sante ko ko jaam ya fay ñëw nga xam ne yàlla leen fa yebal mu mel ni kon suñu maam ibrahim alayhi salaam am na lu ko yàlla defal ndax ñaari doomam yooyu di ismaïla ak ishaq kenn ku ci nekk wàll ga nga féete yàlla daf la ca defal xéwal gu yaatu ndax ci ishaq la jif yi jóge ndax ishaq amoon na ñaari doom
ben dom bi ñu koy wax Yaqub benen dom ba ci dess ñu koy wax Ayus wax ne nak mom Ishaq ma fete won Jerusalem lako yalla defal modini dafa ñaanal domum joj ñuy wax Ishaq ne ko ci ndig yalna ci manam domum joj ñuy wax Yaqub la ñaanal mom Ishaq ne ko ci ndig yalna ci ay yonenti yu bari jogi domum joj ñuy wax Ayis mu ñaanal ko ne ko yalla nga bari njabot motax ñu ne Ayis ci le chinois ye japonais yu jogi waaw amna ñu wax lolu waye ci Yaqub ci la yonent banu Israël yu bari ci len joge ndax Yaqub mom lañuy wax Israël mo jur Yusuf alayhi salam ak mbokam te gis ne ne ci cyallale gogou ci la yonent Yalla Musa feñe waaw ci la yonent Yalla Daoud ak Suleyman feñe kon yonent yu bari feñ nañ ci walu gogou waye nak Ismaïl ma fété won Makka dafa ëppulé Ishaq daraja ju bari ndax léru Sayyiduna Muhammad mo topon cyallale ko ba mu joggé ci Ibrahima rek dafa dem ci Ismaïl ba mu joggé ci Ismaïl nak ci la top nak tabarakallah arabiy ba Sayyiduna Muhammad fay motax e Israïl mom nga xamanteni mo don Yaqub ay seutum ñoo di jifi ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani israila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin mu melni lutax ibrahima am may gu reey gi nga xamne amna ko ndax daf ci mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu nattu lal la ñu ne mbaxu yalla gu nattu lal la ndax yalla bala boof ci barab da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yok seen grat nitu yalla yu bari ndax yalla bala boof ci barab da fay fak te fak ba nak day metti motax mu nattu yonent yu bari nattu nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waqtu shawa'ib shayyab wa ad-dahr bin nas khullab indana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika al-khutub wa allab fama 'ala at-tibri 'arun fi an-nar hina yuqallab yuni wurs bala mëna jek ci batu jigen batu jongama fokk ñu duggal ko ci taal lakku ko togguko lak ga mettina suñu ko lakke ba segg la ca bokul itam dañen ko tek ci dekk buñ ko tege ci dekk dañen ko door ay marto suñu ko doré ay marto ba nopi dañen ko jam ay pontu daggaté ko tabarakallah sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mana jek ci losu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci losu jigen fa mu jaar kon nak yow nit ki su beugé jek ci mayu yalla jek ci xewalam fokk nga nangu ay natom ni wurus nango natu teug ba mana jek ci losu jongama lolo tax yalla ne ibrahima natuna waye bama ko natto gis na ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy waye yalla wax ni wa idha tala ibrahima

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

ñune bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xamna ni ñi kat e fokku ñu dem alagi wa kër lutña neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daldi wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen mëna demé di ala dekk bu nga xamanteni ku baxé na yëneent yalla lutan nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku bëggoon yëneent yalla lut la waw mu discuté ak ñom ba gaay ne ko dal mbugal ñu fokk mu ñew mënul ñak mu ne len waw xana xamul len né yëneent yalla lutan nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alayhi cefel ji mu am ci lut rek tax mu wax lolu fa qalat lahu ar-rusulu nahnu a'lamu biman fiha malaka yeneko ñun kat ñoo la gëna xam ñi fa nek fofu nak la malaka yi daldi joggi daldi naaw nak djublu dekk bobu ñi wax sadum pour fas yene ala xet wu bon wo wu fa dekk ñu ne bi nga xamanteni ñew nañ ba ci peggu dekk bi nena falamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñu ne bi nga xamanteni ak sinen ba ci pegg dekk bi yalla dafa dogal ñu dajé ak yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggéey serigne buñu wax Qatada net li ne jeri ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kawé mi waxon na malaaka ye nelen bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sédé ci ñoom ñenti sédé wa motax ñoom biñu ñëwé di waxtaan ak lut wa jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaaka lañu ñu ko fekke ci tol bi dal tok nañu di waxtaan ak moom biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga nekk suñu njaatige ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi mi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre du tollak waxtu dox nañu ko yeen ci yàlla lut ci la leen soog a wax ne leen waaw xanaa yéen déggu leen xabaaru waa dëkk bi ñu ne ko lan moo di xabaaru waa dëkk bi yeen ci yàlla lut daal di wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fi l'ard وما أعلم على وجه الأرض أناسا أخبث مني مانجي سيد لو يالني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي في لا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi wama a'lamu ala wajhi al-ard unasan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne sédé boobu yent yàlla lut wax na ko ñeent yoon bamtuku na ko ñeent yoon ci leen nag sooga xam ne nag léegi mbugal mi fokk mu ñëw ndax cede yi leen yàlla wax la woon yi leen yàlla santoon ne nanu ko déglu ci yonent yàlla lut dégg nanu baat yooyu le noonu nag moom bi ñu ñëwee yonent yàlla lut daal di leen di dugal ci kër gi pour ganale leen ñu nekk ay ganam ndeke boobu soxna si nga xamante ni moo nekk ci kër gi di jabaru yonent yàlla lut
ndeke mom ku bon la ndax gëmul yenen ci yalla lut faalé wu ko ah topato wu ko sax moy nonam bi ñëk yitam ndeke bobu kompulona ak wa dëkk bi bu lut amé ay gan wa dëkk bi dañuy ñëw di say sayé gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñëw say sayé len teddel len wanti pour wa dëkk bi xam ndax lut amna gan ndax lut daf daan neub ay ganam pour ñu xam ndax amna gan daf daan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dëkk bi né lut kat amna ay gan su ko défé ñu daldi daw ñëw nak si ñu ñëwé nak da nañu fexé ba say sayé gan ah bu ko défé nak ñu gatchel yëneenti yalla lut ak ni mu baxé ak ni mu sellé waaw yalla boliku ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax alquran waxna ni walamma ja'at rusuluna lutan سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب يعني ينتي الله لوط بيمو امي غان نيو ني دي نينا كروك دي خاتنا لول نخ امنا اك جاخل لول نخ غان ني ييو لا نو ييو غا خامني ينتي الله لوط بوغول مو مو خام با دولغي وا تك بي نيك وا موتاخ نك مو واخني هذا يوم عصيب bis bi di bis bu tiss na ci difficile ci man xawma numay def ba sama gagne mucc motax mune waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna atahharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid yentu yalla lot ne len gannaaw bañu yegene gan ñi ñew nañu daw si nañu nak daldi ñew ci ñu ñewé nak lañu namoon modi say gan yent yalla lo da de len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatcha ni samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatcha lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lañu ñu gëna yey ci yeen fuuf ngen di gor di seyek gor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma meuna jappale man de wetna ci sama deug wetna ci sama mbax ha amna nak werante yu am ci wax bobu yonent yalla lot wax ha amna ñu wax ne e li tax muni haulaa'i banati hunna atahharu lakum ñu ni waxu ko jaaxle la waaw am nañu wax ne e daf ne sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama dom yu jigen yi mo gëna yeey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ñi ñu ni waxinu ku ñuy door doomam mu bañ ñu door doom ji mu ñew ne la bayil sama doom te door ma waxin la bayil sama doom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci jublu neneen jekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñungal yalla len fenn kon jaadul yonenti yalla lut di jël ay domam di len garal say
yu bon pour ñu jotté ak mo dedet dafa wax ne sama doom yi jigen yi de bu ngeen leen bëgge jabar mën na leen leen may wa mën na leen may sama doom yi jigen ti duma leen ci laaj dara lolou mo gëna sall ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen wa wante mi yonent yalla lut waxe kaddu yi jekk yoyu taxul ñu jajju ndax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin moy waxin ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fukk ñu duggu safara mënul ñak ndax safara rek moy yeen ci ñoom wayante wa keur yonent yalla looti safara rek moy yeen ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla lo ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu ben soxla ben aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen waaw ne ko nak wa innaka ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñun lañu soxla mo tax mu jaxle nak ba wax ne law an li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mune aka nekhon ma am dole juma meuna protéger sam bop waaw waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katam ñak na dole jaxle na te bubu itam malaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaka lañu ludul ne dañu tok rek japp sen njamb ci loku sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemé ko ne lut sonu na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di boxante ak non waaw ñu ne dañuy dajj keur gi dugg ci biir ba mu boxante ak ñom ba sonu nak ci lako sayyidna jibril wax ne ko muniko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayka muniko yow lut bul sonal sa bop togal rek nga noppul ñun duñu ay nit yalla ñu yoni yalla ñu yoni te itam duñu yexsi ci yow duñu yexsi ci ñoom kon togal rek nga setan len ha motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccoonteek yonent yalla lut min wahina idin ashraqat nafs lut alayhi salam bil amn wal itminan bi nga xamanteni yalla dogal na jibril wax ko kaddu yoyu nak ci la xelam nak soga dalé mu daldi nak tok andak sagon gannaaw bamu xamé né yalla nangul na ñaanam ba yebal na ay malaak té malaaka yi ñew nañu fofu nak feex na lool xamné nak amna geneen katan ju koy jappalé waaw motax ñu né jabrul lut ji nga xamanteni mo def taxé mi ba kacior yi ñew songu ci keuru nit yenent yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne sey ko baax taxula baax waaw nit ki da ngay bëgg ak mbax waaw diko wut wante lo jege nit ki ak lu nit ki baax te bëggulo ak mbax wutulo ko itam do baax bu mu ndax ki bëggul won ak mbax wutu mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan lilladheena kafaru imra'atan nuuhin wa imra'atan lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min allahi shay'an wa qila dukhula an-nara ma'a ad-dakhilin yalla joxena exemple ci ñi nga xamanteni weddinañu yalla
jabaru yonent yalla nuh ja ak jabaru yonent yalla lot ja ñu ni ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jam yu bax ki di nuh ki di lot neena kenn ku ci nek ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñok ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal safara neena te kenn du ci man dar kon kepp kuy sey ak ku bax ñi joggé ci Allah ba di wut ci mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nek ci wetam fexa ba kenn bañ la ëppul ci mbax gogul lolu mo dalon situna aisha radiyallahu anha wa ba tax yonent bi ne sen genn walu dini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxon ko sele wa nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj sen biru dini li tatan ci mom yiwu situna aisha di seyek mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la wa kon kep kuy jigen ju bax situna aisha saraw yu kayla wa mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiw faale wulo warmalulo wuto lu bax ci mom tarbiyulo ko na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam wa motax yalla ni ëlëk ñoom safara lu ñu jëb motax ñu ne bi nga xamanteni nak bëtt nañu buntu ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma ma xil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka len dugg ci biir keur ge ñom ñepp ñu daldi silmax waaw keen gisatul dara waaw keen gisatul dara bañu duggé dal gisuñu lut gisuñu njabot ga gisuñu itam ganni ñom ñepp silmax yalla rek man lolu la alquran wax ni walaqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu a'dhabi والنزور ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم يالا نينا بانيو دوغو سي نيوم نيپ سيل ماخنا فوفو نات لا يننت يالا جبريل دالدي واخيك يننت يالا لوط نيكو ليمو بغ مودي ني كات يالا ما يوني بور ما جيفلانتيك نيوم fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow dal képp ku la gëm andal ak moom ngeen génn dëkk bi waaw képp ku la gëm rek andal ak moom ngeen génn dëkk bi ndax ñii ñëpp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamante ni njël jot na yonent yalla lut genn na ak njabotam bu ko gëm wax nañu ne itam soxnaam sa gennoon na ànd ca ñi ne déedit gennul dafa des waaw wante yalla daf leen waxoon ne leen bu ngeen dee malaake dañ leen waxoon ne bu ngeen dee génn bu leen gestu waaw su ngeen dee génn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defee danoo ñu wàccee mbugal mi moo tax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qitaan min alleyl wala yaltafit minkum ahad illa imraatak innahu musibuha ma asabahum

ngeen topp guddi gi bu leen fi fajar fekk ngeen dem te bu kenn gestu na waaw mu ne ko sa soxna nag ci mbugal mi lay des ndax gëmu la waaw leen dal dana ko dal waaw moo tax mu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na yeneen ci yàlla loolu génn dëkk bi ba nga xamante ni kàccooru kese ya rekk fa des ca la nag Jibril def la muy def wante kattan gi nga xamante ni yàlla jox na ko suñu yàlla jox na ko Jibril kattan gu doy waar la ndax Jibril ci laafam rekk la wëlbatee suuf sa waaw wax nanu ne ñeenti dëkk lanu woon yu nga xamante ni dañu weddi woon yonent yàlla Lut ci ñeenti dëkk yooyu benn dëkk ba moo di Sadum am na beneen dëkk bu nekk ci wetam ñu koy wax Amura ak beneen dëkk bu ñuy wax Dawma ak Saour ak beneen dëkk bu ñuy wax Safra muy juróomi dëkk waaw ñu ne wante nag dëkk bi ñuy wax Safra moom gëmoon nanu ñoom ñoo jot a mucc waaye ñeenti dëkk yële di Sadum ak Amura ak Dawma ak Saour nee na dëkk yi ñoom ñoom ñépp dañu alku ndax Jibril mu jël laafam waaw ron ko ci suufu dëkk yooyu yëkkati leen waaw wax nanu ne bi mu leen yëkkatee yëkkati na leen ba nga xamante ni ñi dëkkee asamaan bii ñu tiim dégg nanu sa bi siq ak meewu xar yaag bëy ya nga xamante ni ñoo dëkkee woon ci dëkk boobu maanaam dañu yëkkati dëkk ba ba mu tiim asamaan waaw ba nga xamante ni dëkk yooyu sempeeku nanu ci suuf bokkatuñu ci ñu yëkkati leen ak seen suuf yépp waaw noonu la ko Jibril wëlbatee la féete woon kaw moom la féete suuf la féete woon suuf féete kaw waaw noonu la wëlbatee dëkk bi ñoom ñépp ñu daal di faatu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na wax Jibril ne ko zi quwatin inda dil arshi makin mutaain thamma amin yonent bi ne ko yow yàlla daf la tuddee ay tur yu bari waaw ma bëgg nag nga firil ma sa tur yooyu la yàlla tuddee ndax yow Jibril da nga bëri ay tur mu ne ko waaw li la yàlla wax maanaam ni la yàlla tuddee zi quwatin inda dil arshi makin mutaain thamma amin waaw yàlla ne borom kàttan gi yàlla tuddee na la borom kàttan waaw ma bëgg nag nga wax ma ci sa mbiru kàttan yow naka la sa kàttan demee Seydina Mohamed muy laaj Jibril Jibril ne ko ya Mohamed rafaatu qura qawmi Lut ala janaxi fi lhawa xatta samiat malaikatu samai dunya aswatahum wa aswat addiik tuma qalabtuha dhahra albatn mu ne ko yow Seydina Mohamed kattan gi ma yàlla jox benn misaal rek laa la ciy jox mu ne ko waa kër Lut ña ba ma leen dee alag nee na ci sama laaf rek laa ko laa wëlbatee dëkk ya te yëkkati naa leen ba asamaan di dégg seeni wax di dégg seeni jooy ak seeni sabi picc ak seeni sabi ganaar nee na ma wëlbati li féete woon suuf waaw li biire woon laa féete li biti li bite woon ma féete ko biir yonent bi ne ko eskay yonent bi ne ko wax ma lu tax yàlla tuddee la mutaan mu ne ko man ku ñuy topp laa ndax malaaka yépp maay seen chef mu ne ko gis nga Redouane mi nga xamante ni mooy garder àjjana mooy bëkk néegu àjjana di malaaka mi ñu ko mi ñu dénk

sabi ganar ya ak ñi khalifas ya kon dekk ba jégué won na lool asaman ak ñi asaman soré waye non la ko sidna jibril ne doñ ñet dekk bi ci lafam yëkëti ko bamu ko yëkëté ba ci kaw non rek la ko wëlbeuté jutal ko waaw melni nabbo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi fato waye lu ko jitu nak dañ leen taw ay xeer leen tawi xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joge ci ko asaman si di dal ci seeni kaw waaw ñi di daw xeer yi di mab keur yi ñu sonu lol waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi ne ko doñ ñet ci katanam gogule ak doole ji ko yalla jox yëkati dekk ba mamu jege asaman mu daldi koy depp ci souf ci waaw motax ñu ne dekk bobu len non len yalla alage ñom ñep ñu daldi faatu kenn desatul ci dekk ba ludul wa kër lot ñeko ci gëmon yare won pass pass bu sel gëm ko ci top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxna ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa athri bi ahli bi ahlika bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد مني والبقعة التي أصابها العذاب هي البقعة التي تعرف اليوم بالبحر الميت أو بحيرة اللوط مني برب بيغا خمنتني فلا خيو خيو بي أمون خيو خيو بماغ بي نينا برب بوبو لنيو وخ مم لنيو تدي ليجي بحر الميت am ñukay tuddé itam buhayratul lut wa ñu ni geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahrul mayyit bobu am ñu ni amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoireu yëneent yalla lut modi ni yalla mo ngi moytandiko lo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mo ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawul te itam jikko bobu neena ak yaqul ci nit ki febar la itam ci nit ki neena société bu mu am société bobu société bu bon la aw ñu ne nax rab dana dem ba gën nit su fekke nit ki dafa dem ba nek goor jigen bu boba rabako gën aw nax ak goor jigen rab rus nuko ci duko def bu mukk aw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu goor yu sey mukk amul aw xaji sax duñu ko def mu ne kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waw way nit ki yaq bopam ba dem ba sey goor diko gënal sey jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel krim bobu ñaawtef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jeebane nako ci bir alquran ci saar yu bari di wax ak ñaawteefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na waakir lut ci melokan yu ñu ngagn melokan yu ñu sip melokan yu bon ci saar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wa keur root ñi ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni at tuna dhukrana min al alamin
watadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun aadun yalla ne qaumun aadun mune wa keur lut ñe dal samay non lañu wa nax dañu jalgati sama loi wa mune ñom jalgati nañu sharia bima teural fek neen itam valeur yu am solo ñu yaq valeur yoyu wa neena mujju na nek neena ay say say yo xamanteni nur nañu ci moy neena ba ken mënatu len ci wañi ndax yaq nañu sen bop wa sin ni ni di nuré ci drop wa ba mënatu ko bayyi wa non itam la nit di nuré ci ngor jigen ba dootu ko mënate bayyi mune wasafahum Allah bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer wa kon kep ku ko xamanteni gor jigen nga nonu yalla nga kep ku nga xamanteni itam gor jigen nga ko reer nga wa nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa'i bal antum qaumun tajhalun kon kep ku nga xamanteni wa shaytané mën na la ba lolou di sa jikko ku reer nga wa te nit mom bu reere rek mu ci lendam wa al-ilmu nurun wal jahalatu halak man 'asha fi dhulmati al-jahli halak wa way kat banena xam xam leer la reer lendam la ku dundu ci lendamuk reer alku wal jahlu yashmulu al-jahl alladhi huwa dhidd al-ilm كما يشمل الجهل الذي هو بمعنى السفه والطيش والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لان يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيني رير موي سفان خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تخوالو تي مبدمي دنجكو ورا تيج waaw kon gor jigen ñi dañ leen warona yar tejj leen waaw wala ñu ray leen parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahum Allah bil israf yalla tudde na leen itam ay yaq kat waaw ene gor jigen bo gis yaq kat la waaw innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qaumun musrifun waaw yalla tudde na gor jigen ni ay yaq kat ay asrafu fi ash-shahawat wa fi tajawuz al-hudud allati rasamaha Allah li'ibadihi wal musrifuna hum qurana'u ash-shaytan alladhina yufsiduna mujtama'ahum fayajibu al-wuquf fi wujuhihim wal hu'ul duna israfihim muni ñom dem nañu bay yaqku ci plaisir waaw yaq nañu sen bop yaq sen yaram ci plaisir djegi nañu dayo lol ci yaq gogule te dem nañ ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yaq nañu fitra bob neena kon ay yaq kat lañu waaw ndax yalla bu binde gor waaw pour jigen nga dem ba yow gor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jele ko ci gor ni yow yak nga sa bop waaw niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu deme ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yak na bopam kon gor jigen ni ay yak kat lañu yalla len ko tuddé motax ñu né yak kat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yak nañu seeni penc yak nañu seeni société kon nak war na ci ñom ñu arrêté len té len fexé ba yak gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yak gi mëna law motax gis nañu né alquran ñawlu nako wanté nak yakku yakku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour gor ak gor di mën di sey di takanté waaw
lolou kep ko xamanteni guddal nga sa nopp ci deglu yenn xabar yi da degg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay rew yu nga xamanteni lolou xewna fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ni goor ak goor dañu wara sey waaw waye lolou bu mu len jaaxal xewon na ci dekk bobu ñuy wax sadum waye seen mujju rafetul won ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak len motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dañu indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dañ la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekkanteni bëgg nga sa bop bu fekkanteni tam bëgg nga am ak wër ci sa yaa waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jël la na sax duma yalla ëlëk waye lim lay indil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax na ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yazu billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيوني في نك دا نا في فاج لول نيبتيك ني يالا ديغلول نيت كي لودول لو خامني نوفلا ياماغا تي جامم موغا تي waaw lolu yalla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ci jamma nga ci noflay nga ci yalla itam lepp lu mu digal nit ki dafa fekk ne bobu texe ma nga ci waaw lepp lu mu la tere nak aramal ko ci yow rek sak lora nga ci motax kon ñu ne subhanahu wa ta'ala ngagnina de nga mam nit ñi nga xamanteni jikko bu bon bi dafa nek ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamanteni sharia teural nako pour ñu mbugal ko ki nga xamanteni makna da fay def ak ngor jigen xam nga sax legi dafa dem ba nga xamanteni ñi am soxna da ñuy dem ba am vis bobu waaw waaw sey ak sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sey ak mom ci fi yalla diglé waaw xam nga yalla namu mayewon mam adam alayhi salam ci aljana neko lek len lu len neex fi ci bir aljana bamou dess garab gele nonu itam la maye gor ñi ci seeni soxna ne len sañ ngeena banexu ci seeni soxna ci fu len neex bamou dess gannaaw ga kuko haram ñaawna kon buñ bañe musiba ba dalon suñu mam adam ba yalla genné ko aljana dalñu nanu fexé itam ba moytu shaytané di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy jotek suñuy soxna ci gannaaw bari na sax leg leg ñuy laaj laaj yooyu waaw wante sa soxna daal liñ la ci mën a wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ga nag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak nguur jigéen te bu boobaa itam sharia lamu la teg mooy ñu yar la waaw motax ñu ne mbugal bi nga xamanteni war nañ ko mbugal ki nga xamanteni dafa def ak ngor jigen koku hadith dik na ci motax ñu ne indal islam shaddada al-uqubata liman yaf'alu al-liwat faqad dhahaba ba'd al-ulama ila anna al-la'it yurjamu sawa'un akana muhsinan am la ñu ne wax na ne l'islam tekku na degeural na lol ci mbugal ki nga xamanteni da fay def ak koor ci gene neena lenn ci borom xam xami wax na nu ne kep ko xamanteni def nga ak goor ci gene dañ la wara jam di la sanni ay xeer neena ba nga de mo xam ki ko def fekkon na mu am soxna sangé wona wala sangé wul mom dal boko defé dañ la wara ray waaw moni lolou nak imam shafi'i ak ahmad ibn hanbal ak kurel bu bari ci kilife yi ñom wax nañu wax bobu ne kep ko def ak goor jigen dañ la wara ray
motax wax nañ jeli ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mun yantibi neena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih Abdullah ibn Abbas neena yantibi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gene fek muy def neena ak ngor jigen neena na gene ray kako def ak kañu koy def waaw motax Abu Hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena gor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bamax ko ba pare neena tofal ci ay xeer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf waaw motax ak gor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobule di wa keur lout ña dañ leena sanni ay xeer asaman ci di tawi xeer di leen ko sanni bañu faatu ñi wëlbati suuf ci seen kaw mu ne kon nag moom imam Abu Hanifa nee na ak góor jigéen dal dañu ko wër a jël rek yóbbu ko ba ci montagne bu kawe waaw ñu bëmax ko tofal ci ay xeer kon tabaarakallahu mbokk yi histoire boobu moo di histoire yonente yàlla Lot yonente yàlla Lot nit ku baax la woon ñu yebaloon ko Sadoum pour mbonte ga ñu nekk mu génnee leen ci ba ñu bañee itam mbugal mii moo leen ca fekk mu nekk mbugal mu metti te ba leen di xaar yowmal xiyam moo gën a metti kon képp ku ko dëkkee itam na nga jàpp ne ëllëg yaag ñooñu yalnay bokk wàccuwaay tabaarakallahu mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Abdoulaye Diop ñuy nuyu ñi nga xamante ni bind neen émission bi te ko ci jiitu di Adjarama Dieng Sall di suñu jigéen bu baax di xarit ci Adja Ndeykatu Guèye nekk ca parcelle unité 8 ñu ngi nuyu Adjarama Dieng Sall mi moom nga dëkk ca Thiès ca carrière ñu ngi koy nuyu di ko sant te di ko ziara ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di Alhaj Abdullahi Salam di délégué quartier ca Grand Yoff ñu koy nuyu di ko sant di nuyu itam Alhaj Moustapha Guèye di nuyu Adja Yacine Fall ñoom itam nekk ca Grand Yoff ñu leen di nuyu ñu leen sant ñoom itam ay wëllëre yu baax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babu Sène di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigéen ju baax di Fatou Guèye di suñu wëllëre dëkk ca Thiaroy ñu leen di nuyu di nuyu itam waa Thiaroy yépp tabaarakallahu mbokki julit yi seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. Jërëjëf mbokk yi ñu ngi

ارخصوا اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. Bilang dia sajian alam ni ki nindi jai. Yang ni dulu ni kalau sampai nak kami ini mai mut walau mai pezi walau macam ni sebenar ingil sah mahu rejim fuki jenny nak fikir ni hari jenny when ni dah balas. Nak yang ini sallallahu alaihi wasallam ni nak. Yow mi jay na nga tabe, yow mi jandi itum na nga tabe. Ki jay, ni mo itabe mwoy, mo ba ni uppal ci pi yi mi fikse. Ki jindi itum, ni mo itabe, mwoy mo ba ni mwoy, bay fay lo kame jini itum, kham na mi jadu. Wow. Kon, yow mi jay, ak yow mi jandi, ken ku ci nek. Am nga responsabilité bu rëy ci sa diggante ak sa borom. Su ko defee yow nga am soxla ba jël sa matériel di ko jaay, kii jënd bu ñu xool sa soxla, ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te nam koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaaw ko, te bu boobaay nag moom lekk na loo xamante ni ribaay la jaaru yow. ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين ولنكم اي يقك تيكو سوف نخ يقك تيكو سوف لا ميغا خامتيني سين ديكو باخول سين ديكو رافيتول نخ نيت دا رام يال ني من بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين من بو فكنتني نغم يالا ني تي يين جواي بو ماي واخا تاو ني تي nan len bu fekkenti ni ngam yalla ngi ci yeen wursak mi len yalla jox nan ngeen ko doylo te yeen ci te ban soxla al nit ba tax ngeen di nit ngat ci ni ngeen di jende wala ni ngeen di jaay ndax kat yalla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin mu ba mu metti te medical mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce ñoo na ña nga xamante ni ñu ngay sàcc ca nañuy baise ñu ngay sàcc ca nañuy jënde ña nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet ni ñuy droublee nit ñi di leen triande di leen nax ñooñu ëllëg mbugal mu metti ñaar na leen kon nit ki su fekkente ne doyloo na ndi ko yàlla jox lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaw lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaye soo doyloowul li la yàlla jox ba sa koñe sa nga dugal ci riba c'est fini la mu bari bari bari itam day mujj jeex tàkk waaw sa mujj do rafet mukk lekkkatu riba ñu jëm du rafet li tax dafa gis nit koo xamante ni mu ngi dunde riba seytaani di ko jay ay lam di bari ci bëtam waaw fekk mu ngi néew nag ci batin zahir bi bari na waaye batin ba néew na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba ndax kii dunde alal ju dagan te yow kooku dafay am fondement bu dëgër waaye kii dunde alal jëllawul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab day xëy rek mab bu taw ñu yëbu mab su ngelaw ñu yëbu mab moo tax léeg-léeg ñuy dunde alal jëllawul yàlla dana leen di nattoo ñu am soxna yi duñ wér ñu jël seen alal ji yëpp def ci léeg-léeg moom itam doom ji wérul ñu jël seen alal ji yëpp def ci wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ni këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm bu lewul waaw ndax yàlla kat nee na yéen a ngi pexe waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe ndax man yëpp naa seen fexe te man yëgu leen samam pexe waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek
ak yaw génnee ci ak yaw a ji. Moo tax ñu ne kon na ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju yow, leneen lewul lu mu bari bari bu mu fux sa bët sànni ci àll ba mu dem. Wa ma ana aleykum bi xafiid, mu ne wante nag man Shuaib de duma leen topp nag di leen surveille. Yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg, su ngeen déggee baax na, su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax. Xaalu ñu ne ko yaa Shuaib, ñu ne ko yow Shuaib, gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb buñ ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëkk gi leen di wax. Waaw, ñu ne ko yaa Shuaib, asalawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'. Ñu ne ko yow Shuaib, ndax sa jur yu bëri yi nga dëkki, waaw am na ñu wax ne Shuaib dafa bëri wala lu muy maafi la guddi, te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon yi nekk ci xolu nit ki, dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw. Kon fii dang fi dëkk ni yonte yàlla Shuaib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam, ba tax su doon na day def commerce du ca dugal riba ndax ñemewu ko, ñemewu ko ndax amul feebaru jikko boobu, feebaru jikko yi lekk riba. Moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari yi moo la xiir ci nga digal ñu, ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci, te diine jooju araamalul woon lekk lépp riba. Ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex. Ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey, bàyyi ñu def ci li ñu neex. Ndax fii àdduna la, ëllëg dañu fii jóge, kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal. Wante asalawatuka ta'muruka, dañu wax ne asalawatuka bii bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu Shuaib bu dëkkee, bu la neexee itam nga firee ko diine. Nga ne asalawatuka ndax sa diine jii nga ñu indil, ta'muruka moo la xiir, an natruka ma ya'budu aba'una, nga ñuy digal ci pour ñuy bàyyi diine ja nga xamante ni ca lañu fekkoon suñuy bàyyi. Ndax sa diine ji moo la xiir tey ba nga ñuy tere ñuy def ci suñu alal lu ñu neex. Ñu ne ko innaka la anta alhalimu rashid, yow daal yaa muus rek, yow daal defee nga ne yaa ëpp nit ñi xel, yow kay comme amula alal toogal rek. Qaala ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Yonte yàlla Shuaib ne leen, yéen samaw nit, ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi, wax leen na bu fekkente ne yàlla daf may jox nubuwa, yee ma, jàngal ma ba ma xam lu baax ak lu bon, xam ne lu araam ak lu dagan, yàlla jox ma wërsëg wu rafet wu ma doyul woo xamante ni doyloo naa ko, ndax bu boobaa damay fuqule di topp cheytaan yi ba bañ a def li ma yàlla digal bay jël alal ju lewul di ko dugal ci sama alal, kooku du ma ko def. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu, te nag duma leen digal lu baax ba pare nag di def lu bon. Lu baax la rek loo xamante ni man maa ngi koy jëfe, yàlla ma ko digal, ma woo leen ci itam pour ngeen koy jëfe, ndax yàlla ma ko sant, ndax moo ma def ma di seen yonent. Mu ne in uridu illa al islah, bëgguma rek lu dul rafetal. Ñu set nit ñu laab, nit ñoo xamante ni dañuy kawe ci lamboo ay jikko yu tedd. Mu ne loolu nag
lama yalla digal te dana ci def sama kentalay katan te nak wama tawfiqi illa billah katan ligey bobu yakawumako kudo ci bismillah wa ilayhi wari tayitam ci mom la delu sama lepp wa ya qawm لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد من شعيب كنتنا دوار أو نتا ندن ينسمو نت بوين خير موك شو تجيين جن موتك من أكمين مكونتري bu len xol sama bayadi gi sama ñak gi ak sama mbum mu oyof mi bu len ko xol waw nax kat bu len xolé sama ñak xol sama bayadi xol ni itam sin makhla bu ñak solo ci sen biir neena bu boba nak musiba ba dalon nitu yenenti yalla nufiya ak musiba ba dalon nitu yenenti yalla hudiya ak musiba ba dalon nitu yonent yalla salih ya neena bu boba nak musiba bobu dana len dal ci kat barki demb rek ngeen deg histoire bobu xewon ci wakar lut te xew xew bobu bu muy am ak liñ ki soreu nak barki demb rek la nak dañu wax ni yonent yalla mo ak yonent yalla shuaib seeni jamono soreu

dana leen dal te mooy yàlla dana xëy awek leen. La dalog itam nitu huut ña dana leen dal moo di itam yàlla dana xëy rek awek leen. Wala la daloon nitu saalix ña te itam maa ngi leen di yëgal ne nawut suñu mbokk la yonantu la woon yàlla yónni ko. Barki dem rek la fi jóge ma toog nekk xalifaam. Kon nag gis ngeen ne nit nañ ko yónni woon bañu bañee yàlla dafa tawloo asamaan ay xeer wëlbati suuf sa ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di dey. Képp ku gënul woon Lut dey nga ca histoire boobu sorewu leen moo tax mu ne wa maa qawmu Lutin minkum bi baid. Kon nag yéen sama nit jàjju leen wastaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud. Jéggul leen seen boroom ngeen tuub seen i bakkaar ndax kat maa ngeen di yëgal ne sama boroom boroom yërmande la te itam ku leen soppu la. Yàlla dafa soppu nit, yàlla nit rek la bëgg. Kon nag maa ngi leen di jàjj, maa ngi leen di waar pour ngeen delloo seen bopp xel ci ne yàlla borom yërmande la te yàlla cofeelam daf ko féetale doomu aadama, ay taraangaam daf ko féetale doomu aadama, te bu sañ itam ngeen sañtu ko. Dana ngeen koy sante moo di fexe ba tegu ci siraat al mustaqim. Wante Shuaib ba mu leen di waar dafa mel ni waar gi daf leen di jeune ñu ne qaalu ya Shuaib ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina daifa. Ñu ne ko yow Shuaib li ngay wax daal dégguñu ci dara fii lay jaar ci suñ mokk yi jàll. Sa cool yi bari na, ñun daal gisewuñ la lu dul sir maxagu doy ji. Yow daal nit ku doy ji ko toox leen ne gise rek te kat wala waaraw ki ko bu dul woon ak famille bi nga bokk di famille bu baax la rajam naa ko danañu la sànni ay xeer ba nga faati. Wa ma anta aleyna bi aziz te ñu ngi lay yëgal ne nag tekkiwuloo dara ci ñun doog kenn nag waaw. Gis nga li la protégé ba rey ñu la mooy famille bi nga bokk waaye bu ñu woon ak sa famille kon ba léegi jëlee na noonu la fa. Qaala mu ne leen yaa qawmi yéen sama nit rahti a'uddu alaykum min allahi wattakhadhtumuhu waraakum dhihriya inna rabbi bima ta'maluna muhit. Muy wax bu triste. Shuaib ne leen yéen sama nit rahti a'uddu alaykum min allah ndax sama famille ngeen gën a considéré yàlla mi leen bind. Yàlla bind leen ca ba ngeen dul dara. Xéewal bu nekk ci yéen yàlla ko def fu ne yàlla jaar faak yéen ci taraanga wërsëg yi ngeen yor di ko caaka yow yàlla la. Sama famille defaluñ leen dara nekkuñu lu dul mbindeef kum yéen. Yéen amu leen kenn ku ngeen di jël di ko teg ci ko yàlla lu dul sama famille. Yéen a gàtt gis-gis, yéen di yéen a jël yàlla sànni ko ca gannaaw a gannaaw boolewu leen ko ci seen dara. Mu ne wante nag inna rabbi wér ñu ni ki sama borom di bima taamaluuna muhit. Ayo teg la lépp lu ngeen def xam na lépp te bu ëllëgee kat dana leen rek la benn par benn parce que mooy ahkam al hakimin. Moo tax Shuaib dafa mujj rek daal di mel ni ku tayyi ci seen mbir ni leen yaa qawmi yéen sama nit i'malu ala makanatikum def leen topp seen bànneexu bakkan gannaaw ba ma leen xamalee ba noppi la leen neex def leen. Ndax képp koo xamante ni dem nga ba lu la neex ngay def ci suwaale woo yàlla, yàlla itam bu boobaa lu ko neex rek teglu. Comme foofu ngeen toll def leen lu leen neex yéen ñi amiloon man def fas yéene naa topp yàlla ci limma digal.
وانت ما من دي يدن يقل لك سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب قل لك كان كل نكت من دم خي نخطي خاو اللي أم ولم مقل مقل قاتل من دل لهم من نتوك صنبرم أكنيك أنك من إلي دم يأم تران دي يقوي ولي كبكو خمتني موتناك من إلي يا الله دم لا تك مقل مبادي mbugal mo metital mbugal mo gatchal te tris mata yanti al shaib nilen wartaqibu inni ma'akum raqib nani mun rek nax day ngi ñuy xaar te bu day ñewé lepp leer manati ma xamone wax na len ko ñu la sankal wax ñako

0: yeniyon birinci yalı şahid yalı neme kerok ve şahid mutayya mutayy neme yarıntı yalı Cibril'le yabıl yarıntı yalı Cibril muynu ve kimyen khatu yuhu yuhu bu fordu ve khamentini yuhu yuhu bu muadabbisen khali nyom nyepu yudadim nermeyi kesasi dandı day yani yuhu ehlu madiyana mu def benen xet bi nga xamanteni ci lañ ko yonni mu di ashabul aykat ko am ehlu madiyana ñoom jibril mo leen anak ci yuuxu nga xamne ni ta dooji benn yuuxu ma nak mo dagg seen xol ya ñoom ñepp ñu faatu de képp ku bu ñoon shaayib rek kaa bokku nga ci ñu faatu wante ni nga xamanteni ñoo di ashabul ayka te mo de ñan garab ga ñoom dekk ñu won madiyana waye nak sori wu ñu won itam dekk bi ñuy wax madiyana yalla yabal faytam yonenti yalla shuaib pour mu wolé ndax ñoom dañ doon jaamu garab ben garab bu sekk bo xamanteni xop ya dafa duggulante nek garab bu ñang xeyna dal pour ko lu jinné fa nekkon waye dal wax na ñu né garab gogu ñi dëkke woon foofa dañ ko daan jaamu jappe ko yàlla yàlla yebal fa nag shaayib pour mu dem fa waar leen mel leen ne leen kii garab leen bi ndef la ko yéen ngeen jaamu seen boroom meetal ko wante bi mu ñëwee li alquran nekk li def ne kazzaba ashaabu alaykati almursaliin id qaala lahum shaayibu ala tattaquun inni lakum rasulun amin فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين يعلم أن كذب وجدنا أصحاب الأيكة نعلم أن ينقرب بشعيب نويدا كو يدي واو إذ قال لهم شعيب ألا تتقون بل إن شعيب وخين لن ينسنوا متخماد وين رجل سنبرام إني لكم رسول أمين man kat seen yonent bu wóor la fe ni ma de yàlla ma wax loo moo ma yenn ci yéen fattaqullaha ni ngeen ragal yàlla wa atiiruuni te ngeen topp ma wa ma asalakum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil aalamin woo gii ma leen di woon ak jëmi leen ci yàlla soxlawuma ci dërëm jëmmi yàlla rek moo tax may woote bu leen ma ci fay dërëm ndax soxlawuma dërëm tey yàlla laa ci xool moom laa ci gis waaw ndax su fekkente ni dangay woote ci yàlla pour ñu fay la suñu deewee ba tee fay ga daanaka su sa liibaan dëgënu wala bu wootee ba dëgënu itam su sa pas-pas dëgënu da nga dem ba bàyyi woote mu ne leen nag kon soxlaw ma ngeen fay ma soxlaw ma ngeen jox ma ci addiya soxlaw ma ngeen jox ma ci dara jëmmi yàlla rek moo tax may woote moo tax mu ne inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiiruuni wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala rabbil aalamin mu ngay uufee kaye la na ngeen di matal ni ngeen di pesé wala takunu min almuxsirin bu leen di sàcc ci ni ngeen di pesé ak ni ngeen di nattee ak ni ngeen di jaaye wa zinu bilqisas almustaqim wut leen ay blanche yu jub te bañ caa sàcc na ngeen moondu wala tabxasu nnaasa ashyaahum wala taxtaw fi l ardi mufsidin kon mel na ni ashaabul ayka ak ahlu madiyana ñoo bokkoon ay jikko daa fekk ne ñee dañ doon jaamu ñe la dañ doon jaamu garab waaye dafa mel ni seeni jikko benn la te moo di nekku ñu woon ñu maalu ci wàllu commerce shaayib ne leen wattaqu alladi xalaqakum waljibilat alawalin na ngeen ragal seen borom bi nga xamante ni moo leen bind te moo bind itam xeet yi leen fi jiitu woon qaalu ñu ne ko innama anta min almusaxarin yow shaayib kat leer nanu ne dañu laa jabar ba nga nekkum dof yow kat werulo wa ma anta illa basharun mislana in wa in nadunnuka la min alkadibin ne ne ko yow daal nekk loolu lu dul nit rek comme ñun waaw nit nga rek comme ñun kon bu fi nekk di ñu xaale wala nga ñuy waar wa inna dhannaka la min alkadibin te ñun sax dañuy foog ne li ngay wax du dëgg ay fani kesel kon teer salaam yi ñàkk xaalis daal moo la temps di wax salaam yi gudd wi yëpp ñàkk xaalis la te daal boo amoon noppi mais ne ko nag bu fekkee mën nga dara fa asqib aleyna kisafan min alsamaai in kunta min alsadiqin ñu ne ko bu fekkee mën nga dara ñaamal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw su fekkee mën nga dara ñaamal sa borom bi mu wàcce mu wàcc suñu kaw yàlla nag soo ko ñaanee nag mu may la ndax moo wax ne soriw ma leen bu ngeen ma wooyee rek mu dégg lu te buur bu toleraa bu ngeen ma ñaanee mu may leen ñoom nag ñaan loo nanu yaa ci yàlla saxay waaye ñu ngi ko ñaan loo nag musiba la ñu ne ko boo dëggoo daal wàcce mbugal mu jóge ci kaw asamaan waaw waaye moom yonent yàlla saxay wax na ne qaala rabbi aclamu bima taamaluun sama borom kat xam na xam na li ngeen dëkki di ko def xam na ko bu baax te itam bu mugal jekki ci yéen yey ci yéen dañu ko wàccee waaye yàlla nee na fa kazabuhu wedd nanu Shu'ayb bu mu ñëwee di leen waar toroxal nanu ko lu ñëw lu nekk def nan ko ko yàlla nee na wante fa axadahum adabu yowmin dhulla innahu kaana adaaba yowmin adim yàlla nee na wante la ma leen fayee muy mbugal mu ñuy tuddee yowmin dhulla muy mbugal la moo xamante ni nee na lu bis boobu bis bu rëy la ndax mbugal mu rëy laa ci wàcc mu ni yowmin dhulla bis bi ñuy wax yowmin dhulla mu di mbugal mi nga xamante ni moom la ñu wàccee ci ashabul ayka xam nga ashabu madina ñun yuuxu bu foor la ñu wàccee ci ñoom jibril moo yuuxu rek ñu faatu mu dee ashabul ayka ñoom moom adabu yowmi dhulla moo wàcc ci ñoom ñu ne fataxa allahu alayhim baaban min abwaabi jahannam wa arsala alayhim harran shadidan fa axada bi anfusihim فدخلوا بيوتهم فلم ينفعهم ظل ولا ماء فأنضجهم الحر فخرجوا فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم فوجدوا لها بردا وريحا طيبة فنادى بعضهم بعدا فلما اجتمعوا تحت السحابة ألهبها الله عليهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي فصاروا رمادا ñu ne yàlla bi mu bëggee bi mu nammee mugal xeet wii di ashabul ayk dafa wax malaaka moomu ñuy wax malik nga xamante ni mooy garde safara daf ne ko juróom-ñaari buntu safara yi ubbil ma ci benn malik daal di ubbi benn buntu safara bi ngelaw la fu jóge la jóge ca safara sa mu raam rek wursi àdduna bi mu ñëwee ba agsi ci xeet woowu ngelaw la moo téye seen noya ba mënatu ñoon noy ñi ku nekk ci biir néeg tàngoora lay jàpp ba dootoo mën a noyyi nga daw dem ci biti bi ñu génnee ci néeg yi ñoom ñëpp dajaloo ci mbedd mi ndax tàngoor wu metti et que ubbi nañu bunt boobu ci jahannam yàlla orienté na ngelaw la fuy jóge jëm si directement ci xeet woowu nee na ker gu ñu dem mu tàng jër ba yem ak naaj wa ndox mu ñu tànq congélateur yi frigidaire yëpp boo ubbi mu tàng jër ba mel ni safara ñu dem ba gis ne seen yàpp wi jege na ak ñor ndax tàngoor wu metti nee na ñoom ñëpp ñu génn nag bi ñu génnee ànd ak jaaxle foofu nag
1: loolu nag dal na leen lu toll juróom-ñaari fan yoo xamante ni ñu ngi ci fitna boobu. te xoolkat ñu jàjju ndax defe nañ ne rek lu normal la xëy na ci temps bi la, waaye jàpp ñu ne daal xëy na mbugal la mu leen yàlla nar a xarool déedéet. ñoom daal defe nañ ne rek xëy na c'est normal ndax climat bi moo demee noonu, changement de climat la, fekk boobu yàlla nar ci ñoom ak mbugal. yàlla ci juróom-ñaareelu fan bi, gannaaw juróom-ñaareelu fan bi, ci la yebal nag benn niir wu sedd. niir wi daal di ñëw nag ànd ak péex ak sedd, nekk fi su xiin wu ndaw. nee na ñoom ñëpp nag ñu daal di daw nag daal di ñëw nag taxaw ci suufu xiin wi. xiin wi mel ni rek benn parasol bu leen tiim. nee na su duggee ci suufu xiin wi nag nee na ngelaw ñu féex a nga fa. nee na ñuy wootante waaw demal kër diw nga ne ko ne ñëw péex maa ngi fii waaw di wootante di wootante ba ñawet di woon yonent yàlla Shuaib ñëpp daw nanu daal di ñëw taxaw ci suufu niir wi. foofu nag ba ñu fa dajaloo la yàlla soppali niir wi mu di gaz gaz bu ñu kos bi rey almet sànni ca mu daal di soppaliku nag

caractère bu graw ñun ñep ñu dal di dé ci saasé lak bañu laké suuf lek leen bañu jëf tak bañu muju di doomu kessé kenn mënatu la xamé kenn ci nit ñi waaw ñi gëmon mom dara la lu leen yegu ñu tango yegu ñu dara ndax ñu gëmon shaib ñi ñu mbugal mi joggé ci ko asaman ñoko sappu won ndax ñoo waxoon yenen ci yalla shaib ne ko fa asqit alayna kisfan min as-samaa'i la la tax yalla wacce mbugal mi mu joggé ci ko asaman si kon ñu ni ñaari xet yoyu té modi ahlu madyan ak ashabul ayka ci len yoni won yonentu bu mag bi ñuy wax shaib wante bo dé xol shaib da ngay gis ni ndekete mom moy yonentu commerçant yi ndax li upp ci waratem mu ngi jëmon ci walu ñay ak jënd kon nak képp ko xamanteni ya nga yëm ngeetu ci ñay ak jënd so dello ci alquran ci ñetti sar yi commerçant yi nga xamanteni nekkul won commerçant yu juf seen mujju modi alkane su yalla rusé sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ba wacce wul mbugal fi ci aduna itam ëlëk am na mbugal muy xaar mbugal moomu nag nañ ko bàyyi xel ndax kat yàlla wax na te waxantuwul te lim wax fokk mu am te itam ëllëg moo di bisu rendez-vous yàlla na yeex wante itam bu ñëwee yàlla na rafet yàlla nañu yàlla xiir ci boppam yàlla xiir ñu ci lislaam xiir ñu ci itam ñu topp ko yàlla defal ñu liman bu dëgg ci suñuy xol tabaarakallahu waxtu ni dafa jeex kooku moo doon yonent yàlla Ibrahim yàlla ñu nettali histoire am ci alquran ñu nettali ko ci tënk seen xade seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan mi ànd ak seen xarit seen soppe Pape Dia.

bokuna ci yonenti yi mu joxogn ci terem bu tedd bi di alquran wax yonenti bi neko fatlikul sama yonenti bu bax mu ñi wax idris dana la netti histoiram ci tere bi ñuy tuddé alquran borom bi subhanahu wa ta'ala waxna yonenti bi ne ko wadhkur fil kitabi idris mu ne ko fatlikul ci tere bi sunna tongo yonent bu ñuy wax idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yalla ne ko yonent bobu ñuy wax idris neena nit ku bax la won te itam defon na ko mudi ab yonent te itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe idris sët la ci yonent yàlla fii ndax yonent yàlla aadam mooy abul bachar moom la yàlla njëkk bind amul ndey amul bay mu dëkkaloon ko àjjana sabab tax mu wàccee ko ci kaw suuf yàlla joxoon na ko njaboot waaye njaboot ga la ñuy bari bari kenn ko ca doon moo ca nekk yonent ko moom muy fiis fiis moomu maam la ci yonent bi ñuy wax idris ñu ne itam moom idris maam la ci yonent yàlla nuux ndax moo jur bayu yonent yàlla nuux maanaam jurul bayu yonent yàlla nuux waaye yonent yàlla nuux bayam idris maam la ci moom ñu ne mu ngi tuddoon axa nuux

dakantale ko Idris ñu ne ci sanu bat bi mu ngi joge ci ad dars bi fi leçon kon luqiba bihi li kathrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko Idris nax foko masana fek rek mu ngi ngab terem di jang bar boko fek itam xam xam la fay gestu kon nga gis ne bu ko yalla ne yëkkati naa ko teg ko ci barab bu kawe bu yàlla waxee loolu Idrissa junj la buy wane ne képp koo xam ne sàkku nga xam-xam ba am ko yàlla teg na la fu kawe nit ñi itam danañu la teg fu kawe moo tax ñi gën a kawe ci société boo mën ci dem ñi fa gën a kawe moo di borom xam-xam yi kon bu yàlla waxee ne wa rafa'nahu makanan aliya dinañ ko mën a nangu bu dul ci rul bu wagi sax waaye yittewu bi mu yittewoo xam-xam rek grat bu rëy la solo nanu nett li ne yàlla wàcce woon na ci moom fanweeri sahifa la yàlla wàcce woon ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tudde waaye la ca nekk yépp ay discours la mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen borom ndax moom yonent yàlla Idrissa moom yonent yàlla Idrissa wax ne ni awwalu man xatta bil qalam moo njëkk a bind nee na itam moom yonent yàlla Idrissa moo njëkk a ñaw muy ki njëkk a ñaw yére njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom leen daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëraxlaayoo wante moom yonent yàlla Idrissa moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëraxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muuf moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolog ak tabarkàlla tuwayam moo tax da nga naan Idrissa moo njëkk a bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nee na itam moo njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jihaad loolu lépp nga neen la ci yonent yàlla Idrissa yonent yàlla Idris li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisab maanaam xam-xamu astronomie xam wàllu biddiw yi ak xam-xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla Idris alayhi salaam kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bi di yonent yàlla Idrissa am na ko moo tax yàlla ne innahu kaana siddiqan nabiya wa rafa'naahu makanan aliya

tabarakallahu yonenti bi di yonenti yalla idrisa ak nako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni ikhtalafa al-ulama'u fi sababi rafa'ihi borom xam xam yi wuute nañu ci lu tax yàlla yëkkati yonent yàlla Idris. Borom xam xam yi wuute nañu ci ñii wax lii ñii wax leneen. Ñu ne dañu ko yëkkati yóbbu ko aljanna, am nañu wax loolu. Ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu ñeenteel. Ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom benneel. Ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom ñaareel. Kon wa rafa'nahu makanan aliyya, am nañu ne barab yooyu la ko yàlla yóbbu. Mu mel ni solo nañu wax ni moom yonent yàlla Idrisa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla, ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xayma valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal. Mu ngi mel ni ñu ne la nit koo xam ne li fukki punkal di lekk bu suur moom lay lekk moom, koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk, xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu. Loolu mooy misaalu yonent yàlla Idrisa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boromam. Dafay tolloog nit ñu baax ñi ñu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenuk jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll, malaaka yi di ko yéegal jaamu Idrisa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll. Loola taxoon malaaka yi ñee ko, loola taxoon itam malaaka yi sopp ko. Cofeel googu moo taxoon malakul mawt mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocce ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp. Malaaka moomu ñuy wax malakul mawt moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocc rek moom wax ci kàttanu yàlla ak ndigalam. Malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla Idrisa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pasteef ci jaamu boromam. Mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko, yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla Idrisa. Loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndeke ni bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji. Kon nag boo daggee sa pass ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk, kenn sañu laa wax bul dem. Boo daggee sa pass itam jëm Nimza, wala nga dagg sa pass jëm Kaolack, wala nga jëm Tiaone, wala buñu ci
ci barap yi barap yi nga xamne ñu bax ñako sus bañu xam len ndax wama sawdal aqtar illa rijaluha buñu dé tudd gox yi ña fa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoya misal mi ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ni nit ku bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew sesse la te yalla tax la xam ëlëk yow mal xiyam yalla dina titro jaam ya daan setante te jëmum rek tax dabu ak mbax rek tax sol nga sa dal ni di genn fo jëm man kat damay seeti sama mbokku tallu bi wala damay seeti sama sëri loolu lu rafet la lu diine digle la moo tax yàlla ne ñooñu daan seetante te sama jëmm tax bu ëllëgee danaa leen keral ci sufa arach bis ba nga xamante ni bisu tàngooru kese la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te sama jëmm tax danaa leen keral ci sama ker ci sufa arach kon malakul maut yàlla jox na ko ndigal ne ko duma tere benn jëmm ju jóg di seeti ku baax duma ko ko tere kon nag jox naa la ci ndigal malakul maut daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonente yàlla Idris yonente yàlla Idris itam nekk ku baax ñu nuyu ko ñu jàpp ñu jàmm sante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonente yàlla Idrisa ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaam yi mu dikki woon waaye nag yonente bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaana wax ni damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonente yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonente bi soppu woon bu Idrisa waaye wante bu Daoud la soppoon kooruk yonente yàlla Dawoud la yonente bi gënoon a soppu ka kooru yonente yàlla Idris nam meeku ne ni yonente yàlla Idrisa mi saa bu masaana woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yu jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde ba mu daan doge ak kafe ga ak nguru ba malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di sayidatuna Mariam sayidatuna Mariam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam bu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaani dugg ca mihraab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jële ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrisa amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjana lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul maut seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la mosul xam ne malaaka moo ko seetsi
musul xamne liko gané fi malaka la waye kéro ba muy dop jël na ci ñam wa jox ko wante malaka ma lekul lolu itam di misal ci yenen ti yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak israfil walo warona alagi wa kër yenen ti yalla lutiya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wa jaa bi ajlin samin tanna xuk ibrahima ak dabu ngeneel ci teral gan tax mu rey aw yëkk mich wi ko ñëw tegal leen ñu toog tàllalu ñu seen loxo waaju ñu pour lekk mu ne la taakuloon xanaa du ngeen lekk jaaxle googu suñu maam ibrahim amoon jaaxle googu itam la idrisa am ci jëmm ji mu toogal mu ngi yor kanamu nit wante malaaka la sayidna idris alayhi salaam ba malaaka ma bañee njortam ñaaw na yonent yàlla idris jot na ci saasi commencé jaamu boromam malaaka mi daal di toog rek nangu wuta dem keroog ñoo fa naan wante guddi googu yépp sayidna idris daf ko fanaanee naa fi la malaaka mi tàgguwul benn yoon idris ne ko maa ngi dem ba idris laaj ko mu wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawt daa di dugg ca tool ba daa di wax yonent yàlla idrisa ne ko tey nga maa jox ndigal ma dagg ci meññante tool bii jox la nga lekk sayidna idris ne ko yàll na ma yàlla musul ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ne ko démb rek lañu indil ñam wu tey wu jóge àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka bi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaraam tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam def na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla idris wante yonent yàlla idris taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla idris ne ko man ànd waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka mi fàtbaka nii mu ne ko a anta alladi taqbidu l arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a anta indi munzu arbaati ayyaam fahal qabadta ruuxa axad mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis bu ne du ñàkk ku faatu malakul mawt ne ko naam qabadtu arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari
muniko arwahul khalqi indi kal ma'idati atanawaluha kama tatanawalul luqma muniko ruhu jamip ngi ci man bol la rek ak super la buma yalla dejeul fuma jëm andak mom wu jam yep yalla joxna ma len wu gune jege na ma lol ni nga jege sanna bu agn ba fula neex tibbu xex nonu la ma ruuyi jege yalla defal na ma ruuyi ci super bo xamne ajewul may déplacer wu di son ndax bama yalla woyé néma bama la bëgg wakir wuy jami pour nga len di rocci sa bu sen app maté kérok bama ko yalla waxé dama né ko nit ñi bari nañ dé té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci ben barab kon nak naka la mané jëlëndo ruh yépp yalla né ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël sen bakkan yow bëpp bakkan bu wara gën aduna moy juk yomi yomi di dox ba ak ci yow nga faat ko motax yalla ni قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يلا نينا دي بيغن دي داو دي نينا موم دولن داق دا نين دي داجيك موم ريك كي ورا دي جي فرانس نو ديف مو ام فيزا نو ديف ريك مو ام فيزا كين مون سي دارا yow ma fa war sa dee kay da nga góor góor lu fu ne nga dugg fa waaye du am dara waaye ka fa war a dee ji moom noo def mu am visa bëgg am visa bañ am visa ndax tabarkàlla noonu la ko yàlla dogale moo tax ñu ne ku repp ak kuy tuxu kenn mënu leen a téye waaw ku bëgg a tuxu ak ku repp kenn mënu leen a téye waaw wax wax dem rek moo tax kon yàlla noppal na malakul mawt ci jël gi muy jël ruux yi moo tax mu tontu idrisa ne ko da ngay tiimee sa ndabu añ di tibbu fa la neex noonu laay tiimee ruux yi di jël bu ma yàlla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël benn ruuxu jaam te yàlla joxu ko ci ndigal moom malakul mawt caw li bari nag caw li bari ndax yonent yàlla idrisa foog na ni malaaka mi dafa ñëw pour jër si ruuxam mu laaj malaaka mi ne ko ne ko ya malaka al mawt ajita zaa'iran am qaabida ndax da nga ñëw pour seet si ma wala yàlla daf la jox ndigal pour nga jël sama ruux mu ne ko jiitu zaa'iran bi iznillahi taala mu ne ko dama ñëw rek ngiru cofeel di la seet si di la ziar si ci ndigalu yàlla waaye ñëwuma pour jël sa ruux foofu nag wax ne ni idrisa am na lu mu ko proposé am na lu mu ko ñaan mu ne ko yow malakul mawt dama am aajo bu ma ñor mu ne ko aajo boobu lan la mu ne ko dama bëgg nga rey ma léegi bàyyi na ma dundaat mu bëgg nga jël sama ruux rek delloowaat ma ko ndax boo jëlee sama ruux ba ma ñam waxtaanu dee xam la ca nekk ci kéemaan su ma dundaatee danaa gën a farlu ci jaamu sama borom
lol la ko idrissa wax malaka mi ne ko inni la aqbidu ruha ahadin illa an ya'dhana allah ta'ala bi mune ko sañu ma jël ruhu ben jam nidul ba yalla ma ci jox ndigal wax ne ni yalla da di di malaka mi ne ko jël ruham mu da di jël ruh bi mu ko jëlé ba nopi delo wat ko ci ñi ne dedet daf ko jël ba paré dal di joy mom mu nekul munt ndax doyalagul ci and bi mu and ak Idriss waaw xam nga and ak nitu yalla dafa am banexu bir bo xamni xol ba koy yeb waaw ba tax yeenent bi daan wax ni mautul alimi fi islam islamatun la tansaddu ila yawm alqiyamah yeenent bi neena borom xam xam bu genee aduna neena montagne bu xapatiku la kenn munu ko fat ba yawm alqiyamah mata bi malaka mi jele bakkanu yenent yalla Idriss dal di joy nak dal di torhu torhu yalla ñaan ko ne ko yalla ma ngi lay ñaan delo wat ko ruham mu dund ndax dama ko sopp te doyalaguma ci and bi ma and ak mom yalla dal di koy dundalat wax ko ndigal ne ko delloo ruux bi ci moom mu delloo ko malaka mi ne ko ya axi kayfa wajadta mararata almawt mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisee wextanu dee te moo di sukuraat mu ne ko gën na metti xar mu ñu fees ba dindi derba mu des yàpp kese ñu bàyyi ko muy dem

लोलू लोलू लको मलाक मिवख नेको कैफ वजदत मरारत अलमौत नोय जिसने सुकरात अको यख्तनम मुनिको खर मुनिस्किदी मानन खर मो खमने दफी दुंदू ñu fess ko dindi der ba tek fulé bayi ko ki yaramu kessé wi muy dem lamuy metti sukurat moko gëna metti muné ko fa mararatuhu ashad minhu alf marra muné ko wextanu sukurat gëna metti xar muñu fess bayi ko muy dox te jëluñu ruh ga muy dund wara nelaw wara frankulayu wara tabarkalla fukk te lu mu def mu metti su ko ngelaw rombe mu metti ku ko riisu mu metti neneen mettit boobu sukuraat gën na koo metti junni junni yoon loolu la Idrissa wax malakul mawt ni ko waaw ak ni ma woyofalee rocc gee ni ma amee yërmandeeg cofeel ci yow ànd ak loolu lépp noonu la sukuraat mettee mu ne ko wante yàlla dana woyofal sukuraat ci ñennat ci ay jaamal teewul nag loolu danañ ci dikk wante waxtaan waa nga continuer kon Idrissa mos na wextanu dee delloowaat na mu ko ruuxam taxul nag mu doyal ndax am na lu mu bëgg waaye fi mu bëgg nag dana am fu mu ko jaar ma bam cay yegg yonent yàlla Idriss ne ko yow malakul mawt amaat naa beneen aaju ci yow mu ne ko aaju boobu ban la mu ne ko damaa bëgg visiter safara su ko defee ma gis ankaalia ak aghlaalia ma gis la fa nekk ci xeetu mbugal ak jiin gi ya fa nekk ak jaan yu bon ya fa nekk ak garab yu ñang ya fa nekk ak dëtt yu bon ya fa nekk pour loolu man maa jàjj ma gën a mën a ragal sama borom kon nag fexeel ba muy visité àjjana ba muy visité safara malakul mawt ne ko sañu ma ko xanaa ma ñaan borom bi bi mu ñaanee yàlla yàlla ne ko mën naa visité safara mu dem ca malaaka moomu ñuy tuddee Malik de xam ne moom mooy garde safara ba mu demee malaaka ma ubbil ko safara mu daal di visité mu visité safara ba noppi Idrissa am na ak malaaka mi bi ñu ñëwee ba aksi aljadda ci bunt ga mu ne ko dama bëgg raal découvrir aljana seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem taranga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg su ko defee mu mën a dolli nag sama jaam ak topp gi ma doon topp yàlla malaaka bi ne ko xaaral ma ñaanaat yàlla ndigal kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko malaaka mi ñaan ko mu may ko ko malaaka
nak la fa nek nak nga xamni mom moy dekk neegu aljana ridwan lan koy tuddé ubi len buntu len ñu dal di dugg ñu duggé enti ala idris xol ba xolam sedd mu bayyi ay dalam ci benn ci garabu aljana ya mu genné nak da di wax malaka mi neko dama bëgg jëli samay dal nak dama ko faté ci benn garab ci garabu aljana yi malaka mi da di ko ni waaw dama jëli dal ya mu dem nak tok nango tu li genn aha ciow li bari da ngay genn mu ne duma genn da ngay genn mu ne duma genn aha yalla da di yebal ben malaka pour malaka ma ñew nak atti len bi malaka li ñewé pour atti len dafa wax malakul maut ni ko waaw baye ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ni du gem ñu laaj ko ni ko waaw idris lu tax do genn mu ne man deena visiter na safara duguna aljana te yalla dafa waxon ni kullu nafsin dha'iqatul maut bakkan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ni wa in minkum illa waridoha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nan ma visité safara te bi ma koy visité jéggi waale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi mukhrajin jullit ñu bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ sañu génne ma fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaaka ya bàyyi leen ko inni qadaytu fi l azal annahu min ahli ljanna man kat atte woon naa ci azal ci sama machia ci sama choi bopp atte woon naa ne sama jaam boobu di idrisa àjjana lay dugg idrisa moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi idrisa innahu kana siddiqan nabiya ñu ne idrisa moomu

ne İdris'e mumu? Mungi aljanna ñini mon ci asamanu ñentel fofu la nek ak malaika ya difa jamm borom mo yi wara faana ko makana aliya leg leg nak mu andak malaika yi dengamam duggu aljanna nek fa momu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak seen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom idrissa mom ak malaika ya ko yalla bolel leg leg nak mu andak malaika yi duggu aljanna gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayam motax yene yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñeen mi ngi ci dund ba legi faato guñu ñeent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ñu ngi dund ci ko suuf yeneen ñaar ñi ci ñi ci dess ñoom ñu ngi dund ci ko ñaar ñi dund ci ko suuf moodi khadir ma amna nak yonent yalla musa ci tukki ba te ñu rombo won gal ga mu yaxuko duggon ci dekk baray xale ba demon itam ci dekk ku jubanti mir ba khadir momu guru yalla gogu neneen ba legi mu ngi dund ak ku ñuy wax ilyas mom itam ab yonent la won neneen mom itam ba legi mu ngi dund waye ñoom ñaar ñu mi ngi dund fi ci ko fuf deewu ñu ba legi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mii ak yonent yàlla Issa mu di Jésus kon mbokk yi yonent yàlla Idrissa mu mbokk li nu mën a jëlu ci histoire am moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstu la li ñu ci mën a jëlee itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem nañ bu yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu moon ci moom moo di ne mën na yéwén pour jaamu yàlla mën naa yéwén itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax sheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boromam kon Idrissa képp kuy nit ku baax model ci yow pour nga roy ko ci ni moo amee woon perspective ci jaamu boromam wante nag la ci ëpp solo ñu mën koo jëlee ci tabarkallah njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jaam bi ñul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ci jaamu tegoo dafay dal di am doole dafay dal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrissa defee kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idriss yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junju ne waxtu wi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne bu ñu

alquran ci bopam moñu netti iswaru yonent yalla yusuf alayhi salam nekko ko ci netti yeen bu ci ayib nekk leçon bo xamanteni kep kuy bam xel da nga ci waro ndax alquran dañu di wax ni netti bi may netti yenn iswari ci biir alquran du sawar lam ñu rek mo tax wala am jot mo tax yalla diko netti waye daf ci am ak waru bo xamanteni borom xel yi dañ ko di waro ci iswari yoyu ñu alquran wax

yu mbug ma ne lu mu mel ni dañu dajale caabi suuf yëpp caabi magasin suuf yëpp sànni ko ci sama kanam jox ma mu ne bima nekkee ci xaal bi nee na ci laa gis na fukki bittiw ak benn nee na ñu rawwee ku jóge ci kaw asamaan nee na ñu ngi ànd ak jant beeg weer bi dañu ñëwee ba ci sama kanam ñoom ñëpp ñu rot daal di ngay si jootal bay bi neko ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin muneko yow sama dom ma ngi lay jéggal ne sa gént gi bu ko nettoy say mbokk ko nettoy say frère say dom bay ndax bu leen ko nettalee danañ la fexeel ndax sheytaane dafa nekk noonu nit loolu ngeen ciy gis moo di ne shaytaane bëgg-bëggam yépp mu ngi ci tàkkale ay nit loolu moo nekk bëgg-bëggam te mu gisam bi gën a rëy mooy tàkkale ndax wax leen ne moom Firaawna moom Iblis dafa am nguur bu rëy am palem ami njabootam di leen commandé muy daw ci service waaye ni ko ciy rendre compte yépp mu tàkkal leen grâce yu fort moo ñu ñëw ne ko tàkkale naa diggante jëkkër ak jaba wala tàkkale naa diggante doom ak woyju wala tàkkale naa diggante ñaari xarit yu àndoon ngir yàlla ñooñu daal lay taqdir tàkkal leen ay grâce yu am solo waaye ku ñëw wax ko ne ko fexe naa ba jiw naan sàngara loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba jiw njaalo loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba jiw sàcc loolu di ko dégloo waaye saa soo ñëwee ne ko fexe naa ba jiw ak diw taxalikoo neen rek mu kontaan mu ne ni kon bëri boobu la cheytaane di bëri ñu di dugg ci biir famille di leen jaxase di dugg ci biir société bi di ko jaxase ba tax itam nit ñi dootuñu mën a tee ànd te yërmane yàlla mu ngi ci ànd ndax aljamaatu rahimatun wal furqatu adab maanaam mbooloo mu daje jëm ci seen bëgg-bëgg bokk bëgg-bëgg di ko wut nee ne mbooloo moomu lu ñu wut am waaye mbooloo moo xamante ni dañu dajaloo te bokkuñu yéene bokkuñu bëgg-bëgg la ñuy wut duñ ko mën a am mu mel ni kon ñu jéem a dàq cheytaane ci suñu biir xam ne yàlla li mu bëgg ci ñun mooy ñu ànd xoola tey li tax saar bi ñu tuddee ko amsanal besos moo di ne yusufa mënoon naa dàkk ay mbokkam bàyyi leen ñu dem waaye lañ koy tooñ-tooñ yëpp ba ñu ñëwee reconnaitre seen jumte ci moom daf leen ko baal ba mu jeex tàkk loolu bigloo yàlla mu mel ni kon li bigloo cheytaane moom mooy merloo yàlla li bigloo yàlla moom mooy merloo cheytaane kon nag nu mu fexe ñu buy bigloo yàlla di merloo cheytaane bañ itam di merloo yàlla di bigloo cheytaane kon yeneen tibbi sallallahu alayhi wa sallam

bu jikki xolal dox seen digënté ñu taxalé ko ëlëk ka ci wacce bopam ñu jox loxo moromam ma balu ko ak ne ko mala doñ né koku ëlëk bu ndé dug aljana moy ñëkk dug moromam moom mu xolal kon ñëkk xolo manam xolo ba fay ñëkk dem balu ak tiyaba ci ci nek reyn mu melni ko yusuf alayhi salam non dal ko ci digënté ay mbokam té modi shaytané xéna bu dugg ci digënté bi yaqub gorki di yaqub alayhi salam nit ay yusuf wax ko niko fukki bidiwi ak ben moy su fukki doomu bayyi ak ben jënt bi moy man mi réewi moy seyé ñu ngi jëmul yag yag dañu dem ba ngeen

lapagal soxna si wa xale yi ba ñu ñew ñu nettali leen bi ñu leen ko nettalee nag fantaku xattaw daa jubu waqtaxarat jumuduhum xadaban ala yusuf nee na bi ngeen ko nettali ñun ñëpp ñu daal di mel mer mer nu foo ñu daal di wax ni ma buniya bi shams xayru abina wala bil qamar xayruk wala bil kawakib xayruna thumma qalu inna ibna rahila yuridu an yatamallaka alayna fayaqul ana sayyidukum wa antum abidi fahasaduhu ala dhalik bisu ko xam na si nekk fee ñun nag ñu ne jënt bi daal du kenn ku dul suñu bañ weer du kenn ku dul yow mii di suñu yar di diwoo nekkoo ñenn lu dul ñun ñun daal gis nañ ni doomu rahim mii di yusuf dafa bëgg daal nekk suñu buur ñun ñu nekk ay baado laa loolu nit du fi amit sheytaane daal di leen di dugal ci seen biir ak kañaan kañaan boko bàyyiwu leen ba ñu ñëpp ñu d' accord ci ne li fi sus daal mooy nañu fexal yusuf ray ko ñu wax ne waqtulu yusuf am itrahuhu ardan yaxlu lakum wajhu abib wa takunu min baadihi qawman saalihin ñu ne rey leen yusuf wala ngeen yóbbu ko sànni ko ci àll boo xamante ni dootul gisati bàyyam bàyyam dootu ko gisati su ko defee nag bu boobaa yéen jafeel ga bàyyam amoon ci moom jafeel googu dana wëlbatiku nekk ci yéen su ko defee ne ngeen mën a dund ci kër gi dund bu aisé noonu la leen sheytaane yekki wal ñu jiw ko fas yéene koo nag def ah bi nga xamante ni nag d' accord nañ ci ray Yusuf am na ko opposé te moo di Yahuza. Yahuza nag daf leen gën ba pare ba pare xel nekkoon nekk baax ba ñu naan mbir ma di kumpuloo mënu ci woon a bañ a bokk ndax mbooloo maa ko ëpp doole waaye xolam daal xawoon na am tuuti dégg-dégg ngir jafe ak yërmande bi mu am ci Yusuf wax nañ ne Yahuza mii sax juif yi ci moom la muy jóge mooy maamu juif yi bu ñu ne yahud ne Yahuza maanaam ngir yahud mu ngi jóge ci Yahuza kon Yahuza mooy maamu yahud yi muy maamu juif yi moom Yahuza mii nag ku amul yërmande la ci Yusuf alayhi salaam moom tax alquran di wax ne qala qailun minhum la taqtulu yusuf والقوم في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يهوزا ما وفلول موني أي ينسى ما دومي باي بلين راي يوسف نم كنتل ساني كتين سوكو دابي تكي كتو سنو فرون بي ديود نخ منين كوفر يوب سوكو دابي منين كو يوب جي بدين دابي جاي كوفا غور جدو تكو جيسي تبو كدابي نيو نوبل وايا راي دابي ديف ñu ne moom Yahuza loolu la wax ñu ne kon nag d' accord nañ ci xalaat bi na xalaat bi xalaat bu jub la kon Yusuf daal li ñuy def mooy nama fexe rek ba nangu ko ci suñuy woy jub léegi nag luy coowle nag nu ñuy def ba récupéré ko ci góor gi ndax góor gi Yusuf rek la bëgg Yusuf am ni mu ko tafee ci xolam dafa ëpp bëggu Yusuf sori ko benn yoon waaye gis na ne kañaan kii nga xamante nii nekk na ci xolu mbokki Yusuf yi nga xamante ni ñoom ak Yusuf ñoo bokk benn bàyyi nekk na daal kañaan ko doy waar la ndax Yusuf doon bàyyi ñu yëpp kenn ku ci nekk wax nañ ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am na ñu wax loolu ñu ne waaw nit ku baax ndax dana am xolu kañaan kooku laajoon nañ ko benn borom xam-xam bu ñu wax alxasan ñu ne ko ayaxsabu lmumin fa qala lisail ma ansaka bani yaqub dañ ko laaj ne ko ndax julit dana añaan mu wax ki ko laaj ne ko xanaa dangaa fàttee doomu yaquba ya ba ñu iñaanee seen bopp mu Yusuf kon ñu mën a wax ne daal nit mën naa baax ba pare am tuuti xolu kañaan waaye nag
feebar la boo xamante ni nit ki daf ko war a opéré ba dindi ko ci xolam. Bu yegge ne jàngoroo ngi ci biiram bu ñuy wax dañaan, war naa fexe ba loolu dañ. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daan na annoncé ay jàngoro yi xol yoo xamante ni daan na

Ki ne xarabu goor ki fekk ci biir néegam fi muy jàngu yàlla. Bu ñu masaan a am nag soxla ci moom dañuy ñëw rek daal di rank ci kanamam taxaw. Su ko defee goor gi nag daleen di laaj lu ngeen bëgg ñu wax seen soxla. Ñu ñëw nag ànd ak Yusuf ñëw ba ci kanam góor gi rek ñu daal di rank. Taxaw def nañ daan def bu ñu amee soxla bu leen yitteel. Bi ñu ñëwee góor gi leen mariage bi lan moo doon seen soxla. Ñu ne ko yow fu ñu bëri ñun daal def nañ ne wóolu woo ñu ci Yusuf. Te itam ñun ay magam leen ñun ak moom ñoo bokk benn bàyyi ñoo bokk benn askan. Kon jofeelu mopp la ñu am ci moom waaye ñun bëgguñu ko gaañ benn yoon bañaane wuñ ko dara. Li ñu bëgg nag moo di nga yebal ko ëllëg mu ànd ak ñun dem sàmm ñu jàngal ko ni ñuy yéege ci kaw montagne ni ñuy sànnee fit bu ko defee mu xaw a nekk daal ku góore ndax fi nga ko bàyyi ci kër gi du xam dara du am benn expérience te góor la ëllëg dafa war a defar adduna waaye

moom da sun ten kon mu mel ni ten bi yàgg na lool def na ay siècle ñu ten boobu ñu ngi ko tuddee woon sax jubbul ahsan maanaam teenu tiif ak ñàkk rek mu nekkoon ten bu lëndum te doy waar nee na ñoom bëgg yusfa yi ten boobu la mu jël yusfa yeew ko ba mu ne mu wadd ñu daal di koy jël rek yor ko ci biir mu ne bi nga xamante ni yor nañu yusuf alayhi salaam ba nga xamante ni

imagination day bu xol ci yombu ta gis surtout mu jëm ci ci yow moy tam day gaaw na gis ci moom te sañu ko bañ ndax ndigam yàlla.

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Al-Quran ni terdini waja'u abahum asya'an yakun. Al-Quran ni ni ñom bañu ñew waxtu geel ñu ñew ginaaw bi jënt bi duggé bi ñu ñewé nak ñu bënn seeni bëkk di joy joylu di wone né Yusuf ci la lekk na ko té lool na xéna leen nekité yoon lool lepp da amu ci néna Yaquba alayhi salam néna wone leen na ngu bëm ñu daal di jël ngu mi jox ko mu soon ngu mi wal ba ci seen لأن دار ما رأيت ذئبا أعلم من هذا أكلتني ولم يشق له جيبا نعم عند مسمى جست لقلعتني لكن بمجي أختي بمو أختي أقول أتلك دار عتنا لأنك جمجم بريش

waye yentiya na yaqu da di jangum mu di ko fiwon ndax ciofel gi mu am ci yusuf di fon ngum mu melni xam daf ko song ndax ciofel gu def ak taxaliko gi nga xamne taxaliko na ko ak sobek mu dal di xam bi mu xamne ko la hamad ni len in kuntum sabiqin an nadhiba akalahu fa ayna zib ihtuni bihi mu ne bu fekkente ni lekk gi nga xamanteni tilige lekk na ko yusuf bu fekke dëgg la maa ngi leen di ñaan ngeen dem ci àll ba indi naa teel ñoom ñëpp ñu daal di génn dem ba ci àll ba pour wuti tilu indee ko yonent yàlla yaqub bi ñu demee ba ci àll ba ñu ne ah yëpp ngeen ne ñun de suñu bàyyi am na lay ci suñu kaw ndax ñun de di jom neen bu baax ci mbub miñ ko jox te buddiñu ko woon ndax buñ ko bëttoon xotti ko xëy na lay bi mu am ci suñu kaw du ko am

ichkinlikdan bilinib ketadi. Ma'naytim taxonna yantiyala Yaqub xamni domon tilalebu waye benen pexey ci dug waye tilale e waye amul na jaxle te wax ngeen ni malakul mamt ko soppon yantiyala Yaqub la mu yitte won ay mbirum la wax nañ ni malakul mamt moy malaka mi jël ruh yi bi sakku mom digal ci boromam ne ko man dal dama bëggoon nga may ma ma dem seeti yonenti yalla yaquba ndax dama ko sopp yalla ne ko jox na la ci digal mu ñew seeti yonenti yalla yaqub fekk ko ci melokaan bobu melokaan bi mu ñakke yusuf ba tok diko nakarlu mu ñew yonenti yalla yaqub laaj ko ne ko lan mo doon seytan da nga ñew pour jël ci ruh wala da nga ñew pour leneen mu ko dama ñew rek pour cherche la ndax jafel bu ma am ci yow mu ne ko waaw man da dama am ak jaaxle ci sama benn doom boo xamanteni dañ ne ma faatu na ñu koy wax yusuf ndax mos nga jël ruuxam mu ne ko ruuxu jaam yépp nag xam naa leen te itam benn du ci rëcc te yëguma ko waaye nag yëguguma fu ma jëlee ruuxu yusuf loolu taxoon yonent yàlla yaquba daal di gestu doom yi neleen bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne leen ah yéen samay doom daal seen bakkan moo leen nag ba ngeen def la leen neex la leen sopp te moo di jël sama doom sànk ko te itam nag bu ma ne da ngeen ko sànk waaye nag jël naa yàlla doxale ko sama diggante ak yéen danaa muñ ànd ak yàlla wax ne ne itam ñu jëlee wax bi ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ne li tax yàlla nattoo yonent yàlla Yaqub mu ñàkk doomam jiiti ñëw jii ñuy wax Yusuf te mu soppoon ko lool lu tax taxalikoo bii doom te taxalikoo bi nekk taxalikoo bu metti nekk nattu ci yonent yàlla Yaqub ñu li ko waral moo di yonent yàlla Yaqub bi dafa rendi woon benn gàtt benn xar ci këram fekkoon ko mu woor mu rendi woon ko nag doon ko wàcc am benn dëkkandoom bu ñëwoon doon ko ñaan ci li mu rendi mu gàttal bañ ko caa may wax na ne loolu moo tax yàlla nattoo ko itam jël kim gën a sopp ci doomam taxale ko moom mu ne kon léegi daal yonent yàlla Yaqub xam na ne doomam sànk nañ ko waaye xam na ne itam doomam deewul ndax dënd gi wax na ko ci wax yu wér malakul mawt itam wax na ko ci wax yu wér waaye ni metti yonent yàlla Yaqub moo di taxalikoo bi mu taxalikoo ak soppeem te xamul fu mu nekk moom dafa bëggoon Yusufa di nekk ci wetam rek loolu moo ko metti waaye du dafa yaakaar ne Yusufa dafa dee moom xamoon na xam gu wér ne Yusufa dee ñu ne Yusufa sax na ca teen ba ñetti fan yoo xamante ni lu toll juróom-ñaar fukki malaaka ñu nga fa di ko wetti ci comme ñaan boo xamante ni malaaka mi ko umbiloon añ ca bañ koy soog a dugal ca teen ba moo ko joxoon ñaan gi ba mu ko joxee ñaan gi nag ci la juróom-ñaar fukki malaaka yi ñëw wetul si ko ci teen bi ba mu am fa ñetti fan ca ñeenteelu fan ba ca la Jibril alayhi salaam ñëw laaj ko ne ko lan moo la fi dugal mu ne ko samay doom yi bàyyi ñu ma fi dugal mu ne ko lu tax ñu dugal la fi mu ne ko ndax dañu maa ñaane mu ne ko danaa la jox ñaan koo xam ne soo koy ñaan rek di génn ci teen bi ñaan googu nag moom lañ leen waxoon ci ajjuma bi waaye dañ ko dakkoon ndax waxtu wi laaju ko woon

mu andal ko ñam diko ko sanni ci biir teen bi pour muy lek kon nak xamne yusuf amon na zahir baye itam amon na batin amon na zahir ndax yebusa dan na ko jox muy lek amon na batin ndax itam am na malaaka yu dan joge aljana diko andil lu mu lek ñu mel ni kon yalla dal ndek ku ko denk rek mu gardel la te gis ngeen ne yalla yalla yaqub mom dimuy tagatu yusufa daf ne ko denk na la yalla loolu tax yalla nanguwul mukk seetaan benn yoon moom daal comme responsabilise nañ ko daal dénk ko moom dana ci taxaw yebusa nag moom bi mu ñëwee di indil si yusufa lu ma lekk bi mu ñëwee xool na ci biir teen bi waaye gis ko dara nekka taaga rabaan bi ñoom ñooy jàpp yusufa jël ko nag toog ak moom fële mu gis ay nit ñu toog mu dem fa gis fa yusuf toog ci seen biir mu daal ne wàññeeku moom yebusa daal di dem ci frère yusuf day wax leen ne la naa yusuf de am na ay tukkikat yu ko fekk ci teen bi ba génne nañ ko ñu nga toog ak moom nag léegi nañu dem ne leen suñu jël na boo xamante ni dafa dawoon su ko defee ñu jaay leen ko su ko defee ñu mën koo génne dëkk bi ah ñu daal di ñëw bi ñu ñëwee nag fekk maaliku mu na taxal toog yusuf ba toog ci seen biir commerçant yi toog ak ñëw mbokk yusuf yi daal di ñëw bi ñu ñëwee ñu ne leen ah xale bii de suñu jaam la woon dafa daw te loolu gi ne ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek mooy jaay ko su fekkee soxla ngeen ko ñu jaay leen ko waaye suñu jaam la woon mu dawoon ñu ne ko ah waaw ñun nag mën ñu ko jaay ñu jënd ko yusuf nag wax neen ni foofu dafa nëbb ni ñii samay mbokk leen ñoo bokk benn bàyyi ndax xam ñu ne bu waxee loolu ba delluwaat ci loxoy mbokkam amaa nañu rey ko te gis nu ne loxo yi mu nekk li muy tiis ah moo ëpp yëngande loxo ay mbokkam mu daal di rek faf toog daal di noppi jàpp njàngoro léegi loolu la alquran wax ne jaay nañu yusufa ci njëbbooyof Abdoulaye Ibn Abbas moom dafa wax ne ñu ngi ko jaay te ci njëb bu toll ak ñaar fukki dërëm comme ñun fukki nit leen woon ñu ko seddoo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñoom noonu lañ ko seddoo waaye daal jaay nañ ko ci njëb bu ñàkk fay te moom la alquran wax ne wa sharaw bi tamanin baxs daraahima maduuda wa kaanu fihi min alzahidin mu mel ni kon ñoom presque xaw nañu maye yusuf aw njëkki dañ ko tudd noonu rek waaye soxla wuñ ko moom daal li ñu bëgg mooy ne yusufa génn dëkk bi rek wa kaanu fihi min alzahidin li ñu bëgg daal mooy bañatikoo teg ak seen ñaari bët mu mel ni kon jaay nañu ko jaay nañu ko baax jaay nañu ku yar ñu bëgg jaay nañ nit ñu baax ñëpp bëgg mu yaram ci yàlla yusuf waaye ndekki jaay boobu ñu ko jaay yëpp xikma yàlla la boo xamante ni du tàqaliko jamono mukk mu mel ni wax nañ ne itam lu tax ku selle ne yusuf baaxi ne yusuf bu fu ñu commençaanu tudd yenent bi ne borom bàyyi baax yi ndax bàyyam dafa baax maamam baax maamaatam baax ku nag noonu ñu jaay ko mutu mu ràng nekk jaam ñu ne ndax loolu daal xikma boobu lan la ci yàlla nangu ak lan moo di sabab bi wa ila assabab fi istirqaqi yusuf wa bayihim iyahu anna ibrahima daxala misra fi baadi alazmina falamma xaraja minha shayabahum zuhaduhum wa ubaduhum xufatan mushatab ila arbaati faratiha taqdiman lahu wa ijlalan wa lam yatarajal maahum ibrahim ñu nekk sabab bi tax ñu jaar yusufa mu nekk ku tedd ñu tedd jur ko moo set loon yàlla def ci moom ay taranga ba pare mu tourné di nekk jaam ñu ne sabab bi cause bi li ko waral moo di ibrahima mi nga xamante ni mooy maam yi ndax ibrahima mooy jur ishaq ishaqa jur yaquba yaquba jur yusuf kon ibrahima mi nga xamante ni mooy maam dañu waxoon ne dafa mësa ñëw égypte bi mu ñëwee égypte nekk fa ak diir nit ñu sopp ko dëpp ko lool ndax yenent gi mu nekk ak jëm yàlla bi nekk ci moom
ba muy ñibi nak mom ibrahim ak kéro ni la ay nit ñu baax ñu dëgg la doon ñoo ko doon gongi ci yoon bi waaye dox nañ kilomètre yu bari te ormaan ibrahim ak respecté ko ak mantal ko tax na solu ñu woon sax dal ñoo ngay dox ibrahim ak war ni ay ndeetam noonu ibrahim def xaw na koo naqari tuuti li tax mu naqari ko mooy ñu dafa bëggoon ibrahim ànd ak ñoom dox lu tax ibrahim di war ñu ñoom ci seen bopp ñuy dox kon day mel ni ibrahim mu leen gën donc mu leen gën sax bëggul ngëriñ gi feeñ foofu moom mu leen dëgg rek mooy ne ibrahim modeste wàccee boppam ànd ak ñoom dox xam ne itam nag la kon ñoom

li ci ko asaman wax ni di wax Yusuf nan ko fasbir wa ma sabruka illa billah li ko Yusuf mur mu ñu nax sa mu du del lu ci yalla kon mo la ko mo la Yusuf joge ta sante malikum mu daara di ñew bi ñu ñewé dal daf ko mbé ba mu daan ci suuf mu daf koy jël yéegal ko ci ko gëlem gi dal di jing tanki jing loxoy ne ko nak yow li sa mbokk yi wax deug yow jang bo xamanteni da ngay taw ni ko dedet man duma jang walay ndax ke ñu suufale sama yaay la musu nekk jam lu tak ci mom musu nekk jam ni ko ñe dañu wax seen wax ji kon rek mu ñu koy jël mom malikum nu taxam bi ko nga xamanteni dugg ci len egypte bi ko ko ci egypte dugg ci marché bi legi nak tek na mu yusufa war ko jaay e nit ñi ku ñu rek ay posé nga benn prix kii ni mën naa ci téeméer kii ni déedéet man mën naa ci ñetti téeméer kii ni mën naa ci juróom kii ni mën naa ci junni ñuy teg ba mu nekk ba nga xamante ni moom moo yoroon économie ba ñu ko doon wax xet seyr ndax buuru mis la ci jamono boobu mu ngi tuddoon Rayyan Ibn Walid Rayyan Ibn Walid moom moo nekkoon

ci seen ñepp moom mooy ñu jonkati leen jëmb ko ci té bu am solo xetta moom nag nekkoon nit ku baax nekk julit moom ñoo ko jënd ci Malik ibn Dahr waaye Malik ibn Dahr bi nga xamante ni mooy jëndoon Yusuf ci ay mbokkam te faroon ko ci teen bi am na ay seede yu rafet yu mu def ci Yusuf nekk daal seet mu na ni xale bu barkeel la depuis mu ànd ak moom gis na ni commerce am day yokk alalam day yokk benn kër gu mu dugg itam kër gi dafay barkeel nekk itam seetlu na ni fu mu nekk musiba du fa dugg ndax nit ku baax la bu ñu gis ne itam ne mos nañuy dox ci tàngoor waaye mel na ni dafa am benn niir rek bu leen di niiral waaw mu mel ni ci karlu mu nekk nee na waaw mosu koo am lu dul ba mu ànd ak Yusuf moo Malik ibn Dahr loolu la wax yàlla dogal na nag moom Yusuf jëm na ci loxo Malik ibn Dahr léegi dugg na ci loxoy ministre bi nga xamante ni moo yore économie bu Égypte ñu koy wax Qitfi Qitfi jënd ko daal di koy yóbbu këram moom Qitfi nag waxoon na ni amoon na soxna waaye yàlla dogalul woon ci moom mu am wér bu mu mën a joteeg soxnaam soxna si nag dangay tudd Raaya bi mu xëyee moom Qitfi dafa wax soxna si ne ko ak dama nag waaw waa asa an yanfa'ana aw nattaxidahu waladan mu ne ko kii di ab xale la maa ngi koy jëndee ci marché bi xaaye nag gis naa ne daal jaam la waaye yorul dret ci yorul melokaan bi li ma bëgg daal moo di nang ko teral nay bokk ak ñun di lekk di bokk ak ñun di naan fi ñuy tëdd ñu fa tëdd te itam bu fi am benn problème te ragal naa ne sax dama ko bëgg a jël mu nekk sama doom loolu alquran nettali la ko waqala alladhi ishtarahu min misra limraatihi akrami makwaahu wa asa an yanfa'ana aw nattaxidahu waladan mu wax ne kon yosfa dugg na ci këru nit ku baax dugg na ci kër gu am taraanga dugg na itam ci këru julit kon mel na ni rek mu ngi ci wetu bàyyam yaqub waaye ne fitna moom fu ne la nekk nekkee taraanga gi mu am ci kër gi yépp dana fi am fitna boo xamante ni fitna bu doy waar mu ne fa tatamalathu imraatu alaziz wattat xusnahu wa jamaalahu wa aasabahu fi qalbiha wa ashaqathu fa raawadathu mu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na yonent yàlla Yusuf nekk ci kër gi ak soxna si waaye bis bu nekk soxna si moom moo ngi nemmeeku taaru Yusuf bis bu nekk Yusuf a ngi gën a rafet rafetaayam di dolleeku taar bi di dolleeku tabarkal nee na settantal boobu mu doon def ci taaru Yusuf tax na mu bëgg Yusuf a te dayu mu kon ko doy waar wax na alquran nett di ko wax ne wa raawadatku alladi fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwaab wa qaalat hayta lak qaala maaada allahi innahu rabbi ahsana makwaaya innahu la yuflixu alzaalimuun.